0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Це Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.

Поміж ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду? Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй, старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич.

job. Yo, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці, тому задимлю усіх. Збоку йди, сідає, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. В піснях гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для

Кохання, кохання, бодай не бивало, аби себе дівча святу не в'юрзало. Аби себе дівча святу не в'юрзало. Марний свєте, марне, не ужила. Кехте, кехте, мя.

0: Ó.
1: Spider venom's any lethal to primate.

0: Залишайтеся з нами.
1: А коли падше так, смієшся.

Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю вас. І також вітаю наших гостей, які сьогодні разом зі мною у студії. Це Наталія Гейман, режисерка фільму «Крим. Україна», поетка, волонтерка з Дніпра, яка сьогодні тут у Варшаві представляє свій фільм, та Ернест Сулейманов, директор і

0: Основник ресторану «Крим» у Варшаві. Вітаю вас сердечно.
1: Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Ми зустрічаємося з приводу, власне, показу вашого фільму «Крим. Україна» в ресторані «Крим» 4 вересня. Цей показ у Варшаві. І, власне, це історія, яка сьогодні, безперечно, дуже важлива для українців і українок. Але ми вже маємо справу з тим, що чергове покоління, наймолодше українців, не пам'ятає цієї історії? Тобто ми говоримо про 2013-2014 рік. Не всі вже сьогодні пам'ятають Революцію Гідності і початок війни на сході України, також окупацію Криму. І мені цікаво, як ви, творячи фільм, від чого ви відштовхувалися? Коли він був створений? Як ви збирали матеріали?
1: Так, ви праві, не всі пам'ятають вже, що війна триває 12 років. І фільм створювався, направду, ще в 2021 році, якщо я не помиляюсь, тому що пройшло багато часу. І створювався він спільно з моїми друзями, військовослужбовцями. Поза як я займаюся волонтерською діяльністю з 2014 року. І ми якось розговорилися з військовими, які сьогодні захищають небо над Дніпром, над сходом країни, це повітряне командування «Схід». І багато з них мені розповіли свої історії. Виявилося, що якась частина цих військовослужбовців виходили з Криму під час анексії півострова. Історії виявилися достатньо цікавими, і я запропонувала ці історії зафіксувати для прийдешніх поколінь, тому що, направду, ми знаємо, що історії переписуються, трактуються там тим, ким трактуються, так як цього там вимагає час чи обставини. Але те, що пережили люди, якісь певні історичні події, те, що вони бачили на власні очі, потрібно зафіксувати. Я запропонувала своїм друзям це зробити, і вони погодилися. Когось, хто є в фільмі, я знаю особисто, де з ким познайомилася вже в ході зйомок. Тому ось так, захотілося зафіксувати саме події очима людей, які їх пережили.
0: А як ви пам'ятаєте ці події 2014 року? Ернесте, для вас ця історія насправді така, яка триває досі, з надією про повернення додому, так як і з такою, знаєте, надією і мрією для кожного з нас, що ми ще побуваємо у Криму. Особисто я з заходу України, я ніколи не була у Криму, найдалі це Запоріжжя, але вже все. Тобто я розумію, що це така, знаєте, дуже-дуже важлива мрія з одного боку, але з іншого боку, може, вона і недосяжна.
2: Це правда, що війна почалася з Криму, і дуже дякую пані Тетяні, що ресторація Наталі. Крим сьогодні, пані Наталі, що ця історія буде прем'єра, ця історія буде зафіксована і буде показана у нас в ресторації Крим, і ресторан Крим буде в якийсь спосіб причесний до тої історії. Як для мене, як для українця, котрий по Майдану приїхав на Крим, тоді це було, напевно, як для більшості, як щось неправдоподобне. Ми до останнього не вірили, не могли увірувати, що то відбувається насправді. І я не бачив ще цього фільму, звичайно, дуже цікаво мені, як мої емоції будуть співпадати з емоціями цих героїв, які будуть оповідати свої історії. Я вірю, що Крим звільнять, і я дуже тішуся, коли бачу і достаю інформацію з Криму сьогодні. Я дуже маю дуже надію, що це буде скоро.
0: Так.
2: Тому що Крим без України – це кавал, безлюдний остров, який для українців значить дуже. І для кримських мешканців, українців, русських, татарів, кримських – це неід'ємна частина України. А ті, які лозунгами живуть і були, якби по даній історії Совєтського

0: Советского Союза, радянской этой истории, те сентименты, которые они мали, их уже немає в праве. И люди, которые там по инерции живут той России, бачимо, что Россия, которая была на той нафте збагачена, це теж немає.
1: Так, це дуже складно.
0: І історія то показує нам, що ми будемо разом і Крим повернеться.
1: Пані Наталю, як це було для вас? Де ви, власне, тоді були? 13-14 рік, як ви пригадуєте ці дні, кінець лютого 14-го року?
2: Насправді, частину свого там часу я проводила на Майдані в Києві, частину в Дніпрі на Майдані. І коли стався розстріл Майдану, мене не було в Києві, але коли вже починалися відбуватися події в Криму, то в Дніпрі так само відбувалися такі історичні події. Ми, як це я часто жартую, ми валили Леніна на площі, і якраз такий був день, я пам'ятаю, кінець лютого, сонце такий пригріває вже, але є ще такий морозець, і ми валимо цього Леніна вже другу добу. З іншого боку насувається така чорна хмара людей з цими колорадськими стрічками, з арматурою в балаклавах. І, ну, з одного боку було страшно, з іншого боку ти розумієш, що ти зараз стоїш тут зі своїми друзями, з людьми, які з однодумцями. Втрачати вже нічого, вже небесна сотня і все. І тут раптом між нами стає наряд ще тоді міліції, і між нами і ними. І захищає нас. Потім, ну, нарешті ми звалили того Леніна, потім ще пару днів. Ми знаємо, що наші військовослужбовці блоковані в військових частинах. І мої близькі друзі, ну, на той момент я їх не знала, ще цих людей, вже ми згодом познайомилися, зібралися вже на Майдані, героїв Майдану, і зібрали величезну машину там з кавою, чаєм, пиріжками, з цигарками, для того, щоб відвести нашим військовослужбовцям в Крим. Був, не знаю, такий, ми зробили якийсь концерт, тобто таке була відправка в Крим до наших військових. На жаль, тоді моїх друзів заарештували там в Криму, потім відпустили, але оці от переживання і оці емоції, коли, ніби Майдан переміг, да? Ну, ніби вже там і Леніна почали валити.
0: І почався
2: валити.
0: Той Леніна парк,
2: да,
0: і на жаль.
2: І міліція вже на нашому боці, і все ніби. І от воно сонце, і от воно все, і тут Крим, і тут блоковані військові, і, ну, це якийсь такий був сюр. От, неможливо було повірити,
0: жаль,
2: що це насправді.
0: На жаль, в Криму цього Леніна не звалили.
1: Так,
0: він
1: так,
0: до
1: так,
0: сьогодні стоїть, і я маю надію, що...
1: Досвід є,
0: і ми звалимо його.
1: Так. Я знаю теж спогади польських журналістів, які працювали під час теж і на Майдані, і раніше також, насправді, які були ще на початку березня, старались розібратись, так, що відбувається в Криму, і їх там підозрювали в шпигунстві. Це вже були, ну, російські військові, які затримували їх на кордоні. І, власне, один мені сказав, каже, я тоді зрозумів, що відбувається справді щось серйозне. Я не пам'ятаю точно, яке це було число, але це був початок березня. Коли ви зрозуміли, що теж, власне, що може, власне, бути так, як вже сталося згодом, що Крим незаконно, власне, окупували, і ця історія триває досі, на жаль.
2: Ну, насправді, для мене усвідомлення цього стало, коли вже був вбитий перший військовий. Про це мало хто говорить і про це мало хто пам'ятає.
1: Так.
2: Навіть я зараз не назву ім'я і прізвище, хоча я, ну, багатьох навіть кого не знаю, але я знала по імені і по прізвищу. Але от коли вже був вбитий перший військовослужбовець Збройних сил України, було вже зрозуміло, що, ну, не буде все мирно, не буде все спокійно. І було, насправді, ще тоді відчуття якоїсь такої великої війни і якогось, ну, потрясіння не тільки для України, я думаю, а для, ну, і для Європи так само.
1: Так, а стосовно, власне, документальних матеріалів, як для вас, як для журналістки, документалістки було важливо розповідати про ці події, ну, з перспективи кількох років вже, тому що фільм в 21-му році створювався, це спогади військових, але теж, я так думаю, що використані і різні документи.

0: документальні кадри. Як ви, власне, собі давали раду з цим?
1: Дуже, дуже болісно було це робити. І насправді я дуже вдячна моїм колегам. Я маю і хочу про це сказати. Двом операторам, які сьогодні захищають Україну. Женя Кадінцов і Вася Самовар. За те, що вони знімали, за те, що вони часом плакали разом з військовими. Такий невеличкий спойлер, да, коли військові згадували події, які відбували. І потім, коли ми монтували фільм, ми брали у наших колег і у Радіо Свобода, ми брали документальні кадри, тому що, ну, ми не були, да, в той момент в Криму, коли це все відбувалося. Було дуже складно, бо коли я дивилася, переглядала ці документальні кадри, мені здавалося, що, ну, так не може бути. Це, ну, це якесь кіно. Але при цьому всьому я розуміла, що це жахливе кіно, і воно відбувалося і продовжує відбуватися сьогодні в різних містах України, які окуповують, і так не має бути.
0: Чи було складно знайти людей, які пам'ятали про це? Ви кажете, власне, про військових тих, так, на час 21-го року чи там раніше, але чи складно було відкривати їх, якби спілкуватися? Що вас емоційно теж в цьому вражало?
1: Не складно було їх відкривати, вони відкривалися самі, тому що багато хто з них потім сказав, що вони нікому про це ніде не розповідали. А правду, як це все відбувалося, вони хотіли донести до людей, щоб люди просто розуміли і знали, що військовослужбовці не здали територію Криму, що це відбувалося не під білим прапором, що це все, що відбувалося, це було під тиском і було з гідністю. Ну, тобто наші військові виходили з Криму з гідністю, як би хто що не говорив. І їм потрібно було донести те, що було в Криму в ті дні, до людей. Тобто і відкривати їх було нескладно, вони говорили. Багатьом було говорити дуже складно, у багатьох були реально сльози на очах, особливо коли вони згадують побратимів, які зрадили присязі, особливо коли вони згадують свої родини, там друзів, близьких, які залишилися в Криму. Ну, тобто, а так, в принципі, вони хотіли, вони йшли на контакт, і шукати їх було нескладно, тому що була одна людина, яка нас зв'язувала, да, так само Ірина Баранова, яка так само виходила зі своєю родиною з Криму, і вона є в фільмі, її до і вона сказала, є мої побратими, я тебе з ними познайомлю, і вони розкажуть тобі цю історію.
0: Так, з 2014 року, ну, дуже багато змінилося. Тобто ми пам'ятаємо перші жертви на Майдані в січні 2014 року. Згодом, власне, розстріл протестувальників, Небесна Сотня, окупація Криму, початок війни на Донбасі. І всі ці події, ну, дуже сильно, я пам'ятаю дуже добре ці моменти. Я була вже тут у Польщі, але ми їздили, так, до України, проводили певний час на Майдані. Це все дуже важко було пережити, важко сприймати. Ніхто з нас не думав, наприклад, от коли сталося там 19 січня, пригадую, ніхто не думав, що щось може бути таке, що сталося 18-20 лютого. Не кажучи вже далі про початок війни, про, знову ж таки, 14-й рік, Іловайський котел, недавно ми згадували 29 серпня. І от сьогодні повномасштабна війна, яка триває 5 років, і з перспективи цих 12 років, наскільки, от на вашу думку, як змінилося теж сприйняття Криму українським суспільством за весь цей час? З тої точки, де, власне, все почалося? Може, Ернесте і Наталю?
2: На мій погляд, Україна не запомнила, не забула, що Крим – це Україна, і це найважніше. Найважніше, що Крим – сьогодні розглядається як невід'ємна частина України. І ми пам'ятаємо, що все почалося з Криму. І зараз ми всі усвідомлюємо, що Кримом, напевно, то і скінчиться. І маю надію, що ці події, які зараз відбуваються на Кримі, в Криму, вони дуже вплинуть на розпад з Росії. Я так вважаю. Тому що це буде не тільки приклад слабкості Росії, а й приклад стійкості України. Тому що Крим –

0: сьогодні можна розглядати тільки як невід'ємна частина України.
1: Так, абсолютно. Наталю.
2: Я погоджуюся. Я завжди говорила, в Криму почалося, а в Криму і закінчиться. І додаю, що українське сонце зійде на Донбасі рано чи пізно і вмиється теплими хвилями Чорного моря. Тому... Так.

0: Ну, так, що так, у нас так. є Крим.
1: Так, так, так. І ви знаєте, це складно повірити, але так є, час іде. Але ми сьогодні маємо як в Україні, так і за межами України дуже багато ініціатив, важливих структур, які говорять з одного боку про правову ситуацію, про ситуацію кримських татар, українців, які залишились у Криму. От Кримська платформа, представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Я от в квітні буквально мала такий візит, де ми зустрічалися, і це величезна робота. Тобто абсолютно дуже важлива і так далі. Але є ряд культурних ініціатив, те, про що говорить хоча б співачка Джамала, кримсько-татарські актори. Те, про що ви тут розповідаєте у своєму закладі, ресторані «Крим», який розташований в дуже важливому місті у Варшаві. Це, власне, такий, можна сказати, урядовий квартал, фактично, так, навпроти посольства РФ. І, власне, цікаво, як теж, окрім того, що там дуже смачно і дуже так атмосферно, про що запитують вас, теж вашу дружину, ваших працівників, люди, які не знають, насправді Криму. Про що питають? Як відбуваються різного роду події? Ось, наприклад, такі, як сьогодні презентація документального кіно.
2: Ну, я хочу сказати, що дуже приємно, що люди, котрі приходять до нас, це не просто люди, котрі ходять вдовж твоєї вулиці.
1: Так, випадково.
2: Це люди
1: так,
2: не випадкові. Випадкові це люди, котрі спеціально приходять до нас. Вони мають дуже файні спогади, вони мають надію, і в них є віра. І ми причасні до тієї віри і надії. І дуже мені тіше, що ми можемо людям вселяти ці дуже важні емоції. Питання дуже різні, і, напевно, я би не хотів би відокремити якісь питання, а хотів би сказати, що люди вірять, що Крим буде український.
1: Так, і ми знаємо, що серед багатьох польських громадян Крим був дуже популярним напрямком. Я знаю особисто серед кола своїх знайомих людей, які відчували в цьому якусь несамовиту пригоду, їдучи потягом з Львова до Криму, ходячи по горах, вони просто марили цим і готувались до цього там рік, півтора, тобто собі планували ці мандрівки, щоб це було якнайдовше, бо доба проведена в потязі, це для поляків, ну, дуже багато насправді, так? А літаків не було, так? Тобто не було можливості авіасполучення, але в будь-якому разі знаю людей, для яких це спогад, ну, один із найяскравіших таких мандрівних спогадів. А як ви пригадуєте свій час в Криму? Ну, пане Ернест, так, від народження, але ви, пані Наталю, як це було для вас?
3: Можливо, це прозвучить зараз смішно, але я в Криму була всього один раз, і то в Євпаторії. І це була така незабутня поїздка перед моїм першим класом, перед тим, як мені йти в школу.
1: Пам'ятаєте щось?
3: Та, звісно, пам'ятаю, бо це була поїздка на машині з моїм дядьком, з моєю родиною. І я дуже любила такі подорожі автівкою. І дядько нас віз з Дніпра до Євпаторії, ми зупинялися, десь там пили чай, купували ту кримську цибулю, ночували в палаці на березі моря. І я не пам'ятаю Крим, але я пам'ятаю цю атмосферу якоїсь такої дитячої пригоди. Ну і, звісно, море, з якого як кожну дитину дуже складно витягти вже, аж коли сині руки, сині губи, аж тоді витягають з моря. Це все, що я пам'ятаю про Крим. Але за спогадами там моїх там найближчих друзів, це фантастичне місце, в яке я би хотіла потрапити колись, коли там будуть синьо-жовті прапори.
1: А військові розповідали, окрім того, окрім тих подій 2014 року, якісь ще історії такі щоденні, пересічні?
3: Так, звісно, розповідали, ділилися те, чим я б запитувала в них під час зйомок, що для них Крим. Не в службі, не в роботі, а що для них Крим. І кожен називав не тільки там море, не тільки гори, але вони говорили, що це та точка, де їм було добре, де їм було світло, де їм було легко дихати і куди би вони обов'язково хотіли повернутися.

0: І там, ну, є така там фраза в фільмі, цитата, да, що ми повернемося. Чекайте, і Крим чекає, ми повернемося. І ми будемо там, звідки ми були вимушені піти.
1: Я познайомилася певний час тому також із родиною кримських татар, які в 2014 році, як одні з перших, теж виїхали з окупованого Криму. Вони отримали тут теж статус біженця. І ось донька, подружжя, це була багатодітна родина, вона мені розповідала, що їй найбільше бракує запахів Криму. І це якраз теж от вересень був, вона розповідала про чебрець. Як ви собі пригадуєте цей час, початок вересня в Криму?
2: Початок вересня. Я більше за, якщо хоч розмовляти о запахах, то для мене Крим – це лаванда. Бо то місце, де я мешкав, де жив, там були поля лаванди дуже. І ми з дружиною кожен день ходили на ті поля. У мене є ще був син малий, і ми на грядках так його залишали. І він повз до тих лавандових грядок. І це запах хвої, який був у мене під окном. Але опроч того, що були дуже гарні гори, море, і погода, і все, для мене Крим ще, на жаль, був зв'язаний з погодами того, що я цілий час старався доказувати, що Крим – це Україна. Тому що ці сентименти, які на Кримі русські культивували, це були дуже моцні, дуже сильні. І отим, на жаль, сьогодні не
1: говорили. Мені цікаво дуже. От ви дуже гарно там зачепили.
2: Красиво була природа, красиве море, хорошо. Але були люди. Люди, серед яких я жив. І це був мій дом. Я в цьому домі мусив доказувати, що це мій дім. І я тут є. І це мій дом. І я господар тут. А ви тільки гості. І, на жаль, були дуже слабі дії зі сторони України.
1: Власне, мені теж
2: я,
1: дуже цікаво це.
2: Як
1: я розумію. Так, власне, а як ви думаєте, з чого це бралося? Чи це така державна політика стосовно Автономної Республіки Крим? Її не було. Тобто, от звідки бралися? Я пригадую свій 11 клас, 2003 рік. У Києві в нас була така була рольова гра, модель ООН Україна, там 2003. Mm-hmm. І були діти, учні, там 10-11 клас, з однієї з україномовних шкіл Сімферополя, якщо я не помиляюся.
2: Угу.
1: Це була чи не єдина українська школа в Криму.
2: Так.
1: І вони
2: одна
1: говорили,
2: була.
1: Наскільки їм було складно. Я просто вражена була їхнім теж, знаєте, такою, от як підлітки всі там, знаєте, смішно, не смішно там, а ці учні були дуже серйозними. Вони говорили, наскільки їм важлива українська мова, вивчення української літератури, звичаїв. Це не були кримські татари, це були україномовні жителі Криму. От як так вийшло, що ці настрої, власне, були такими поодинокими, проукраїнські?
2: Я думаю, що це було зв'язано з тим, що Україна сама змінялась. Дуже повільно, дуже неспішно, але змінялися. І ті події, які відбулися напередодні окупації, мусимо пам'ятати, що був Майдан.
1: Так.
2: І цей Майдан зробив слабше наше суспільство. І в цій ситуації використала, звичайно, Росія.
1: Ну, в Криму теж були протести,
2: Крим як окраїна нашої країни, як регіон, який був під впливом тих комуністів довгі часи, бо по депортації, пам'ятаємо, що там були переселені люди, які були дуже моцно, дуже сильно зв'язані з комуністичною номенклатурою, з комуністичним апаратом, КГБ, там, офіцери, які приїжджали туди, щоб погріти свої косточки на старості. Вони там творили цей настрій. Mm-hmm. І ніхто на цей час там

0: не мав, Україна принаймні не мав можливості з тим
1: боротися. Угу. Наталю, а як ви це?
2: Не знаю, я частково погоджуюся, да, що Україна стала там слабшою, да, але це було потрясіння. Да. З іншого боку, Україна стала сильнішою, і так. Насправді, да, і насправді добратися, да, до Криму, дотягнутися, потрібен був час для того, щоб. Так само, да, там Джамала, да, яка сьогодні щось робить. Їй потрібен був час, щоб стати Джамалою, тою Джамалою, яку ми знаємо, для того, щоб сказати, я кримчанка, да, я кримська татарка, але я українка, я співаю українські пісні. Той самий Ахтем Сейтаблаєв, да, який став режисером, зміцнів і який зміг потім пропагувати і кримсько-татарську культуру, і українську культуру. Так само йому потрібен був час. І поки Україна займалася вирішенням там економічних питань, да, соціальних питань, боротьбою з власною владою, яка, ну, яка влаштувала цей терор. В Криму відбувалося те, що відбувалося. Да, в Крим просто зайшла Росія, відкрила двері ногою і зробила те, що вона зробила. По розповідям військових, які знімалися в фільмі, вже в 2000... Можу зараз помилятися, рік, по-моєму, 9-й. Їм заборонялося, військовослужбовцям заборонялося виходити з військової частини в військовій формі Збройних сил України. Вони переодягалися в цивільне і тоді виходили в місто.
1: Це будучи на території своєї Ющенка, чи вже початок Януковича, я не пам'ятаю.
2: Ну, початок Януковича. Тобто військові не могли вийти в формі, де є шеврон і де є прапор України.
0: Це був початок Януковича, то
1: Чорноморський флот, так, передача в 10-му році.
0: Против НАТО у нас тоді, пам'ятаєте, були.
1: Так, я пам'ятаю ці теж такі пропагандистські акції насправді. Але,
0: наприклад, і тим часом, що можна було, наприклад, в 2007 році проводили в Криму дні російської мови чи дні російської культури.
1: Так.
0: Я тоді написав о тим, що не можна в Криму допускати проведення такі вражі, ну, то значить, я писав не вражі, що краю сусіднього держави, щоб вони проводили свої акції.
1: На жаль, сьогодні...
0: Але, на жаль, то мій голос був просто неуслышаний і утонув в цьому, що там відбувалося.
1: Сьогодні ми теж маємо справу з тим, як окупаційна влада нищить пам'ятки кримсько-татарської культури, також музеї, наприклад, ось музей Лесі Українки, перейменований на музей російської літератури, якщо я не помиляюся, і це відомі факти, про які говорять як в Україні, так і за кордоном, але все ж таки факт є фактом. Крим, на жаль, незаконно окупований, і ми... Віримо, насправді, дуже стійко віримо в те, що...
0: 12 років, і ми пам'ятаємо, і віримо.
1: Віримо, що, власне, це закінчиться, і ми всі обов'язково там побуваємо. Фільм, який презентується сьогодні в Варшаві, в ресторані «Крим» Наталі Гейман, називається «Крим. Україна». Що для вас ця фраза означає сьогодні, на 5-й рік повномасштабної війни Росії проти України?
2: Що Крим – це є територія України, що там живуть українці, там живуть кримські татари, які чекають. По всьому світу розкидані і українці, і кримські татари, які не змогли змиритися або не змогли знаходитися на території Криму і виїхали, але чекають повернення додому. Що Донбас так само, як і Крим, це теж Україна. Що Запорізька область, це так само, як і Крим, це теж Україна. І всі тимчасово окуповані території разом з Луганською областю, це так само Україна. Що це наші люди, наша земля, що це наша батьківщина, якби зараз це пафосно не звучало, що це частина кожного з нас.
1: Так, Ернесте.
0: Я цілком згоден з пані Наталією і хочу сказати, що сьогоднішні події знов, я кожного дня слідкую за ВКонтакті з родиною, питаю, як там, що відбувається. І всі дуже тішуться, що там так. Ну, кримські татари, мої родаки, вони
1: більшість
0: кажуть, що ми вже приготовлені, що буде тяжко, але ми готові.

0: готовий. І це дуже важливо, що люди, які там чекають, вони є. І ми повинні...
1: Так,
0: ми
1: і вони боряться. Так, і вони боряться, мають свій спротив там, і це дуже важко, це небезпечно, але все-таки це існує.
0: Я пам'ятаю дуже печальні для мене дні, коли ми виходили на пам'ятник напротив парку Шевченка, на пам'ятники в Сімферополі. Виходили дуже молоді люди, діти, у котрих родители були за Росію, а вони були вже свідомими українцями. І дуже жаль, що ми їх залишили. І я пам'ятаю, що мені, ну, навіть сльози хотіли з очей, що було так прикро бачити на те, що діється, що ми так безсильні в цій ситуації. І ми обов'язково повинні там бути.
1: Дякую дуже вам. І, може, ще на завершення запитаю, чи можна десь ще побачити ваш фільм «Крим, Україна», ну, окрім так сьогоднішнього показу в ресторані «Крим», але чи якось він доступний в такому загальному доступі відкритому?
2: Наразі поки що ні, тому що всі покази, які відбувались, вони були закритими, поза як більшість військовослужбовців продовжують свою службу. Я отримала дозвіл на показ в Варшаві. Я хочу подякувати дуже Пласту, осередку Пласт Варшава, які мені це все організували, які запросили пану Ернесту за те, що дав нам цей майданчик.
0: І пані Наталі, дуже дякую, що вибрали нас.
1: Дякую вам за це місце теж ваше, яке є дійсно таким, можна сказати, амбасадорським осередком Криму у Варшаві. І всіх запрошуємо на цей показ. І дякуємо дуже вам за розмову. Крим – це Україна. І ми в це віримо і надіємося, що колись обов'язково всі разом там зустрінемось. Наталя Гейман, режисерка фільму «Крим, Україна», поетка і волонтерка з Дніпра, а також Ернест Сулейманов, ресторан «Крим» із Варшави. Дякую дуже за увагу.
2: Дякую.
1: А я Мар'яна Кріллі, програма «Міжкультурні діалоги». Прощаємося з вами. На все добре.

0: Мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Білобжевський. За консолетом в той спосіб власне нинішим розпочалишме традиційну, щоденну від понеділку до п'ятку годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше присвяця нам.
0: Слово дня, начата зіронька.
1: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вілу вонтках, в тих вілу тематах погубілі. Дішейше слово дня підпроваджі нам пісенка. Пісенка за спеціальним пресланням для ніктурих представителі життя політичного. Політику. Залецами чи вєнцей дистансу до самого себе, понєваж...

0: 自己。
1: край
2: «Моя мама» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гайд» з 2009 року. І текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайдзе, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку. І це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». Мали.
3: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
2: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це

0: теж малий, меншого, ніж треба, розміру, це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення...
1: Властиво є така віселка.
0: Так, так.
1: Ну, Вішлюня. Так.
0: Вішлюня. Малюня, Вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватати твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти, великі клопоти, так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, та мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, проявища природи, велика хмара та малий дощ. Шосте значення, який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так? Відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини. Тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзам, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в доничце. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» się появляє.
0: І малий теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmeżeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
0: І Марчін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і не інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нехай називають його як найдужий представителем молодого покоління. Той же молодий артист враз з Тако Хемінгуеєм. Вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадло, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
0: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
1: Так, а Давід Подщадло народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
0: В 2012 року відбулося Euro 2012, а ні, мені о тим. Давид Подщадло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності. I niemałej nagrody pieniężnej zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
1: Tak, i u cioma, że 2013 roku wyszedł album Comfort and Happiness i protiągom pierwszego tygodnia pisla tego relizu oczoli w polski czar продажів, тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Подщадло został номінований до паспорту політики. Весною колейного року на

0: Pali nagród polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki odebrał aż 4 statuetki. Za album, za debiut, za piosenkę roku, trójkąty i kwadraty oraz nagrodę dla artysty roku.
1: No, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після от цього такого міцного старту, Подсядло оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018-му і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, на сцену опенера.
0: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją 3. płytę Mało miasteczkowy.
1: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
0: Мало містечкове. Є то слово нацеховане пейоративнє, яке акурат в моїм утворі вибрзмєва жичливе, позитивне і тепло. Вілу люди пише до мене з думом: «Давид, я теж єстем з малого міста. Та пісенка справила, що було мені дішай лепій, латвій було мені ще усміхнути на вулиці до людей». Так мовив Давид Подсядло в вивіаді уділеним газеті «Виборчий».
1: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подсядла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: kolei dojechał, Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово...
0: Маломістечкове, от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: добрий
1: або,
0: троп.
1: Так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Ну, починаємо від словника польської мови.
0: Маломістечкове – то відносяче się до малого містечка, зв'язане з малим містечком, який стосується містечка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: По просту, так. Угу. А друге значення має характер лекцеважący, характеристичне для малого містечка.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: Ну, може мати również нейтральний, але генеральний, маломістечковий. Справа є тут єднозначна. Провінціональне, защанкове, якийсь такий ограничений.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Власне, власне, і цілий зеспіл людей, які там мешкають. Погардливі, стереотипово, несправедливі.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Ні, радше не можемо. Припомина мені ще вірш Андрія Бурси. Чуєм, як визвалам ще від збендного надміру енергії, в яку випосажила мене молодость. Можливо, що мог би ужити її інакше. Наприклад, написати 4 репортажі о перспективах розвою малих містечок. Але, пише Андрій Бурса, не bardzo lubię małe miasteczka, piszę to trochę inaczej. To już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam do małego miasteczka i co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Місточкове обличчя, містечкова голова.
0: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
0: Є то спосіб кохання. Kochać na спосіб маломістечковий. Вчинж порушаємося в обрембі того стереотипу.
1: А як це любити, так містечково любити?
0: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипова, мілость, яка вчинж калькує.

0: pewne stare zwyczaje. Nie wiem, możemy się domyślać, a możemy też czytać dalej.
1: Czytajmy dalej.
0: No to, że kocha mnie oznacza tutaj, że on koniecznie kocha tę małą miasteczkowość, ale że kocha na sposób małomiasteczkowy. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці. Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
0: Мама мажання.
1: У мене є мрія. Велика мрія.
0: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнівам собі тебе, коли співалим голосно під пришницем.
1: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
0: «вишніч».
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
0: «Вишніч», чи «зобачить» люб «пшевідєть» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
0: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Почадло вживає це вишнівим.
0: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
1: Омріяти, наприклад.
0: Вироїть.
1: Ну, марити.
0: Захчить.
1: Захотіти.
0: Замажить.
1: Теж мріяти.
0: Люб, врешті, попросту чогось запрагнуть.
1: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
0: Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
0: Ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Ten, tamten.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Ten.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Tamten.
1: Так, і українською перекладаємо tamten – це той, а ten перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Ten, ten мікрофон є мій, а tamten – твій.
1: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
0: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен, тен є мій. Читаємо далі.
1: Далі.
0: З малого міста великі сни громадзяться на твоїх вулицях.
1: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово
0: громадзіться.
1: Так, що воно означає?
0: Творити згромадження, збиратися в одному місці.
1: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
0: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіться – то знайдуватися десь в більшій ілості лічбі.
1: То, ну, накопичуватися, так? А синоніми?
0: Вспомняне збиратися, скупятися, нагромадзатися, відкладатися.
1: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
0: Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj.
1: Pamiętaję, ja dużo chciałem tu być, bezsumniwno, albo na pewno, nabagato більше niż сьогодні.
0: Na pewno.
1: No, dізнаємося, się, що означає оце польське і українське, на певно. Польське.
0: На певно.
1: Відрізняється від українського тим, що воно означає...
0: Без вонтп'єння, з цілом певнощо. Невонтпліві.
1: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
0: Напевно.
1: Ну, воно так, але воно може залежати теж на, від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
0: Мабуть.
1: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
0: Ну, але власне...

0: dlatego,
1: no właśnie dlatego próbuję. Zależy, jak to powiemy.
0: Tak, tak, tak. A jak my skażemy o bezsumniwno ukraińskie?
1: No skażemy.
0: Na pewno.
1: Nie przekonuje mnie to. Refren. Znowu jadę do ciebie sam.
0: Ja znowu do tebe jadę sam.
1: Znowu jadę do ciebie.
0: Ja znowu jadę do tebe.
1: Tak. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
0: Na mytia відчував себе Богом, на мить був у місті королем.
1: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie...
0: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг, але може такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Струй спортовий.
0: Ну, тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж...
1: Струй людовий.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
1: Народна ноша. Струй компіловий.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Струй карнавалови.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Струй – то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношони в певних околічностях, м'єнзи іннимі на сіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
1: А затем на сіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвиця ту ніц, але смучі мене, же надал не кшича.
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. Гди великоміський пінкний свят на кожному кроку сипє краски.
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так? Так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Dalej, tak? Uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki.
0: Obijmy i popleskowania po plecy i slizońki z woruszenia.
1: Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane i świeci?
0: O, czemu se sztuczne aż na stilki, що світить i воно, ach, napromieniowane.
1: No, pro radiację, tak?
0: Tak. Тут... радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останні верси. Треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, однак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка są в моді. Мале містечка są wspaniałe.
0: Так.
1: Мале містечка pięknie się rozwijają. No, nie wszystkie, ale niektóre tak, i dając wzór tym, które jeszcze nie.
0: Tak.
1: A zatem jedziemy do pięknego małego miasteczka. Znowu jadę do ciebie. Sam znowu jadę do ciebie.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Вітання усім, хто сьогодні з нами на Польському радіо для України. Вже 9-та у Варшаві. Вітання усім у цей недільний ранок. Неспокійно було вночі в Україні. Тривога лунала на заході, також по всій країні. Польща піднімала свої винищувачі у повітря. Кажуть, уже всі алярми відкликали. Польський повітряний простір не був порушений. Проте мешканці прикордонних територій отримували сповіщення про загрозу. Що іще відбувається довкола нас і що відбувається в світі, зараз розповім в інформаційному блоці у студії Ірини Щежин. У випадку конфлікту європейські країни вичерпають свої ракети за тиждень. Польща хоче скористатися досвідом України у протидії дронам. Пального у Польщі не забракне, але ціни дивуватимуть. Європейська протиповітряна оборона перебуває у глибокій кризі. У разі нападу європейські країни вичерпають свої запаси ракет за тиждень. В інтерв'ю норвезькій щоденній газеті «Веге» колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що проблема стосується всього континенту. Ситуація України іще складніша, оскільки її запаси ракет «Патріот» уже вичерпані. На думку колишнього посадовця, окрім аналізу досвіду бойових дій, європейські країни мало що навчилися в Україні. Зокрема, уроки, отримані з Організації оборонної промисловості, адаптованої до вимог сучасної війни, просто проігнорували, зазначив він. Європейська оборонна промисловість є надто бюрократичною та негнучкою, а процеси, включаючи державні закупівлі, тривають надто довго, акцентував Дмитро Кулеба. Він зазначив, що хоча в Україні немає багато великих корпорацій з відомими назвами, вона має мережу менших компаній, здатних до швидкої співпраці та адаптації до умов воєнного часу. Польща хоче скористатися досвідом України у протидії дронам. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський запевнив у Києві, що дискусії на цю тему тривають. Він наголосив, що це завдання для всіх країн Європейського Союзу і зазначив, що Україна наразі є одним із лідерів у технології дронів. Тож Польща хоче скористатися українським досвідом у цьому питанні.
1: Тут має місце революція.
0: Україна зробила революцію у військовій справі. Усі майбутні війни, нехай їх краще не буде, може ніколи не виглядатимуть так, як ще 5 років тому. Хто не зробить із цього практичних висновків, той програє.
1: Він просто програє.
0: Втім, польські експерти ставлять під сумнів, наскільки швидко Польща справді засвоює український досвід. Військові аналітики наголошують, що українські уроки не можна просто перенести до Польщі, їх треба швидко адаптувати до власних потреб. А саме зі швидкістю впровадження нових рішень у польській системі проблема. Закриття нафтопроводу у Саудовській Аравії не суттєво вплине на постачання нафти до Європи. У своїй заяві Орлен запевнила, що постачання сирої нафти на нафтопереробні заводи групи Орлен продовжується безперебійно. За словами економіста Марика Зубера, хоч дефіцит нафти не буде, ціни можуть зростати. Зростання в першу чергу вплине на дизельне паливо та автогаз.
2: Нігде цієї ропи не забракне, хіба
0: пального не забракне, хіба що люди масово кинуться купувати запаси, остерігаючись стрімкого зростання ціни. Це може бути у випадку потужного зросту попиту, але його радше не буде. Але спекуляційні рухи цін уже тривають, відтак нафта буде, тільки питання, за якою ціною.
2: Ропи не забракне, будемо її мати, тільки питання, по якій ціні.

0: Зараз ціни на пальне у Польщі одні з найвищих у Європі. Після штучного стримування цін показники повернулися до природно-ринкових, тож дешевше заправитись зараз в Словаччині, Чехії, Угорщині, Хорватії, Словенії, Румунії та Болгарії. Ну, якраз туди можна і поїхати, заправитись і заодно втекти від польської погоди. В неділю, кажуть синоптики, сьогодні буде переважно хмарно, переважно дощитиме. Поступово прояснюватиметься, зокрема, на південному сході. Вранці, можливий невеликий туман, обмежуватиме видимість до 300 метрів, а максимальна температура 17-21. Вітер легкий та помірний, місцями поривчастий на заході, а ближче до вечора також на заході ляже сильний туман і температура опуститься до 8 градусів тепла. Така погода, такі новини. Чуємося вже о полудні, тоді буде свіжий випуск. Дочекайтеся.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».
2: Мої вітання усім, хто слухає Радіо Культура. З вами Надія Радкевич. І сьогодні я запрошую вас у світ музики Ігоря Шамо.

Ім'я композитора Ігоря Шамо давно увійшло до числа видатних митців України. Автор понад 300 пісень, оркестрових та камерних творів, фольк-опери, музики до фільмів, він був безмежно закоханий у своє рідне місто Київ. Усе життя композитора було пов'язане з Києвом, де він народився, навчався, де писав свою музику і якому присвятив чимало вокальних та оркестрових творів. Сьогодні Ігорю Шамо виповнилося б 100 років.

Києве мій. Ця знаменита пісня на слова Дмитра Луценка принесла композиторові і поету славу ще далекого 1962 року. Першим її виконавцем був видатний співак Юрій Гуляєв. Пізніше її виконували Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк та інші відомі співаки. За спогадами дружини Дмитра Луценка Тамари, під час творення пісні, після слів «Де колишуться віти закоханих мрій», ніяк не народжувався наступний віршований рядок. Тоді ми всі вийшли прогулятися і раптово на вулиці почули фразу від хлопця, що освічувався дівчині «Ну як тебе не любити?». Ця фраза одразу запам'яталася, і Луценко завершив нею куплет, додавши до нього слова «Як тебе не любити, Києва мій?».

Після першого виконання пісня «Києва мій» Ігоря Шамо і Дмитра Луценка стала мегапопулярною. Її брали до свого репертуару майже усі сольні виконавці. А 2014 року їй було присвоєно статус офіційного гімну столиці.

Втім, не лише ця пісня «Києве мій» уславила композитора Ігоря Шамо. Ще за його життя стали популярними і інші пісні. «Три поради», «Осіннє золото», «Як не любить тебе Україну», «Пісня про щастя», «Зачарована десна». Без пісень Ігоря Шамо неможливо уявити сучасне музичне мистецтво. Так органічно увійшли вони до нашої української культури. Ігор Шамо, як я вже казала, написав не одну пісню про Київ. «Київ – це місто любові. Тільки в Києві. Дніпровський вальс». Ось такі назви цих творів, в яких відчувається велика любов і шана до рідного міста. За спогадами доньки композитора Тамари Шамо, мелодію дніпровського вальсу він написав, коли познайомився із своєю майбутньою дружиною Людмилою. А було це у Відні, одразу після Другої світової війни, де він проходив службу в окупаційних військах. І де зустрів своє єдине кохання на все життя – лейтенанта-медика Людмилу. Там, на військовому балу, на честь перемоги, і виникла мелодія цієї популярної пісні.

0: Цю чарівну мелодію «Дніпровський вальс» на вірші Валерія Курінського Ігор Шамо в подальшому присвятив незабутній Євгенії Мірошниченко, яка його і виконувала.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Окрім пісень, Ігор Шамо писав оркестрові твори, хорову та фортепіано музику. Він є також автором численних музичних композицій до театральних вистав. У театрі імені Івана Франка, Лесі Українки, театрі юного глядача та автором музики до 56 кінофільмів. А ще в нього є чудові оркестрові сюїти, слухаючи які, закохуєшся в них з першої ноти. Карпатська, українська, фестивальна, гуцульські акварелі, ранкова сюїта. Вони сповнені такої ж глибокої лірики, як і усі його пісні. Як колись казав поет Дмитро Луценко, лірично-сонячне світло музики Шамо відчувається майже у кожному його творі. І справді, якою ж легкою і милозвучною є його вичерпання.

вечірня музика і ще одна оркестрова сюїта. Послухаємо частину з неї – «Повільний танець». Запис симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Вадима Гнідаша.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Слухаючи музику Ігоря Шамо, завжди радієш. Настільки вона чарівна і прониклива, витончена і надзвичайно мелодійна. Джерела музики Ігоря Шамо глибоко національні. Композитор добре знав і черпав натхнення в народних мотивах, обрядах. В результаті поєднання фольклору і власного авторського мислення в його творчості з'явилася нова для того часу фольк-опера «Ятранські ігри». Хорова опера акапела на тексти Василя Юхимовича стала першим зразком в українській музиці стилізації народного купальського обрядового театралізованого дійства. А отже, новим словом в українській музиці. Лев Венедиктов, головний хормейстер Національної опери України, після написання цього твору 1978 року сказав, що «Ятранські ігри Шамо» – без сумніву яскрава подія. Це перше в історії оперної музики прагнення створити оперну виставу вокальними засобами, солістами і хором, без оркестрового супроводу. Зараз ми можемо почути одну з частин хорової опери «Шамо» «Ятранські ігри» – «Купальську». Виконує хоровий ансамбль «Благовість».

На музиці Ігоря Шамо виховувалося не одне покоління. Минають роки, а його музика знаходить нових виконавців і численних слухачів. Так згадував про Шамо Євген Станкович, відомий сучасний український композитор, який вважає себе учнем Ігоря Шамо. І в його доробку також є фольк-опера «Коли цвіте папороть». Музика до кінофільмів, яку писав Ігор Шамо, також стала дуже популярною за життя композитора. 1954 року на екрани вийшов фільм Київської кіностудії імені Олександра Довженка «Командир корабля». І одразу пісня, яка там звучала «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука розлетілася по світах. Написана вона у співавторстві з композитором Вадимом Гомолякою, а український переклад зробив Дмитро Луценко. Особливого шарму і популярності пісні «Де ти тепер» додала відома американська співачка українського походження Квітка Цісик, яка зуміла заворожити своїм голосом спочатку американську, а з часом і українську публіку.

0: Пісню Ігоря Шамо та Вадима Гомоляки «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука виконувала Квітка Цісик.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: До фонду радіо записали чимало пісень Ігоря Шамо і тріо бандуристок українського радіо на чолі з Тетяною Маламуш. В репертуарі тріо є також і ця пісня «Місто спить», яка дуже оригінально звучить у супроводі трьох бандур і оркестру. А також тріо записало до фондів радіо не менш відому пісню Ігоря Шамо на вірші Юрія Рибчинського «Три поради», яку я пропоную зараз почути.

Українського радіо. Ігор Шамо, якому сьогодні присвячено цю програму, прожив надзвичайно насичене і цікаве творче життя. Він писав в усіх улюблених жанрах музики. Його твори отримували величезні відгуки, подяки і любові публіки. Він мав чудову сім'ю, гостинний затишний дім. Як написала музикознавиця Тамара Невінчина, його могутній світлий дар, дивовижна відданість музиці змогли протистояти всім утискам, явним і прихованим. А вони, на жаль, були. В основному через так звану п'яту графу, що є ганьбою нашої історії. Мабуть, так влаштоване життя, що повне щастя недосяжне. Доля відпустила Ігорю Шамо тільки 57 років. Людина з прекрасним почуттям гумору і доброю веселою вдачею. Він і під час невеликовної хвороби поводився стримано та мужньо. Постійно працював, розповідав про новий творчий задум – симфонічну драму «Уріель Акоста». Але твору, на жаль, не судилося бути написаним. Кінець цитати.

Ігор Шамо був відзначений усіма можливими нагородами. Мав почесне звання народного артиста України, був лауреатом Шевченківської премії, а також нагороджений орденами та медалями. А ще був почесним громадянином Києва за його незабутню пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Лебединою піснею, останнім закінченим твором Ігоря Шамо, став його концерт для баяна й струнних. Композитор присвятив його Володимиру Безфамільнову, баяністу, з яким мав тісну творчу дружбу. Арію з цього концерту ми й почуємо зараз на закінчення нашої передачі. Грає Володимир Безфамільнов та симфонічний оркестр Українського радіо. Диригує Святослав Литвиненко.

0: Сьогодні програму «Музичні історії» було присвячено видатному українському композиторові Ігорю Шамо. З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: Валюта, інфляція, ціни – це три речі, які на нас впливають, на наші гаманці чи безпосередньо. Про це все сьогодні, власне, будемо говорити. Для поляків, перш за все, важливий злотий, євро, долар. Для українців це гривня, паливо, ціни на продукти, на харчування, які залишаються особливо чутливими до економічної та геополітичної ситуації під час війни. Тож, що ж нас чекає вже цієї осені? Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні про це обговоримо та запитаємо теж, що ж нам робити. Сьогодні з нами на зв'язку фінансист, економіст та аналітик Сергій Фурса. Добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з того, що цікавить людей в інтернеті, наших глядачів також. Що, на вашу думку, станеться в найближчому часі з обмінними курсами гривні, євро, долара, можливо, злотого в найближчих місяцях?
1: Ну, дивіться, я не уявляю, що там станеться з злотим. Скоріше за все, нічого не станеться. Пара євро-долар може коливатися трошки активніше, ніж раніше, через проблеми на борговому ринку США і через те, що, ну і в принципі, і борговому ринку Європи. Але ми бачили, що навіть перемога в Саксонії АФД, особливо на курс євро, не вплинула, тому знову ж таки нічого там катастрофічно радикального не буде. Те саме насправді з курсом гривні. Тут є одне але, якщо депутати проголосують, і ми забезпечимо собі західну підтримку, то ситуація лишається стабільною і, в принципі, під контролем Нацбанка. Зараз дійсно є ризик, що через бездіяльність парламенту, через його дисфункціональність або небажання, або популізм, або корупцію, неважливо, не будуть проголосовані ряд критичних законів, які важливі для отримання фінансування. Якщо раптом це станеться, і, тобто, якщо не станеться голосування, то дійсно можливі проблеми вже починаючи з жовтня, з бюджетом, а з часом і з курсом. Якщо ж депутати схаменуться і проголосують, як, власне, завжди, і Україна буде отримувати, як і домовлено, ту допомогу, то гривні, в принципі, стабільності гривні нічого не загрожує. Треба розуміти, що таке стабільність. Це не курс, один курс постійно. Да? Це там певна дуже лайтова девальвація протягом року там на 5-8%, те, що ми бачимо цього року, це для ситуації в Україні дуже є нормальною і лайтовою історією, це можна говорити про стабільність.
0: Ну, добре, от говорити про стабільність, так, але от чи ринок може нас здивувати, може, чимсь іншим? Щось от такого, якісь нові зустрічі, так, або нові інформації можуть вплинути на гроші, або взагалі от сам ринок може нам показати якісь такі речі того, чого ми взагалі могли не очікувати. І на що ми маємо теж бути готові, до чого приготуватися?
1: Ну, дивіться, ви зараз говорите, що може статися певна подія, яку не можна передбачити, яка вплине на курс валют. Але саме тому це подія, яку не можна передбачити, тому ми не можемо зараз про неї говорити. Тому базовий сценарій, що ситуація лишається стабільною. Чи є загрози глобальної там фінансової кризи? Да, є. Бо з одного боку дуже погана ситуація на ринку боргових країн від Європи, від Японії, перш за все Японії, потім там Європа, Сполучених Штатів. Дуже довго країни жили не по засобах, дуже активно збільшували борг. І зараз прийшли до ситуації, коли вартість боргу зростає, а дефіцит бюджету не контрольований. Тому з одного боку, да, ця є ситуація, коли вона вистрілить, ніхто не знає. Паралельно з цим на ринку акцій є величезна бульбашка, найбільша бульбашка в історії. Ця бульбашка, ну, переважно драйвиться, звісно, з штучним інтелектом, а так само технологічних компаній. І це дуже крихка ситуація. Вона в будь-який момент може вибухнути, але коли вона вибухне, ми не знаємо. І тому ми не можемо там прогноз на наступні 1-3-5 місяців базуватися на великій ймовірності глобальної фінансової кризи. Але дійсно, там протягом 12-18 місяців, у нас є велика ймовірність, що все це вибухне. Якщо мається на увазі глобальна фінансова історія, тому що дуже багато передумов, і плюс дуже давно не було якоїсь економічної кризи.

0: циклічне. Отже, все це разом створює передумови, коли дуже-дуже стрьомно, все дуже-дуже дорого, а і одночасно дуже крихко. Але, знову ж таки, чи можемо ми очікувати це цієї осені, прогнозувати таке ми не можемо. Але, да, такий ризик є.
1: Ну, добре, але чи от це гарна ідея для українців тримати гроші все ж таки не в банку, а от в готівці, а може в доларах, в валюті? Що робити отак от в практичні такі, може, є якісь поради або рішення?
0: Тримати гроші в готівці завжди погана ідея, прям завжди. І це стосується не тільки українців, це стосується і поляків, це стосується і європейців, бо інфляція зараз був дуже довгий період в світі, останні там десь 15 років, до 22-го року низької інфляції. На неї також треба було зважати, але вона була реально низькою. Зараз цей період закінчився. І тому навіть якщо у вас долари чи євро під матрасом лежать, їх з'їдає інфляція. Звісно, тут можна робити обмовку, що, ну, тобто, в Україні є ще виправдання, да, може трапити, що ваш там ваш дім прийде війна, і вам доведеться тікати, якийсь кеш треба мати, але знову ж таки наразі як такої ситуації не передбачається. Наразі фронт досить стабілізований, якихось різких рухів не очікується. Тому можна тримати гроші в гривні, але не в кеші, а в ОВДП. ОВДП дає 16% річних, при девальвації 8-10% ви в доларах заробляєте 6. Це дуже непогана дохідність. Тому якщо можна тримати в гривні, але в гривні в ОВДП. Можна тримати в доларах чи євро, але так само це мають бути, ну, краще ОВДП, бо там нема податків і там ставка вища, ніж по депозитах. Але точно, що не в кеші.
1: А якщо ми говоримо про такі от прості інвестиції, от, наприклад, цінні папери, це досить, в принципі, просто, якщо ми не говоримо про якісь великі інвестиції. Чи варто зараз купляти українські папери? Звичайно, варто, бо це допомагає теж країні, але так практично для людини.
0: Чи так тільки що ж ми говорили, що якщо тримати гроші, то краще в ОВДП. А ОВДП – це є військові облігації. Там, це найкраще зараз рішення. Там нема податків, там дохідність вища, ніж по депозитах. Тому це і дійсно зараз це дуже спростили, бо раніше, ну, і було багато фантомних бойлок після Радянського Союзу, насправді, що не можна довіряти державі, не можна давати державі в борг, бо держава тебе завжди кине і так далі, і так далі. На щастя, ці фантомні болі проходять. Зручність купівля, яка стала з 22-го року, коли ви просто в смартфоні можете в кілька кліків купити, і певна патріотична хвиля 22-23 року, зараз вже в 5 разів збільшила кількість АВДП, які є на руках у фізичних осіб. Це більше зараз ніж 160 мільярдів гривень. Тому це базове просто налаштування інвестувати в АВДП в військові облігації. Далі вже більш складна історія. Якщо вас не задовільняють ОВДП, якщо ви хочете диверсифікувати, якщо ви хочете знайти щось інше, то в Україні важко знайти. Є кілька інструментів, але реально дуже обмежена кількість і ризики там набагато більше. Якщо ви не в Україні і у вас є доступ до там всього світу, то, звісно, у вас все набагато простіше. Ви можете купляти борги там. Ну, зараз погана ідея купляти борги Франції, Німеччини, США, чесно кажучи, хіба що дуже короткострокові, але ви можете там купляти швейцарські облігації, ви можете купляти норвезькі, шведські облігації, країни, які ведуть зважену бюджетну політику, яким боргова криза не загрожує.
1: А у Франції, в європейських країнах є інакше?
0: У Франції все дуже погано, у Франції дуже великий борг до ВВП, і зростають зараз дохідності, і рано чи пізно це вибухне, бо Франція живе не по засобах. І з цим треба щось робити, але що робити? Треба робити пенсійну реформу, тобто піднімати пенсійний вік. У тій самій Франції зараз дурна ситуація, коли ви на пенсії іноді заробляєте більше, ніж працюючи. Так не може бути, ну, так не працює. Плюс люди стали жити набагато довше, в результаті кількість людей, які живуть на пенсії, велика, а кількість людей, які працюють, вже відносно мала. І це все велика проблема, і поки що це фінансувалося все за рахунок боргу, але так довго продовжуватись не може. Тому у Франції дуже крихка ситуація. Трошки легша ситуація там у Німеччині, да, але так само крихка ситуація у США, де Трамп зробив величезний дефіцит бюджету. Цей дефіцит бюджету створює постійно нові борги, і це вже нестабільна ситуація. Ну, і ще гірша ситуація в Японії. Тому навіть Італія зараз вважається менш ризиковою, ніж Франція, хоча італійці, ну,

0: з точки зору бюджетних правил, дотримання стандартів і так далі, ніколи не були взірцем, прямо скажемо.
1: А як Польща, наприклад? Тут теж, до речі, дуже великий борг. Тобто подібна ситуація до Франції.
0: Ні, дивіться, сума боргу ніколи не є... Питання не в сумі боргу, питання відношення боргу до ВВП. Тому Польща не є в країною, яка є асоціюється з країною ризиком. Тим більше, що у Польщі останні всі 10-15 років було динамічне зростання. Але дійсно популізм останніх 10 років, коли ПІС прийшов і почав оце гроші роздавати, він трошки підважив цю історію. Але зараз, коли дивляться там на список країн, яким загрожує боргова криза, Польща ніколи не є першою. Але да, звісно, позиція вже не така добра, як 10 років тому.
1: Добре, що з цінами? Що от перед нами, чи вони прискоряться, підвищаться? От, перед нами зимово-осінній період, дуже важкий для Європи, взагалі для України передусім. Що можемо очікувати? Я розумію, що це плани, так? Це тільки таке от ворожіння, але от на скільки відсотків може підвищитися ціна? І чи взагалі є такі прогнози, що вони підвищаться, чи можна все ж таки більш спокійно спати?
0: Ні, дивіться, ціни завжди зростають, завжди в будь-якій країні світу, і це нормально. Питання темпи зростання цін. Цього року інфляція вища, ніж очікувалась. Перша і головна причина – Трамп і війна з Іраном. Це розкрутило маховик цін на пальне, як результат впливає на ціни скрізь. Зараз дизель, а дизель дуже важливий в логістиці, взагалі на історичному максимумі. Так дорого він і коштував ніколи. Тому це фактор прискорення цін. Проте, ну, знову ж таки, якоїсь карколомної гіперінфляції ні, не очікується. В Україні зараз наш прогноз десь 10% річної інфляції. Можливо, буде трошки більше. Зараз треба аналізувати вплив російських ударів на склади, на логістику, що може призвести до певного більш динамічного зростання цін, але, знову ж таки, не в рамках там якоїсь супергіперінфляції. Тобто, якщо раніше очікувало 10, ну, може буде 11-12%. В Європі, звісно, інфляція набагато менше. Ну, а тут мені важко щось сказати. Все ж таки я не дуже розуміюся на цих речах європейських.
1: А якщо от нафта буде залишатися дорогою, які товари можуть подорожчати? Це взагалі впливає на конкретні?
0: Ну, дивіться, логістика є частиною всього. От, власне, і все. Тому зараз, коли дизель дорожче, коли дизель на історичному максимумі, все, що якщо ви не збираєте у себе на городі, а йдете в магазин, все, що там лежить, було привезено туди, скоріш за все, якимось трак-драйвером, який заправлявся дизелем. І, звісно, це впливає на ціни.
1: Ну, до речі, от ви кажете, що ціни ростуть завжди. А коли ми бачимо, що реально щось подешевшало, чому так?
0: Ні, дивіться, питання, конкретний продукт може коливатися, питання загалом інфляції. Бо, наприклад, там ціни на яйця, вони можуть стрибнути в два рази, потім зменшитись на 50%, потім знов стрибати. Тому кожен конкретний товар – це дуже непоказово. Там якісь свої процеси у когось можуть відбуватися. Великий урожай моркви, і ох, морква подешевшала. Да? Але ми говоримо про загальну динаміку цін, про інфляцію. Це композитний показник, який вигадали для того, щоб розуміти, як ситуація з цінами в цілому, і як це впливає на життя людей. І інфляція – це нормально, коли інфляція зростає. Просто що питання в тому, що вона має зростати помірно, контрольовано. Для такої країни, як там Україна, це 5%. Це такий бажаний рівень. Для Європейського Союзу, Польщі, в тому числі США, бажаний рівень 2%. Це не фіксовано, да, немає якоїсь науково виведеної цифри, що саме 2. Але це вважається таким збалансованим рівнем, як там для економіки а-ля України, збалансований рівень, який не заважає розвитку. Це дуже важливо, тому що велика інфляція – це завжди передумова для дисбалансу економічного, і воно вражає економічне зростання і так далі. От для України це 5. Да? Зараз маємо 10, прогноз був на початку року десь 7-8. Ну, все таки 7-8 під час війни це прям норма була. Але потім стався Іран, зараз сталися удари по логістиці, що призводить до більш динамічного зростання цін, але знову ж таки не без переходу на якісь захмарні цифри.
1: А чи от після цього зимового осіннього періоду, наприклад, на весну, якщо ситуація в Ірані закінчиться і, скажімо, буде вже тихо, чи от долар різко

0: може змінити свою вартість в Україні? Чи от ситуація, яка, от ви кажете, так, на Близькому Сході, може вплинути на це? Чи він все ж таки залишиться от високий саме для України?
1: Для України важлива тільки наявність західної підтримки. Що там в Ірані і так далі, взагалі на курс гривні не впливає аж ніяк. Тому є західна підтримка під час війни,

0: буде Франція, саме вибори у Франції, які можуть вплинути, ну, скоріше за все, вже на підтримку в 28-му році, насправді. Бо 27-й рік буде так чи інакше забюджетований до травня, коли ці вибори відбудуться. Тобто це дуже довгострокова перспектива. Але і тут, скоріше, вибори у Франції в першу чергу будуть впливати на курс євро-долар, а аж потім на курс гривні там до євро чи до долара в 28-му році.
1: Угу. Давайте трошки ще більше про такі практичні рішення для людей. Давайте поговоримо про заощадження. От скільки варто мати, так, от такі безпечні гроші, які повинні лежати, так, от ми привикли думати на чорний день. От безпечно завжди мати яку пулю на найближчий час, щоб все ж таки мати спокійну голову та думати про сьогодні, тут і зараз.
0: Чим більше, тим краще. Тут не може бути якоїсь суми.
1: Чи можна це якось розрахувати на конкретну людину?
0: Ну, тут залежить від витрат конкретної людини. Але дивіться, по-перше, кожен з нас має розуміти, в Україні так точно, в Польщі 50-50, але в Україні так точно, що пенсії від держави не буде гідного рівня. Тобто буде якась там умовно низька соціальна допомога, на яку гідно ви жити не зможете. І таким чином ви маєте так будувати власні заощадження, щоб до там 65-70 років, коли ви вийшли на пенсію, ви мали пасивний дохід, який забезпечував вам гідне життя. Тобто потрібно вам для гідного життя $1000 на місяць, то ваш пасивний дохід має це гарантувати. Тобто у вас має бути певні інвестиції в щось, що вам приносить на місяць $1000. Якщо вам потрібно для гідного життя $5000, то вам потрібно, щоб у вас були такі активи проінвестовані у щось, що вам приносило в місяць $5000. От, власне, і все.
1: Що ж робити людям, які, ну, не мають інвестицій, не мають стільки грошей, щоб все ж таки, ну, виділити, так, от якусь малу частину? Чи якісь практичні поради, може, як заощаджувати, як все ж таки економити, відкладати?
0: Ну, дивіться, я не можу абстрактно давати якісь поради. Завжди одна і та сама історія. Витрачати менше, заробляти більше. Якщо ви заробляєте недостатньо, ви маєте зробити все, щоб збільшити ваш дохід. Ну, власне, це ж, якщо ви працюєте десь, де ваша зарплата не дозволяє вам відкладати, то ви маєте змінити місце роботи або зростати на цій роботі. Тобто ви маєте мати цей план збільшення доходів. Плюс, як тільки ви першу роботу пішли, ви відразу маєте так планувати ваші витрати, щоб десь 20% вашого доходу, як мінімум, ви відкладали і кудись інвестували. Власне, от і все. Ви маєте так побудувати, от у вас є місячні зарплати. Ви розумієте, що ви з неї витратите тільки 80%. Ну там, окей, 90% на початках, але тим не менш, певний відсоток ви маєте залізно відкладати в іншу справу. Якщо вам ви цього собі не можете дозволити, то ви просто приймаєте це, або ви змінюєте своє життя, або ви будете бідною людиною і не будете жити гідно на пенсії, плюс у вас будуть постійні ризики, що ви втрачаєте роботу і вам нема чого їсти. Тому це головне правило – витрачати менше, ніж ви заробляєте. От і все. А як це, чи менше витрачати, чи більше заробляти, ви кожен має приймати своє рішення для себе. Тут ніяких універсальних порад не буде. Ну, хіба що, ну, не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Тобто не можна
1: кредити, картки.
0: Ну, дивіться, кредити можна мати, якщо у вас є прогнозований дохід. І ви знаєте, як ви цей кредит виплатите. Не можна брати кредит з думкою, а як його виплачувати, я подумаю завтра. Плюс дуже часто люди беруть там якісь споживчі кредити там, під 50% річних, 100% річних і так далі. Це не про фінансову грамотність. Не можна брати такий кредит. Ну, в принципі, не можна. Тому не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Але головне – витрачати менше, ніж ви заробляєте. Це універсальне правило. І розуміти, що ніяка держава, ніякий добрий дядя не прийде і не зробить вам до хорошо. Тільки від вас це залежить. Ваш рівень життя тільки від вас.
1: Ви, безумовно, розмовляєте з людьми, з пересічними українцями. От наскільки війна змінила фінансову поведінку громадян України? І чи змінила взагалі?
0: Не знаю. Я не знаю, змінили чи ні, якщо чесно. Ну, тобто,
1: Угу.
0: такого дослідження я ніде не бачив, щоб зрозуміти.

0: Можливо, ну, мені важко сказати, хтось став витрачати більше грошей, тому що жити одним днем. А хтось навпаки відчув стрес, і цей стрес вимагає від нього мати набагато більше заначки, причому там не проінвестовано, а саме там заначки кешеві, на чорний день. Зрозуміло, що більше поваги зараз до диверсифікації інвестицій. Бо раніше географічна диверсифікація не дуже цікавила. Да? Дві квартири в Києві, так дві квартири в Києві. А як показав там 22-й рік, це може просто згоріти в один день, обнулитися. І до цього треба ставитися більш зважено. Але це роздуми в голос, тому я не знаю, чи змінилася поведінка в принципі людей. В досліджень я таких не бачив.
1: До речі, ви сказали про квартири, а що, до речі, з інвестуванням в нерухомість? Чи варто, чи ні? Звичайно, є дуже велика загроза, так, ми знаємо, і обстріли, але от дуже багато з'являється таких от зараз дописів в польському просторі. От українці пишуть, що деякі планують купляти нерухомість саме в Україні, люди, які живуть в Польщі. Чи це правильне рішення на майбутнє, чи все ж таки треба стриматися?
0: Ну, я би зараз можу тільки вітати таких людей, бо вони беруть гроші з Польщі і інвестують в економіку України. Тому, звісно, це хороше рішення. Щодо того, якщо ви живете в Україні, чи варто зараз купляти нерухомість, як на мене, на X плюс один день після завершення війни київська нерухомість стане дуже цікавою. Але на X плюс один день. Чи можна зараз купляти, там, наприклад, львівську нерухомість? Це цікава історія, тому що зараз у Львові нерухомість дорожча, ніж в Києві. Але чи думаємо ми, що це стабільна історія? Після війни Київ все рівно буде на першому місці, потім будуть ці інші міста. І той стрибок цін, який зараз є там в Ужгороді, у Львові, ну, він не стабільний з точки зору там переходу кінець війни, початок війни. Поки війна триває, безумовно, так. Ця нерухомість буде цікава. Що буде після завершення війни, коли буде певний відток людей назад, і все рівно фінансовим, політичним, будь-яким іншим центром лишиться Київ, то це така дивна історія. Я б точно не радив вам купляти якісь там апартаменти, будиночки в Карпатах. Зараз там просто бум, але це виглядає як бульбашка, яка надулась, і навряд чи щось хороше принесе людям, які туди гроші інвестують. На цьому зароблять ті, хто будують, забудовують зараз там Карпати, Буковель, все інше. Вони зароблять. Але чи заробите ви, купивши цю нерухомість, чи буде вона така бажана після завершення війни, це дуже велике питання.
1: А що, до речі, робити людям, як це може прорахувати або продумати, проаналізувати, які мають нерухомість в Україні, але живуть за кордоном? Чи варто її продавати, чи варто її залишити? Або знімати, наприклад, комусь, орендувати, точніше?
0: Ну, дивіться, у мене немає відповіді на це питання. Там, воно індивідуальне і дуже сильно залежить від ціни, власне. Точно, що якщо у вас є квартира в Києві, а ви не живете в Києві, ну, принаймні, здавати її потрібно, щоб вона вам приносила якийсь дохід. Радити продавати її чи ні, я не можу, тут залежить від ваших там конкретних планів, від тої ціни, від географії. Да, наприклад, там квартира на Лук'янівці навряд чи зараз продасться за хороші гроші. І, можливо, варто почекати того моменту, коли війна закінчиться, ціни знову будуть зростати, особливо на тлі європейської інтеграції. Тому от всі поради, що робити, я не знаю, що робити. Але точно, що будь-які гроші мають працювати, гроші в квадратних метрах так само мають працювати.
1: Дякую вам велике, Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, був з нами, пояснював, або принаймні допомагав нам зрозуміти, як зараз виглядає цей ринок. Дякую вам велике.
0: До побачення.

Це Польське радіо для України, програма про традиційну культуру і традиційну музику Витоки. Я авторка і ведуча Мар'яна Кріль. І сьогодні у нас чудовий гість, який приїхав з Рівного на 12 дні української музики. 11 вересня сьогодні відбудеться третій концерт в межах цього фестивалю. Польське радіо для України є партнером, медіапартнером. Андрій Ляшук, один із найвідоміших лірників України, сьогодні в нашій студії.

0: Отака Америка була колись.
1: Емігрантська пісня від лірника Андрія Ляшука. Дуже дякую вам, що ви сьогодні тут і що граєте і співаєте для Варшави, для варшавської публіки, для всіх наших слухачів.
0: Дякую. Ну, скоріше, це заробітчанська пісня була, тому що дуже багато... це пісня з Полісся, і дуже багато поліщуків їздили в Америку і потім повертали.

0: розсталися з грошами, то тут, власне, пісня про те, як це було важко покидати родину на багато років, їхати самому кудись заробляти кошти.
1: Так, і мені цікаво теж, от лірництво ви займаєтеся десь близько 20 років, може більше навіть, але музикою, в принципі, все життя. І як, наприклад, сьогодні вже з перспективи часу ви дивитесь на цей лірницький репертуар, який в Україні, ну скажімо так, за останні роки багато стало відомо пісень, тобто є вже і видання, книжки, є багато там музичного матеріалу в інтернеті, є архівні записи доступні і так далі. Чим він є для вас?
0: Ну, це взагалі дуже цікава традиція. Взагалі традиція мандрівних співців, кобзарів і лірників. Тому що ми через ці пісні отримуємо такий зріз історичний, культурний багатьох епох в минулому. От я співав пісню, це, можна сказати, зовсім така нова, це, можливо, початок 20-го століття.
1: Так, десь 20-ті роки, може, плюс-мінус.
0: Так, так. А є ж дуже багато пісень, дум, балад, які там нам розказують про те, що відбувалося в 17-му столітті, в 18-му столітті. Вони звучать, багато звучать мовою того часу. Ми можемо почути, про що люди тоді думали, що для них було важливими цінностями. І це, власне, ця традиція нам допомагає зрозуміти минувщину і якусь нашу національну філософію і сакральність.
1: Так, так як ми говорили, власне, вже вчора, коли ви приїхали, то ще на Волині лірники були там в 70-х, 80-х роках. Розкажіть про цього останнього лірника і як потім це теж почало відроджуватися вже з відновленням незалежності України, як цей рух став помітним і на фестивалях, і в медіа, може меншою мірою в медіа, але теж і просто на вулиці, чи якось це природнім чином зараз відбувається?
0: Сьогодні більшість науковців, фольклористів, вони останнім лірником називають Івана Власюка з села Залюття, колишнього Старовижівського району, з Волині, з Полісся. От, власне, Іван Власюк помер в 1993 році. Тобто це останній з тих, хто був повністю в цій традиції. Він був незрячий, він мандрував. Він цим заробляв собі на життя. І до нас дійшли живі записи. Його в 70-х роках записали на бобінний магнітофон. І ми сьогодні можемо почути, як це було. Є люди, які можуть розповісти про нього, бо його бачили. Є ще живі поводирі, які з ним ходили. Власне, з ним зустрічався в молоді роки Олесь Санін. І потім
1: режисер,
0: він сам став лірником, потім це його надихнуло зняти фільм про кобзарів та лірників. І от, власне, це одне із таких джерел. Ну, є ще записи давніші.
1: А як ви дізналися про нього? Ще під час студентських часів, чи як?
0: Ну, я вчився в Інституті культури, і я мав би якби знати про цю традицію, трошки мав вивчати. Але мені ще було цікаво, що я народився в Ковелі. І Коваль – це було таке місто, куди приходили якраз лірники. Дуже потужно ця традиція ще, от вона північніша від Коваля. Ці райони Старовижівський, Любомльський, там околиці оцих озер Шацьких. Там це було дуже потужно, там лірники мандрували, в них були якісь там свої об'єднання, і от навіть в радянські часи, там 50-ті, 60-ті роки. І Коваль – це було те місто, куди вони найчастіше приходили, бо там все-таки в радянські часи і ще була діюча церква православна. Там було дуже багато базарів, де можна було пограти, і було багато мотивованих слухачів, і можна було заробити. І, власне, я про це почув, і якби мене це побудило, що це ж моя батьківщина, і це традиція землі, де я народився. А так як я цікавився фольклором, співав, грав на різних інструментах, в мене якось виникла така інспірація і натхнення долучитися до цього, щоб цю традицію трошки утривалити. І

0: Ну, я не справжній той лірник, який живе з лірництва тільки. Тобто ми себе відносимо там до вторинного цього фольклору.
1: Радше до зберігачів традиції.
0: Так, так, до реконструкторів цієї традиції. І от, власне, я подумав, що я маю цю філософію моєї землі трошки ще понести далі і розповісти про неї іншим людям і іншим поколінням.
1: Якщо йдеться про ці лірницькі цехи в Україні, то як сучасно це виглядає?
0: Сьогодні існує три лірницько-кобзарських цеха. Це київський, львівський і харківський. Це такі осередки, які об'єднують оцих ентузіастів, не тільки тих, хто грає і виконує щось під ліру чи під кобзу, а також і майстрів, які не грають, але які от їм дуже хочеться змайструвати цей інструмент. Також і якихось науковців, які досліджують і пишуть про це. І це, власне, ті цехи, які займаються тим, щоб відродити і продовжити цю традицію, щоб залишити її такою, ну, щоб розповісти людям, яка вона є насправді. Бо є ще дуже багато тих, хто бере ліру і пробує з нею експериментувати.
1: Вплітати, наприклад, в якусь музику, да, в інші стилі.
0: І це непогано, тому що це дуже добре те, що робить, наприклад, Гордій Старух.
1: Майстер
0: мені
1: теж,
0: дуже подобається, так. Да, майстер і виконавець. Але є люди, які беруть ліру, і вони, можливо, не чули про традицію, чи не грають того, що було в традиції. І якраз ці кобзарсько-лірницькі цехи, вони покликані, щоб розповісти людям про справжню суть цього інструменту і донести це все.
1: З одного боку є колісна ліра, яка є тут сьогодні у вас, і на якій ви будете грати теж в концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, але теж є кобза і ще які інструменти, коли йдеться про цю кобзарсько-лірницьку традицію.
0: Є ще бандура.
1: Старосвітська
0: її називають
1: бандура.
0: Старосвітська бандура, тому що ми сьогодні більше звикли бачити бандуру, яка була модернізована в 20 столітті, особливо там в 50-х роках. І це дуже добре, що бандура стає модерною і розвивається в цьому напрямку. Але також дуже важливо не забувати ту бандуру, яка була значно менша, легша, вона трошки по-іншому звучала, і оцю первинність, про цю первинність, як про традицію нашого народу, треба людям також розповідати.
1: Мені цікаво, як сьогодні теж можна почути цю традицію лірників, музику конкретно. От я пригадую 2017 рік, коли я вперше була на фестивалі, тоді ще Лірницька Покрова у Рівному. Сьогодні це Ліра-фест. Цей фестиваль зараз, я так розумію, має певну перерву, але в будь-якому разі мене дуже вразило оце таке природнє звучання лірницьких пісень під церквами. Це дійсно було щось вражаюче. У мене є досі ці записи, які я іноді там вмикаю людям, коли тут з одного боку звучать дзвони, десь там шум машин, тут грає лірник, і люди між собою перемовляються, що це ж таке колись було давно, що моя бабця там пам'ятала і так далі. Дуже гарний образ, і він абсолютно показує те, що якби, що ця традиція так однозначно вона змінилася, вона вже не виконує того, що виконувала колись, але вона є. І де ще можна почути це, як це власне сьогодні звучить?
0: Ну, в першу чергу, це фестивалі. Дуже часто організатори фестивалів хочуть бачити у себе лірників і кобзарів. На деяких фестивалях роблять там окрему сцену, тому що, ну, ви вже самі сказали про те, що кобзарство і лірництво – це така традиція, правильно, коли вона звучить десь на вулиці серед людей. І от, власне, коли на якійсь великій сцені такі звучить, можливо, це і сприймається не так природньо, а коли роблять якусь галявину кобзарську чи маленьку сцену, де людина може підійти, послухати, відійти, подумати, це дуже, дуже органічно вплітається в ці фестивалі. Ну і також є фестивалі, наприклад, кобзарська Трійця або той же Ліра-фест, де саме ми говоримо і показуємо саму традицію. І це дуже добре, що в рамках цих фестивалів можна, крім там однієї головної сцени, можна ще десь покобзарювати біля церков, на якихось інших майданчиках, щоб людина, навіть яка на фестивалі

0: цей і не прийшлав, і не знає про це. Випадково йдучи, почуючи і слухаючи лірника, вона зупинилась і подумала про те, про що, що хоче цей лірник чи кобзар донести.
1: Ми згадали вже про Гордія Старого, який є творцем колісних лір, і він дуже модернізував теж ліру, має дуже цікаві зразки, і вона є, зрештою, по всьому світу, і навіть колір її, він іноді для людини, яка зовсім не знає цієї традиції, ну, нагадує щось зовсім інше. Але ще де роблять ліри? Ось ваша колісна ліра, яка це є, і як ви, власне, звідки ви її маєте, хто вам її зробив?
0: Ну, сьогодні в мене в руках це ліра, зроблена польським майстром.
1: Вау, а ким?
0: Станіслав Ногай.
1: Станіслав Ногай, це, власне, так, це учень Станіслава Вижиковського, так, який помер цього року. Просто чудовий майстер, і це дуже гарна теж така міжпоколіннєва передача традицій. Я знаю, знала, власне, і пана Станіслава старшого, і тепер Станіслав Ногай, який продовжує це робити.
0: Ну, прекрасний інструмент. Я його сьогодні взяв, тому що я буду все-таки грати на сцені, треба буде її гарно підзвучити. Тому сьогодні зі мною цей інструмент. Вона, звичайно, хроматична. Це вже...
1: А що це означає?
0: Хроматична? Ну, в старосвітській лірі там всіх нот немає. Якщо, щоб людина, яка не має відношення до музики, пояснити. От на фортепіано ви бачите білі і чорні
1: так,
0: клавіші.
1: Так, так, так.
0: Оце уявіть собі, що тільки білі є, що дієзів немає. Оце старосвітська ліра.
1: І там, а тут якщо, є.
0: І там під кожну пісню можна підлаштовувати. Там є такі... На кожному клапані є такі пропорції, які можуть вправо-вліво переміщатися, і ми робимо стрій під кожну пісню. Оце старосвітська ліра. Це якби справжня така традиція, первозданна. Ну, сьогодні я взяв цю ліру, на ній, звичайно, вона хроматична, тут є всі ноти і дієзи, і бемолі, і тут можна на ній більше зіграти. Ну, для сцени, можливо, вона більше підходить, але от я спробую, використовуючи цю ліру, розповісти про традицію і про традиційних лірників.
1: Так, але в Україні ще хто робить і хто займається цим мистецтвом?
0: Ну, є кілька майстрів, які роблять дуже гарні, в тому числі і старосвітські ліри. Це, наприклад, Юрій Ягосевич. Хочу кілька слів сказати за Тараса Козуба. Ну, для мене він був, він і є для мене найкращим майстром, який робить інструменти. І він служив у ЗСУ і втратив руку.
1: Так, і продовжує далі,
0: так, до речі, він продовжує грати. Далі грати, і я з ним спілкувався, і він планує, він вже робить заготовки, планує робити ліру.
1: Так, він навіть мені розповідав,
0: використовуючи одну руку,
1: що він перелаштовує свою майстерню під його зараз фізичний стан. Тобто, щоб він міг однією рукою творити далі, і ці різні знаряддя, які йому для цього потрібні, потрібно трошки змінити для того, аби він міг продовжувати це робити.
0: От якраз інструменти, зроблені Тарасом, для мене акустично вони звучать найкраще з тих, що я чув.
1: Ну так, і Тарас, до речі, грає теж в театрі ветеранів.
0: Так.
1: І, зокрема, там і грає на лірі, співає також. Мала нагоду дивитися їхню репетицію Енеїди Котляревського в квітні у Києві, і якраз він тоді про це розповідав. Ви згадали про Сташика Ногая, який тут творить ліри теж. І я от хочу зачепити цей момент, пов'язаний, власне, із Польщею і ваших таких культурних зв'язків з цим середовищем лірників. Ви теж мали спільні виступи із Яцеком Галасом, з Ремеком Мазером Ханаєм, які теж у Польщі займаються цією традицією мандрівних співців. А наскільки вона подібна до того, що є в Україні? І от як давно ви теж спілкуєтесь, як давно маєте контакти з цим середовищем?
0: Як тільки я взяв ліру до рук, це був 2011 рік, почалося це спілкування. Вперше якраз на радіо у нас була така зустріч польських лірників і українських лірників і кобзарів. Це був, якщо я не помиляюсь, 2013 рік. От, власне, я і познайомився із Яциком Галасом і...
1: Ремиком Мазером.
0: З Ремиком.

0: А дуже цікавий проєкт, це один із останніх проєктів, ми робили з Яциком Галасом на фестивалі оповідачів. Це була така програма, ми її назвали «Міст». Ніби зустрічаються два лірника, польський і український, і співають про якісь цінності, які є спільними для обох народів. Ну, наприклад, я співаю кант там «Святому Юрію», а він «Святому Єжі». Чи там, і ми, ну, кожну пісню ми зробили по-різному. Деякі ми грали разом і співали по одному куплету, деякі пісні ми повністю співали, але ми зробили отаку, якби, таке свого роду спілкування української лірницької традиції і польської якоїсь теж такої сакральної традиції там мандрівних дзядов.
1: Так, це було кілька років тому, у 22-му році, якщо я не помиляюся, так. Фестиваль мистецтва розповіді у Варшаві, така багатолітній фестиваль, який зосереджується навколо, власне, і оповідачів, але і тих, хто використовує в своїх розповідях різні інші мистецькі елементи, зокрема і музику. Теж і інші фестивалі, це, наприклад, «Українська весна» чи «Ягеллонський ярмарок», тепер вже фестиваль «Ретрадиція».
0: «Всі мазурки світу».
1: Так, де ви грали. Сьогодні як виглядає ваше лірництво в Україні в умовах повномасштабної війни? Де вас можна побачити, почути?
0: Ну, як не дивно, сьогодні в Україні є дуже багато заходів, які хочуть, щоб там був присутній лірник. І це не тільки мистецькі заходи. Мене стали запрошувати на відкриття змагань, там, скажімо, по якихось єдиноборствах, де вони хочуть, щоб після того, як прозвучав гімн України, люди почули щось таке епічне, звитяжне від лірника. Також в минулому році мені надійшла пропозиція, і я став одним із музикантів, які створили саундтрек до фільму про війну. Фільм називається «Козацького роду».
1: Була прем'єра тепер на Одеському кінофестивалі.
0: Була прем'єра, режисер Роман Крупач, і от вони вирішили, що ліра має стати голосом цього фільму. І дуже, дуже органічно цей інструмент туди влився. Ну, є дуже багато фестивалів, які я просто не можу тут перелічити. Дуже багато виступів у військових підрозділах, також у тренувальних центрах, на полігонах. Там співпрацюємо з капеланами. Вони часто хочуть, щоб бійці почули цю древню традицію.
1: І їздити часто... ви також до конкретних військових частин, як я розумію.
0: Так.
1: Також був проєкт, дуже гарний, хочу, щоб ми про нього згадали, «Світлострун», де так, «Світлострун», здається, так. Це було поєднання різних інструментів і тих сучасних бандур, але також і колісних лір. Розкажіть про нього.
0: Якраз ідея прийшла ветерану Сашко Терен. Він воював, він втратив дві ноги, і він зараз дуже активно далі живе і розвиває ветеранський рух. І це прийшла йому ідея зробити таку, це не можна назвати фестивалем чи чимось, ну такий проєкт. Він запросив дві бандуристки, які грають на сучасних бандурах і грають сучасну музику авторську, і два лірника, які грають в більшості старосвітський репертуар. Це от якраз Тарас Козу був і я, і бандуристки Круть, ви чули?
1: Марина Круть,
0: дуже відома бандуристка, вона дуже часто за кордоном виступає, і Анастасія Войтюк.
1: Яка популяризує теж
0: так, це мистецтво. Так, ми грали в трьох містах – Харків, Київ і Львів. Зали були переповнені, квитки були викуплені ще до дня концерту, і це було людям дуже цікаво, і я дуже вдячний, що мене запросили до цього проєкту. Це такий цікавий досвід був.
1: А мені цікаво, от ми згадали про це так, осучаснену бандуру, ну, тобто це 50-ті роки приблизно, так? Ми знаємо про знищення кобзарів в 30-му році, Харківський з'їзд кобзарів. А пізніше, як ця, власне, бандура, вона якби ввійшла в цей там, в культурний простір України. І от дуже часто ми говоримо про таке спрощене розуміння цього інструменту. І так далі. І от вона почала

0: Сказали, ну, що це добре, так, що вона вдосконалена, є там Харківська, Чернігівська, Львівська, так, фабрики, де творили, творяться інструмент, але наскільки зараз оце вже є таке розрізнення, що це от сценічне, а є типу зовсім інша традиція, як ось, наприклад, ці кобзарсько-лірницькі цехи?
1: Ну, якщо запитати в пересічного слухача, який ну, на цьому не розуміється, то він, ну, для нього бандура, то та й бандура, то така бандура, то інша. Але ну, насправді ми маємо говорити про те, що це є традиція там, первозданна, а це вже є щось модерне. Тут немає поганого ні в тому, ні в тому. Є люди, які... там бореться за те, що це спотворення традиції. Це ніяке не спотворення традиції, це просто інший напрямок музики. І це дуже добре, що бандура така модерна, сучасна, іде своїм шляхом. Але разом з тим ми повинні людям розповідати про бандуру первозданну, як про артефакт. І дуже важливо грати, щоб люди могли чути, як звучала та бандура. Ну, я вважаю, що це якби паралельні такі напрямки, і це дуже добре, що так відбувається.
0: А у вас є свої учні? Чи ну, була така нагода, що ви комусь передаєте мистецтво гри, власне, на колісній лірі?
1: В мене нема таких учнів, які приходили до мене на урок, там грали, але майже кожен день я з кимось переписуюсь, і дуже багато таких... тих, хто тільки долучається до цієї традиції, багато молодих людей, вони мені запитують, а як оце от грати? А от тут я вас почув на Ютубі, ви співаєте, я не можу три слова розібрати, ви не могли б там підсказати? Я там пишу, ми можемо там навіть по відеозв'язку там щось пояснювати. Ну, ми, сьогоднішні кобзарі і лірники, ми всі учні один одного. Тому що ми переймаємо дуже багато пісень, які я заспівав вперше, які я там, мені дали фольклористи, кажуть, оце от пісня там з Рівненського Полісся, її співали лірники, а про неї не знають в кобзарських цехах. Я її заспівав, після мене співають інші вже досвідчені кобзарі і лірники. Так само, як я в когось почув пісню, про яку чув колись, але я її не міг ніяк взяти до того, щоб освоїти, і я вчуся в когось іншого. То, скажімо, навіть пізніше ще, ніж я прийшов до цієї традиції. Тому це от відбувається, це таке спілкування, і ми всі учні один одного.
0: А чи є серед, власне, сьогоднішніх сучасних лірників, кобзарів незрячі люди? І як вони вчаться грати?
1: Так, незрячі є і дуже, дуже хороші лірники і кобзарі. От, наприклад, один із них – львів'янин Тарас Дороцький.
0: Так, я знаю його так.
1: От, я взагалі дивуюся. Він може, якщо його посадити зараз з лірою, він може безкінечно... Я не знаю, як він зміг стільки освоїти уже цих лірницьких пісень і таких, що зрячі кобзарі про них не знали. А йому вдалося там достати їх з якихось архівів. Є люди у Львові, які допомогли йому незрячому розшифрувати і вивчити ці пісні. І от це такий один із яскравих представників. Ну, недавно помер Лайош Молнар. Це теж.
0: А звідки він був?
1: Він теж львів'янин. І от теж незрячий лірник.
0: Ми також в нашій сучасній культурі маємо два дуже гарні фільми, до яких ви теж причетні. Це художній фільм «Поводир» Олеся Саніна, де також можна було вас побачити. І більшою мірою це фільм Ганни Яровенко з 2014 року, якщо я не помиляюся, «Вільні люди». Чи є ще щось, що варто побачити нашим слухачам, аби більше дізнатися про кобзарсько-лірницьку традицію сьогодні в Україні?
1: Ну, є, багато знімається, тільки я не можу зараз вам точно назвати фільми.
0: Ну, наприклад,
1: фільми.
0: Проект «Думи» також, де є теж багато відеоматеріалу.
1: Так, це дуже цікавий проект, де зробили такі п'ятихвилинні, маленькі, такі, як короткометражні фільми про кожного із тих, хто сьогодні є продовжувачами цієї традиції. Про мене навіть там трошки
0: так,
1: є.
0: Так, заохочуємо подивитися.
1: Також
0: так.
1: На цьому сайті, на сайт проєкту «Дума», там можна послухати, там є 100 композицій.

0: теж записаний гарно на студії. Там більше десятка композицій, які я виконав. Тому гугліть, шукайте, і ви дізнаєтесь більше про цю традицію.
1: Цікаво те, що ми згадали про репертуар, тобто у вашому репертуарі є і псальми, канти, думи. Які ще жанри? І чи творяться пісні вже про цей сучасний час? Наприклад, я скажу приклад, як я почула перший раз дума про Собор-могилу від Хораї Козацької, то я була переконана довший час, що це старий текст, а це був текст, створений тут і зараз. І цікаво, чи є ще такі приклади, які от ви як лірник можете співати, грати на колісній лірі, але текст і мелодія – це вже створено в наш час.
0: Ну от, власне, ви згадали про одну із таких пісень, це автор Тарас Компаніченко. От це один із тих кобзарів і лірників, який дуже, дуже глибоко осмислює те, що відбувається сьогодні. Він служить в ЗСУ. Він, до речі, зараз на посаді керівника капеланської служби. Так, і він дуже глибоко осмислює і опрацьовує цю тематику. І, ну, я не можу ще когось назвати, хто би так говорив про сьогодення. А Тарас, і він якраз використовує мелос і мову саме таку кобзарську. Тобто відчуваєш, що воно кореспондується із тією традицією, коли слухаєш його. Пошукайте і послухайте. Там є так, слава Тарас. Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ.
1: Так. Дуже, дуже гарна пісня, теж така дуже сильна. Вона теж, до речі, ми маємо її записану, тому що коли Хорея Козацька кілька років тому була в Варшаві, то мали нагоду теж спілкуватися з музикантами і навіть записали не зі всіма інструментами, але є це і звучить часом в ефірі. А у вас є такі нові сучасні пісні?
0: Ну, на жаль, не можу зараз вам запропонувати переспівати пісні Тараса Компаніченка.
1: Так. Але можна, але під ліри,
0: на жаль,
1: можна
0: я,
1: все.
0: Я не автор.
1: Так, але чи от колісна ліра, чи це такий інструмент, під який можна, так як і під бандуру цю усучаснену, можна заспівати фактично все? Чи так є, чи ні?
0: Ну, звучання ліри подобається багатьом музикантам, і я там майже кожен місяць отримую якісь запрошення записати на студії там партію ліри. І я відгукую, звичайно, на це і записую. Там от, остання така із робіт в трьох піснях гурту «Тарута». Ми, до речі, записували на студії у Литві. Якраз були учасниками там кількох концертів у Литві. І там в одному з міст на студії ми записували ліру. І це трапляється дуже часто. Люди хочуть, щоб цей інструмент, який дає таку глибину. От ще одна така співачка, Санна з Франківська. Угу. Така дуже цікава. Вона співає козацькі пісні.
1: Так, я знаю. Так,
0: знаєте, так?
1: Так.
0: Вона повернулася з родиною з Америки, до речі, 20 років проживши в Америці, вони з чоловіком повернулися в Україну назавжди.
1: Чули її веснянки теж чоловіка.
0: І от вона теж захотіла, щоб в деяких піснях звучала ліра, я відгукнувся теж на це, там навіть в кліпі в неї я є з лірою.
1: Тобто звук цей, він присутній, я це можу пояснити теж і тим, що відбувається в польській сучасній музиці. От, наприклад, гурт «Вернегора», де теж звучить ліра, не в всіх піснях, але звучить. Вони на початку повномасштабної війни створили таку дуже гарну пісню, якби вони виконують бойківську музику, але саме ця пісня була з Тернопільщини, записів Оскара Кольберка, «Журба», це така рекрутська пісня. І там навіть в одному моменті «Журба» вона називається, в одному моменті ліра звучить як звук повітряної тривоги. Тобто Мачій Харна, який там лірникує, він так якось такий звук видобув, що це просто аж важко повірити в те, що можливості цього інструменту настільки широкі, настільки різноманітні, я би так сказала. Це так само є це в гурті «Мікро Мюзик», де саме грає Гордій Стас.

0: рух теж фрагмент. І я це теж бачу, що для когось це може бути як цікавий інструмент і цікаве звучання в сучасній популярній музиці, але для інших як щось дуже-дуже глибоке. І, наприклад, коли помер Станіслав Вижаковський, то ми слухали по радіо, як його учні про нього створили таку дуже довгу пісню, ну там хвилин 20, мабуть, про все його життя, як він творив ліри, як він передавав свої знання, як він навчав своїх учнів, як він створив свою першу ліру взагалі. І все це є якби в одній мелодії. Мусимо завершувати вже. Ми всіх ще раз запрошуємо на концерт, який відбудеться сьогодні, 11 вересня, в студії імені Вітольда Лютославського Варшави о 19 годині. Андрій Ляшук гратиме і співатиме давні пісні, канти, псальми, думи, народні пісні різного жанру. Але на завершення ще щось попросимо від вас, може, коротеньке.
1: Якщо коротеньке, але цікаве, давайте я вам заспіваю. От я вам на початку заспівав, це таку, можна сказати, новітня пісня, а я заспіваю дуже архаїчну. Ну, це буде колядка, ще дохристиянська, про сокола і про рибу.
0: Слухаємо.
1: Зараз трошки перелаштую.

0: Андрій Ляшук і дуже архаїчна колядка, дуже архаїчний текст такий, як ніби десь ще навіть світу не було, а він вже існував. І дуже оце таке традиційне завершення на лірі, таке різке, що ти не знаєш, чи це вже кінець, чи ще щось буде, і тут звук закінчується, так ніби виривається. Чи завжди так було?
1: Ну, всі пісні закінчуються по-різному, але так, в більшості це якесь таке традиційне закінчення.
0: Так, так, дуже характерне воно. Дякую дуже за розмову. Нагадаю гостям слухачам Польського радіо для України, що нашим гостем сьогодні у Витоках був лірник, мультиінструменталіст Андрій Ляшук з Рівного. І цю програму також можна буде дивитись на нашому каналі на YouTube. А, до речі, хто не у Варшаві, то також концерт на Днях української музики можна буде подивитись у відеотрансляції на YouTube і також згодом вже у записі.

0: Дуже дякую за те, що прийшли і розповіли, і заграли, заспівали стільки всього цікавого.
1: І вам дякую. І дякую всім, хто слухав.
0: Дякую, Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про тему таку, я б її охарактеризувала, депортація з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. І гість нашої сьогоднішньої програми – це юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Вітаємо, пане Іване.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Одразу хочу почати з того, власне, чи справді останнім часом випадків депортації іноземців з Польщі стало більше. І тому що ми бачимо посилення міграційного контролю, посилення міграційної політики в Польщі. І навіть от з тих новин, які ми бачимо, читаємо в медіа, в польських, так, бачимо про от що ця тема депортації, вона якось так от активніше почала звучати. Тобто, там, і щодо українців також, ну, власне, от читаємо. Як ви це оцінюєте, власне, яка ситуація зараз цим?
1: Так, дійсно, ви правильно говорите, кількості депортацій стало більше. Ми зараз згадаємо про конкретні цифри, але такі моменти, коли ми обговорюємо, їх неможливо обговорювати окремо від інших факторів, які на це впливають. І якщо ми подивимося у сукупності на всі ці фактори, то картина дуже великої якоїсь зміни, в принципі,

0: і загалом не зазнала. Якщо ми звернемося до тих даних, які озвучені в засобах масової інформації, наприклад, Страж Гранічна подає, що у 2025-му протягом першої півріччя депортовано 4420 іноземців, то в 26-му році за аналогічний період депортовано 5640 іноземців. Тобто, по-перше, бачимо не дуже значний зріст. Це 28%. По-друге, коли ми дивимося на такі цифри, що маємо зріст, то треба іще пам'ятати той момент, що кількість іноземців у Польщі потроху збільшується. Далі треба ще дивитися на те, що кількість міграцій, переїздів теж збільшується. І якщо ми дивимося на це, то маємо також таку групу осіб, яка тільки заїжджає до Польщі іноземців. Це не тільки громадяни України, це дані щодо всіх іноземців, але найбільша чисельність серед всіх іноземців, звичайно, це громадяни України. І тут, коли людина, яка тільки-тільки заїжджає до країн ЄС, до Польщі, наприклад, теж іще деякі люди не відразу орієнтуються, що польське право і польське карне, зокрема, право більш суворіше, ніж право українське, і багато дій, які в українському праві не становлять злочини, в польському праві є злочинами. І така група теж тут наявна. Тому і стало більше, дійсно, маємо зріст, але разючого зросту я не бачу, і з погляду на ці фактори, то картина не виглядає якимось вибухом.
1: Так, ну це ви сказали про кількість всіх іноземців в Польщі.
0: Так,
1: тут не йдеться саме про українців.
0: Бо не бачили ми, наприклад, я не знайшов статистики саме стосовно громадян кожної окремої країни. Тобто це береться, повідомляється про загальну
1: інформація. Статистику. Люди часто думають, що от я там нічого серйозного не зробив чи не зробила, тому депортація точно не загрожує. Ну, про яку депортацію ви говорите, що це я ж там нічого такого не роблю. Але насправді тут, мені здається, що кожен, хто перебуває в іншій країні, і воєнні мігранти також, мають все ж таки бути обізнаними з цим законодавством, що стосується депортації, і розуміти, власне, за що можуть видворити з країни. Так? Давайте ми спочатку розберемо ще в термінах, перед тим, як ви почнете розповідати, власне, за які правопорушення можуть депортувати. Тому що в чому є от юридична різниця? Депортація, видворення, рішення про повернення, так, в країну перебування і так далі.
0: Якщо ми дослівно прочитаємо уставу про іноземців, то термін дослівно звучить як зобов'язання до повернення, якщо ми спробуємо перекласти.
1: Тобто юридично
0: це більш-менш
1: воно, так?
0: Точно юридично на українську мову. Тобто депортація – це такий термін, він, звичайно, теж є, використовується в юриспруденції, але це термін, який, як правило, використовується у розмовній, у спілкуванні, так, більше.
1: Зрозуміло.
0: Аніж уставі. А повернення вже може бути або добровільне, тобто особі надається відповідне рішення адміністративне про повернення і час для добровільного, або якщо є відповідні обставини, або ж тяжкість злочину, або ж дані про те, що особа може його не виконати об'єктивне і буде ухилятися, тоді йдеться мова про примусове повернення.
1: За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців?
0: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в першу чергу це злочини. Тобто випадків депортації, коли особа не вчинює злочини, їх дуже-дуже мало. Безпосередньо устава про іноземців передбачає прямою такою підставою, де органи влади діють в імперативний спосіб, це вчинення злочину і призначення кари позбавлення волі. Оце є прямою підставою для депортації. Іншою підставою, яка теж може мати місце, це якщо особа становить загрозу для держави і суспільства. Це може бути в тому числі, коли особа, наприклад, вчинює ряд адміністративних правопорушень, і можна вважати про те, що це є системним чиненням. Бо знаємо багато знаємо такі випадки, коли особа не вчинює злочини, але на таких особах, наприклад, по 5 чи по 10 адміністративних правопорушень, тих самих порушень дорожнього руху або ж інші правопорушення.
1: Я, наприклад, коли готувалась до ефіру, трошки заходила на офіційні сайти польської влади, дивилася про, власне, за що, да, от які причини можуть бути депортації, і, зокрема, щодо українців. І ось тут 10.07 цього року була така новина, що 37-річного громадянина України, власне, було винесено таке рішення, те, що подальше перебування було його визнано загрозою для безпеки та громадського порядку. Він неодноразово порушував чинне законодавство. Тобто йдеться спочатку затримали за

0: Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За це суд призначив штраф і виніс трирічну заборону керувати будь-якими механічними транспортними засобами. Попри цю заборону, чоловік все одно сів за кермо, скоївши правопорушення, яке полягало в невиконанні рішення суду. І, власне, в зв'язку з цим цю людину ми називаємо так, що громадянин з українським паспортом. Ну, якби... Таке в нас визначення, і було ухвалено рішення про його депортацію з країни. Тобто, от як ви можете оцей приклад, власне, чи є він показовим певною мірою? Тобто, тут, бачите, дорожня пригода, тобто правопорушення, керування в стані сп'яніння і так далі.
1: Насправді, дійсно, мабуть, можна назвати цей приклад показовим. Якщо можна відступимо, коротенечко, хотів би дати пораду, про що ми говорили на початку. Перш ніж виїжджати за кордон. Що перш за все я б радив зробити? Бо зараз, на щастя, ми вже маємо не таку ситуацію, як в 22-му році, коли люди виїжджали з однією валізкою, але й без того в більшості випадків люди мають можливість підготовитися. Це перш ніж виїжджати, звернутися до юриста за консультацією. Це наш фонд, це інші також фонди не будемо
0: виїжджати
1: рекламувати.
0: З країни вже, так? Тобто, коли вже це є рішення,
1: ну,
0: так?
1: Перш ніж виїзд. Ні, я маю на увазі перш ніж їхати за кордон.
0: А, за кордон. Тобто.
1: Бо в чому проблема? От ви зараз сказали обережно, правопорушення в сфері дорожнього руху, а саме керування у стані сп'яніння. Якщо людина, яка мешкає в Україні, виїжджає до Польщі, то, на жаль, у багатьох випадках ця людина не розуміє, що в Україні керування у стані сп'яніння – це адміністративне порушення, у Польщі – це карна відповідальність. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, це вже без будь-яких наслідків відповідальність карна. Ми не будемо, напевно, з вами коментувати конкретики цієї справи, бо коментувати конкретику справи, необхідно ознайомитися в повному обсязі з матеріалами справи, з усіма обставинами, але спробуємо обговорити це взагалі. Якщо ми обговорюємо взагалі, це злочин. Невиконання рішення, якщо там більше 0,5 проміля було алкоголю, невиконання рішення суду – це теж злочин. Тому, коли особа вчиняє злочини, на жаль, це логічно і це відповідно до норм устави, така особа повинна опустити територію Польщі.
0: Ну, тут ще, бачите, повторне керування попри судову заборону та невиконання рішення про повернення. Ну, якби тут накладається, бачите, все в одному.
1: Тому, перш ніж виїжджати за кордон, необхідно ознайомитися хоча б в загальних рисах і справам країни, до якої ви прямуєте. Для того, щоб розуміти, що не потрібно робити, що є злочинами. Бо керування у стані сп'яніння – це один з показових прикладів. І приклад ми не маємо статистики офіційної, скільки саме випадків, за які конкретно статті карного кодексу депортовано, але з того, що ми з вами чуємо в пресі, ну, керування в стані сп'яніння – це одне з таких найбільш розповсюджених підстав для видворення із Польщі. І я допускаю навіть те, що багато хто з іноземців, в тому числі з громадян України, навіть не знав, коли це вчинював, що згідно польського права це злочин, а не адміністративне правопорушення.
0: Такий випадок, який, я не знаю, всіх був на вустах нещодавно, про те, що громадянин з українським паспортом, він заїхав на Морське Око, попри заборону туди заїжджати автівкою, так, це заповідна зона і так далі. І він отримав теж, наскільки я знаю, рішення про видворення з країни, депортацію. Це як, от як ви це оцінюєте, як юрист? Чи це рішення, якби, багато хто писав, знаєте, ну, не юристи, люди в коментарях кажуть, ну як, можна ж було там тільки штрафом, якось там попередженням і так далі, але тут так одразу таке от рішення було винесене, чи можна було його уникнути, я не знаю, чи це якось рішення ухвалюється потім, ну от, польська влада, польські законодавці думають, чи варто цю людину депортувати, чи не варто, чи можна тут штрафом обійтися?
1: Коли йде мова про такі випадки, то це не підпадає під імперативну норму, яка передбачає обов'язкове видворення в разі вчинення саме злочину. Цей випадок, згідно тих комунікатів офіційних, які ми мали у засобах масової інформації, зокрема Марчина Кірвінського, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, цей випадок кваліфіковано як і таку особу кваліфікована як особа, яка становить небезпеку для Польщі і для польського суспільства. Чому було саме прийнято таке рішення? Звичайно, перш за все необхідно задавати питання саме офіційним органам, але з тих комунікатів ми бачимо, що це було визнано як разюче правопорушення, тому що це заповідний фонд, який передбачає особливий механізм його

0: використання із дуже суттєвими обмеженнями. Чи були правові підстави для того, щоб оскаржувати у суді це рішення і в адміністративному порядку? Можливо, ці підстави були, але знов-таки, наскільки відомо з засобів масової інформації, саме у цьому випадку та особа не стала оскаржувати таку децизію.
1: Ну, загалом, от ви кажете, що можна оскаржити, так? В яких випадках, чи в усіх випадках можна оскаржити? Чи
0: в усіх випадках, але давайте розрізняти формальне право до оскарження так. І наявність відповідних юридичних підстав. Тобто, якщо ми беремо, до прикладу, імперативну норму, це отримання позбавлення волі за вчинення злочину, то тут уже, якщо, звичайно, не було допущено якихось разючих порушень права, навряд чи ми знайдемо підстави. Коли йде мова про адміністративні права, порушення або ж дрібні злочини, за які визначено інші види покарання, більш м'які, то таке рішення може бути оскаржено і можуть бути вбачатися правові підстави. І тут уже все буде визначатися судом індивідуально, виходячи із того, які обставини справи, скільки таких правопорушень було допущено і так далі. Тому, тобто тут не можемо ми визначити конкретний перелік статей, чи то кодексу про викрачення, чи то карного кодексу, за які особа 100% буде депортована, а за які особа 100% не буде депортована. Тобто це уже буде визначатися і оцінюватися судом в повній сукупності з іншими обставинами та матеріалами справи.
1: Як виглядає от процедура депортації на практиці? Тобто, от, що відбувається після того, як іноземець так, от, власне, отримує це рішення про необхідність повернення? Тобто, чи є якийсь час перебувати ще в країні, з якою видворяється людина? Так? І, власне, що потрібно зробити в такому випадку, ну, от, щоб це було правильно?
0: Перше, щоб я порадив в кожному випадку, що потрібно зробити, це звернутися за юридичною допомогою. Це право кожної особи, яка так опиняється у такій ситуації, прямо закріплена і участь представників міжнародних правових організацій, і так само особа може самостійно звернутися до адвоката чи до радця правника за правничою допомогою, тому що для того, щоб спробувати реалізувати всі інші права і можливості, які передбачає польське право, так. Зокрема, устава про іноземців, це і право складати внесок на міжнародну охорону різні види, так, це і право до оскарження рішення, внесення одвалання до коменданта головного в адміністративному порядку, потім подання відповідної скарги до суду, для того, щоб зрозуміти, чи є у тебе підстави саме правові для цього, необхідно, звичайно, перш за все, отримати якісну юридичну консультацію. І вже виходячи з результатів спілкування з юристом чи з адвокатом, тоді вже після того ми вирішуємо, чи є дійсно сенс і наскільки обґрунтовано таке рішення, яке зобов'язує покинути країну. Щодо самої процедури, ми можемо розрізнити кілька варіантів, які тут можуть бути. Якщо не йде мова про тяжкі злочини, то це може бути рішення про зобов'язання покинути Польщу протягом певного періоду добровільно. І особа має певний термін, це може бути 30 днів, часто ми бачимо такі терміни, більш ніж достатні, для того, щоб спокійно і правову допомогу отримати, і визначитися для себе, чи вбачаються, і чи є підстави до оскарження. Якщо так, то оскаржувати рішення це. Якщо ні, то підготуватися для добровільного повернення. І це може бути примусове повернення або ж повернення через, в тому числі, утримання у відповідних місцях.
1: Тобто примусово, якщо людина, наприклад, проігнорувала так,
0: так
1: це рішення і залишається.
0: Або якщо людина проігнорувала, або якщо це такі діяння, дії, злочини, наприклад, які становлять небезпеку для суспільства, то в такому разі йде і примусова депортація, і поміщення людини до відповідних осередків на час очікування такої примусової депортації.
1: Якщо людина подала скаргу, так, оскаржує це рішення, чи може вона в цей час залишатись на території Польщі ще, чи ні?
0: Так.
1: Чи вона має виїхати?
0: В цей час людина залишається до прийняття остаточних рішень або ж у відповідних осередках, або ж якщо це зобов'язання без поміщення до відповідних осередків, то в такому вигляді.
1: Я десь чула, ну я розумію, що це, мабуть, все ж таки неправдива інформація, що люди, які от українці там з тимчасовим статусом, УКР, з тимчасовою охороною, начебто вони якось трошки по-іншому підпадають під законодавством, ну, мовляв, не можуть бути депортовані, бо вони є з тимчасовим захистом, а тимчасовий захист діє по всій території Європейського Союзу.

0: йде саме про міжнародний захист. Тобто розрізняємо міжнародний захист і тимчасову охорону. Тимчасова охорона не підпадає під ті випадки, які визначені уставою про іноземців, за яких депортація виключена. Це або міжнародна охорона, або серед іншого, якщо особа перебуває на карті резидента або ж на сталому побуті. От в таких випадках так. Якщо особа перебуває на статусі саме тимчасової охорони або звичайної карти побиту, то в такому разі це не є перешкодою для винесення рішення про зобов'язання покинути
1: тобто
0: країну.
1: Тобто воєнні мігранти, вони теж можуть бути депортовані, так?
0: Вони теж можуть бути депортовані у разі наявності підстав і порушення права відповідного.
1: Так. Ви сказали, що, власне, потрібно одразу звертатися до юриста, так? Йдеться про юриста польського. Чи це можна звертатися навіть до благодійних фондів, такі от як ваш, право на захист, так? До юристів. Тобто, куди звертатись, от куди саме? Де шукати юристів, до яких звернутися, щоб це було, ефективно і результативно?
0: Саме міжнародних правозахисних організацій, саме Устава про іноземців в цьому випадку виділяє окремо, що представників міжнародних правозахисних організацій зобов'язані допускати до таких іноземців, і вони мають з ними розмову. Тобто є багато в Польщі правозахисних організацій, юристи яких надають таку юридичну допомогу безкоштовно. Так само така особа може звернутися у приватному порядку до адвоката або до радця правного. Звичайно, що це повинен бути саме польський юрист чи адвокат або радця правний, який має і відповідні повноваження, або це як юрист міжнародної організації з
1: Певний профіль, так?
0: Так. Або ж це адвокат чи радця правний, який може надавати таку правову допомогу, відповідно. Тобто не до кожного юриста і не до кожного спеціаліста.
1: Пане Іванове, чи можете ви розказати про якусь таку типову ситуацію? От ми згадували, яку я наводила приклад, так? Можливо, з вашої практики є теж, без персональних даних, зрозуміло, так? Коли людині от загрожувало повернення, і юридична оця допомога, вона якось допомогла, скажімо так, вирішити цю проблему. Чи є такі випадки? Можливо, не з вашої, можливо, ви чули про такі.
0: Саме в нашому фонді, на жаль, не було таких випадків, тому не можу навести саме такий приклад, коли вдалося оскаржити щодо реальних саме судових справ.
1: Угу.
0: Тому що з неофіційних джерел інформації я не хочу використовувати
1: жодних
0: даних.
1: Ми використовуємо офіційні. Давайте тоді так, які помилки найчастіше припускають? Давайте говорити про українців, так? Тому що ми у Польщі, це саме програма про українців у Польщі, громадяни України, люди з українським паспортом, яких помилок припускаються, власне, під час свого перебування в Польщі, і в яких є, скажімо так, ризик от цього видворення з країни, ризик депортації?
0: Головна помилка, яку я бачу, я б узагальнив це так, це правова необізнаність. Ми не маємо, наприклад, прямих розмов, так, але з того, що ми бачимо в пресі, з тих інтерв'ю, що ми бачимо від таких людей, ми бачимо, що дуже багато людей, які не навмисно порушували право, а які просто не були повністю обізнані з цим. Наприклад, перш за все, це злочини. Бо дуже значна кількість людей депортується як за дії, які згідно польського права, як ми вже говорили, є злочинами, а згідно українського права – ні. Найбільш розповсюджене – це керування у стані алкогольного сп'яніння. Другий момент. Зараз все частіше звертають увагу на депортацію осіб, які нелегально перебувають у Польщі. Багато хто з українців чули таку норму загальну із спецустави, що громадяни України, які перебувають тут на закінченому безвізі чи на закінченій карті побиту і інших підставах, перебувають легально до кінця тимчасового захисту. Дослівно в уставі написано до березня 27-го року.
1: Але Брюссель вже ж прийняли рішення до весни 28-го року.
0: Рішення, але якщо ми вже беремо саме це питання...
1: Не впроваджено в польське законодавство.
0: Дивіться, тут треба розрізняти окремі аспекти цього рішення. Тобто, якщо ми говоримо саме про тимчасовий захист, то нинішня редакція відповідної устави пов'язує термін дії тимчасового захисту уже безпосередньо з відповідним унійним рішенням. І в цій частині він буде продовжуватись для тих, хто його вже має, автоматично на підставі прийнятого рішення унії. А якщо ми говоримо саме про легальність перебування, то тут спецустава українська визначає конкретну дату. Це 4 березня 27-го року. І прийняття унією відповідного рішення, децизії про

0: продовження тимчасового захисту не продовжує автоматично легальність перебування осіб, у яких закінчилися безпосередні правові підстави. І на це теж треба звертати увагу, що особи, які, наприклад, перебувають тут на закінченому безвізі, закінченій візі чи карті побиту, будуть перебувати тут не до 28-го року, як продовження тимчасового захисту, а наразі, відповідно до чинної редакції, до березня 27-го року.
1: Чекайте, а якщо людина подала на карту побиту документи рік-півтора тому, а досі децизія не винесена, і вона не буде винесена, наприклад, на березень 27-го року. От нещодавно в Сеймі була зустріч з громадськими організаціями українськими, і знаєте, яку там називали цифру очікування карти побиту? 7 років. 7,5 років.
0: В такому, ну,
1: це максимально. Ну, ми знаємо, що і рік-два, можна 2,5.
0: Ну, середня десь півтора-два роки
1: півтора-два
0: з того,
1: роки.
0: Що нам повідомляють
1: так,
0: наші бенефіціари.
1: От як людина, вона ж то очікує, від неї ж це не залежить, так?
0: В такому випадку тут вступає до гри інша правова підстава. Тобто тут ми вже не дивимося на спецуставу, тут діє загальна норма устави про іноземців, яка визначає про те, що особа після складення відповідної заяви про надання дозволу на тимчасове перебування чи інших дозволів, перебуває на території Польщі легально до прийняття остаточного рішення. Якщо це рішення відмовне, то саме з того моменту буде вже перебування нелегальним, а якщо рішення позитивне, то весь цей час особа перебуває тут легально, не дивлячись уже на спецуставу, тому що це вже не буде інша правова підстава. Інша проблема в цьому випадку, що особа, якщо виїде за кордон за таких обставин, то складення такої заяви не дає права на перетин кордону з Польщею.
1: Так, тому назад людина вже не може повернутися.
0: Тобто або дивитися інші правові механізми, або ж не виїжджати за кордон до моменту видання рішень. Це проблема дуже-дуже часто піднімається і, ну, сподіваємося, зараз, до речі, вже впроваджена електронна система МОЗ складання всіх цих заяв, і тепер тільки в електронному вигляді вони складаються. Дуже сподіваємося на те, що будемо мати надію на поступове пришвидшення, але ж треба тут і розуміти, що в 22-му році після вибуху війни в Україні і вибухнула у Польщі кількість іноземців, разюче вибухнула. І ці всі внески треба було розглядати, а вони всі подавалися саме в паперовому вигляді і в ручному режимі це все треба було обробляти, в ручному режимі це все треба було перевіряти. Тому, ну, на жаль, об'єктивно такі строки і, на жаль, ну, важко було очікувати чогось іншого.
1: Так. Якщо винесено рішення про депортацію людини з країни, чи означає це автоматично, що йдеться про весь Європейський Союз? Ну, ми беремо, наприклад, тут ми ж про Польщу говоримо. Тобто, якщо Польща ухвалила таке рішення, чи означає це, що там країни Шенгенської зони, вже в'їзд заборонений і туди, цій людині, яку депортували?
0: Ні, це в кожному конкретному випадку визначається індивідуально, в залежності від того, за що саме особа зобов'язана виїхати за територію Польщі. Тобто, це може бути в тому числі без заборони, це може бути в тому числі із забороною на певний строк в'їзду, в тому числі і до Шенгенської зони. А вже термін цей залежить від того, яке ж саме порушення, яка саме підстава відповідного закону про іноземців стала підґрунтям до такого зобов'язання, до такого рішення.
1: До речі, от ще раз у нас уточнюють наші слухачі, все ж таки, чи може людина бути депортована через прострочені документи? От знову запитують.
0: От давайте тоді більш детально поговоримо, бо поняття документи в нас досить розгалужене. Якщо мова йде про документи, які підтверджують легальність побиту. Стосовно громадян України, як ми вже говорили, легальність побиту продовжена автоматично нормою спецустави, і громадяни України, які на момент перебування в Польщі, в яких закінчився або безвіз 90 днів, або віза чи карта побиту, чи інші правові підстави, перебувають тут легально до березня 27-го року. Тобто саме за таке громадянин України депортований бути не може. Але треба тут звертати увагу на певні моменти і певні подробиці, які ми теж бачимо зараз в комунікатах Стражі Гранічної все частіше і частіше. Це коли побит легальний закінчився, наприклад, на території іншої країни. Або коли легальність перебування закінчилася ще до 22-го року, і вже до 22-го року, до початку війни, людина тут перебувала нелегально. загально громадянин України. І от саме в таких випадках їх досить мало, але вони дійсно зараз з'являються частіше поодинокі такі випадки. В такому разі людина

0: така може бути депортована. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про документи в контексті особистих документів, це паспорт, наприклад, громадянина України для виїзду за кордон, то це не є, згідно закону, прямою підставою для зобов'язання покинути Польщу. Але прямою підставою не є, але ж ми розуміємо, що кожен іноземець зобов'язаний мати документ, який підтверджує особистість, тобто закордонний паспорт. Тобто без закордонного паспорту чинного особа не зможе ту ж карту побиту продовжити, особа не зможе продовжувати легальне працевлаштування, і рано чи пізно це стане опосередкованою підставою для появи безпосередньої підстави. Тому звертаємо теж на це увагу, якщо закінчується строк дії паспорту, будь ласка, зверніться за його переоформленням.
1: Зрозуміло. Пане Іване, на сам кінець тоді давайте так, три основні поради від вас. Так, от щодо в цій темі. От ви сказали, що треба, щоб були в порядку документи обов'язково, так, треба за цим стежити. Друге, те, що, бачите, я вже так вас упереджуючи, знати польське законодавство або законодавство країни, куди ви приїхали, так?
0: Так. Так, і третя порада, ви дуже точно це все наголосили. І третя порада для того, щоб розуміти пораду першу і пораду другу, якщо вам дозволяють на це обставини, якщо це виїзд не такий мегатерміновий, коли в 22-му році ми мали безліч випадків, коли люди виїжджали в прямому сенсі в тому одязі, в якому вони залишилися після руйнації дому, це перш ніж виїжджати, звернутися за юридичною консультацією. Для того, щоб від юриста почути детально, які правові норми діють в країні перебування, до якої ви плануєте їхати, яка різниця між законодавством цієї країни і Україною, для того, щоб розуміти, який зараз може особа набути правовий статус, які практичні ми маємо проблеми з набуття правовим статусу, з набуття цього правового статусу і до чого треба готуватися. І що треба, які треба документи оформлювати, і на що треба звертати особливу увагу під час виїзду і під час свого першого перебування в Польщі. Це можуть бути багато, дуже багато особливостей, і особливості щодо оренди житла, і щодо працевлаштування, і щодо легальності перебування, бо, як ми вже говорили, багато хто не бере, чули десь там в новинах про те, що ми перебуваємо легально до кінця тимчасового захисту, і не звертають на це увагу, виїжджають після вичерпання цього безвізу, наприклад, за кордон, а потім не можуть повернутися. Або ж повертаються через зону ЄС, де немає пункту де не діє пункт стражі гранічної, фактично, тому що це зона Шенген, вони не скрізь є. І потім виявляється під час якоїсь перевірки, що особа перебуває нелегально. Тому під час юридичної консультації ці всі моменти можна почути, проговорити, так, визначитися з підставами, тому що це ж не тільки праця. Ну, праця – це як найбільш розповсюджена підстава для легалізації перебування. А є і багато інших підстав. Це може бути і польське коріння, польське походження, це може бути і поєднання з родиною, це може бути і освіта, якщо це дійсно особа виїжджає.
1: Дуже індивідуально. Так. Пане Іване, спасибі вам. Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про депортацію з Польщі, кого це може стосуватися і як захистити свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

полудень у Варшаві. Доброго дня і ще раз тим, хто приєднався, тим, хто з нами. Неділя в Україні та у Польщі, але настрій щось не недільний, не святковий, не вихідний. Трохи з'явилося більше подробиць про те, що відбувалося вночі на території України. Зачепило також і Польщу. Про це трохи більше у випуску новин у студії Ірина Іщишин. Це Польське радіо для України за звукорежисерським пультом Павел Воробий. Поїхали. Ціллю атак росіян був прикордонний перехід Дорогузьк-Яготин. Україна входить у зиму зі слабкими позиціями. Музику Шопена популяризуватимуть по всій Польщі. Під час російської атаки на українській стороні кордону дрон влучив у вантажівку приблизно за 800 метрів від Польщі. Вночі митне оформлення на прикордонному переході

0: Дорогуський Ягодин було тимчасово призупинено. Зараз перехід працює у звичному режимі, каже майор Даріуш Синіцький, речник підрозділу прикордонної охорони річки Бух.
1: Через обстріл на території України ми зупинили митні та прикордонні оформлення. Тимчасово довелося це зробити. Зараз уже все відновили. Українська сторона нас інформує. Саме вони повідомили, що за 800 метрів від польського кордону дрон поцілив у вантажівку.
2: Дрон ударив в тяжаровку.
0: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ціллю атаки був саме прикордонний перехід Дорогуський-Ягодин. Разом із тим росіяни атакують і не припиняють атакувати залізницю. Сьогодні на Волині за 2 кілометри від кордону із Польщею росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Україна входить у зиму із дуже слабкими позиціями. Перебої з електроенергією, опаленням і водопостачанням можуть спричинити гуманітарну кризу. Про це заявив адміністратор програми розвитку ООН Олександр Де Кроо. За його словами, Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, тому зараз тривають перегони із часом, аби відновити пошкоджені об'єкти іще до початку холодів. Окрім енергетики, під ударами опиняються автозаправні станції, готельні та бізнес-центри. Де Кроо назвав майбутню зиму найважчою для України від початку повномасштабної війни. Він попередив, що за тривалих перебоїв із електроенергією можуть зупинитися системи опалення, а також водопостачання та каналізації. За зимових температур це створить умови близькі до гуманітарної катастрофи. ООН допомагає Україні відновити пошкоджену інфраструктуру та встановлює децентралізовані генеруючі потужності. Це має завдати росіянам складнощів знищити ракетами та дроновими ударами. Сотні концертів із лекціями, музичними виступами, сприйняттям та заняттям з арт-терапії по всій Польщі. Програма «Ефект Шопена. Освітні заходи» розпочала загальнонаціональний тур. Олександра Груда із Національного інституту Фредерика Шопена повідомила, що цього року 150 установ пройшли кваліфікацію для участі у програмі. Головна мета проекту – зробити музику Шопена доступною для молоді, людей похилого віку та людей з інвалідністю по усій Польщі. Ми граємо щодня, інколи навіть кілька разів на день. Будемо грати до кінця грудня. Зараз це триватиме по маленьких містечках Польщі. Цього року маємо кілька закордонних інституцій, до яких ми приїдемо зі своїми концертами. Це школи, бібліотеки, будинки культури. Будемо грати цього року також в освітніх закладах, у виправному закладі і у хоспісі. Програма «Ефект Шопена» була започаткована у 25-му і стала прямою відповіддю на підвищений інтерес до класичної музики під час конкурсу Шопена. Минулорічна програма перевищила очікування організаторів, але також і глядачів. Із жовтня по грудень у всіх воєводствах відбулося майже 400 концертів. До них залучили десятки тисяч слухачів різного віку. От справді, чим можна зайнятися у похмуру та дощову погоду – це слухати Шопена. Дуже заходить. Сьогодні, кажуть синоптики, буде хмарно, місцями дощитиме. Поступово буде прояснюватися. Вранці лягав невеликий туман, він уже розвіявся, але синоптики кажуть, ближче до вечора повернеться. Видимість буде до 300 метрів, а максимальна температура – від 17 до 21. Вітер легкий до помірного, а на заході – місцями. Поривчастий.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчина Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб власне нинішим розпочалишме традиційну, щоденну, від понеділку до п'ятку, годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двоєзична, вєло-вєлотематична, а завше прищвєца нам

0: Ja wywalczę ci kraj.
1: «Моя мала» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гай» – це з 2009 року, і текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайце, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку, і це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». «Мали».
2: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
1: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв, установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення
2: – невеликий. Тобто ж властиво є така віселка.
1: Так, так.
2: Ну, вішлюня.
1: Так. Вішлюня. Малюня, вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до грошей велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж,

0: як сироті женитись, той день малий, Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти, великі клопоти, так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, там мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, проявища природи. Велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так, відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються і зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзам, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в доничце. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» się pojawia.
0: І малий теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmierzeń.
1: Tak, malej, romantyczna duża pieśnia. My zgadali pro te, że pieśnia Moja mała była na muzycznym uroci. Сьогодні też mamy muzyczny urok. Польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпневич.
0: І Марцін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений в 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління, тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нех називаю його як найдужий представителем молодого покоління. Тен же молодий артиста враз з Тако Хемінгуеєм. Вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зірками, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадво, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
0: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
1: Так, а Давід Подщадво народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
0: В 2012 року відбулося Euro 2012, а ні, мені о тим. Давид Подсядло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності. I niemałej nagrody pieniężnej zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
1: Tak, i u cioma, że 2013 roku wyszedł album Comfort and Happiness i protягом pierwszego tygodnia після цього релізу очолив polski czar продажів, тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Подсядло został номінований до паспорту політики. Вісною колейного року на галі нагород польського промислу музичного Фредерики одебрав аж 4 статуетки. За альбом, за дебют, за пісенки року, трійкоти і квадрати oraz nagrodę dla artysty roku.
1: No, był dużo mocny start, odże. I to był dużo wdalny rok dla Podsiadła. Natomiast u 2016 roku, to jest 3 roki pisla od tego takiego mocnego startu, Podsiadło

0: Просив перерву, повернувся він на сцену у 2018-му і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, на сцену опенера.
1: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją trzecią płytę «Мало містечкове».
0: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
1: «Мало містечкове». Є то слово нацеховане pejoratywnie, które akurat w moim utworze wybrzmiewa życzliwie, pozytywnie i ciepło. Wielu ludzi pisze do mnie z dumą. Dawid, ja też jestem z małego miasta. Ta piosenka sprawiła, że było mi dzisiaj lepiej, łatwiej było mi się uśmiechnąć na ulicy do ludzi. Tak mówił Dawid Podsiadło w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej.
0: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подсядла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: no i dojechał Dawid pod Siadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово.
0: Małomiasteczkowy od małe miasteczko.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний, або,
0: Dobry trop.
1: так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Починаємо від словника польської мови.
0: Małomiasteczkowy to odnoszący się do małego miasteczka, związany z małym miasteczkiem, який stosuje це місточко.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: Po prostu tak. A drugie znaczenie ma charakter lekceważący, charakterystyczny dla małego miasteczka.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональний або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: No, może mieć również neutralny, ale generalnie małomiasteczkowy. Sprawa jest tutaj jednoznaczna. Prowincjonalny, zaściankowy, jakiś taki ograniczony.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Właśnie, właśnie. I cały zespół ludzi, którzy tam mieszkają. Pogardliwie, stereotypowo, niesprawiedliwie.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Nie, nie, nie, raczej nie możemy. Przypomina mi się wiersz Andrzeja Bursy. Czułem, jak wyzwalam się od zbędnego nadmiaru energii, w którą wyposażyła mnie młodość. Możliwe, że mógłbym użyć jej inaczej. Na przykład napisać cztery reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek. Ale, pisze Andrzej Bursa, nie bardzo lubię małe miasteczka. Piszę to trochę inaczej. Tu już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam do małego miasteczka i co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Містечкове обличчя, містечкова голова.
0: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
0: Jest to sposób kochania. Kochać na sposób małomiasteczkowy. Wciąż poruszamy się w obrębie tego stereotypu.
1: А як це любити, таке містечково любити?
0: No, miłość prowincjonalna, miłość ograniczona, miłość stereotypowa, miłość, która wciąż kalkuje pewne stare zwyczaje. Nie wiem, możemy się domyślać, a możemy też czytać dalej.
1: Читаємо далі.
0: No, to, że kocham, nie oznacza tutaj, że on
1: А
0: koniecznie
1: що він любить
0: kocha
1: це?
0: tę małomiasteczkowość, ale że kocha na sposób małomiasteczkowy. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці. Великі сни – це великі мрії, я так

0: розумію, принаймні.
1: Мама бажання.
0: У мене є мрія. Велика мрія.
1: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, зоставимо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнюєм собі тебе, коли співалим голосно під прішницем.
0: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово...
1: Вишніч.
0: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
1: Вишніч, чи побачить люб привидіть щось в снах.
0: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо наснити, приснити і так далі. Але є теж інше значення.
1: Вимажить.
0: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. І в цьому значенні Давид Почадло вживає це вишнівим.
1: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
0: Угу. Омріяти, наприклад.
1: Вироїть.
0: Ну, марити.
1: Захчить.
0: Захотіти.
1: Замажить.
0: Теж мріяти.
1: Ну, врешті попросту чогось. Запрагнуть.
0: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
1: Тен мій маломістечковий хіт і маломістечкове слово.
0: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
1: Тен маломістечковий ритм, мелодія маломістечкова.
0: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
1: Тен, тамтен.
0: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
1: Тен.
0: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
1: Тамтен.
0: Так, і українською перекладаємо тамтен – це той, а тен перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
1: Тен, тен мікрофон є мій, а тамтен – твій.
0: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
1: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен, тен є мій. Читаємо далі.
0: Далі.
1: З малого міста великі сни громадзя ще на твоїх улицях.
0: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово...
1: Громадзіть ще.
0: Так, що воно означає?
1: Творить згромадзення, збирати ще в єдиному місці.
0: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
1: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіть ще, то знайдувати ще гдесь в większej ilości лічбі.
0: То, ну, накопичуватися, так? А синоніми?
1: Вспомняне збирати ще, скупляти ще, нагромадзати ще, відкладати ще.
0: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
1: Пам'ятам, дуже хотілем тут бути, напевно, дуже більше, ніж дзісяй.
0: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути, безсумнівно, або, напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
1: Напевно.
0: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
1: Напевно.
0: Відрізняється від українського тим, що воно означає...
1: Без вątpienia, з цілом певністю. Невątpliwie.
0: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
1: Ну, напевно.
0: Ну, воно так, але воно може залежати теж на, від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
1: Мабуть.
0: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
1: Ну, але власне dlatego, ну, власне dlatego пробує. Залежить, як то повіємо.
0: Так. Так. Так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
1: Ну, скажи.
0: Напевно.
1: Не переконує мене то. Рефрен. Знову їду до тебе сам.
0: Я знову до тебе їду сам.
1: Знову їду до тебе.
0: Я знову їду до тебе.
1: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
0: Na mytie odczuwał sobie Bogu.

0: на мить я був у місті королем.
1: Вибрали ми наші ловні струй, і втеди зрозуміли ми врешті...
0: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, добре, так, ну, струйно, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг. Але, може, такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Струй спортовий.
0: Ну, тобто одяг для тренування. Спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
1: Струй людовий.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
1: Народна ноша. Струй компіловий.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Струй карнавалови.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Струй – то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношони в певних околічностях, м'єнзи іннимі на шіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
1: А затем на шіловні богатир пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвица ту ніц, але смучи мене, що надал не кшича.
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. Гди великоміський пєкний свят на кожним кроку сипє крески.
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так, так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнєнча в барк, плинонце зе взрушення уески.
0: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
1: Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane i świeci?
0: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
1: Ну, про радіацію, так?
0: Так, тут радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останній верс. Треба стонт виїхати, бо страх, що всього прийде на моє діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, єднак всього може прийти на моє діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка są в моді. Мале містечка są wspaniałe.
0: Так.
1: Мале містечка пięknie się rozwijają. No, nie wszystkie, ale niektóre tak, i dając wzór tym, które jeszcze nie.
0: Так.
1: А затем їдемо до пінкного малого містечка. Знову яде до тебе. Сам знову яде до тебе.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
5: Фінансовий моніторинг. Що робити, якщо картка заблокована, і чи зобов'язаний банк пояснити клієнту конкретну причину обмежень? Універсальний ліміт, дроблення платежів та коментарі до переказів. Чи уникнути так фінмоніторингу? Чи врятує це при фінперевірках? Готівка з-під подушки. Як підтвердити джерело доходів, якщо гроші зберігалися вдома роками? Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
4: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
5: Отже, сьогодні про фінмоніторинг. Останнім часом правила фінансового моніторингу в Україні суттєво посилилися і, змістивши фокус на жорсткіший контроль карткових переказів фізичних осіб та ФОПів, боротьбу з тіньовими доходами тощо. Банки можуть знижувати ліміти, можуть заморожувати рахунки українців за найменші підозри, вимагаючи детальних пояснень і стоси різних паперів. Разом з тим з'явилася і судова практика, і вже є рішення Верховного.

0: суду про те, що банк не має права блокувати картку або розривати договір, спираючись лише на власний внутрішній висновок. Отже, як діяти власникам рахунків, особливо якщо фінустанови поводяться, м'яко кажучи, не зовсім коректно, чи варто подавати до суду, в яких саме ситуаціях, юридичні аспекти обговорюємо сьогодні з адвокаткою Лесею Михаленко. Вітаю, пані Лесю.
1: Вітаю, пані Наталя.
0: Пані Лесю, отже, давайте для початку так в загальному, що змінилося останнім часом? За нинішній рік, можливо, за навіть останні кілька місяців фінмоніторингу?
1: Як і прогнозували, фінансовий моніторинг, він став ще більш жорстким. Тобто вимоги щоразу до кожного із переказів стають все дедалі глибшими і самі банки стають більш вимогливими. Якщо раніше ми говорили про ліміти готівки до 100 тисяч, потім до 30, зараз вже про 5 тисяч ми навіть говоримо. І навіть цих 5 тисяч вже є, готуються проекти в Верховній Раді щодо того, щоб прибрати з закону те, що верифікація клієнта, який здійснює перерахунок в 5 тисяч гривень, теж не є обов'язковою. Тобто вона стає обов'язковою. Зараз в поточному законодавстві не обов'язково, в майбутньому буде ще гірше. Навіть при переказі до 5 тисяч гривень необхідно буде надати свої документи. Це не обов'язково, саме фінансовий моніторинг. Тобто вас не будуть питати походження цих 5 тисяч гривень, але зобов'язані будете пред'явити паспорт або документи, які засвідчують особу для здійснення такого переказу. Тому, якщо ми говоримо за останній рік, які зміни, то ці зміни стосуються в першу чергу підвищення критеріїв, оцінок і ризик факторів самих банків, які в свою чергу пов'язані з Національним банком. Тобто Національний банк, він диктує правила поведінки на ринку і проведення фінансового моніторингу для інших комерційних та державних банків. Тому так, наша ситуація стає все жорсткіше і жорсткіше. І для тих, хто намагається ухилитись від сплати податків, перерахувати грошові кошти з невідомими доходами, стає все більш, можливо, важче. Цьому, можливо, є приклад останньої гучної корупційної справи, яка зараз перебуває в Вищому антикорупційному суді, так звана Forest Gump, коли причиною цієї справи, серед іншого, стало і фінансовий моніторинг Сенсбанку. Це стосується не лише невеликих сум, а і великих сум застави, яка вноситься за певних осіб.
0: Ну так, хотілося б сьогодні говорити про такі практичні речі для всіх нас зрозумілі, хоча репліка така, що от Форест Гамп, слухачі, які нас слухають чи потім будуть дивитися на YouTube-каналі, я вже прогнозую дуже багато коментарів, що хтось може такими сумами оперувати в лапках і уникнути, м'яко кажучи, фінмоніторингу, а хтось, от бачите, поки що ні, але в перспективі і 5 тисяч треба буде підтвердити своїм документом, що ці кошти кудись комусь перераховую, так? Ну, але це репліка. Все-таки хочеться звернути увагу на ті судові рішення, які з'явилися в цьому контексті. Тобто банки от вже певний час так досить жорстко діють, перевіряють кошти громадян, блокують, і вже є судова практика, де навіть Верховний суд сказав своє принципове слово. От про що свідчить ця практика і рішення
1: Давайте
0: суду?
1: Давайте трішки ведемо теж наших слухачів в контекст. Справа в тім, що у нас є трьохрівнева система судів. Це суди першої інстанції, куди ми звертаємося за захистом своїх прав. Якщо, до прикладу, вам треба буде звернутися за захистом ваших прав як фізична особа, це буде відповідний районний суд вашого місця проживання. Потім у нас де апеляційний і Верховний суд, як касаційна інстанція до всіх попередніх. Чому ми так багато говоримо про Верховний суд та практику Верховного суду? Справа в тім, що нижні інстанції, апеляційна та перша інстанція, вони завжди дивляться на те, а як розглянув Верховний суд те чи інше питання. Саме тому ви задали мені це питання, що знаєте про існування нової судової практики Верховного суду і як це вплине на нас. Справді, тривалий період часу люди намагалися оскаржити безпідставне блокування рахунків та одностороннє розірвання договору банку щодо обслуговування таких клієнтів. Тобто, коли ми говоримо про те, що ну все, мені банк заблокував рахунки, це означає, що перед цим було або повідомлення, або банк якимось чином дав знати своєму клієнтові, що він припиняє з ним свої відносини, розриває договір. І були випадки, коли люди зверталися за захистом своїх інтересів та прав до суду. В більшості випадків, коли я аналізувала для підготовки до нашої сьогоднішньої передачі, в більшості випадків справи розглядалися таким чином, що банки надавали хоч якесь пояснення, надавали виписки з рахунків або ж іншу поведінку осіб, яка би могла

0: свідчити хоч якимось чином логічно про те, що така особа намагається легалізувати доходи. До прикладу, порушена кримінальна справа. Якщо була порушена одна кримінальна справа, і особа, яка пов'язана з розглядом цієї кримінальної справи, перераховувала якісь грошові кошти в іншому банку, банк, знаючи про розгляд цієї кримінальної справи, міг сказати, що це доходи, отримані від нелегальної діяльності, і тут ніби як є якийсь зв'язок. Однак 23 липня, буквально ще півтора місяці тому, була винесена нова постанова, яка є кричущою в тому, що особа навіть не знала, чому йому заблокували рахунки. Яка була історія? Це ми зараз дивимося не матеріали справи, я маю це пояснити також слухачам та глядачам, а те, що я дивлюся з матеріалів справи. Тобто, якщо дивитися матеріали справи, як це виглядає з точки зору стороннього глядача. Приватбанк пише своєму клієнтові, що шановний, прийдіть щорічне підтвердження ваших доходів, а надайте документи. Він, як завжди, подає декларацію ФОПа на спрощеній системі оподаткування та квитанції про
1: сплату податків.
0: Сплати податків, що все добре, все нормально. Спочатку банк пише окей, все добре, а через два тижні просто блокує йому рахунки і розриває в односторонньому порядку договірні відносини. Звичайно, така людина в шоку. І подає спочатку в першу інстанцію. Перша інстанція говорить: ну, у банка є такі повноваження. Що ж ви хотіли? От дивіться, є такі норми, які передбачені як законом, так і порядком 85-м. Це порядок Національного банку України, який врегульовує для банків всієї банківської системи України, яким саме чином діяти, як повідомляти ваших клієнтів, на що орієнтуватися, що таке ризик-орієнтований підхід і так далі. Тобто даються якісь теоретичні роз'яснення. На що суд першої інстанції сказав, ну були такі повноваження. Тоді звертається ця людина вже далі до апеляції. Апеляція говорить, ні, банк не показав, чому це по-перше. А по-друге, чому він ще раз не запитав? Якщо у нього були якісь підозри, тобто людина дала те, що питав банк. Банк спитав декларацію, він надав декларацію. Банк же ж не спитав, що у нас є підозри по таким операціям. Поясніть нам там 1, 2, 3, 4, 5. От ви там здійснили переказ на таку фізичну особу. Що це за переказ? Можливо, це підприємницька діяльність, тому що у вас є ФОП, і, можливо, якісь кошти ви перераховуєте як ФОП, а якісь кошти як ФОП, але намагаєтесь не платити з цього податки. Тобто якась така ніби якби могла бути легенда. На що Приватбанк надає простий звичайний лист за підписом власних працівників, що тут є ризикованість. От просто висновок, що тут є ризикованість. На що апеляційний суд сказав, ні, скасовуємо рішення першої інстанції, так не може бути. Має бути хоч якесь пояснення, хоч що-небудь.
1: Тобто фактично ця людина виграла суд проти банку.
0: Вже на апеляційній інстанції. Банк оскаржив до касації, касаційний суд підтримав і ще раз наголосив на тому, що крім того, що у вас є такі повноваження, це є дискреція. Тобто завжди у банка є вибір, що йому зробити з того, що йому говорить Національний банк. Але ця дискреція має відповідати тому, а що робить банк, наскільки це відповідає тому, що він бачить. Тобто, якщо це справді діяльність, як я вам наводила приклад, кримінальна справа або щоденне перерахування коштів, які надходять на вашу карту, там по 200, по 300 гривень від самих різних осіб, що, можливо, може бути вашою підприємницькою діяльністю прихованою, яку ви не показуєте в своїх звітах. Тобто, коли є якісь підозри, тоді, будь ласка, можете застосувати цю дискрецію і розірвати договір. Але саме по собі повноваження – це не рівно тому, що ви це робите завжди. Робіть це тоді, коли є підстави. Ось такий висновок зробив Верховний суд. І кричуща вона, ще раз нагадаю, тим, що банк просто розірвав договірні зобов'язання, не перепитавши у клієнта, а можливо, у вас ще щось є. От нам підозрілась така операція, поясніть нам.
1: Ну і, власне, що це означає для інших, скажімо так, клієнтів у банківських спорах? Тому що я розумію, що от до цього рішення не будемо називати банк, будь-який, мабуть, міг би сказати, що от ми вас заблокували, а ви тепер доведіть, так? А тепер докази блокування, вони будуть іншими, так, банку? Чи
0: так,
1: як?
0: Так, в інших справах, інші комерційні банки, так, давайте справді не будемо казати назви, щоб не було враження, що я агітую за якийсь із банків. Банки надавали положення про відділи фінансового моніторингу, надавали, який саме ризик-підхід вони застосовують, а також більш чіткі пояснення, чому такі-такі операції викликали сумніви у банку. Тобто Верховний суд дав знак як для клієнтів, так і для банків, що окей, фінансовий моніторинг існує, окей, він далі буде продовжувати. Але майте на увазі, що якщо ви застосовуєте таку високу міру відповідальності, як розірвання відносин з банком, ви маєте потім в суді

0: довести, що конкретно в цьому випадку були підстави для такого розірвання. Прямо в самій постанові Верховний суд про це зазначає, що це не означає, що конкретна ця людина тепер отримала імунітет, що все, його тепер ніхто питати не буде. Ні, його питати будуть, контролювати будуть, але для цього мають бути підстави для такого контролю.
1: Чи це єдина судова справа, чи є інші у подібних от ситуаціях?
0: Так, є інші подібні ситуації, їх доволі багато за останній рік. Ми з вами говоримо так про часовий проміжок за останній рік. За останній рік було декілька таких рішень. Вони відмінні одна від іншої. Справа в тім, що завжди, коли юристи щось аналізують, вони говорять конкретно в цій справі. Коли ми розбирали перший кейс, який був недавно, конкретно в цій справі ось така ситуація була. Конкретно в справі я взяла з собою в студію декілька роздруківок від 27 травня 26 року. А справа цікава тим, що по суті банк надав пояснення, чому йому не сподобалась поведінка в банку тієї особи, з якою вони розірвали договір. Про те, що сама особа наблизилась до лімітів фізичної особи на спрощеній системі оподаткування. У нас є три групи, кожної групи ФОПи є свої ліміти, і коли вона наблизилась до своїх лімітів, вона перестала далі здійснювати розрахунок. Що має місце часте зняття готівки, що притаманне для так званих дропів або конвертаційних центрів, це коли знімають готівку і там передають зацікавленим особам. Тобто поведінка цієї особи була близька до того, щоб можна було стверджувати про те, що мали підстави для банку. Але, знову таки, ситуація один в один, як ту, що ми вже розглядали. Дали. Суд першої інстанції сказав так, банк діяв закону. Апеляція сказала ні, нам недостатньо доказів, і Верховний суд ще раз підтвердив, нам недостатньо доказів. Тобто якісь докази в цій справі були, і я як спостерігач могла би сказати, ну окей, ну насправді да, тому що до мене приходять на консультації з фінансового моніторингу самі різні люди, і я часто навіть відмовляю, коли бачу, що ні, тут ми не пройдемо фінансовий моніторинг, тому що ну, на жаль, така ситуація, да? Там люди не зовсім доброчесно діяли, і там справді є певне ухилення від сплати податків. Але є ситуації, коли я розумію, що якщо ми підготуємо гарну базу, ми можемо пройти фінансовий моніторинг. І от коли я читала цю справу, я дивилась, справді, банк правий. Але суд сказав, що недостатньо доказів. Про що це говорить? Дві справи, дві за останніх, буквально пару місяців. Висновок однаковий. Висновок Верховного суду про те, що банку необхідно готуватись. Не можна просто так розривати відносини, тому що вам щось здалось. Немає здаватись. Має бути підтверджено доказами.
1: Виникає ключове питання на фоні того, що ви розповіли. Тобто, як же бути, як діяти правильно клієнту? От якщо він розуміє, що підозри банку, вони, м'яко кажучи, трохи надумані. Як тут правильно бути? З чого починати?
0: Так як я часто вступаю в захист інтересів, особливо підприємців, я досить часто бачу одну і ту саму помилку, яка повторюється із випадку в випадок, із кейсу в кейс. Те, що людина вважає, що у банка є всі документи. І я не буду давати щось, йому і так все зрозуміло. Не зрозуміло. Давайте кожен раз обширне, ґрунтовне пояснення. До прикладу. А недавно ми проходили фінансовий моніторинг з дівчиною, яка є одною з співзасновниць громадської організації. Її банка, на яку вона збирала як волонтерка, співзасновниця громадської організації, мала, на превеликий жаль, в назві слово «бар». І при цьому в неї є ФОП, який займається кафе. Що думає банк? Він складає 1+1. Що він бачить? Бачить, що є ФОП з кведами, який відповідає кафе. Бачить банку, яку вона збирає в цьому самому банку, і в якій міститься назва бар. Що думає банк? Що це підприємницькі кошти, які ви обліковували, а тут ваш теж підприємницький дохід, який ви вирішили не оподатковувати, не показувати в доходах, а сказати, що це волонтерська банка. Коли я читала документи, які вона підготувала, і які порадила їй зробити бухгалтери, дивіться, я зараз не захищаю і не проти бухгалтерів, але у бухгалтерів досить часто є така річ негативна, що вони заточені під податкові перевірки. Податкова і фінансовий моніторинг – це різні речі. Фінансовий моніторинг дивиться за поведінкою, податкова дивиться за документами. Бухгалтерка їй підготувала просто якісь видаткові накладні, якісь акти приймання передач і сказала, цього досить. Тобто її пояснення було про те, що я ці гроші на банки отримувала в зв'язку з тим, що ми проводимо благодійні заходи, а моя підприємницька діяльність – це ось така діяльність. І все. Там буквально в два абзаці. Я кажу, ні, давайте відразу ні, це не підходить. Я розписала повністю про те, що вона є членкинею громадської організації. Надала витяг статуту громадської організації про те, що вона справді там є співзасновниця. Далі ми показали, які заходи проводиться громадська організація. Благо, в них були статті,

в засобах масової інформації, це нам дуже гарно зіграло на руку. Також у них є, у громадській організації в цього проєкта, є сторінки в соціальних мережах. І ми послалися також на сторінки в соціальних мережах, де її видно, де вона відмічена. І, алілуя, це була банка фізична.

0: бару. Так вони розуміли, де є більше активності, для того, щоб відслідковувати, яка активність де більше проводиться, і, можливо, там більше QR-кодів розмістити, або менше, або взагалі прибрати. Угу. І це все ми розписали в поясненні, тому що людина з тієї сторони, вона сидить, вона про вас нічого не знає. І це найбільша помилка всіх, хто намагається пройти фінансовий моніторинг, думати, що банк здогадається, не здогадається. Поки ви не дасте повністю весь комплект документів, не здогадається. Банк отримав те, що ми написали, потім запитав, а можете ще зняти? І сама дівчина запропонувала, говорить, якщо необхідно, я можу під'їхати на локацію і прямо вам зняти відео, де конкретно воно знаходиться, бо там QR-код видно на фотографії, але він маленький. На що співробітник банку сказав, окей, так, давайте, нам це підійде. Вона зняла відео, тут же розблокували, тут же. Тому що поведінка відповідає заявленому опису. Всі докази на її стороні. Якщо би вона показала просто якісь видаткові накладні, що вони з цієї банки витрачали кошти на волонтерські потреби, не спрацювало б це.
1: Пані Лесю, а скільки це забрало часу? Тому що от я знаю, що закон же він обмежує строки тимчасового зупинення операцій, так? Там, здається, 5 робочих днів. Угу. От у вас цей процес скільки забрав часу?
0: Два робочі дні.
1: Два робочі
0: дні. Ми досить швидко з нею співпрацювали, вона швидко до мене звернулася. Вже було щось написано за допомогою штучного інтелекту, звичайно, якесь невелике пояснення. Я їй сказала, що її треба робити, і вона відклала всі свої справи в сторону, бо це волонтерські гроші. Невелика сума, 160 тисяч, але ж це все ж таки волонтерські кошти, за яких вона хвилювалася, що якщо вони заблокуються.
1: А якщо рахунки заморожують на тиждень, два, три, це спільна помилка двох сторін? Хтось не надає документи довго, інша сторона, я маю на увазі банк, затримує і так далі. Що в цьому випадку робити?
0: Ви праві в тому, що це обопільна ситуація, коли від однієї сторони довго немає документів, від іншої сторони є затримка в наданні відповіді. Знов-таки, давайте сьогодні в мене буде багато прикладів. Приходили фінансовий моніторинг по кількох ФОПах, які створили невеличкий маркетплейс. Зі сторони це виглядало як дроблення бізнесу. Це справді так виглядало. Для цього нам необхідно було пояснити, що всі вони не пов'язані, у них різні контракти, у них різні договори оренди і так далі. Тобто ми показали всіма документами, що вони різні. Але оскільки їх було понад 20, то питання у банку, звичайно, опрацьовувалось не швидко. Тобто, коли один випадок невеличкий, він розглядається швидко. Коли ситуація така, що необхідно зібрати в них нараду, порадитись, подивитися документи. І враховуючи те, що вже є судова практика, яка говорить, якщо вам щось не підходить, запитайте ще раз. Одного із ФОПів тричі запитували документи, в когось двічі, в когось один раз були, їм здалося, що достатньо документів, більше не запитували. Тому тут ситуація від ситуації залежить, але конкретно в цьому випадку ми розуміємо, що було дуже багато, як всіх документів, так і їх самих для одного опрацювання одного цього випадку, те, що вони всі знаходяться за однією адресою.
1: Пані Лесю, ви згадали волонтерську діяльність. І у вашому прикладу це була людина ФОП, і ви розповіли, як це доводилося. Зараз дуже багато людей хочуть і допомагають, збирають кошти як військовим, так на інші потреби. Наприклад, моя подруга зараз активно допомагає, це фізособа, я хочу тут підкреслити, на тварин, на волонтерська діяльність і на такі заклади, де утримують безпритульних тварин. І от людина збирає гроші, вона їх віддає, так? Але як підтвердити той факт, що це волонтерська діяльність, а не просто вона зібрала гроші? Чи можуть бути в такій ситуації проблеми у звичайної людини, яка на щось от вирішила зібрати і віддати кошти потім? І що треба врахувати?
0: Ситуація неоднозначна з волонтеркою, яка збирає для тварин, тому що коли ми говоримо про волонтерство на потреби наших Збройних сил, тут ситуація окрема, і є окремі роз'яснення, які стосуються зборів на забезпечення безпеки нашої держави, тут трішечки простіше, справді простіше. Але що би я радила? Знаючи всі вимоги банків, що би я порадила? В першу чергу я би порадила фіксувати все в соціальних мережах. І це той первинний доказ, як англійсько називається social proof, соціальний доказ, на який ґрунтується як довіра людей, так і сам банк може в будь-якому проміжку часу сказати, це волонтерська діяльність. Де видно, що людина цим займається не разово, а вона займається цим тривалий період часу. Вона постійно звітується про ці кошти, вона десь зберігає. До прикладу, я теж волонтерка, я є в реєстрі волонтерів. Якщо вже зовсім правильно чинити з вашою волонтерською діяльністю, необхідно зареєструвати себе в реєстрі волонтерів. Але розумію тих, хто не реєструється, тому що бояться, що привернуть увагу податкової. І якби мене перевіряли як волонтерку, перше, що би я показала, що я є в реєстрі волонтерів. Це перше. І потім всі social proof.

0: Це переписка з тими, хто ставить свої потреби. Потім соціальні виходи в контакт з аудиторією, чи це сторіс, чи це дописи, їх поширення, їх масовість. І потім, можливо, я досить часто звертаюся за допомогою до великих блогерів, щоб вони поширили мій збір. І теж це все зберігаю в своїх сторіс. І в мене є збережені сторіс. У мене зараз там вже їх ціла галерея цих збережених сторіс. А знов таки для того, щоб в випадку того, якщо мене раптом хтось запитає, чи це буде податок, чи це буде фінансовий моніторинг, у мене є доказ такої загальної поведінки. Фінансовий моніторинг – це, в першу чергу, не документи, а загальна поведінка. А фінансовий моніторинг знає, що зазвичай як проводяться збори. Є той, хто потребує, це не обов'язково лист, це може бути переписка. Є дії, які ви здійснюєте для того, щоб наповнити цю банку або зібрати на той конверт. Тобто ви поширюєте інформацію. Ось це поширення інформації, потім збір і закупка, чого ви там. Це все має якось залишити свій слід.
1: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Ще раз вітаю наших слухачів. Нагадаю, що це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І ми говоримо сьогодні про юридичні аспекти фінмоніторингу. Як відомо, останнім часом правила фінансового моніторингу в Україні суттєво посилилися. Змістився фокус на жорсткіший контроль і карткових переказів фізичних осіб, і ФОПів, і боротьбу з тіньовими доходами, дропами. Банки можуть знижувати ліміти, посилювати автоматичні перевірки кожної транзакції, але з'явилася вже і судова практика в цьому аспекті, і рішення Верховного суду, зокрема, про те, що банк не має права блокувати картку або розривати договір, спираючись лише на власний внутрішній висновок про неприйнятно високий ризик клієнта. Власне, про це ми вже говорили у першій частині нашої розмови з адвокаткою Лесею Михаленко, яка сьогодні у студії Українського радіо. І ми продовжуємо цю розмову. І в другій частині нашої розмови пані Лесю хотіла б поговорити про такі, я би сказала, міфи, які існують у багатьох, особливо фізичних осіб, тому що ФОПам так чи інакше доводиться розбиратися, з'ясовувати чимало моментів, продовжуючи свою фінансову діяльність. А от фізична особа може і не помітити, або помітити вже тоді, коли картка заблокована, так? І от, наприклад, такі міфи. Я розіб'ю свої там 100 тисяч на місяць на дрібні перекази, вони мені зайдуть, і фінмоніторинг нічого не помітить. Це міф чи правда?
0: Це міф, тому що фінансовий моніторинг помічає все. В кожного із банків є своя умовна методика, за якою вони рахують, ось ця операція, вона підозріла чи не підозріла? Це добре чи не добре? Тобто, якихось перших 2, 3, 10 платежів можуть прийти, але якщо банк бачить, що це певна періодичність, яка направлена на те, щоб уникнути підозр банку, не пройде. Тому так, це міф.
2: І що з ним робити? Фіксувати відразу і потім розуміти, що фінмоніторинг спрацює.
0: Спрацює, і вас доведеться... у вас будуть питати, що це за операція, чому ви її проводите, і мати легенду. Для себе самого, в першу чергу, пояснити, чим ви займаєтесь і чому ця операція пов'язана. До прикладу, досить часто, і знову-таки, це один із міфів, якщо я скажу, що це повернення позики, банк на це піде на зустріч. Але якщо одночасно повертається позика від 50-100 людей, у банка виникає питання, а чи не є ви умовно прихованою фінансовою установою? Що це ви за позичкар такий, що понароздавали всім позик, а потім вам повертається з позначкою позика? Тобто, коли це разова ситуація, ви комусь своїх друзів перекинули, і це відмічено, або є розписка, або є перерахунок, закинули там, наприклад, 50 тисяч, і потім вам цей товариш кожен місяць вертає по 10 тисяч. Є логіка такого платежу, і є цифровий слід про це. Але якщо вам кожен день від різних друзів буде приходити по 10, 5, 100 гривень навіть, 5-10 тисяч і там 100 гривень, але це буде кожен день і вони будуть рандомні, банк має право запитати. І він буде правий, тому що це нетипова поведінка. Завжди банк реагує на нетипову поведінку. Якщо ви навіть будете казати, що це для мене типове, фінансовий моніторинг спрацює.
2: А ліміт все-таки, от на сьогодні, 100 тисяч, наприклад, за місяць отримує особа, ну там...
0: Немає лімітів, є підозріла чи не підозріла поведінка. Я би орієнтувалася лише на саму поведінку. Чи є у вас легенда і є документи, які підтверджують цю легенду? До прикладу, давайте.
2: Легенда в цьому значенні що означає?
0: Легенда – це означає, що ви здійснюєте, що у вас за операція. Найчастіше, поки інколи

0: проходить, але з плином часу, я думаю, теж почне цікавитись банк. Обмін через криптобіржі здійснюється через P2P-платежі. По суті, це обмінні валютні операції. Обмінні валютні операції мають право здійснювати виключно фінансові та банківські установи. Поки банки цим не цікавляться, P2P-платежами. Але через якийсь період часу, можливо, почнуть питати, а що це таке? І пояснення, що це я здійснюю обмін валюти, і є підтвердженням того, чи ви порушуєте законодавство. Чи ви, чи ваш візаві, з ким ви обмінюєтесь валютою. Тому що не можна це робити фізичним особам.
1: Чи правда, коли перекази між картками одного банку менш ризиковані? Ну, не буду називати добрий банк. Люди в одному банку знаходяться, працюють, вони між собою перекинули кошти. Один раз, другий, третій. Це менше ризиковано, ніж, різними.
0: І так, і ні. Не можу сказати, що це одночасно міф, чи це правда, тому що треба досліджувати повністю. До прикладу, давайте розберемо два ніби як схожих випадки, але вони насправді різні. До прикладу, візьмемо банк А і банк Б. А в банку А у вас із вашою подругою відкриті рахунки. І ви, і ваша подруга отримуєте заробітну плату, і заробітна плата приходить в банк А. Якщо ви здійснюєте якісь перерахунки одна з одною, і вони здійснюються періодично, по ідеї банк не буде питати, тому що це заробітна плата, видно походження джерело доходів. Якщо ж буде банк А і банк Б, у вас з подругою є ФОПи, це не заробітна плата, а ФОПи, і підприємницький рахунок знаходиться на обслуговуванні в банку Б. Ви перераховуєте на свою приватну карту в банк А, а вже з банку А, одна між іншою, здійснюєте перерахунок. Скажімо так, тригернеться в другому випадку швидше банк, тому що ваші доходи, він не бачить, звідки вони походження цих доходів. Тобто ви-то перерахували з вашого підприємницького рахунку, і призначення платежу буде видно. Але банк не відслідковує, як саме ви отримували ці доходи, від кого ви їх отримували. Тобто накопичення на підприємницькому рахунку, а потім переведення на приватну карту, ось це вони бачать, а ось саме накопичення підприємницького доходу не бачать. Тому в другій ситуації банк може запитати, скоріше запитає, чим перший. І ось ніби як в обох випадках перерахунок здійснювався між приватними картками двох подруг, і в банка би не мало бути питань. Але можуть виникнути, якщо джерело ваших доходів в іншому банку.
1: А кількість переказів має значення?
0: О, так. Має значення, і має значення їх інтенсивність та пов'язаність. Якщо ви кожен день отримуєте від самих різних людей, які між собою ніяким чином не пов'язані, 200-300 гривень, банк запитає, що це таке, тому що це дуже схоже на підприємницький дохід. І навпаки, якщо ви отримуєте два рази в місяць або один раз в місяць одну і ту саму суму від однієї тієї самої людини, це теж схоже на отримання заробітної плати. Приховані трудові відносини. Банк теж може запитати. Тому так, має значення, але кожен раз повністю досліджується вся поведінкова модель.
1: Зрозуміло. Готуючись до сьогоднішньої розмови, я переглядала нашу з вами розмову теж про фінансовий моніторинг майже рік тому. І дуже багато від людей запитань, і от людина написала, хотів би побачити якийсь шаблон відповіді на банківські запити, коли комусь зробив шабашку, це я дослівно цитую, і розрахувались переводом. Тобто, явно не трудовий ніби дохід, але вважаючи на наші розміри і пенсії, і комунальні платіжки, то от так склалося. І що робити в цій ситуації?
0: Дуже гарне запитання, і я прям відчуваю хвилю хейту від моєї відповіді, але я змушена відповідати, як говорить закон. Я правничка, і я відповідаю, як говорить наш закон. Наш закон говорить про те, що ви маєте зареєструвати свою підприємницьку діяльність, або ж показати в наступному році в декларації дохід, отриманий поза ваших трудових відносин. Тому або так, або так. Або реєструєте підприємця, або показуєте наступний рік в декларації і платите 23%. Відчуваю, що дуже багато буде з цього питань. Відразу можу сказати, що не контролюються готівкові кошти.
1: Ну, я, до речі, от зараз прогнозую багато таких реплік слухачів, які кажуть, і, до речі, теж в коментарях написали, переходьте в кеш, долари, євро, а банківські рахунки усі разом закриваємо. Так от, чи врятує нас готівка?
0: До певної межі так. Тому що коли ви самі для себе поповнюєте вашу карту в тих самих терміналах або через касу банку, невеликі суми, вони проходять поза обов'язковим перевіркою, звідки походження. Але якщо ми говоримо про світову практику або навіть практику європейських країн, то, до прикладу, в Іспанії, якщо ви навіть купуєте телевізор, у вас можуть спитати джерело походження цих коштів, навіть якщо це готівка. І якщо ми йдемо до європейських стандартів, до Європейського Союзу, то треба готуватися до того, що завжди треба

0: буде підтвердити джерело ваших доходів. Теж відчуваю, скільки буде питань про наших корупціонерів.
1: Це, знаєте, корупціонери – це важливо і треба з тим боротися, а от кожен, мабуть, думає про себе. Так я от, наприклад, 10 років відкладав по 100, 200, 300 тисяч гривень, і в мене за 10 років зібралася певна сума. Чому я повинен, наприклад, цю готівку якось декларувати, чи як підтвердити джерело доходів, якщо вдома гроші зберігалися роками готівкою?
0: Ну, буде непоганим прикладом, якщо, наприклад, ви працювали на офіційній роботі, мали офіційну заробітну плату, і ваші доходи та те, що ви відкладали, приблизно, я ще раз акцентую, приблизно, тому що у кожної людини вони свої, складають 50%. Фінансові радники досить часто радять 10%. 10% – це буде ідеально. Тобто, берете виписку за своїх останніх 10 років, по заробітній платі, заходите в пенсійний фонд, там є всі ваші нарахування, всі, видно всю заробітну плату. І дивитесь, ага, сума відповідає 10%, ідеально. До 50% можуть бути питання. Але якщо сума понад ту, яку ви отримали офіційно, то тут будуть питання. Банк має право вас запитати, якщо ви, наприклад, захочете розрахуватися при купівлі-продажу якогось майна, значного будете вносити в банк, банк має право запитати походження таких коштів. Якщо ви не зможете їх довести, банк не зможе вас обслугувати. Тому тут треба кожен раз дивитися на кожний випадок окремо. В когось це просто показати заробітну плату. В когось це декларація фізичної особи, підприємця за період здійснення своєї підприємницької діяльності. В когось це може бути спадщина, в когось дарування. Тобто, якщо є документи, які підтверджують, що у вас могли бути такі кошти, окей. Якщо їх немає, тоді треба просто готуватися до того, що банк може запитати, і ви маєте бути готові до цього питання.
1: До речі, от ви згадали дуже такий цікавий аспект. Багато людей не розуміють, не знають, можливо, що, наприклад, людина отримала спадщину, і це вже є, так би мовити, актив, який може підтвердити походження коштів. Так? Чи, наприклад, продала автомобіль, і теж є документи, чи з оренди, якщо це офіційно, так?
0: Ну, якщо з оренди офіційно, так. Але це біч всіх орендарів, що ніхто з ними не хоче підписувати договір. Я особисто здаю в оренду свою квартиру, в мене підписаний договір, я плачу податки, і мій орендар, він захищений. Але це одиниці, хто так робить, принаймні в Києві, не знаю, як в інших містах.
1: Ну, але стосовно спадку, продажу автомобіля так,
0: і так далі. Це все працює. І, до речі, це гарно працює навіть при вивезенні коштів з України. До прикладу, якщо ви продали квартиру в Києві і хочете придбати нерухомість за кордоном, то за кордоном вас 80%, 90%, що запитають походження цих коштів. Просто показати договір куплі-продажу не спрацює. Необхідно буде показати перетин кордону, декларування на всіх митницях, які ви проходите. До прикладу, якщо ви рухаєтесь з України в Німеччину, ви проходите два кордони. Україно-польський, тобто Україна фіксує, що ви вивезли кошти, Польща, що ви ввезли кошти, потім Польща, що ви вивезли кошти, і Німеччина, що ви ввезли кошти. І тоді для німецького банку це буде підтвердження, не лише договір купівлі-продажу. Їх фінансовий моніторинг є взірцем для наших банків, для того, як фінансовий моніторинг вони проходять, а у нас ситуація десь приблизно буде схожа або вже така сама.
1: Які ще аспекти, от які ми не зачепили в розмові, що варто пам'ятати звичайним громадянам, фізичним особам, ну і ФОПам, звичайно, людям, які займаються дрібним бізнесом?
0: Всі, хто займається дрібним бізнесом, мають розуміти, що те, що на них не звернули увагу, це просто питання часу. Якщо ви здійснюєте отримання коштів на свій картковий рахунок, рано чи пізно вас це запитають. А коли ми говоримо про ФОПів, то у ФОПів ситуація складніша. У них є підприємництво, яке воно зареєстровано, і завжди треба розділяти свою власну кишеню і рахунок підприємницький. На жаль, я продовжую це бачити, і багато банківських продуктів розраховані на те, що підприємець своєї карти ключ або підприємницької картки розраховується за свої приватні витрати. І періодично я допомагаю ФОПам пояснювати, чому він зі своєї підприємницької картки розраховується за купівлю унітазів або сантехніки, якщо КВЕД його діяльності – це надання, наприклад, консультаційних послуг. Яким саме чином закупівля унітаза пов'язана з вашими консультаційними послугами? Якщо у вас КВЕД стоїть будівництво, питань нема, банк не запитає, тому що в нього є А дорівнює Б. Все, в нього все зрозумілось, в нього склалися його пазли. Коли ж ви купуєте щось з підприємницьких коштів, що не пов'язано з вашою

0: діяльності. Чому банк так говорить? Тому що він вважає, що це або приховані трудові відносини з кимось, тобто ви не здійснюєте консультаційні послуги, а вам просто виплачують зарплату. Да? І ви вважаєте, що це ваші не підприємницькі, а власні кошти, у вас немає логіки підприємця. Бо підприємець, справжній бізнесмен, ніколи не буде змішувати приватні кошти з бізнесом. Тому тут має бути одна дорога. Якщо ви консультант, який чи яка отримали кошти за вашу консультацію на підприємницький рахунок, окей, ви з цього заплатили податки, ви молодець, вам держава дає медальку. Далі вам необхідно перерахувати на приватну карту, незважаючи на те, що вам банк буде пропонувати плюшки, говорити, що з підприємницького рахунку дуже вигідно розраховуватись в, я не знаю, там, в АЗК, на заправках, в торгівельних центрах, купуйте сантехніку, не ведіться. Закликаю, будь ласка, не ведіться на це, лише з приватної карти.
1: До речі, бачила недавно в одному з магазинів, випадково чула, як продавець запитав, а ви ФОП, так ви можете ще мати 8% знижки.
0: Так, отримаєте знижку, так. І, на жаль, багато хто ведеться. Рік тому ми говорили з вами, і я ще раз це повторюю, можливо, не всі тоді слухали ту передачу, що в банку існує дві протилежності. Відділ клієнтського обслуговування, який продає банківські продукти. Вони зацікавлені в тому, щоб якомога більше використовувалися банківськими продуктами, розраховувались цією карткою підприємницькою будь-де. Є інший відділ, відділ фінансового моніторингу, який говорить, що, шановний, а я не зрозумів, це ваші підприємницькі кошти, чи все ж таки це приватні кошти? Тому це буде таке велике протистояння всередині банку. Завжди вам будуть пропонувати, але, будь ласка, не ведіться, тому що далі є інший щабель. Це фінансовий моніторинг. Якщо ви будуєте в загальному в житті у вас будівництво, ви купляєте унітази, сантехніку, питань немає. Користуйтеся кешбек чи знижка для підприємців. Якщо ж ви, наприклад, консультант, і в цей період часу ви будуєте собі офіс, теж окей, але треба пам'ятати, що у вас банк може це запитати, тому що він бачить ваші кведи, і витрати ваші з підприємницького рахунку не співпадають з вашими кведами. Тобто в нього логіка така. Ага, окей, ви показали будівництво, показали вплоть до фотографії, що вам треба була ця сантехніка. Супер. Якщо у вас немає будівництва, нічого, а ви в свою квартиру вирішили купити якісь речі, то пам'ятайте, що у вас високий ризик. Це багато хто не враховує, я постійно за цим споглядаю, що справді ніхто на це не звертає увагу.
1: А звертає фінмоніторинг потім.
0: Так, і дуже він багато звертає на готівку. Ми з вами говорили, що якщо ви робите шабашку, беріть готівкою, щоб не було зайвих питань. Люди звикають до готівки, і є таке, ще перейшло від заробітної плати, коли в день отримання заробітної плати всі біжають до банкоматів, і все в готівку. Готівку, готівку, ми любимо готівку. Це типова поведінка для трудових відносин. І якщо ви зареєстрований підприємець, отримуєте 2 рази в місяць великі кошти від якоїсь ТОВ або від іншого ФОП, і тут же їх знімаєте як кеш, як готівку, у банка точно будуть питання. А чи не приховані це трудові відносини? Тому що це типова поведінка. Або ж типова поведінка для конвертаційних центрів. Це коли для якоїсь юридичної особи, це ТОВ або ПП, якась юридична особа хоче мати готівкові кошти для своїх операцій. А для цього перераховують на ФОП, знімає їх своєї приватної карти, тобто переводить на приватну карту і йде знімає готівкові кошти. Такий зв'язок між тим, що вам в один день заходить велика сума від якогось ТОВ, з яким ви раніше не співпрацювали, цей самий день. Ці кошти знімаються, переводяться на приватну карту і знімаються або в касі банку, або в банкоматі. Так, питання будуть завжди. Це законна операція, вона не заборонена законодавством, але питання у банка точно будуть. І багато хто думає, що ну це ж законно, я ж нічого не порушив, я ж все робив так, як ви мені казали. З вашої підприємницького рахунку перераховуйте на приватну карту. Так, ви все правильно зробили, але зробили трішки не так.
1: Власне, підсумовуючи, ще раз нагадаємо нашим слухачам про те, що головне не ліміти, а все-таки поведінка клієнта.
0: Так.
1: Дякую вам за цю предметну розмову. Нагадаю нашим слухачам, що у студії була адвокатка Леся Михаленко, і ми говорили про особливості фінансового моніторингу, про юридичні аспекти. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Не буває такого, щоб щось не діялося навіть у неділю. Думки експертів, події у світі, різні погляди, аналізи – все це відстежуємо для вас. Намагаємося зібрати в одну купу, аби ви розуміли, що діється та як ухвалювати рішення. 14-та вже у Польщі, 15-та в Україні. Це Польське радіо для України, тож час на інформаційний блок. Європейці вважають, що континент не готовий до війни. Польським фермерам знову виплачують доплати. Пального у Польщі не забракне, але ціни дивуватимуть. Європейці дедалі песимістичніше оцінюють стан континенту, але водночас не хочуть відмовлятися від ідеї сильної та об'єднаної Європи. Про це свідчать дослідження, проведені у 6 країнах ЄС та у Великій Британії. 68% опитаних вважають, що сьогодні Європа перебуває у гіршому стані, ніж 5 років тому. Більшість також бачить загрози її майбутньому, насамперед через проблеми безпеки та війну. Серед інших причин занепокоєння – повільні рішення європейських лідерів та відсутність спільної позиції щодо Росії та Сполучених Штатів. Водночас песимізм не означає відмови від європейського проекту. Коли людей запитали, якою вони бачать Європу через 20 років, найчастіше вони говорили про політичну єдність, мир та добробут. Найбільш оптимістично серед опитаних налаштовані поляки. Вони частіше за інших вважають нинішню кризу можливістю для оновлення Європи. Посуха та штормова погода серйозно вдарили по польських фермерах. Найбільше втрат зазнали виробники зернових та ріпаку. Особливо складним цьогорічний врожай називають самі фермери. Найбільше постраждали господарства у центральній Польщі. Міністр сільського господарства Стефан Краєвський заявив, що через складну ситуацію в аграрному секторі та наслідки екстремальної погоди держава достроково почала виплачувати фермерам аванси за преміями-субсидіями. Перші виплати стартували 8 вересня.
1: За взгляду, найперше на

0: З огляду на брак опадів, а також їхню надмірність, коли вже ріпак був готовий до збору і частина ріпаку висипалась в полях, ми мусили скерувати додаткові кошти, аби ліквідувати ці самонасіяні поля.
1: То, що виросло, так зване самосєви.
0: Додаткову підтримку фермери зможуть отримати восени, попри погодні проблеми, а також здорожчання пального. Польський аграрний сектор, однак, продовжує нарощувати експорт. У першому півріччі Польща продала за кордон агропродовольчої продукції майже на 2% більше, ніж за той самий період торік. При цьому позитивне сальдо торгівлі зросло більш ніж на 7%, а майже три чверті польського аграрного експорту припадає на країни Євросоюзу. Закриття нафтопроводу «Схід-Захід» у Саудівській Аравії не суттєво вплине на постачання нафти до Європи. У своїй заяві компанія «Орлен» запевнила, що постачання сирої нафти на нафтопереробні заводи продовжується безперебійно. За словами економіста Марка Зубера, хоч дефіцит нафти не передбачається, ціни можуть зростати. Зростання цін у першу чергу стосується дизельного пального, а також автогазу.
2: Нігде та Європи не забракне, звісно, хіба що...
0: Нафти не забракне, хіба що люди масово кинуться купувати запаси, остерігаючись стрімкого зростання цін. Це може бути, але у випадку потужного зросту, я гадаю, що такого радше не буде. Спекуляційні рухи цін, однак, вже тривають, відтак нафта буде, але за якою ціною?
2: І тільки питання, по якій ціні?
0: Зараз ціни на пальне у Польщі одні з найвищих у Європі. Після штучного стримування цін показники повернулися до ринкових, тож дешевше заправитися в Словаччині, Чехії, Угорщині, Хорватії, дешевше навіть у Словенії, Румунії та Болгарії.
3: Це програма «Тема дня» в Польському радіо для України. Ми спілкуємося з волонтерами в рамках циклу «Польща допомагає». Ділимося історією волонтерського життя в Україні та їхньої неймовірної, важкої та вимогливої роботи. Сьогодні ми ділимося унікальною історією в Польському радіо для України. Він є багаторазовим чемпіоном світу та Європи з перегонів на собачих упряжках, але вже понад 4 роки використовує свій досвід та навички зовсім для іншої мети. Сьогодні у нас в гостях Ігор Трач. Він бере участь у допомозі Україні з перших днів повномасштабної війни. Подорожує з гуманітарною допомогою і дістається до постраждалих від війни районів, підтримує та продовжує підтримувати українських солдатів, мирних жителів і навіть тварин. Сьогодні в ефірі Польського радіо для України ми будемо говорити та слухати переважно про роботу на благо України. Ми поговоримо про те, чому після стількох років все ще важливо допомагати. Сьогодні ми розмовляємо з Ігорем Трачем. Добрий день.
4: Впливу тилу лат вчинш вважа, що треба помагати. Дзіч розмовляємо з Ігорем Трачем. Дзень добре.
5: Дзень добрий, панство.
4: Зачнімо від...
3: Почнемо з основ, з найпростіших речей. Пам'ятаєте той момент, коли от настав той перший день, той перший імпульс, коли ви зрозуміли, що я маю туди йти, я допомагаю, я їду, вони потребують мене там.
4: Потребує мене там.
5: Абсолютно пам'ятаю, досконале.
6: Я абсолютно чудово це пам'ятаю. Це було 24 лютого 2022 року. Я був в Норвегії на чемпіонаті світу зі своєю командою на собачих упряжках на півночі Норвегії. І кілька сотень учасників змагалися зі мною на чемпіонаті світу впродовж кількох днів. Серед цих учасників змагань були росіяни, яких я дуже добре знав, бо протягом кількох років, приблизно з 2011 по 2014 роки, я часто працював інструктором з цього виду спорту в Росії. На півночі, поблизу Петрозаводська, в Мурманську, в так званій Карелії. Тож, працюючи інструктором в цьому районі, я познайомився з багатьма росіянами, і за цей час я чудово почувався в Росії. Вони добре до мене ставилися, як до чемпіона світу та інструктора. Не можу сказати жодного поганого слова про росіян в той час, бо я жив з ними в такому собі спортивному оточенні. Тому ми чудово ладнали в цьому плані. 22 лютого я вже на чемпіонаті світу, і ми бачили день перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у міжнародній спільноті, а ми говоримо про спільноту з кількох сотень людей із 40 різних національностей, І, звісно, англійська є нашою основною мовою міжнародного спілкування. Тож ми здебільшого говорили англійською, навіть з росіянами, про те, що мало статися, що могло статися будь-якої миті в Україні. Я пам'ятаю це, ніби це було вчора, коли вони сказали,

0: Казали, ні, це точно фейк, Путін би такого не зробив, це неможливо. Ми знаємо, що він може грати з емоціями тощо, тому це точно неправда. А потім ми прокинулися вранці, і це був другий день гонки. І ми прокинулися, і я вже готувався до наступного етапу, до чергового етапу. І ця новина приголомшила всіх. Я пам'ятаю, ніби це було вчора, напругу та відчуття невизначеності, що витали на місці змагань, де були присутні не лише учасники змагань, але й глядачі, і вболівальники. Було холодно, хоча й сонячно, і було багато снігу, проте все одно відчувалася напруга між людьми. І саме в цей момент я сказав:
1: «Курде, то що зробить?
0: Дідько, треба щось робити. Ми повинні допомогти, чим можемо. Наступного дня змагання закінчилися, а через кілька днів я повернувся до Польщі паромом через Балтійське море. А потім я опублікував допис у своїх соціальних мережах. І знову ж таки, ми говоримо про якусь інформаційну бульбашку. Тому що в моїх соціальних мережах, принаймні на той час, моєю аудиторією були люди, які цікавилися спортом. У мене є шанувальники, ентузіасти цього виду спорту в різних куточках світу. Від Нової Зеландії до Аляски, Канади, північ Південної Америки, Росії, Альп, Скандинавії. А потім я написав: «Слухайте, спалахнула війна, на нашого сусіда напали. Триває повномасштабне вторгнення в Україну. Я маю транспортні засоби і причепи для перевезення тварин. Я маю команду спортсменів, деякі з них – колишні солдати. Ми можемо поїхати лише, я ще раз наголошую на цьому черговий раз, до кордону. Я маю зграю собак, і я не можу ризикувати потрапити до охопленої війною України як спортсмен. І ми поїхали до медиків. Здається, це було 1 березня 2022 року, щоб допомогти під час хаосу, який панував на кордонах. Люди просто тікали. Ми взяли всіх, кого могли, цілі сім'ї. Деякі з котами, домашніми тваринами, собаками. Почали возити їх по Європі і Польщі. Іноді ці машини були заповнені і людьми, і тваринами, але в нас були пристойні умови для перевезення тварин, бо ці трейлери були призначені для спортивних собак. Вони були з кондиціонерами, опалення, що пропонувало повну розкіш, комфорт для цих тварин. І це були наші перші дві чи три такі поїздки до кордону. За мить ми вже були на крок далі, біля Львова. Як ми знаємо, на той час на Львів не потрапляв ні безпілотник, ні ракета, ні артилерійський обстріл. Там нічого не сталося, але навколо Львова вирував хаос. Люди панікували, а паніка неймовірно небезпечна. Вони в жаху тікали від усього, що могло прийти зі сходу. Вони знали, мали інформацію про те, що відбувається на сході, що відбувається, якою була облога Києва. Тож вони покинули свої речі, покинули своїх тварин. Ми допомогли цим людям і цим тваринам в цьому хаосі. Але оскільки я маю різноманітний життєвий досвід, раніше працював для війська, був інструктором з альпінізму та аквалангістом, я маю низку міжнародних контактів серед людей, які можуть бути корисними під час конфлікту. Я почав використовувати ці ресурси, свої контакти і дружбу, і ми були там день, два, три, не пам'ятаю вже скільки часу, невдовзі після звільнення Ірпеня та Бучі. Ми вже допомагали людям там. Замить ми були в Одесі, потім в Херсоні, біля Херсона, і все глибше і глибше. Тож навіть зараз, озираючись на ті 4 роки, я точно не пам'ятаю, але думаю, що мої соціальні мережі пам'ятають це, бо ми публікуємо там найважливіші речі, прозорі і ті, які ми можемо собі дозволити опублікувати в ЗМІ. Ця інформація є. Якби ви простежили за нею, то могли б побачити продовження, наші окремі кроки, які вели нас глибше і глибше від допомоги тваринам, яка спершу була спрямована на тварин, ця допомога була спрямована переважно на тварин, і людей, які тікають разом з ними. І траплялися всілякі історії. Наприклад, я пам'ятаю сім'ю, де молодий хлопець, щойно одружений із російським паспортом, дружина українка, діти, зграя собак, папуг, і вони тікають. А через місяць я ввіз його в Україну з російським паспортом.
1: Вона українка, діти і стадо псів, і ще папуг, і вони втікають. І я його місяць пізніше ввозив до України з російським паспортом. І
2: чи було це можливо?
1: Так, було то можливе, був пересуховане до
0: так. Це було можливо. Його допитували кілька годин на кордоні. Українські прикордонники поставили йому в паспорт штамп. У нас десь є його фотографія, красиві початки. Його питають, куди ти їдеш? А він каже, воювати на боці України проти Росії. І він доєднався до ЗСУ. І цьому хлопцеві поставили штамп у паспорті. Можу показати вам фото після розмови. Руський воєнний корабель і ще одна друга початка, яка повідомляє, що Путін такий, яким він є.

0: І в російському паспорті є дві гарні червоні печатки. Кажу йому: слухай, ти не можеш в'їхати до Росії з цим паспортом.
1: Так що маєш білет в одну сторону.
0: Тебе ж квиток один кінець. І хлопець справді пішов в ЗСУ. Його дружина, діти, домашні тварини залишилися в Польщі. На жаль, не знаю, що з ним. Я не знаю, чи живий він, чи загинув. Я не мав з ним жодного контакту. Тож ми стикалися з такими історіями, дуже дивними, коли заглиблювалися все далі і далі в Україну. А тепер, узагальнюючи весь цей час, ці 4 роки, можу сказати, що цей час був необхідний для побудови добре функціонуючої мережі контактів. Це може звучати загадково, але ця мережа контактів необхідна для того, аби ми могли ефективно та безпечно допомагати.
2: Швидше. А також швидше та ефективніше.
1: Безпечно для нас. В'їжджати там, де можемо бути.
0: Часом ефективно, безпечно і надійно для нас. Ми можемо дістатися куди завгодно. Іноді ми перебуваємо досить близько до цих неймовірно небезпечних та ризикованих зон. Однак завдяки нашим контактам, та знанням, які ми отримуємо від українських військових, ми здатні орієнтуватися вздовж цієї лінії безпеки. Трохи ближче до неї, але не перетинаючи її. Завдяки цим контактам ми також знаємо, кому допомагати, де варто допомагати, де ні, бо такі місця також існують, і нам потрібно чітко їх розуміти, а не вдавати, що їх не існує. З ким зв'язатися, кого уникати, вкрай важливо побудувати мережу, оскільки ця мережа надає нам інформацію. А інформація є найважливішим джерелом на сучасному полі бою. Вона одночасно є нашим захистом, нашою зброєю, бо інформація дає нам безпеку та відчуття безпеки. Я пам'ятаю свої перші дні в Україні в березні 2022 року, коли в такому місці, як Львів, спрацювала тривога через повітряний наліт. Я спав в зутті з рюкзаком в руці та в повній готовності, був готовий втекти з будівлі, якщо щось трапиться. Сьогодні, якщо я десь біля фронту і починається завивання тривоги чи летить якийсь шахет, я накриваю голову подушкою, аби поспати ще годину. І я вважаю, що окей, якщо вдарить, то вдарить, я нічого не робитиму. Тож це як адаптація до цієї війни, до умов. Моя адаптація, здавалося, також слідувала природному годиннику українського суспільства. Спостерігаючи за тим, як люди адаптуються в Україні протягом місяців і років, я адаптувався так само, як і вони. Тобто в перші місяці війни в Україні, коли лунали тривоги, закривалися заправки, люди тікали до сховищ, а сьогодні кажуть, а ми краще житимемо, ніж помремо.
1: В Україні, як вивали алармі, то були замикані стації бензинові, люди утікали до схоронів. Дзісяй.
0: Ми воліємо жити нормально, ніж постійно ховатися і тікати від росіян. Я вважаю, що той факт, що Росія не виграла цю війну, також пов'язаний з тим, що українське суспільство неймовірно сміливе, що воно не піддалося залякуванню і платить за це величезну ціну, бо іноді люди гинуть, але вони продовжують функціонувати, продовжують жити. Люди за кордоном, які не були в Україні під час війни, часто не розуміють, і я говорю не лише про Польщу, що коли йде війна, люди йдуть до магазину, до перукарні, на дискотеку. Людям просто треба жити, і тому росіяни ще не перемогли, бо Україна не здалася. Вона живе, вона платить за це високу ціну, але люди вже не тікають у паніці. Іноді вони кажуть, де воно впало? За дві вулиці? О, це далеко. І це правда. Я ловлю себе на цьому.
1: О, де спадло дві вулиці далі? То далеко. І так фактично є. Сам ще на тим шуапує.
2: Але вони також можуть розрізняти за звуком, що летить.
1: Аплікації різного роду достępnania.
0: Вони розрізняють за звуком. У нас є різні способи отримувати інформацію, різні додатки. Тож, коли ми наближаємося до лінії зіткнення, назвемо це зараз зонами смерті, ми вже навіть не можемо говорити про лінію фронту, бо вона змінилася. За останні 2 роки, завдяки робототехніці, полям битв та автономності, все літає, їздить, іноді без участі людини. Тож, зона смерті розширилася з 1 кілометра до 25-30. Тож, ми також використовуємо там різні типи детекторів, датчиків для захисту для певного ступеня виявлення. Не 100%, але певною мірою для виявлення дронів. Але в будь-якому разі нам легше, перебуваючи там, скажімо, в середньому 1 тиждень на місяць, підтримувати цей рівень готовності та пильності. Бо ми в Україні лише 1 тиждень на місяць, ніж там люди, які щодня живуть, або солдати, які там перебувають щодня. Я часто, і це може звучати жорстко, але це правда, бачу, як українські солдати відчувають те, що я називаю воєнною втомою, і потрапляю втрачають у рутину. У мене був випадок, з якого ми дивом вирвалися, коли російський двомоторний безпілотник

Камікадзе впав за 20 метрів від нас, не вибухнувши. Він у мене на базі в Україні як сувенір. Його знешкодили українські солдати, ми взяли його з собою, щоб мати на пам'ять щось таке, що хотіло нас убити, але не вбило. А ситуація була неподалік Оріхова. Ми під'їхали розвантажитися до покинутої сільської хати, де під землею жила невелика група солдатів. Я вийшов, а чоловік з моєї команди був

0: задзвоніло, і дрон впав на землю. І було кілька дуже схожих ситуацій. Ця найнебезпечніша, бо дрон із великим зарядом вибухівки впав буквально поруч з нами і просто не вибухнув. Нам неймовірно пощастило.
1: Маємо щастя, як холера.
2: І чому вони так легко важать?
1: Бо не да ще жити в такому... чогом страху і режимі.
0: Неможливо постійно жити в тому страху і під таким тиском. Ось чому війську ці всі правильні речі говорять, але це не завжди робиться, бо теорія – це теорія, а на практиці зовсім інше. Треба, аби солдат міг розслабитися, щоб він міг поїхати з передової в безпечне місце. Іноді цього не відбувається. Іноді вони там тижнями і місяцями, і не можна бути надто пильним, готовим до всього завжди, просто постійно. У цей момент ваше тіло просто каже «досить». Уйдеш у глибині душі, ти знаєш, що можеш не вибратися звідти живим, але хочеш розслабитися. Тільки на шкоду своїй безпеці. Не хочеш знову одягати жилет, каску, виходиш в капцях, не ховаєшся під камуфляжною сіткою, паркуєш машину де завгодно. Коли солдат свіжий відпочив, він дотримуватиметься цього режиму. Контроль, самоконтроль. Навіть якщо він втомився, а більшість із них свіжі, тому вони за цим стежать. Тож усе залежить від місця розташування, фронту, від людей навколо.
2: Повертаючись до ваших соціальних мереж, ми, звичайно, можемо переглянути хронологію вашої роботи, як вона загалом виглядає. Ви от згадали про жилет. Є фотографії, є жилет, а є ще й зброя. Чому? Що ви робите на фронті?
0: Зброя, яку ви бачите на фотографіях, яку ви можете розглянути під час навчання, в моїх руках, в руках моїх волонтерів, це фотографії з Польщі. Це фотографії з польських полігонів, польських навчальних майданчиків. Це мої добровольці, деякі з нас були солдатами, деякі ні. Це різноманітна міжнародна група людей. В моїй команді є американці, британці, шведи та не один німець. Звісно, є також поляки, здебільшого поляки. Тож кожен з нас, волонтерів, які подорожують до небезпечних місць в Україні, повністю навчений бойовій медицині. У нашій команді також є інструктори в цій галузі, кожен з них навчений поводитися зі зброєю. Тож ми не воюємо, ми робимо все можливе, щоб уникнути максимального ризику. Є місця, де нам надають захист українські солдати. У таких місцях у нас є група з одного, двох, трьох або п'яти солдатів, залежно від того, де ми знаходимося, які також стежать за нами. Але за потреби кожен з нас знає, як поводитися зі зброєю. Як підготувати її до стрільби, як розібрати, а також всі різні типи і моделі зброї. Наразі можна сказати, що це лише частина загрози, яку становить стрілецька зброя. Однак дрони становлять найбільшу загрозу. І наші команди також добре навчені тут, принаймні з основ кібернетики та боротьби з дронами.
1: Хоча ж без підстав безпеченства, цибер такого безпеченства, безпеченства антидронового, ну, віра прошколена.
2: Нараз уже пан мовив, ви часто говорили про величезні знання, які можна почерпнути з досвіду в Україні на фронті. Чому саме Польща? Не тільки Польща, та інші команди, з якими ви спрацюєте, повинні навчитися в Україні, в українських солдатів саме зараз, оскільки ви повертаєтеся з України до Польщі, ви зустрічаєтеся з іншими волонтерами. Як виглядає робота?
3: З іншими волонтерюшами. Як реально виглядає теж праця тутай, ту ж на місці?
1: Добре, зачну з першого питання, чи до того, що можна ще навчити?
0: Добре, почну з першого питання. Чого можна навчитися? Я вважаю, що потрібно вчитися, але не копіювати. Звісно, деякі речі можна скопіювати, але їх потрібно адаптувати до власних потреб через власну фізіологію. Я також викладаю спорт, багато років працюю спортивним тренером, тому завжди кажу, слухайте, наслідуйте, але з розумом. Навчайтеся на чужому досвіді, але адаптуйте його до власних потреб і можливостей. Польща перебуває в іншому геополітичному становищі, ніж Україна. Якщо ми зараз, я абсолютно вірю в це і завжди повторюватиму, у конфлікті з Росією, то поки що в когнітивній та інформаційній війні, а не в класичній, конвенційній.
1: Можливо, розвиває диверсії на терені нашого краю, проведені ринком росіян?
0: Нашій країні проводяться різні диверсійні операції, які проводять росіяни, російські агенти, не обов'язково росіяни, поляки, українці, різні інші завербовані особи. Однак навчання є важливим, і це також мистецтво. Тому нам абсолютно необхідно мати там військові штаби, які б спиралися на величезні знання України з поля бою, яке є, так би мовити, для Польщі дуже дешевим тренувальним майданчиком. На жаль, нас їх немає, я це знаю. Там польський військовий, розвідувальні служби і спецслужби могли би багато чому навчитися.
1: Де польське військо, польські структури військової інформації?
0: Я не знаю, наскільки польська сторона залучена до цієї науки, однак я розумію,

0: що цього недостатньо. Побувавши в різних командуваннях, зустрівшись і розмовляючи з різними офіцерами, генералами різних рівнів українського боку, а також в різних військових частинах, мені часто казали, шкода, що ваших офіцерів тут немає.
1: В штабах доведення відзвідувався і розмовляв з різними офіцерами, генералами.
0: Я кажу, а хто є? Є чехи, французи, німці, шведи, фіни. Поляків немає. Я кажу, що я є.
1: Ви хто є? Са чеші, французи, німці, шведі, фінові. Поляків нема, а ви я є.
2: Тільки, а чого немає? А чому немає поляків?
1: Прошу запитати Міністерство оборони народової або нашого МОНу.
0: Зверніться до Міністерства національної оборони, будь ласка. Я не маю уявлення. Треба питати нашого міністра і наших військових. Я цілком кваліфікований, аби відповісти на це питання. Я зустрічаюся там із солдатами, офіцерами з різних інших країн, як спостерігачами, але, на жаль, я не зустрічаю там жодних офіційних представників Польщі.
2: А чи то не є відповідь, в сенсі реакція? Хіба це не відповідь на соціальні потреби? Би тут, у Польщі, бо настрої змінилися. Політики часто кажуть, що жодні війська не підуть до України. Можливо, саме це потрібно польській нації, щоб не було поляків там, на кордоні. Поїде. Може, того власне народ польський потребує, щоб не було поляків там.
1: Я мислю, що народ... Не хочу, щоб це зле забрзмяло, але народ польський якби...
0: Не хочу здаватись поганим, але польська нація, схоже, хоче того, що їй кажуть політики. Тож пропаганда робить своє, в якийсь момент ми починаємо вірити тому, що чуємо. І тепер питання в тому, наскільки потужно і могутньо працює російська пропаганда в нашій країні. Ми вважаємо, що вона дуже сильна і стає дедалі сильнішою. Виходячи з цього, і Україна, і Польща, ймовірно, програють цю війну. Тому що інформація, яка доходить до нашої країни, до нашого суспільства, базується на так званій напівправді. Тож існує мінімальна основа для певної інформації, яка може бути правдивою, але, мабуть, найважливіше і найбезпечніше полягає в тому, що інформація зібрана і сформульована так, аби викликати сумніви в нашому суспільстві. Тож, якщо в нас, як в суспільстві, виникають сумніви, ми починаємо шукати, наприклад, теорії змови.
1: Складана і так формована, щоб взбудзати вątpliwość в нашому społeczeństwie.
0: І саме тут це стає дуже небезпечним, бо це за крок від катастрофи, і ми бачимо, що відбувається останніми місяцями. І це не випадковість. Зрештою, крайні праві партії набирають обертів, і я чесно скажу, я вважаю, що кожен крайній потенціал небезпечний, як крайні ліві, так і крайні праві. Треба вміти балансувати між певними речами, і небезпека завжди криється в крайнощах.
1: Левіца? І скрайна правіця є небезпечна. Треба вміти środkować певні справи. І небезпеченство завжди лежить на скрайностях.
2: Бо там свої емоції.
3: Бо саме там криються емоції.
1: Тут є świetnie.
0: Звісно, таємне досьє на російсько-білоруську агентуру, бо воно виконує таку роботу, що вони мають на це великі кошти, потужний бюджет і багаторічний план. Нещодавно я аналізував схему супутників, які літають над Польщею ще з 2012 року. І вже тоді ці супутники були до цього підготовлені. Перш ніж їх запустити, цей план треба було розробити. Наразі вони постачають супутники під назвою «Космо», які мають певні номери, близько десятка. Приблизно 21 супутник щодня літає над Польщею, Балтійським морем, і цей супутник передає фальшивий сигнал GPS, тобто його сигнал сильніший за сигнал GPS, ніж сигнал супутників. І в цей момент може виникнути спотворення, наприклад, на наших GPS-приймачах в авіації, в військовій техніці, наших приватних телефонах, наприклад, на півградуса.
1: Є сильніший, ніж GPS, ніж сигнал сателітів. І в тому моменті може бути перекламання, наприклад, на наших відбірниках GPS-ових.
0: Невелика різниця для людського ока, але вона може мати величезне значення в контексті підготовки до війни чи проведення будь-якої операції. І цей сигнал може бути набагато більш фальшивим, а може бути набагато сильнішим, може надавати зовсім інші дані для щитування. І на даний момент, якщо ми скажемо, що ці супутники, і це те, що зараз використовується, ці супутники були запущені в 12 У 2012 році. Росія давно передбачала це у своєму довгостроковому плані, тож я думаю, що Росія очолює кілька тенденцій тут. І методом спроб і помилок вони намагаються зрозуміти, куди ми хочемо, аби вони рухалися. Отже, ми маємо підготовлену стратегію для політичної арени та для нашої країни, нашого суспільства, аби спершу втягнути нас у конфлікт з Україною, а потім втягнути нас у внутрішній конфлікт. І ця поляризація відбувається.
1: Нашого społeczeństwa, żeby po pierwsze skłócić nas z Ukrainą i żeby skłócić nas wewnętrznie. I to ta polaryzacja następuje.
2: І так на завершення нашої розмови.

0: О чому
1: що
0: ми
1: нам
0: пам'ятати?
1: Слід пам'ятати,
2: українці?
3: Я мовлю полякам дуже часто.
4: Я часто кажу полякам таке: слухайте, навіть якщо вам не подобаються ці українці, ви повинні допомагати їм з чистого егоїзму, бо ж вони опосередковано підвищують нашу безпеку дуже низькою ціною, як би ми це не називали. Вони воюють з росіянами, але вступаючи в бій з Росією, вони також усувають російську військову загрозу для нашої країни чи країн Балтії. Крім того, вони дають нам час навчатися, вони дають нам безцінні знання, які ми можемо використовувати для нас самих. Крім того, потрібно мати трохи емпатії, бо є люди, як і ми, які сваряться за одні й ті ж речі. А українцям я хотів би сказати лише одне. Так само, як деякі поляки можуть бути неприємними, так само можуть бути й деякі українці. І в кожному суспільстві є великі розбіжності. І в кожному суспільстві є різні люди. Але пам'ятаємо одне. Кричить лише невелика частина. А ті, хто на доброму боці з великим серцем, у більшості випадків мовчать. Тож добрих людей точно більше, як з українського, так і з польського боку. Але, на жаль, висловлюються не ті люди.
3: Вінці добрих людей і по стороні українській, і по стороні польській, так, ніяк, чи самі до голосу догазовні, чи це повинні.
1: Ну, зараз, як писав, як ви самі сказали, крик чути чіткіше, ніж тишу та мовчання. Дякую дуже.
3: Дякую сердечно.
0: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша україномовна передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі дізнаємося про найважливіші події у Польщі, які для вас зібрав протягом минулого тижня Володимир Гарматюк. Я йому передаю слово.
4: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Почнемо з трагічної аварії на Мазовщі. Вона стала безпосередньою причиною протесту машиністів. У середу 9 вересня на залізнично-дорожньому переїзді в Сокольниках Сухих неподалік Пшесухи вантажівка зіткнулася із потягом. Він прямував з Любліна до Щецина. Потяг зійшов з рейок. Одна людина загинула, близько 20 пасажирів отримали поранення, кілька з них важкі. Про подробиці в ефірі ТВП-інфо розповіла поліцейська підінспекторка Катажина Кухарська із Мазовецької поліції.
5: До шпиталя привезено було 8 осіб, 4 особи.
0: До лікарні доправили 8 людей, четверо з них були у важкому стані. Одна людина загинула, це жінка, пасажирка потяга. Усіх пасажирів автобусами доправили до найближчого населеного пункту для встановлення їхніх осіб. З ними проводитимуть необхідні процесуальні дії, адже, звісно, показання свідків також матимуть ключове значення для з'ясування обставин цієї події.
5: Рівніж будуть ключові для вияснення такого здарження.
4: Сила бокового удару була настільки великою, що локомотив, який рухався зі швидкістю близько 120 км на годину, підняло в повітря, розвернуло на 180 градусів. Такими є висновки залізничників після аварії в Сокольниках. Про силу удару вантажівки, бетоновоза, розповідає директор Бюро безпеки ПКП «Польська лінія кольйова» Володимир Кельчинський.
0: Ми вже знаємо, що після зіткнення локомотив піднявся вгору та розвернувся на 180 градусів. Саме тому наслідки такі трагічні. Не можна сказати, що він лежить так, як рухався. Він розвернутий на 180 градусів, локомотив керувався з кабіни, яка розташована ближче до вагонів, тобто зараз він стоїть рівно у протилежному напрямку до того, в якому їхав потяг.
6: Відвернена докладно відвертніше, ніж потяг їхав.
4: Водій вантажівки пояснив, що його засліпило сонце, і він не побачив ні червоного сигналу світлофора на переїзді, ні потяга, який наближався. Аварія загострила дискусію про безпеку на залізничних переїздах і відповідальність водіїв Польщі. Вже наступного дня машиністи розпочали страйк. На переїздах вони сповільнювали потяги до 20 км на годину, вимагаючи підвищення безпеки. В результаті протест зачепив понад 220 потягів, спричинив значні затримки по всій Польщі. Залізнично-дорожні переїзди мають бути краще захищені, а водії, які порушують правила, суворо покарані, так вважає залізничний експерт Кароль Траммер і головний редактор порталу з «Бєгєм Шин». Експерт зазначив, що останнім часом сталося кілька аварій, які спричинили професійні водії. На його думку, це означає системну проблему. Кароль Траммер звертає увагу, що наслідки таких аварій спричиняють дуже великі збитки. Експерт пропонує заборонити керувати автомобілем та забирати водійські права за несанкціонованими.

0: Вони виїзд на залізнично-дорожній переїзд. Він наголошує, що лише суворі наслідки можуть захистити пасажирів залізниці від таких аварій.
1: То, що роблять керівці на переїздах,
2: те, що водії роблять на залізничних переїздах, може мати наслідки, дуже схожі на акт саботажу. Тому такі випадки вже не варто сприймати просто як нещасні випадки. Я не кажу, що ці водії терористи, але наслідки їхніх дій можуть бути дуже схожими. Стається залізнична аварія і блокується залізнична лінія. Те, що кожні кілька днів відбувається серйозна аварія через елементарні помилки та невміння правильно поводитися перед переїздом і на самому переїзді, ставить під сумнів систему нагляду та підготовки професійних водіїв. Цього місяця це вже третя така серйозна аварія, а сьогоднішня – найтяжча, оскільки сталося сходження потяга з рейок. Наслідки дуже серйозні, маємо великі ускладнення в залізничному русі, багатогодинне, а подекуди й багатоденне блокування залізничної лінії, пошкодження інфраструктури та рухомого складу постраждалих людей, а також загрозу для працівників залізниці та пасажирів. І все це відбувається в умовах дії на польській залізниці рівня тривоги Чарлі. Можна проводити хоч 15 освітніх кампаній. Кампанія «Безпечний переїзд» триває вже багато років, але найефективніший спосіб вивчити і навчити водіїв – це покарання. Професійний водій має чітко розуміти, якщо він вийде на переїзд, не зупинившись перед знаком «Стоп» або проігнорувавши червоне світло, він може втратити водійські права, а разом із ними і можливість заробляти.
1: Червоне світло, втратить право їзди і втратить можливість заробкування.
0: Інший експерт Марек Сіташ із кафедри залізничного транспорту Академії ВСБ в ефірі Польського радіо 24 заявив, що аварії на залізничних переїздах стаються через неуважність або необережність водіїв.
2: Багато водіїв сприймають залізничні переїзди як звичайні перехрестя, але різниця принципова. Потяг не може різко загальмувати, а гальмівний шлях вимірюється сотнями метрів. Які головні висновки можна зробити з цих аварій на переїздах? Найчастіше причиною ризикованих рішень є поспіх. Неуважність, розсіяність, особливо в епоху смартфонів, хибне відчуття контролю. Багато водіїв вірять, що встигнуть проскочити перед потягом.
0: Кращий моніторинг, більш ефективне застосування покарань, на думку транспортного експерта Адріана Фургальського. Це могло б покращити безпеку на залізниці. Він звертає увагу, що є шанс змінити систему підготовки водіїв і зазначає, що навчання правил безпеки має ключове значення.
3: Чи на кожному переїзді буде в кущах став самохід?
2: Чи стоятиме на кожному переїзді у кущах поліцейська машина, щоб ловити водіїв? Ні. Тому таких пристроїв і такого використання технологій, безумовно, має бути більше. На переїздах встановлено понад 2800 камер, тож вони також могли б фіксувати такі порушення. Але потім виникає наступна проблема, і тут теж потрібно прискорення. Усе це потрапляє до системи CANART, яка не справляється зі своїми завданнями. Також анонсовано революційні зміни в системі навчання, щоб ми хоча б знали, як правильно поводитись на переїзді у випадку небезпеки, а не вчилися лише про двигун. Сьогодні за проїзд на червоне світло на залізничному переїзді передбачено суворіше покарання – 2000 злотих проти 500 злотих. Якщо штраф можна підвищити, будь ласка. Але є одна проблема. Наразі маємо лише 10 таких радарів, які автоматично фіксують водіїв, що перебувають на переїзді та порушують закон.
0: Саме по собі підвищення штрафів для водіїв, які виїжджають на колії на червоне світло, не зупинить трагедії на залізнично-дорожніх переїздах. Так вважають у крайовій секції залізничників профспілки «Солідарність». Профспілчани переконують, що це хибний шлях. Посилення санкцій не відлякає дорожніх піратів, які сідають за кермо навіть попри чинні судові довічні заборони. Так говорить голова ради секції Здіслав Ясінський.
2: Тож почнімо застосовувати ці штрафи, почнімо моніторити переїзди, використовуємо те, що вже є. Частина залізничних переїздів контролюється, там встановлені камери, має бути невідворотність покарання. І сьогодні, нагадаю, це 2000 злотих і 15 штрафних балів за виїзд на переїзд, коли це заборонено.
4: В'їхання на переїзд, коли є то заборонено.
0: Також залізничники «Солідарності» звертають увагу на розбіжності в законодавстві. За одне й те ж порушення – виїзд на переїзд під час миготіння червоного світла – поліція виписує штраф в розмірі 2000 злотих і 15 штрафних балів, тоді як патруль залізничної охорони може виписати штраф максимум на 500 злотих.

0: Профспілчани вимагають уніфікувати повноваження обох служб, а також направити більше патрулів в райони залізничних переїздів. Позбавлення водійських прав за порушення правил на залізнично-дорожніх переїздах, багаторічне ув'язнення за спричинення транспортної катастрофи – так пропонує уряд карати водіїв. На початку наступного тижня розглянуть проєкт посилення покарань для водіїв, які порушують правила безпеки на залізничних переїздах і на перетині автомобільних доріг. Міністр інфраструктури Польщі також оголосив про інвестиції в додаткові пристрої, які фіксуватимуть рух на залізничних переїздах. Продовжуємо програму. Європа має бути готовою до російських провокацій, зокрема на прикордонних переходах і диверсій всередині держав. Так заявляє в Братиславі прем'єр-міністр Дональд Туск цього тижня. Під час спільної конференції з прем'єр-міністрами країн Вишеградської групи та Ірландії очільник польського уряду повідомив, що отримав з цього питання звіт від керівника американської розвідки Джона Редкліфа. Як він сам сказав, досить точний звіт щодо можливих подій у найближчі місяці.
1: Я отримав досить точний звіт безпосередньо від голови ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці. І, як я вже говорив та попереджав протягом багатьох місяців, потрібно очікувати різних сценаріїв. Польща і вся Європа має бути готові до різних сценаріїв, не лише щодо ситуації на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі Європейського Союзу.
2: Але також на східній фланці Унії Європейської.
0: Прем'єр також повідомив, що цього тижня польським та українським службам вдалося запобігти інциденту на одному з прикордонних переходів на польсько-українському кордоні.
2: Дзішей вночі, дякую співпраці нашої.
1: Тієї ночі, завдяки співпраці наших та українських служб, вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з прикордонних переходів. Як ви знаєте, Росія вже вдалася до провокаційних атак на прикордонні переходи, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо таких дій і щодо прикордонних переходів з Україною в інших державах, зокрема у Польщі.
2: З Україною в інших панствах, також в Польщі.
0: Колишній віце-міністр закордонних справ Польщі Анджей Шейна каже, що не здивований такими повідомленнями. Польща вже щодня відбиває атаки гібридного характеру з боку Російської Федерації. Колишній заступник глави МЗС Польщі не очікує, що вони переростуть у повномасштабне вторгнення саме в Польщу.
3: Не бачу загроження повноскаловою
1: війною. Я не бачу загрози повномасштабної війни та удару по території Республіки Польща. Водночас бачу загрозу ескалації конфлікту між Росією та НАТО. І тут особливо вразливими є країни Балтії, менші держави.
3: Щоголі загрожені са панства Балтицькі, мніше краї.
0: Сенатор Кшиштоф Квітковський каже, що із загальної інформації, яку представив прем'єр, випливає, що Польща має бути готовою до посилення гібридних дій з боку Росії.
1: Слід очікувати ескалації дій Росії щодо сусідніх держав. Уже були диверсії, були акти саботажу, була спроба терористичної атаки, тобто спроба пустити потяг під укіс. Тим більше ми повинні зробити все, щоб Росії не вдалося реалізувати такі сценарії, адже, як бачимо, це шлях до ескалації ситуації.
4: Не удав, бо, як бачите, це сценарій на ескалацію ситуації.
0: Країни Балтії дедалі частіше стикаються з провокаціями і гібридними діями, каже Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі. Він звернув увагу на Латвію, де найближаються парламентські вибори.
5: Росне скала провокацій.
1: Масштаби провокацій зростають. Ми стикаємося з цими провокаціями, а країни Балтії ще більше, особливо останнім часом. Гібридні атаки характеризуються тим, що тут немає танків безпосередньо біля кордону, немає артилерії. Натомість є найнятий агент, якому платять 3, 4 чи 5 тисяч доларів, і який, наприклад, має підпалити об'єкт, де виробляють боєприпас.
0: Також міністр оборони попереджає про диверсії вербування людей через інтернет. За його словами, для таких дій можуть використовуватися громадяни інших держав, яких залучають, зокрема, через Телеграм та соцмережі. На цьому тлі Польща готує новий військовий пакет допомоги Україні. Вартість його має становити 50 мільйонів євро. Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща передасть насамперед техніку, якою армія вже не користуватиметься, або термін експлуатації якої добігає кінця.
6: Континуємо те, що розпочали ми в 2022.
1: Ми продовжуємо те, що розпочали у 2022 році. Наші попередники і ми передаємо те, що можемо передати, те, що за словами збройних сил, ми вже не використовуватимемо техніку, яка виводиться з експлуатації, або те, чого найбільше потребує Україна. Завжди межею є безпека польської держави та ресурс.

0: Конгресі Збройних сил, які визначає начальник Генерального штабу. Ми діємо за цим принципом. Готуємо допомогу з того, що найбільше потрібно, і передаємо техніку, яка виводиться з експлуатації або в якої закінчується ресурс, а яка вже не використовуватиметься у Польщі, але може бути корисною в Україні.
1: Ресурси були б не вживані в Польщі, а можуть з пожитком бути вживані на Україні.
2: Ми повинні підтримувати Україну, аби підвищити безпеку Польщі, так вважає віце-маршалок Сенату Мацей Живно. В ефірі 3-го каналу Польського радіо він наголосив, що кожен злотий, переданий Україні, це інвестиція у польську власну безпеку.
3: Хіба не маємо вибору, якщо дивимося через призмат оборони нашого неба?
0: Думаю, у нас немає вибору. Якщо дивитися з точки зору захисту нашого неба та наших кордонів, то чим більше цієї оборони і, власне, бойових дій відбувається на території України, тим менше їх може бути на території Польщі. І це для нас дуже важливо. Адже, що більше ми захищаємо Україну, то менше нещасть може спіткати нас. Тому кожен злотий, інвестований в обороноздатність України, це також захист нашого неба.
3: Україна є рівніш пільнуванням нашого неба.
2: Цього тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з неанонсованим візитом прибув до Києва. Сталося це, власне, у контексті бомбардувань міста російською армією. Чим сильніше бомбардують, тим більше треба їхати, заявив він перед тим, як сів до потяга на Київ. Віце-прем'єр опублікував у соцмережах відео безпосередньо перед посадкою на потяг у напрямку української столиці.
0: Чим сильніше вони бомбляють, тим більше потрібно їхати. Демонструвати нашу солідарність з Україною, яка бореться, і своєю фізичною присутністю в Києві показувати, що світ пам'ятає про її боротьбу.
2: Атаки на Україну свідчать про те, що в Росії немає реального бажання вести мирні переговори, так вважає заступник очільника МЗС Польщі Ігнацій Німчинський. Масований обстріл стався через кілька днів після візиту до Москви і до Києва американських представників Джареда Кушнера і Стіва Віткофа. В ефірі Польського радіо 24 Ігнацій Німчинський заявив, що розраховує на успіх американських переговорів, однак російські атаки свідчать про відсутність залучення Москви до мирного процесу.
4: Ми від довшого часу мовили, що Росія не...
0: Ми вже тривалий час говоримо, що Росія не демонструє готовності до добросовісних переговорів. Такі дії лише підтверджують, що Росія не готова до справжніх переговорів. Водночас, думаю, ми всі повинні сподіватися, що американські переговорники все ж досягнуть успіху. На це також розраховує сама Україна.
4: Сукцес на то теж лічить сама Україна.
2: Також не очікує прориву після візиту американських представників до Києва і голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. В ефірі Польського радіо він заявив, що цей візит не змінить перебігу війни.
5: Ніч на то не вказує, натомість добре теж поїхали.
0: Ніщо на це не вказує, але добре, що вони нарешті поїхали до Києва і що Київ нарешті розглядає спеціальні представники президента Трампа як партнера для переговорів. Раніше ці переговори відбувалися переважно з Росією.
5: Розмови. Павел, вчасні ті розмови точилися головні з Росією.
2: До речі, Ірландія з 1 липня 2026 року головує у Раді Європейського Союзу. В Ірландії наголошують, що ці напрямки тісно між собою пов'язані. Сильна економіка потребує зрозумілих правил, довіри до державних інституцій, а безпека сьогодні – це не лише оборона, але й економічна і політична стійкість. Про це говорили, власне, у Варшаві за участі Дермота Фіцпатрика, тимчасового повіреного у справах Ірландії в Польщі. За його словами, для Ірландії основою європейської інтеграції залишаються не лише економічні інтереси, але й передовсім спільні цінності Євросоюзу. І саме вони пов'язують країни ЄС і визначають його майбутнє.
0: Найважливіше – це наші цінності. Наші цінності – це демократія, рівність, права людини, але також фундаментальний принцип, який для нас дуже важливий. Кордони не можуть змінюватися силою. Як невелика військово-нейтральна країна, ми розуміємо, що наші цінності та наші інтереси повністю взаємопов'язані. Ми є частиною функціональної багатосторонньої системи, побудованої на принципі, згідно з яким кордони не можна змінювати силою.
2: Одним із ключових питань для всього ЄС сьогодні стає питання безпеки. На тлі російської агресії проти України, каже Марек Белька, польський економіст, професор, колишній прем'єр-міністр Польщі, загрози для Європи вже давно не обмежуються можливістю прямого військового контакту. За його словами, Росія веде проти європейських країн гібридну війну і використовує дезінформацію.

0: та інші інструменти тиску. І стосується це не лише Польщі чи країн Балтії, які розташовані найближче до російського кордону, але й держав Західної Європи.
1: Можна ще застанавлювати.
2: Можна поставити запитання, чи повинні ірландці, іспанці, португальці побоюватись російського вторгнення? Безпосередньо ні. Але гібридну війну, війну засновану на масовій дезінформації, Росія веде як проти України, Польщі та країн Балтії, так і проти країн Західної частини Європейського Союзу. Як з'ясовується, стратегічна мета Росії, втім не лише Росії, а й інших наддержав, полягає в ослабленні Європейського Союзу або навіть у його розпаді. І це, до речі, свідчить про велике значення Євросоюзу та про його успіх. Раз ми починаємо ставати, так би мовити, більмом на оці для багатьох у світі.
1: Для вілу на світі.
0: Продовжуючи тему безпеки, Дермот Фіцпатрік говорить про необхідність зміцнювати оборонні можливості самого Європейського Союзу. За його словами, Європа повинна розвивати власне оборонне виробництво і поглиблювати співпрацю між країнами. Війна в Україні показала, що європейська безпека потребує більшої самостійності і здатності ЄС себе захищати.
3: This question, I think, is...
2: Я думаю, що це питання ширше, ніж ірландське головування. Воно не почалося з нашого головування і не закінчиться разом із ним. Це питання, яке стосується всього Європейського Союзу. Я думаю, що надто довго ми покладалися на свого роду парасольку безпеки, яка, можливо, вже не захищала нас так, як ми припускали. Нам необхідно зміцнювати оборонну співпрацю та розвивати оборонне виробництво. Ми бачимо, що Європейський Союз співпрацює з інноваційними компаніями, зокрема українськими, щоб зміцнювати виробництво. Європа повинна зміцнювати свої оборонні можливості загалом, абсолютно необхідно зміцнювати оборонний потенціал. Зміцнення оборонної співпраці та виробництва, розвиток власних можливостей Європи допоможуть нам у довгостроковій перспективі. І все це є частиною взаємопов'язаних і взаємопідсилювальних пріоритетів ірландського головування.
3: While we may be dealing with certain logistical issues, that production will ramp up.
0: До слова про військову співпрацю, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі Василь Боднар наголосив на необхідності поглиблювати оборонну співпрацю між державами. За його словами, українські оборонні компанії могли б стати важливими партнерами Польщі в зміцненні її обороноздатності.
4: І тут не тільки ходить о загроження агресії російської, хоча вона не багатолізовує, бо досвідчаємо то праві судженні. Але ході також о різні зміни геополітичні, фінансові, евентуальні кризи з господарчих, в якому ще мовили вже пару лет. Також на все то відпорність бізнесу акурат показує, на іле нові можливості дозволяють перетривати цей турбулентний час і помогти один другим. Дуже дуже лічба бізнесу українських з бранжі оборонної, які також будуть важним компонентом чи партнером для państwa, для взмоцнення оборонності Польщі, бо то є також наш інтерес життєвий, щоб Польща була сильна і могла ще оборонити в випадку якогось загроження.
0: Це підсумки тижня у Польщі Української служби польського радіо. Альтернатива для Німеччини, АФД, відверто проросійське антипольське угруповання, так вважає прем'єр-міністр Дональд Туск. Після перемоги ультраправої партії в німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт, очільник уряду Польщі написав, що лише ідіоти або зрадники, це була цитата, можуть цьому радіти.
2: Лідер АФД заявив, що Росія не є загрозою, а ось загрозою для Німеччини може бути Польща. Вони огидно релятивізують історію. Наприклад, їхній лідер у німецькому парламенті заявив, що пакт Ріббентропа-Молотова був зрозумілим і правильним рішенням з точки зору Сталіна. Інший діяч своєю чергою заявляє, що поляки – це афроамериканці Європи.
5: Афроамерикані Європи.
0: За попередніми результатами, на виборах до парламенту Саксонії-Ангальт перемогла альтернатива для Німеччини. Правопопулістське угрупування отримало 43,8% голосів. Це в перерахунку дає партії 39 із 83 мандатів. Цього, звісно, не вистачить АФД для самостійної більшості в парламенті Саксонії-Ангальт. Однак все ж це дає певний сигнал і німецькій політичній сцені, але і сусіднім країнам. Маршалок Сейму Володимір Чижастий оцінює, що вибори і результат їхні є попередженням і для Польщі. На думку маршалка, зростання підтримки радикальних угруповань не обмежується лише Німеччиною.
6: Чи Польща пойде в ту сторону?
2: Чи піде Польща цим шляхом радикалізму? На мою думку, вже йде. Так само.

0: Як пішли Сполучені Штати, як зараз іде Німеччина, як іде Франція, і роль розумних передбачуваних політиків говорити про це та показувати це явище. Погано, що АФД взагалі отримала такий результат. Вибачте за оцінку, але можливо добре, що це сталося саме зараз, адже у нас ще й рік на те, щоб замислитися над цією проблемою.
1: Ще рік на рефлексії в тій справі.
2: Володимир Щежастий також застерігав перед угрупованнями, які пропонують прості відповіді на складні питання. Він звернув увагу, що АФД виступає, зокрема, за відновлення імпорту енергетичної сировини з Росії. Професор Аркадіуш Стемпін, історик-політолог із університету Корчика, вважає, що ностальгія за спокійними часами НДР є однією з причин перемоги АФД у Саксонії-Ангальт. Професор із польського радіо 24 підкреслив, що водночас більшість негативних спогадів про ті часи була витіснена із пам'яті.
3: Ностальгія за добрими і безпечними часами.
0: Ностальгія за хорошими безпечними часами, щоправда, урізноманітненими комуністичною палицею Еріха Хонекера. Але це витіснили з пам'яті, і в ній залишилися переважно спогади про безпечні соціально захищені десятиліття, коли східнонімецька держава від колиски до труни піклувалася про свого громадянина. Не для всіх прийняття відповідальності за власне життя на вільному ринку, в атмосфері та декораціях капіталізму стало щасливим рішенням. Ці мешканці відчувають, що їх покинула велика політика.
3: Порушені через велику політику.
2: Анджей Бирт, колишній посол Польщі в Німеччині, вважає, що саме економічна ситуація визначила перемогу альтернативи для Німеччини в Саксонії-Ангальт.
4: Панує там розчарування з двох елементів. Актуальний ситуація.
0: Там панує розчарування через два чинники: нинішню економічну ситуацію та давніше відчуття, яке зберігається у багатьох східних землях. Попри об'єднання Німеччини, якого прагнули і про яке мріяли мешканці НДР, вони були підкорені своїми західно-німецькими співвітчизниками, тому на власній території вони почуваються дещо громадянами другого сорту.
2: Як підкреслює Анджей Бирт, АФД може сформувати регіональний уряд за допомогою лівопопулістської партії Сари Вагенкнехт, яка посіла останнє місце на виборах і також є антиукраїнською.
4: Доконання чистки в медіях локальних.
0: Зачистка місцевих медіа, а найважливішими місцевими медіа там є радіо і телебачення МДР, Міттельдойчер Рундфунк, центрально-німецьке радіо, дозволила б почати поширювати у медіа, на жаль, негативні з точки зору інтересів Німеччини, Європи, також Польщі, повідомлення про те, що потрібно швидко домовитися з Путіним і припинити допомагати Україні.
4: В темі польські відомості о тим, що треба швидко догадати з Путіним і перестати допомагати Україні.
2: Колишній посол Польщі в Німеччині і Франції вважає, що результат виборів в Саксонії-Ангальт не є передвісником приходу правих сил в усій Німеччині. Як він зазначив, два роки тому альтернатива для Німеччини перемогла в Тюрингії, але не змогла сформувати уряду у цій землі. Колишній посол Польщі в Німеччині і Франції вважає, що результат виборів в Саксонії-Ангальт не є передвісником приходу правих сил в усій Німеччині. Як він зазначив, два роки тому альтернатива для Німеччини перемогла в Тюрингії, але не змогла сформувати уряду у цій землі.
0: Ну, а я нагадаю, що рубрику «Підсумки тижня у Польщі» для вас підготував Володимир Гарматюк. Продовжується етер Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І зараз вашій увазі наш наступний матеріал. У ньому підіб'ємо підсумки найважливіших подій, які відбулися у світі протягом тижня, що минає. Передаю слово колезі.
5: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Місцеві вибори у німецькій Саксонії. Чому вони можуть вплинути на всю Європу? Переговори про закінчення війни в Україні. Чи знайдеться за столом місце для Польщі? Корупційні скандали в Україні, як вони вплинуть на європейську підтримку Києва. А тепер деталі. Вибори до Ландтагу Саксонії-Ангальт, що відбулися 6 вересня, призвели до безпрецедентної зміни розстановки політичних сил у регіоні. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула перемогу, набравши 44% голосів. Партія отримала 39 із 83 депутатських мандатів, їй забракло лише трьох місць до абсолютної більшості. Особливо відчутною поразка стала для правлячого Християнсько-демократичного союзу. Партія, яка керувала Саксонією-Ангальт, із 2002 року отримала лише 17%.

0: 17% голосів і 15 місць у новому Ландтазі. Про причини політичного перелому, можливі дії, альтернативи для Німеччини у разі приходу до влади та наслідки виборів для всієї країни та її сусідів, говорить Лукаш Солтисяк, германіст, медіаексперт та експерт бюро Полонії.
1: Результати виборів у Саксонії-Анхальт – це вже не просто голос протесту, це щось більше і, безумовно, ознака політичних змін, які відбуваються у Німеччині. Партія «Альтернатива для Німеччини» отримала майже 44% голосів. Порівняно з 2021 роком, коли відбулися попередні вибори до Ландтагу, це зростання приблизно на 23% пункти. Таким чином, за 5 років АДН більш ніж удвічі збільшила свою підтримку. Тут уже не можна говорити про випадковість. Це процес, який триває у Німеччині протягом багатьох років, а тепер він наочно проявився у результатах останніх виборів у Саксонії. Ангальд. Що стосується Християнсько-демократичного союзу, то саме ця партія стала головним програвшим виборів. Вона втратила майже 20% пунктів порівняно з попереднім голосуванням. Нагадаю, що 5 років тому ХДС переміг на виборах у Саксонії-Ангальд із результатом 37,1%. Нині ж підтримка АДН більш ніж у 2,5 рази перевищує результат ХДС. Щоб наші слухачі могли повною мірою усвідомити масштаб цієї перемоги, потрібно звернути увагу не лише на відсотки, які, звичайно, мають вирішальне значення, а й на карту прямих мандатів. Вибори в Німеччині влаштовані таким чином, що кожен виборець має 2 голоси. Один голос віддається за партію, а другий – за конкретного кандидата, який претендує на прямий мандат. При цьому кандидат не обов'язково має представляти ту саму партію, за яку виборець віддав свій партійний голос. На минулих виборах АДН отримала 38 із 41 прямого мандата. Для порівняння, ХДС не отримав жодного. Решта 3 мандати дісталися партії ліві у 2 містах – Гале та Магдебурзі. Ще більш показовим є те, що чинний прем'єр-міністр Саксонії-Ангальд, представник ХДС Свен Шульце, не зміг отримати прямий мандат у своєму виборчому окрузі в Магдебурзі. Він програв кандидату від АДН. Тому, якщо порівнювати результати АДН і ХДС, можна без перебільшення говорити про виборчий нокаут, якого зазнав Християнсько-демократичний союз.
2: АФД і ЦДУ, то можемо спокійно повідати о нокауті виборчим, який доконався на партії ЦДУ.
0: Альтернатива для Німеччини не зможе самостійно сформувати уряд. Вирішального значення можуть набути 5 депутатів Союзу Сари Вагенкнехт. Результати голосування відкривають період складних переговорів і ставлять під питання подальшу долю так званої політичної захисної стіни навколо альтернативи для Німеччини. Якщо ця партія очолить уряд, це буде перший випадок в історії Федеративної Республіки Німеччина, коли визнаний земельною контррозвідкою правоекстремістським осередок партії отримає можливість керувати федеральною землею.
2: Партія АФД.
1: Зараз альтернатива для Німеччини спробує сформувати нову загальнонімецьку політичну концепцію. Уже з'являються перші ознаки того, що партія справді має намір домагатися повернення до німецької ідентичності усередині самої Німеччини. Таке повернення до німецької ідентичності означає, серед іншого, повернення до Бісмарка. За день до виборів про це говорив Ульріх Зігмунд у Магдебурзі. Він нагадував, що походить із регіону, де народився Бісмарк. Для самих німців ця концепція може виглядати як суто німецька ідея, спрямована на формування нової німецької ідентичності. Однак у Польщі це сприйматиметься зовсім інакше. Бісмарк асоціюється у поляків насамперед з антипольською політикою та германізацією. Тому навіть якщо АДН офіційно не виступатиме проти Польщі, у програмі партії або у сформованій нею новій концепції неодмінно з'являться положення, які будуть незрозумілими або навіть болючими для Польщі.
2: Нарації нової партії АФД пункти, які для Польщі будуть незрозуміли або навіть болісні.
0: Перед виборами альтернатива для Німеччини представила програму перших 100 днів при владі. У ній йдеться про розірвання державних договорів, які регулюють діяльність суспільно-правових медіа, розширення депортацій, створення додаткових місць у центрах утримання іноземців, які підлягають видворенню. Партія також пропонує запровадити обов'язкові громадські роботи для шукачів притулку та скоротити фінансування фондів і програм, що займаються підтримкою демократії. Додаткове занепокоєння в Польщі та інших країнах викликає

0: зовнішньополітична позиція. Представники партії неодноразово виступали за відновлення економічних відносин із Росією, скасування санкцій, припинення постачання зброї Україні. Альтернатива для Німеччини наголошує, що війна Росії проти України не є німецькою війною, а Німеччині необхідно повернутися до доступних російських енергоносіїв. Лукаш Солтисяк, германіст, медіаексперт та експерт бюро Полоні, продовжує.
1: Отак, бачите, то сам тутай заповіді партії, з якими партія
2: саме з такими обіцянками партія йшла на ці вибори. Що стосується функціонування інших інститутів, поліції, системи освіти чи культури, необхідно пам'ятати, що АДН повинна буде дотримуватися чинного законодавства. Увага всіх спостерігачів безумовно буде зосереджена на ЗМІ. На них же зосередить свої дії і АДН. Між німецькими суспільними ЗМІ та партією протягом кількох років триває конфлікт. Ви, напевно, пам'ятаєте, що суспільні ЗМІ багато років просто оминала АДН стороною. Її представників, наприклад, не запрошували на різноманітні дискусії і дебати у суспільних ЗМІ. Політики АДН, звичайно, пам'ятатимуть про це і, кажучи по-людськи, захочуть певним чином відігратися на ЗМІ. Однак у сфері освіти, поліції, культури та мистецтва ситуація зовсім не така проста, як може здатися. Тут діють різні обмеження, встановлені Конституцією. Якщо ми вже говоримо про Конституцію, то дуже цікавим буде і питання земельного відомства з охорони Конституції. Нагадаю, що саме це відомство визнало АДН партією, яку можна класифікувати як правоекстремістську. Тепер може скластися ситуація, за якої партія, прийшовши до влади, захоче якимось чином боротися з цим відомством. Однак зараз дуже складно міркувати про те, які саме дії справді виявляться можливими. І з цим питанням варто було б звернутися до людей, які щодня займаються правом, до юристів, здатних оцінити, які саме плани можуть бути реалізовані. Водночас потрібно бути готовими до того, що політика виглядатиме дещо інакше. АДН уже давно заявляє, що хоче повернути німецькі кольори. Ймовірно, відбуватиметься відхід від колишньої відкритості до світу та посилиться увага до всього німецького. Саме це, найімовірніше, стане новим напрямом політики альтернативи для Німеччини.
1: Новий керунок власне політики АФД, напевно.
0: Ну і далі говоримо про корупційні скандали в Україні, а їх чимало останнім часом. В першу чергу це пов'язане із активністю антикорупційних органів. І ось черговий скандал в офісі генерального прокурора. Кілька посадових осіб підозрюються в отриманні нелегальних коштів від так званих кол-центрів, які займаються обдурюванням людей. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав у відставку. Але я хотіла б поговорити про те, як все це вплине на підтримку України з боку її союзників. І це ми обговорюємо з Тарасом Мишляєвим, директором з науково-дослідницької роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». Також поговорили і про переговори щодо закінчення війни в Україні. Пане Тарасе, бачимо чергові антикорупційні справи в Україні. На вашу думку, як це зараз вплине, власне, на підтримку України, коли вона заходить якраз в найвирішальніший момент переговорів, які ми бачимо зараз за участю Сполучених Штатів?
3: Ну, це постріл собі в ногу, так, те, що відбувається. Знову ж таки, не поставлено ще, поляки кажуть, зажутів, так, тобто немає якихось офіційного звинувачення генпрокурора, ну, але те, що це серія корупційних скандалів, це Україні честі не робить і не робить її підтримки, звичайно. Звичайно, це не перекладеться на те, що завтра чи післязавтра допомога зникне. Європейський Союз буде підтримувати, Польща буде підтримувати. Ми маємо ці 90 мільярдів. Але вони були прив'язані до боротьби з корупцією і до правової держави, побудови правової держави. Тому, якщо це буде продовжуватись і воно буде підходити, не знаю, ближче до оточення президента, чи будуть якісь інші крила в цих скандалів, то, напевно, наші партнери будуть на нас дивитися вже більш серйозно і, напевно, будуть серйозніші розмови, так, європейці. Тому, ну, загалом, європейці зацікавлені в тому, щоб Україна стояла, Україну треба фінансувати, дофінансовувати, давати військову допомогу, тому що Америка виходить, так, з Європи, і треба, ну, Росію стримувати. Європа не готова.
0: На експертному рівні що звучить саме серед поляків?
3: Дивіться, можна сказати, що багато експертів говорять, що в принципі Польща може толерувати любу Україну, диктатуру корупційну і так далі. Навіть звучать заяви, що в Україні в принципі корупція – це несуча конструкція держави, так, і це не щось нове, що зараз з'явилося, це від 90-х ще Кучма побудував, і якби така риторика є. Треба змиритися з тим, що в Україні так, ну, але це треба контролювати, обмежувати і так далі. Загалом, звичайно, що воно буде перекладатися, експерти можуть говорити, говорити, так, але для нас важливо, як буде реагувати суспільство польське, тому що ми в Польщі маємо тренд.

0: поправішання, так, тобто праві сили здобуваються більше вплив, і вони опираються ну на широку підтримку мас. І коли в польських медіа з'являються фотографії тої шафи, де купа грошей, і з'являється інформація про те, що гроші крадуться в Україні, то це преподається так, що ваші податки, які ви платите, чесно зароблені гроші, які ви платите державі, вони йдуть на фінансування корумпованої країни, яка нам невдячна, яка глорифікує злочинців військових, так історичних і так далі. От, і це перекладається на підтримку і таким чином ослаблює польську владу. Так, тобто ми ослаблюємо, ну якби корупція ослаблює українську, так, саму українську державу, ну і теж ослаблює підтримку по тих сил в Європі, в Польщі, якби їх положення, які Україну підтримують. Так.
1: І питання до вас, і до пана Пилипенка. От, власне, я бачу ще одного гравця в цій історії, да, окрім польських правих, польської влади, є ще російський фактор. Я можу нагадати, що навесні у Вроцлаві відбувся нібито такий мітинг проти корупції в Україні, він так і називався. Потім, коли почали розкручувати, зрозуміти, а там були проплачені люди, які приходили на цей мітинг. Ну, тобто, можна казати, що Росія докладає зараз зусиль, щоб ось у цю хвилю, яку, про яку говорив пан Тарас, власне, вона посилилася. То, на вашу думку, ось як Росія помічає ось у цій історії, розкручує цю хвилю?
0: Росії взагалі не треба щось сильно видумувати. Ми з поляками разом підкидаємо їм просто варіанти, як можна нас розігрувати, так? Звичайно, що це буде використовуватися, тому що я не пам'ятаю цифри, там щось 20 мільйонів в день Росія витрачає доларів на інформаційну кампанію, дезінформаційну кампанію, так? Тому гроші шалені, будуть використовувати на любі можливі способи чи любі можливі приводи показати Україну неспроможною, fail state і так далі. От, тому я думаю, не знаю, чи будуть ще похожі такі акції, так, які фінансовані Росією, ну, підозрюється, що фінансовані Росією, так, на підтримку там боротьби з корупцією, але те, що це буде грітися в медіа і те, що буде в інформаційній, якби, площині, про це будуть розказувати і показувати європейським виборцям, це звичайно так. Тобто Росія грає, дивіться, вона грає не на те, щоб зараз впала підтримка України, вона грає вдовгу, так? Те, що робиться зараз в Німеччині, АФД йде по владу, поголоски йдуть, що Марін Ле Пен може виграти президентські вибори в Франції, конкурент для Мелоні в Італії з'явився, так? Тобто по всій Європі, я говорю про великі країни, так, по всій Європі є тренд на праві сили, а праві сили говорять, що вони хочуть співпрацювати з Росією, так, тому що треба бізнес as usual, бо економіка завалюється.
1: Я хотіла б зацитувати реакцію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Ми хотіли б, щоб війна завершилася, але без капітуляції. Так він прокоментував, власне, ці переговори і додав, що Уіткофу та Кушнеру він бажає цим джентльменам успіху. Це була цитата. І водночас він зазначив, що раніше обидва займалися Близьким Сходом, а на Близькому Сході замість миру ми маємо війну. Ось таку паралель він провів. Власне, як би ви прокоментували цю паралель? І чи може Польща допомогти, власне, в цих переговорах? Що вона хоче отримати, якщо буде брати участь в переговорному процесі?
0: Ну, Польща хоче статус важливої регіональної держави. Так, вони зброяться, вони купують зброю, в них велика багаточисельна армія, вони надійний партнер Сполучених Штатів Америки. Ну і якби ми працювали, кажуть, чи ще стою, чи ще лежу, п'ять ще це ще належить. Так, тобто ми працювали, якби ми хочемо статусу. Такої стратегії в Польщі, можливо, теж немає. Так, тобто вони, що би вони привнесли в ці переговори, ну це теж велике питання. Але давайте подивимося, якби в ретроспективі, бо ми не в вакуумі розглядаємо. Починаючи від 2014 року, Польщі взагалі не було в принципі в переговорному процесі. Так, були там Мінськ, були Стамбули, і були європейські країни, була Великобританія, Франція, Німеччина, так, і Сполучені Штати Америки. Ну і там ще деякі, може, десь там з'являлися партнери. Так, після 22-го року Польща надала ну величезну допомогу. Так, Польща стала тилом, військовим стратегічним тилом України, і ну багато зброї було передано, і Польща стала перевалочним теж таким хабом для техніки західної. І вони би хотіли, от оскільки вони долучилися валово до процесу допомоги Україні, вони би хотіли от якби такого визнання. Знову ж таки, Польща багаторічно визнавалася, чи визнавала себе, чи Україна теж її так бачила адвокатом України в Європі, в світі, що Україна, що Польща протягне Україну в Євросоюз, так, вона буде там адвокувати, підтримувати, просувати українські інтереси. Але вже в 22-му році був цей сплеск емоційної підтримки серед людей, так? Знову ж таки, повертаючись, ті самі люди, які зараз українців не люблять, ті самі люди в 22-му році 95% українців вітали, запрошували, не питали, як вони, хто вони.

0: І як їх звуть, запрошували до себе додому, годували, приймали і так далі. О, тобто питання ж не в настроях, якби, чи не в самих поляках, питання в настроях, як ті настрої залежно медіа чи політики якби, в яку сторону скеровують. Так, в 22-му році був цей сплеск, а потім в тому ж самому 22-му році впала ракета в Пшеводові, потім був виступ Зеленського, ну, були скандали з зерном, були скандали з транспортом, з логістикою, потім був виступ Зеленського в ООН, так, і ці відносини різко похолодали. Тобто було таке тепле, були, як, не знаю, брати рідні Дуда і Зеленський, так, вони там обіймалися, це всі показували, і, Боже, яка прямо підтримка і яка любов, так, між цими двома лідерами, так. А потім це все різко зникло, підтримка залишилася, тобто стратегічно для Польщі невигідно не підтримувати Україну, так. Стратегічно для Польщі було би добре бути за столом переговорів, але європейці дивляться на поляків, вони купують зброю американську, так, і вони всіляко позиціонують себе, а зараз приходом до влади Навроцького позиціонують себе як партнера США найнадійнішого, так?
1: І великого друга Дональда Трампа.
0: Так, так. Ну, президент Наврок, якого Трамп його так називає, так? І в європейців це викликає певне несхвалення, тому що вони хочуть, якби, оцеї теж такої самостійності, що Штати були, але не сильно впливали, так? І Україна, знову ж таки, коли вона почала проводити розмови, Україна, замість того, щоб говорити через Польщу, вона може говорити безпосередньо з Берліном, з Парижем, з Лондоном, з Вашингтоном. Теж, бачачи цю таку мляву політику і ще й недружню політику Польщі щодо себе, ну, обидві держави бачать недружні рухи, так? Україна вирішила, що Польщу, в принципі, можна, якби, не задіювати, тому що ми маємо доступ напряму. І про це теж говорять польські аналітики, так? Вони такі кажуть, тому що ми проспали момент, коли ми могли би впливати якось. А те, що і Туск говорив, і те, що і Сікорський, і він неодноразово, в нього було інтерв'ю Франкфуртер Альгемайне, де він вимагав, що ми маємо бути за столом переговорів. Польща може підтримувати Україну безпосередньо, вона може бути тим далі, тим логістичним, стратегічним тилом, але за столом переговорів, ну, вона ніякого додаткового якогось значення не додасть, так, вирішального. Те, що Польща наполягає, щоб не було здачі українських інтересів, не було здачі західної частини Донбасу, щоб українська армія не була скорочена, щоб були гарантії, якщо буде мирна якась мирна угода чи перемир'я, щоб були дані Україні гарантії, знову ж таки, американці. І тут Польща могла би допомогти більше, спілкуючись так напряму Навроцький з Трампом. І, знову ж таки, це теж критика щодо польської влади, ну, до польського президента з боку польських аналітиків, так? Ну, от, Польща могла би зробити більше, навіть не будучи за столом переговорів. Ну, але, тобто, дві таких, якби, два погляди. З одної сторони, ми робимо достатньо, нам цього достатньо, а з другої сторони, ми би хотіли чуть-чуть більше, якби, такого представницького, щоб нам визнання, що ми допомагаємо, і дайте нам ще теж статус за столом.
1: Тему переговорів щодо закінчення війни в Україні продовжуємо з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. І ось тут цікава його думка. Що б могла запропонувати Польща за столом переговорів щодо миру в Україні або б хоча б перемир'я? Напередодні ми чули заяву Дональда Трампа про те, що Путін готовий укласти мир. Ну, власне, якось дуже все оптимістично і не в перший раз. От ваші реакції на нові заяви американського президента?
2: Справа в тому, що ці заяви прозвучали на передвиборчому з'їзді в Далласі, штаті Техас. Тобто Трамп виступав з двогодинною промовою. Там він не тільки сказав, що Путін готовий укласти угоду, але ненависть між Путіним та Зеленським сильно заважає. Але я пообіцяв по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю, якщо республіканці виграють вибори. Я думаю, що у багатьох, навіть українських політиків, зразу виникла в голові фраза «що так можна було?». Тобто настільки, знаєте, прямий підкуп. З іншого боку, знаєте, суто політологічно, якщо Трамп робить подібні заяви, то сказати достеменно, що республіканці збережуть владу, я думаю, зараз ніхто не зможе. Це питання прогнозу, питання подальших дій. Я знаю, що Кремль через своїх агентів впливу послідовно лякає Трампа імпічментом, нагадуючи йому, що в 2020 році була така спроба, коли Палата представників була під контролем демократів. Ну, це швидше іміджевий момент, тому що було зрозуміло, що повністю це виконати на той момент було неможливо. Ну, Трамп по своїй природі людській, насамперед, навіть не політичній, він, мені здається, не схильний програвати, йому така перспектива не подобається. і тому він веде себе відповідним чином.
1: І от щодо польської перспективи, ми бачили під час приїзду спецпредставників Трампа до Києва, представників європейських

в тому числі вони долучилися до переговорів, але не було Польщі там. Але свого боку в Польщі політики наполягають на тому, що поляки мають бути за столом переговорів також, адже Польща – це єдина країна Європейського Союзу, яка має

0: Ну, якби от в майбутньому, в найближчому, в цей переговорний процес, на вашу думку?
1: Ви знаєте, Ларисо, для мене це загадка. Тому що, ну, я просто пам'ятаю, як минулого року Дональд Туск 9 травня приїхав до Києва разом з іншими учасниками коаліції охочих. Я не розумію, чому Польщі немає серед цього, ну, я б сказав, європейського ансамбля, європейського пазла. Тому що, дійсно, на мою думку, Польща має бути послідовною учасницею і, ну, скажімо, позиції Радослава Сікорського, міністра закордонних справ, вони і позиції Дональда Туска, і позиції президента Кароля Навроцького, як на мене, вони все-таки в цьому сенсі достатньо подібні. Вони не намагаються там якось розстатися, відкинути Україну і сказати, що ми з вами не хочемо і не будемо співпрацювати. Це може бути позиція американців і росіян, які не хочуть бачити іншу ще європейську країну. Хоча у американців з Польщею достатньо плідні відносини. Тому, ну, для мене це залишається загадкою. Я не знаю, чому так. Я б хотів, щоб Польща була однією з країн, яка, власне, бере безпосередню участь в переговорах про завершення російсько-української війни, тому що це безумовно торкається і безпеки самої Республіки Польща.
0: Напередодні я спілкувалася з Юрієм Рашкіним, це такий колишній депутат округу РОК в штаті Вісконсині. Ну, я його питаю, чому так? Чому спецпредставники їдуть, власне, до ці обнімашки з Путіним? Адже є багаторівнева американська розвідка, є посольство. Ну, вони ж все це розуміють, що відбувається в Росії. А він каже, що зараз всі переговори виглядають як в бізнес. Вони роблять бізнес. Це політичний бізнес. Це його така думка. Ось чи поділяєте її? І якби зараз не вибори, як проміжні, так, до Конгресу, можливо б цей переговорний новий процес і не почався, нова хвиля. От чи поділяєте ви цю думку, власне? Чи є сподівання на ці візити взагалі?
1: Ви знаєте, я буквально вчора, коментуючи візит Віткофа і Кушнера до Москви і Києва в ефірі Радіо НВ, сказав, що це не дипломатія. Тому що вони не дипломати, вони, ну, бізнес-посередники. Росія, наприклад, за моїми спостереженнями, дуже успішно продає в лапках Трампу ідею про те, що ми будемо добиватися значного економічного успіху, ми всіх переможемо, ми всього доб'ємося, все буде добре, у кожного з нас, як співав Вакарчук. При цьому Трамп і його команда якось абсолютно ігнорують той факт, що нинішній товарообіг там біля кількох мільярдів доларів, він не може за 2 роки президентства Трампа, які залишились там 2 з хвостиком, вирости до трильйонних показників. Це просто фізично неможливо. Але росіяни мають, ну, очевидно, механізми впливу на Трампа і формують ці механізми, ну, як на мене, дуже вправно. Інструментарій рефлексивного управління Трампом, він у Кремля є. І нам на це треба відповідати, я думаю, тим, що не тільки призначенням нового посла, але й своєрідною оптимізацією його функцій, тобто, щоб він поступово став людиною, яка забезпечує постійну присутність українських різних представників громадянського суспільства, ветеранів, експертів з різних сегментів, які були в Сполучених Штатах і могли доносити позицію про те, що відбувається в нашій країні, насамперед в контексті російсько-української війни. А те, що Трамп отримує як президент щоденні зведення і спецслужб, і військових, у мене сумнівів немає, ну це ж так механізм працює в Сполучених Штатах. Інше питання, чи він це для себе використовує. Тобто, якщо у людини мегаломанія, якщо він для у себе в голові знає, що він все може, то для чого йому читати якісь нудні цифри, там факти і все інше?
0: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Кажу вам, що все буде добре.
2: Ну і на цьому наша передача завершується. Друзі, дякуємо, що слухали нас і були разом з нами. Посміхайтеся частіше, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Я нагадаю, що для вас в ефірі Української служби Польського радіо для закордону працювали звукорежисер Бартик Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. Почуємося вже у наших нових ефірах. На все вам добре.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Отже, у нас сьогодні гость Петро Андрющенко, це керівник Центру вивчення окупації. Петре, я вам дякую за приділений час, за те, що погодилися з нами сьогодні поговорити.
2: Дякую вам. Доброго дня.
1: Я би хотіла почати з питання, наскільки великі зусилля, на вашу думку, росіяни зараз докладають саме і вкладають в пропаганду на окупованих територіях, чи все ж таки більше акцент на тому, щоб замістити населення, завести з регіонів і витіснити українців, як вам здається?
2: Мені здається, що взагалі не варто розрізняти ці процеси. Це от, ну, є єдина політика російська, да, пов'язана зі зміною ідентичності, по суті. І вона базується на кількох складових. І там тотальна пропаганда, дезінформація, перекручення, маніпуляції інформативні. Вони є частиною цієї політики. Так само, як є частиною цієї політики, заміщення, тобто спонукання людей виїжджати. І для того, щоб заїжджали росіяни. Бо воно нерозривно насправді. Більш того, я скажу, що ті росіяни, які потрапляють в Маріуполь, наприклад, і переїжджають туди жити, їх, на жаль, там вже до стобіса, вони потрапляють під таку саму пропаганду. І вона ж не розрізняє там окремо українців, окремо не українців, тому що окуповані території, вони досить специфічні навіть для російської сторони, і в інформаційному полі, і з точки зору донесення наративів, і складнощів, там маніпуляцій, складнощів, комунікації, скажімо. І росіяни стають частиною всієї цієї історії, навіть при тому, що вони русські. Тому я би, от ще раз кажу, да, я би не розподіляв це. З іншого боку, я не можу сказати, що пропаганда як такова, якщо брати загалом всі вікові категорії, всі соціальні категорії, що вона є прям тотальною і вона цілеспрямована на щось. А це трошки не так, тому що якщо зробити крок, от якраз зараз чудово робити ці кроки на 4 роки назад, тому що приблизно в цей час в Маріуполі вперше з'явились оці великі телевізори автомобільні, які вони тягали з пропагандою по Маріуполю, розставляли

0: Дали їх в точках отримання гуманітарної допомоги, там, де дуже велика кількість людей була. І, власне, цей експеримент не провалився, по суті. Да? Вони від нього відмовились. Чому? Тому пропаганда, як такова, вона цілеспрямована, вона концентрується на дітях і підлітках. А дорослих вони викреслили з пропагандистського впливу, як, ну, прям тотального такого, да? Тому що вони дійшли висновку, це десь восени 2022 року було, що це не контрпродуктивно, що це неефективно, воно не варто таких вкладень, і люди, які прожили значний час на вільній території України, да, то є українцями, що, ну, є речі, які з ними ти не зробиш, які ти не зміниш, вони будуть залишатися незадоволеними, вони будуть бунтуватися, вони будуть, я не знаю, скаржитись, бігати по соцмережах, писати і таке інше. І тому, до речі, і стала більш активна частина з точки зору заміщення. Да? Тобто ми пропагандистський вплив став менший, як таковий, зовнішній, але з іншого боку стали більші програми, спонукаючи і примушуючи людей виїжджати з окупованого Маріуполя. Частково це спрацювало. Потім там різних хвилі пішли, і була хвиля навпаки, коли знову залучали людей, які ви їхало, особливо, хто не був під час першого року, наприклад, в Маріуполі, кого там нерухомість залишили, да, щоб вони поверталися. Ну, тобто, таких хвилями воно рухалося. Але от пропаганда з того тотально на дорослих, вона не концентрується. Наприклад, ну, якщо брати маріупольську частину, тому що на території Запорізької або Херсонської області буде трошки інакша ситуація. Якщо брати території, окуповані з 2014 року, там взагалі інакша ситуація буде, да, це прям окрема історія. І навіть там треба розподіляти окремо Донецьку, Луганську область, там окремо Крим, і все це от такі великі фрагменти. Тобто, фактично, я би так подивився, що є 4 таких великих масиву різних підходів з точки зору пропагандистського впливу по окупованим територіям. Але тотально все одно, от якщо ми беремо нову окуповані 22-го року, тотально такого пропаганда тут, ну, вона не переживається, тому, мабуть, що вона і не просувається до такого ступеню. Є певні речі, є кейси, які вони позапускали, які, ну, спірно ефективні, я би сказав, якщо чесно. Але,
1: наприклад?
0: Ну, наприклад, великі оці нові медіа, якщо ви знаєте, да, оцей проєкт, який в 2022 році запускав така постать Ямалькевич, зараз його, до речі, самі росіяни переслідують, він із Санкт-Петербурга, медійник, от він будував цю нову медіа, цю мережу. Фактично, це мережа всієї локальної офіційної пропаганди. Всі ці локальні телеграм-канали, там Маріуполь-24, ЗАТВ, ну, та, ну, в рамках дослідження, хто цим займається, він бачить. Вони однакові прям за маркерами. Однаковий сайт, однакова там студія, однакові наративи, однакові підходи і так далі. От вони побудували цю мережу на всіх новоокупованих територіях і рухались двома шляхами. Розпочаток був, знов-таки повертаємось, да, до цільової аудиторії і хто приймає участь. З одного боку, вони спирались на ті телевізійні канали, які були, ну, до окупації, маю на увазі, українські, да, локальні, хто там залишився в окупації, хто пішов на співпрацю. З іншого боку, вони пішли геть іншим шляхом. Вони дійсно побудували її наново. Вони побудували школи медійників. Окремо туди залучили молодь. Чи з цієї молоді частково виростали того, хто пішов в пропаганду, частково сформували оцей пул блогерів, так би мовити, і от надавали їм досить велику підтримку на початку, 22-23 рік. Потім знов-таки все пішло не так. Кевич повернувся в Санкт-Петербург, його відвідування окупованих територій зменшили, зараз його взагалі за ці нові медіа, у тому числі, переслідують росіяни, тому що він там непогано вкрав, начебто, ну, хто не краде на Росії, да? Тобто всі крадуть, а хто йде не так, того сажають. Ну, там є ще політична складова, безумовно, ну, але, да? Відплата в такий спосіб теж ок. І тому ці медіа, ці блогери почали потрошки загибатися. З іншого боку, те, що я бачу зараз, знову щось відбувається, поки не можу сказати, що точно, але ми бачимо, от в Маріуполі зараз 30 травня вони запланували якийсь медійний форум, на якому будуть представлені місцеві телеграм-канали вже, і там частину цю мразоту там дрібну ми знаємо, частину ні, але це теж явно, ну, по списку учасників ми це бачимо, що це державна підтримка, там є бюджетна безумовно. Ну, тобто, хтось за цим стоїть. Судячи за все, це має з'явитися якась постать, вже, скоріш за все, навколо Сергія Кирієнка. Ну, таке, це довго окрема розмова. Ну, тобто, от такого роду пропаганда рухається. Що вбила російську

0: пропаганду і розповсюдження наративів, да, більше за все, це російська пропаганда, як не крути. Да, це парадоксальні речі, як це не працює на територіях окупованих. Не готов сказати, що це працює на території Росії, так само, десь схоже. Ну, сенс в чому? Виникла на початку окупації велика кількість оцих дрібних блогерів, яким донатили росіяни, тому це було дуже модно, вони знаходили підтримку окупаційних адміністрацій, доступ до ексклюзивним матеріалам. Ну, ми розуміємо, як це працює, да, в принципі, скрізь, при дворних, скажімо, телеграм-каналах. А потім пішла проста річ, і їм заборонили, по суті, писати щось свободно. І тому вони або почали ретрансляцію того, що дає офіційна пропаганда, ну, наприклад, там міська адміністрація видає пост, вони дають те саме, да? Тими самими словами, не репостом, а просто копіпастом. Зрозуміло, що їх аудиторія почала впадати. Тобто пропав місцевий контекст, який був всім цікавий, да, що відбувається в мене в місті. І таких телеграм-каналів залишилась обмаль, вони дуже обережні, висвітлюють там дуже лояльно те, що відбувається, але вони умовно авторські і умовно незалежні. Це і одиниці. А от всі ці, хто належали до цієї мережі, хто виник саме за підтримки цієї мережі, там популярність спадає, вони намагаються її тримати десь на ненависті, десь, я не знаю, ще на чомусь, якихось красивих фоточках, це не спрацьовує, не розростає аудиторія, вони наганяють ботів, вони наганяють реакції платно, ну, тобто, так, як наші анонімні канали працюють, а тут те саме приблизно.
1: Інструменти ті самі.
0: Да, тримати аудиторію. Ну, по суті, зацікавленості і цікавості немає. Да? Тобто це ж завжди легко переміряти активністю в чатах, ну і так далі, далі, далі. Ну, тобто, фактично, я би так підсумовуючи сказав, що російська пропаганда спрямована на українців виявилось досить неефективно саме через російський підхід. Тобто, якщо б вони забезпечили цю певну незалежність, яка відбувалась на початку, авторську складову, і так вони були досить обережні, і всіх їх контролювали там спеціально окремі люди при адміністраціях, то, можливо, би вона була більш впливова. А так, ну, от зараз ситуація зі Старобєльськом, вона дуже показова. Да? Є там проросійська свалота, боти заходять, які там ай-яй-яй, хаос надо розбомбити, всіх унічтожити. Ну, ми розуміємо, що там на це, да? А людей не цікавиться. Ну, насправді, значною мірою це нікого не цікавить. Не так, як відсутність бензину, чи щось відбувається в мене вдома, черги погане і так далі. А оскільки про це погано, те, що стискаються люди, ніхто не пише і не говорить, ну, це і не цікаво обговорювати, тому що це якесь життя таке. Да? Всі розуміють, що це.
2: Public Talk.
1: Петре, перш ніж перейти до оцієї складової перевиховання, індоктринації дітей, підлітків, юнаків та юначок, які врешті йдуть і воюють проти України вже, давайте трошки в контекст введемо. І чи є у вас дані, скільки людей лишається, наприклад, зараз в Маріуполі, і скільки з них є завезеними?
0: Ну, на сьогоднішній день в Маріуполі десь близько 100 тисяч маріупольців, ну, резидентів маріупольських, і від 50 до 80 тисяч росіян. Це мова йдеться про цивільних росіян, а не про тих, хто, ну, не військових, да, там, не тимчасово, не ті, які тимчасово перебувають, а от саме ті, які переїхали на постійним. Стали резидентами.
1: Ну, ті, хто купують оце іпотечне житло, так?
0: У тому числі не всі, хто купують, вони переїжджають. Є ті, хто переїжджають, орендують квартири. Це якісь, я не знаю, там дивні речі, там, що в голові у русських не зрозумієш до кінця, насправді. Але, ну, таке відбувається. Дуже багата кількість молоді, насправді, їдуть. Да, великі можливості. Ну, тобто, от ті, хто їдуть в Маріуполь і навіть не на іпотеку, це є жертва російської пропаганди, насправді. Якби там це дивно не звучало, от їх до 80 тисяч на сьогоднішній день в Маріуполі. Ну, там, з військовими, з їх родин з всякими тимчасовими буде ще більше. Якщо брати, ну, це такі осередні цифри, да, за нашими підрахунками осередніми, але останні дані, які в нас були на початок року, в яких я просто впевнений, вони, в принципі, корелюються, це діти. От в школах в маріупольських дітей на сьогоднішній день 11,5 тисяч. Було і в дитячих садочках там десь до 4 тисяч, ну, тобто до 15-15,5 тисяч дітей, неповнолітніх, я маю на увазі, в місті Маріуполі на сьогоднішній день це українські діти. В принципі, це якраз корелюється з кількістю людей, які перебувають, тому що все одно основна кількість українських резидентів, які знаходяться в Маріуполі, це пенсіонери. І люди пенсійного віку. Тому і така демографія, да, враховуючи, що там

0: жінка залишалась здебільшого повні сім'ї і або там, ну, складні історії, різноманітні. Я маю на увазі серед дорослих, тому от приблизно така демографія на сьогоднішній день.
1: Паблік ток.
2: Примусова мобілізація громадян України, юнаків, які ще 4 роки тому там гуляли Маріупольським пірсом новеньким красивим або на Маріупольфесті танцювали, зараз можуть цілком, я так розумію, опинитися в російській армії і воювати проти України. Чи є тут цифри якісь і розуміння, скільки мобілізували українських юнаків росіяни?
0: Фактично невелику кількість. Ні, точних цифр немає, немає ні в кого. Тут ситуація складна. Ну, в принципі, складна тема. Чому? Тому що я би не сказав, що в Маріуполі або на окупованих територіях з 22-го року є примусова мобілізація. Я розумію, що в Україні це ніхто не любить чути, тому що це прям красива історія, да? Її можна розмальовувати як різнокольоровку, але насправді випадки були окремі, але назвати це масовою, от примусовою мобілізацією – ні. Чи мобілізуються люди, підписують контракти? Давайте от розподілимо, да? Що таке там, як відбувається мобілізація. В принципі, залучення на військову службу відбувається двома шляхами. Це призов. Призов проходить щороку, проходить спокійно, насправді, і є вже хто повернувся після призову. І це є частиною російського підходу, який спрацював як контрпропаганда і працює проти нас. До речі, які висновки варто було б нам зробити. З одного боку, є контрактне підписання, ну, підписання контрактів, да? Там, де люди підписують контракт. Іноді хто напряму йде підписує, хтось там з строковиків когось умовили підписати. Але отут от примусової складової вона прям обмежена. Я не можу сказати, що її не було. Але мова не йдеться навіть про сотні. Да? Це десятки випадків. Причому росіяни це відслідковують досить сильно. В якому сенсі? У 2024 році восени в рамках призовної кампанії там розпочалось в Маріупольському районі. Такі випадки були. Були такі випадки в Бердянському районі. Там, де хлопаків забрали під час призовної кампанії, це грудні, в військомати, і загрозами змушували підписувати контракт. Обіцяли, що вони просто чим погрожували головне. Да? Вони їм казали, якщо ти не підпишеш контракт, ми тобі зараз призовемо на строкову службу, відправимо служити в Чечню, і з тебе там зроблять дівчинку. Ну, цього достатньо, да? Або починаються погрози батькам. Це стало відомо, ми про це писали досить сильно з тими, хто займається окупацією. Це викликало певний резонанс, і тому, хто цим займався на окупованих територіях, дали по шапці, і вони зупинили цю історію. Скажімо так, чи знаходять мобілізаційні завдання? Знаходять. Як вони їх вирішують? Дуже просто. Йдуть на будівництво і забирають мігрантів. Або які подорожують оцих трудових. І там зараз воно 30-50 людей забрали, і все. Вирішило це питання.
2: Тобто проблема наша як українців не в тому, що на окупованих територіях примусово мобілізують українських юнаків, а в тому, що їх так перевиховують, що вони самі йдуть і хочуть воювати в російській армії.
0: Ну, так, да, чітково так. Я би так сформулював. Ну, безумовно, я би не робив від цього прям таку супертрагедію. Ми не можемо не сказати, що в Донецьку, Луганську чи в Криму не було проросійських людей, які з першого дня свідомо пішли воювати проти України. Правильно? По-перше. По-друге, є маргінальна складова. Питання заробіткам. Тобто люди йдуть, підписують контракт, їм кажуть, слухай, ти будеш водієм там в Ростовській області. І він начебто знає, що буде, і йти підписував. Хтось іде просто на заробіток, розуміючи, що буде. Я скажу, що з наших спостережень, якщо брати, наприклад, Маріупольський район в першу чергу, то всі ті, хто попідписував контракти, це, ну, там, 24-му році пішло на спад, 25-й майже на нулі, з 26-м. Ті, хто попередньо підписали контракт, вони вже повернулися в трунар. Тому, якби, фізично не залишилось. Невелика кількість людей. Заробіток, в першу чергу, ну, шалені гроші. Вони ніде нема. Особливо сильно зіграло те, що у 22-23 рік люди в окупації робили гроші з повітря отак от просто. Був такий період, насправді. А потім все закінчилось. Це очікувано, що воно закінчиться. Там Донецьк в 14-му році таке саме проходив. А люди не очікували. От воно закінчилося, люди вже привикли жити на широку ногу. Де брати гроші? Ну, я армія. Тобі кажуть, будеш поваром, будеш отримувати 200 тисяч рублів на місяць. Ну, окей. Ніхто ж не каже, що ти одразу посадку тебе сточать десь там під Покровським, умовно, да? Ну, тут якось так. Тому проблема не в тому, навіть наша, в тому, що наші люди йдуть. Проблема не в

0: тому, що наші люди підписують контракт. А проблема в тому, що ми не знаємо, що з цим робити. І ми працюємо так, що вони йдуть підписувати цей контракт. Тобто ми побудували, ще раз наголошу, систему української пропаганди, офіційною, абсолютно адекватною російської пропаганді. І вона, як російська пропаганда, спрацьовує контр, да, от російська пропаганда спрямована на українців, вона навпаки на нас відвернула від Росії. Да? От то те саме, повірте, спрацьовує там. Ну, тобто є такі речі, не можна брехати. Наприклад, коли в 23-му році розповідали, що все, всіх, от перший призов почався. От як це працює? Просто на кейсах це завжди простіше пояснювати. Восени 23-го року почалось, що в наших офіційних великої кількості спікерів, що зараз починається призов, всі опиняться на фронті, ну все. Всіх поховали. Росіяни показово призвали там кілька десятків людей. Показово вони відслужили в військах в Ростовській області, показово повернулись додому взагалі в ідеальних теплічних умовах. Далі, що ми можемо не розповідати, вони кажуть, вони не те, що кажуть, да? Є люди в Маріуполі, які по чуткам, пліткам один одного, не так багато людей, да? Всі под одним простиранням сплять, умовно кажучи. І вони, коли ти кажеш, слухайте, тобі призовути, ти можеш потрапити на фронт, вони кажуть, слухай, вон Ваня, Петя, Коля, прийшли і що? І нічого. Все це брешить ваша українська пропаганда. І це, ну, це прямо сильно працює проти нас насправді. І дуже велика кількість речей спрацювала саме так. Тобто можна казати все, що завгодно, що є така інформація, але треба завжди повертатися і казати, от була, на щастя, вона не підтвердилась, там розповідаєте, не знаю, там спікерам, що от ми підняли резонанс, вони побоялись це зробити. Це хоча б щось буде. Да? А так ми щось сказали, а тема з мобілізацією через призов продовжувалась вона з року в рік. І ми просто стали смішні там. А вони ж, я маю на увазі, наші навіть українці, перестають довіряти. Ми ж нікому з влади не віримо. Неважно, щоб це за влада була. Да, є така в нас особливість національна. Не тільки в нас, але ну, в нас вона якось посилена. Як частина креативної складової. А, ну і от у підсумку це працює проти нас, насправді, досить сильно. Тому я кажу, що ми не маємо права на контрпропаганду такого класу. Да? Наша контрпропаганда – це правда. Яка б вона неприємна не була, і вона буде працювати краще.
1: Public Talk. Якщо говорити про дітей, що таке табори? Чи це виглядає, я просто таки не змогла зрозуміти і читаючи там періодично якісь маріупольські пабліки, телеграм-канали або російські, чи це виглядає як звичайний дитячий табір, куди можуть приїздити учасники СВО, які щось там про своє геройство розказують, чи це прям от система там, скажімо так, мілітаризації дітей?
0: Давайте от просто, щоб було зрозуміло одразу до початку, да? Все, що відбувається в вже дошкільних, шкільних і навколо шкільних позакласних, як вони кажуть, да? Закладах освіти, а табори є закладами освіти в неформальної російської, це система мілітаризації дітей. Тобто це не просто мілітаризація, да? Їх не навчають. Вони роблять просту річ свого часу. Вони зрозуміли, що в Росії нема грошей на солдатів. Ну, не можуть вони так виявати до нескінченності, як зараз відбувається. Вони готують ідеологічних солдат, у тому числі і наших дітей в окупації. Ну, питання, знову ж таки, в чому? Да? Це ж не стосується окремо наших дітей. Тобто, є, були окремі програми, на цілеспрямовані, на, і вони є, на дітей з окупованих територій. Але от військові табори, наприклад, там юнармія, воїни, щось таке інше, да? От те, що в рамках організації, воно от Артек у нас люблять згадувати, наш окупований. Це ж не окремо на окупованих, вони з російськими дітьми роблять те саме. Ну, тобто, це загальні підходи на всіх. Наші робота з дітьми з точки зору цілеспрямованої з окупації, вона на інше була спрямована, вона була спрямована більше на пропаганду. І це ефективний шлях пропаганди. Ну, тобто, коли дитинка до тебе додому приходить, ну, все ж таки, ти ж її не телевізор не вимкнеш, правильно? І те, що вона з Кабієва, теж не звинуватиш. Ну, там по-інакшому це працює. Я би не накручував, знову ж таки, настільки навколо. У нас теж люблять казати, що вивезли дітей в таборі, все, депортація. Ну, це смішно. Інакше це не скажеш. Чи відбувається ця обробка дітей в таборах? Так. Так само, як і у російських. Є окремі табори, є окремі програми в окремих містах, от в Маріуполі, зокрема. І коли в Санкт-Петербург їдуть, от там програма спрямована на дітей, але там не мілітаризовані програми. Там програма

0: Саме суто ідеологічний для забезпечення лояльності саме для Росії. Це скоріше про програми там репопуляції, да, буде йти мова. А з точки зору мілітаризації, як це працює? От є два стовпа цього процесу. Це Львова-Білова на танцовках. Вона не основна. Основний – це Сергій Кирієнко, це його вотчина. Власне, вони щось вигадують, як підвищувати цей рівень мілітаризації російського суспільства в майбутньому з ідеологічною складовою. От вони вигадали там умовно 100 програм. Вони ці 100 програм запускають одразу на окупованих територіях. І дивляться, як воно спрацює. Те, що спрацьовує, далі масштабується на всю Росію. Тому на окупованих територіях цих програм більше з точки зору впровадження. Да? Через рік, коли вони підпрацювали, якщо вона тут не спрацьовує, викидають, там запроваджують якісь нові. Тобто саме страшне для окупованих територій, навіть не сам процес мілітаризації, ідеологічного впливу чи щось таке інше, да? А те, що це велике поле соціального експерименту російського, відверто. Це просто настільки антигуманно, що дуже складно це, мені здається, уявити. Наскільки, тобто, наші діти, це суто от піддослідні якісь от миші там. Вони на них суто ставлять експерименти. Чому? Тому що вважається, що вони ж виховані в Україні, дуже складні, да, для сприйняття, інша ментальність, свобода і все таке інше. І от якщо тут сприйняли цю програму, вона, то в ефективність цієї програми будь-якої на російській стороні вона буде не 100%, а 200%. Це логічно. Ну, от з цинічно-прагматичної точки зору це абсолютно логічна історія. Але з гуманітарної точки зору це страшніше за будь-яку мілітаризацію і так далі, далі, далі. Тому що з мілітаризацією зараз нам її назвуть, що будуть кидати. Да? Нам теж треба наших дітей готувати до війни, як показує сучасне суспільство. Вони просто мають можливість і скіли себе захищати з дитинства з одного боку. У нас немає іншого вибору. От тепер нам це будуть назовні кидати, як ми кидаємо їм ці табори. З таборами там, я кажу, та там прямо окремі історії, з якими можна довго-довго розповідати. І не про юну армію, а треба розповідати про воїн. Це злочин.
1: Воїн – це Кирієнка проєкт, да. Правильно розумію?
0: Так, да. Да. Да.
1: Це
0: великий, величезний.
1: Що це? Давайте пояснимо, що це? Це центр виховання, перевиховання?
0: Це псевдодитяча організація, от який юна армія, да, там такий собі октября така комсомольця, а є центр воїн, він називається центр воїн. Це громадська організація, вона розповсюджена по всій території Росії, але не по всій. І чому тут починається цинізм? Вона почалась не з окупованих територій, вони зараз її інфільтрують в окупацію вже не перший рік, але воно почалось не тут. Тобто сенс який? Вони взяли території там, де найбільший був призов людей, хто пішов воювати в Україну свого часу, 22-го року мова йдеться. І там, де великі втрати, звісно, да, всі ці Маріел, Бурятія і так далі, далі, далі, та мапу. І от вони запровадили тут ці центри воїн, мілітаризації дітей. Це стосується дітей, починаючи з 14 років. Тепер вони вже до 30 там дійшли, вже і не діти геть. Да? Ну, починалося з 14 до 21-го року, насправді. Ну, серед підлітків. І там без прикриття абсолютна мілітаризація. Просто військова, прям вишкіл, і ніхто навіть не переховується. Чому головний сенс? Чому так? Чому не по всій Росії? Чому не в Москві, наприклад? Да? Тому що вони взяли ті території, де в близькому колі у кожного підлітка є хтось загибли на війні. Ну, там, батька друга, брат друга, мій батька, ще щось, да? І дуже легко пояснити, кому треба помститись. Не треба вбудувати складні конструкції з колективним западом. Є конкретно, оці хахов треба вирізати, тому що вони вбили твого рідного. І це спрацьовує. І от під це вони набирають людей, абсолютно мілітарна структура. Далі вони, ну, на окупованих зараз теж зайшли і будують ці центри. Він діючий в Херсоні, діючий в Запорізькій області, в Донецькій області, в Маріуполі зараз якраз будують, цього року мають добудувати, ну, щось не встигають, на щастя. Ну, тим не менше, є в Волгограді величезний табір, туди звозять наших дітей з окупованих територій. Сенс в чому? Тепер там інструкторами в таборах до 30 років ті, хто пройшов СВО, ну, тобто справжні військові, теж до 30 років. Тобто вони всі разом в одному таборі, в одній умовно казармі, да, знаходяться діти, підрозділи БПЛА, які готують на фронт, реальні, і інструктори. І от все це велике ком'юніті спілкується між собою. Там дуже сильно слідкують за рівнем, культурою і так далі. Тобто там оце те, що ми з фронту фотки і відео бачимо, да, там такого немає. Там повністю підтримується оця героїзація, да, і в ідеологічному складі.

0: то там діти параковуються так, що це страшне. Ну, це правда страшне. І, ну, це страшна історія, і вона розростається, і розростається і на окуповану територію. Коли в мене партнери питають, де росіяни візьмуть війну для того, щоб іти на Прибалтику, ми їм завжди кажемо на воїн. Коли вони вникають в воїн, вони в шоці. Ну, тобто, це якось непопулярно. Чому? Тому що це Кирієнка. Це, ну, геніальна людина, насправді, хоч і поганий геній. Є юнармія. Оці крінжева пісочна, да? На яку всі звертають увагу, тому що вона така крінжева, mm-hmm. така яскрава і така смішна. Ну, це ж смішна всім. І за оці юнармії прячуть цього воїна. І всі звертають, ну як можна серйозно приймати угрозу з юнармії? Ну, ніяк, давайте чесно казати. Хитрі історії, ну, насправді, дуже багато вони з дітьми там роблять, і не тільки там, і на території Росії, тому я кажу, що не можна, це помилка розглядати окремий вплив ідеологічний на наших дітей, тому що це звужує по точку зору і звужує розуміння. Да? Там історія набагато ширша, а із через це ширша, вона набагато страшніша.
1: Паблік Ток.
2: А є цифри по воїну? Я розумію, що дітей українських від, скажімо так, загальної кількості мілітаризованих дітей.
0: Да, ну, дивіться, за минулий рік, я беру їх звіти, ми ж не можемо порахувати до такого ступеня, да? Через табір в Волгограді середня зміна проходила з окупованих територій, це 500 дітей. Мова йдеться Донецька, Запорізька, Херсонська область, які вони там були присутні. 500 дітей, і всього було 5 змін. Ну, от ви вважаєте, 2,5-3 тисячі дітей лише за літо прогнали через один табір. Плюс 150 дітей пройшло через табір в Запорізькій області. Він малесенький такий собі на рівні запровадження. Ну, і зараз вони стартують з Херсонською областю. Там будуть, я думаю, окремі цифри. Ну, фактично, це можна корелювати частково з юнармією, тому що юнармія зросла по Донецькій області до 3,5 тисяч дітей. І це прям шалений зріст, тому що перших там було там до 500. Там вони трошки змінили підходи. От. А це все буде воїн рано чи пізно, буде більше. Воїн цікавіший для підлітків. Немає цієї страйвої підготовки, цього чергування з прапорами, ну, цього бреда.
2: Не люторадянщини, яке є в юнармії.
0: Як людина зростав, все, повірте, це просто агида. Цим не можна затягнути людей, окрім там певних кар'єристів, скажімо так. Тому вони відпадають і вони йдуть в воїн. А воїн все в ігровій формі. Лазертаг, дрони, тактична медицина, бойові...
2: Через ГРУ.
0: Все робиться через... Ну, якщо так рухатись, то в кожному фактично навчальному закладі в Маріуполі, і не тільки, у них організовані оці секції типу лазертага. Це, ну, фактично тактична підготовка вуличних боїв. Тому якось так.
2: Мусимо закінчувати, мусимо вас відпускати. Останнє, що запитаю, чи на вашу думку, ось така ставка на виховання дітей саме свідчить про те, що Росія грає вдовгу і розуміє, що вона воюватиме ще багато-багато років, поки ці діти виростуть і стануть солдатами?
0: Так, безумовно. Ну, це безумовне свідчення от саме цього.
2: Дякую вам, Петре. Дякую.
0: Дякую.
3: Гостем сьогоднішнього паблік-току був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До наступних етерів.
1: Паблік-ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
3: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
3: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
3: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.

0: Зостання. Саме так можу вас закликати. Залишайтеся із нами. Польське радіо для України. 16-та вже у Варшаві. Неділя триває. Також триває наш ефір. І зараз саме час на свіжий інформаційний блок, адже подій насправді доволі багато. Ірина Іщишин у студії, за звукорежисерським пультом Павел Воробій. Тож переходимо до новин. Росія хоче перешкодити постачанню України озброєння. Європейці вважають, що континент не готовий до війни. Вчені закликають взяти участь в унікальному онлайн-опитуванні. Європейці дедалі песимістичніше оцінюють стан континенту, але водночас не хочуть відмовлятися від ідеї сильної та об'єднаної Європи. Про це свідчать дослідження, проведене в 6 країнах ЄС та Великої Британії. Майже 70% опитаних вважають, що сьогодні Європа перебуває у гіршому стані, аніж 5 років тому. Більшість також бачить загрози в її майбутньому, насамперед через проблеми безпеки, а також війну. Серед інших причин занепокоєння – це повільні рішення європейських лідерів і відсутність спільної позиції щодо Росії та Сполучених Штатів. Водночас песимізм не означає відмову від європейського проекту. Коли людей запитали, якою вони бачать Європу через 20 років, найчастіше люди говорили про політичну єдність, мир та добробут. А найбільш оптимістично серед опитаних налаштовані поляки. Вони частіше за інших вважають нинішню кризу можливістю для розвитку Європи. Росія хоче перешкодити постачанню України озброєння, яке надсилають союзники. Так вважає генерал М'ячеслав Тєнюх. В ефірі ТФЛП-Інфо колишній начальник Генерального штабу війська польського заявив, що саме це є метою усе ближчих до західного кордону України російських атак. Уночі було атаковано автозаправну станцію поблизу польського кордону, неподалік прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин. На відео, опублікованому в інтернеті, видно пошкоджені та палаючі вантажі. Російський безпілотник також влучив у локомотив поїзда, що прямував із Києва до Варшави. Інцидент стався на Волині, приблизно за 2 кілометри від польського кордону. Коридор забезпечення зі сторони Польщі та Румунії зараз на прицілі російської армії. І це має ускладнити довезення зброї від союзників. Наближається зима. Відрізані шляхи довезення будуть мати велике значення. Ми маємо приготуватися до ескалації.
1: Ми мусимо бути просто готові на ескалацію.
0: Минулого тижня прем'єр-міністр Дональд Туск розповів, що отримав звіт від керівника ЦРУ Джона Редкліфа щодо можливого розвитку подій у найближчі місяці. Він наголосив, що Польща та Європа повинні бути готові до різних сценарій. І не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі НАТО. Учені Польщі закликають взяти участь в унікальному онлайн-опитуванні. Там люди можуть оцінити фотографії, зроблені лелеками. Птахи оснащені спеціальними передавачами та

0: камерами, які роблять тисячі фотографій. Учені з Познанського університету природничих наук, Щецинського університету, а також групи Сілезіана запрошують людей оцінити їх для наукових цілей, каже професор Пётр Трояновський.
1: З бочанами відомо, як пінки
0: лелеки, прекрасні польські птахи. На них містяться передавачі із камерами. Тож час перейти до наступного етапу. Чи ці фото, зроблені лелеками, можуть викликати у людини естетичні емоції, позитивні чи негативні? Тому даємо людям оцінити ці фото.
1: Позитивних чи негативних, для того даємо людям до оцінити те фотки.
0: Нещодавно запущена платформа дозволяє всім анонімно оцінити 30 випадково вибраних фотографій, зроблених камерами, які встановлені на лелеках. Однак справа не лише у виборі найкрасивіших фото. Зібрані думки мають допомогти вченим відповісти на питання, як суспільний інтерес може підтримати збереження птахів. Орнітологи зазначають, що це перший такий проект у світі.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». 7 вересня вже на календарі. Це другий тиждень нового навчального року для шкіл, також садочків. Університети в Україні також вже навчаються. І думаю, що і в інших країнах. Але ще у Польщі новий навчальний рік для вищої школи не розпочався. Тим не менше, ми говоримо і повертаємося до цієї дуже актуальної теми в контексті присутності великої кількості українських дітей, підлітків у польській системі освіти. Освіта шкільна – це одна справа, і якщо вона більш-менш впорядкована, то як виглядає ця позаурочна, позашкільна система, дозвілля, реалізація талантів, але разом з тим, те, аби, власне, бути в своєму середовищі, не втратити себе, не втратити мови, говорити українською мовою зі своїми ровесниками з країни походження, тобто з України, і також розвивати свої таланти. Як це виглядає у Польщі, покажемо сьогодні на кількох прикладах, зокрема Варшави, Любліна і Вроцлава. У нашій програмі про свої спостереження і теж свою працю розкаже пластунка Наталія Карабин, координаторка юнацтва Пласту Польщі, вона живе у Варшаві. Також ми дізнаємося про програму розвитку, яка діє при центрі Баобаб у Любліні, і це програма спрямована на підтримку талановитої молоді, іноземців, в більшості нею користуються українці. Про це розповість координаторка цієї програми Ольга Мацюпа. І також ми дізнаємося про те, як у Вроцлаві діти з України співають в українському хорі, який називається «Капуста Бенд», і це одна з форм, аби підтримувати неформальні музичні заняття. Про це все згодом, а поки що на початку Юрій Йосифович.

0: Гамарицький край співав Юрій Йосифович, який, власне, творить сьогодні нову українську музику, нова автентика. Це одна з його програм, але не тільки автентичні мелодії, а й багато інших. А ми повертаємося до теми програми «Міжкультурні діалоги». Сьогодні говоримо із особами з трьох польських міст. Нагадаю, це Варшава, Люблін і Вроцлав. Про те, як сьогодні українська молодь, підлітки, діти можуть себе віднайти в новому середовищі, і чи є можливість в різних містах, які дозволяють їм реалізовуватись, підтримувати таланти, бути в своєму середовищі, спілкуватися українською мовою. Про досвід української скаутської організації «Пласт» у Польщі далі у нашому ефірі розповідає Наталія Карабин. Я нагадаю, «Пласт» діє у кількох містах Польщі, зокрема, найбільш активно у Любліні, у Варшаві, також є Вроцлав. Варшава все ж таки найбільш активний осередок, але все-таки є певні виклики, і про них далі розповідає наша гостя.
1: Осінь, насправді, як і в школах розпочинається навчальний рік, так він розпочинається і в «Пласті», адже ми зазвичай у вересні маємо таку подію символічну, яка називається «Відкриття пластового року», коли ми всі пластуни, незалежно від віку, зустрічаємося разом, аби після таборового літа підвести підсумки, аби розпочати новий рік пластовий з новими силами, з новими враженнями та емоціями. І, власне, часто вересень є початком формування нових груп дітей, які ми набираємо. Набираємо ті групи дітей в залежності від того, чи маємо ми доросле членство, чи маємо ми бажаючих дорослих осіб 18+, до того, аби провадити роботу з дітьми чи такими меншими, як ото 3-6 років, пташата, які ходять в «Пласт» разом з своїми батьками, чи то діти такого молодшого віку 6-11 років, чи юнацтво 11-18 років,

0: з яким я, наприклад, безпосередньо і займаюся. Тому, власне, осінь – це така, це час, коли батьки можуть встигнути записати свою дитину в Пласт або до черги. Бо, будьмо відверті, не так легко знайти дорослу людину, яка готова на волонтерських, на абсолютно волонтерських засадах приділяти час Пласту для того, аби бути наставником чи старшим братом для чи сестричкою, так, для дітей. Тому у нас, зокрема, у Варшаві є велика черга дітей. По тенденції, ми можемо сказати, що це переважно батьки записують дітей молодшого віку, таких від, там, скажімо, від 6-7 років до 11, а дітей таких вже підлітків є в черзі дуже мало, або це є одиниці. Імовірно, це діти, яким, якщо вони приїхали нещодавно, то, можливо, пробують адаптуватися у польському суспільстві і не мають часу чи можливості, або не знають про Пласт. І це теж така нагода батькам таких дітей почути або дізнатися. Скажу так, що особисто я добирала або робила такий донабір у свій гурток, але в мене вже є дівчата старші, такі 16-17 років, зокрема через співпрацю з Українською греко-католицькою церквою, яка діє тут у Варшаві на вулиці Медовій 16, і кілька дівчат звідти приходило. Ось, але я впевнена, що є ще дуже-дуже багато насправді підлітків, які не охоплені українством, бо або вчаться, тому що вони, наприклад, або вчать українську програму онлайн або на домашній формі навчання і насправді шукають собі товариства такого, так, однолітків, які вони могли знайти в Пласті, але чомусь вони ще не дійшли до Пласту або ми до них.
1: Чи ти бачиш якісь відмінності між тим, як працює Пласт сьогодні в Україні і як він працює, власне, серед діаспори? Чи є тут якісь, може, додаткові моменти, про які от варто згадати?
0: Коли ти в Україні, то здається, що Пласт у діаспорі має повно можливостей, бо якщо ти там, не знаю, в Іспанії, в Польщі, в Італії, в США, в Канаді, там більші зарплати, більші доходи, і Пласт має всі відкриті двері. Насправді Пласту в діаспорі розвиватися в рази є важче, оскільки ми не маємо державної підтримки таку, яку має Пласт зараз в Україні, чи то на державному рівні, чи на рівні місцевого самоврядування. А тут в діаспорі це в великій мірі є велика волонтерська робота безпосередньо українців на місцях, ті, які етнічних, наприклад, українців, якщо ми говоримо там про Пласт в Польщі, які допомагали тут Пласту ставати на ноги після війни і допомагали забезпечити, скажімо, підтримкою тих пластунів, які переїхали з повномасштабним вторгненням, або це різні, там, скажімо, польські організації, які є дружні і завжди там протягом цього всього часу підтримують Україну, українців і допомагають там приміщеннями, чи які надають там, наприклад, безкоштовно для якихось заходів чи подій, чи інших таких речей. Тому насправді Пласт в діаспорі має великі труднощі для того, аби мати, наприклад, постійне місце для занять з юнацтвом, етноваством чи пташатами, аби мати де проводити заходи, незважаючи на те, яка є ситуація в країні, в якій вони перебувають. І до слова скажу, що буквально тільки Пласт у Варшаві має свою домівку, адже в інших містах, Польщі, в яких є Пласт, пластуни там орендують або вони мають на пільгових умовах чи там безкоштовно, але у інших громадських організацій. То, наприклад, в Улюбленні Пласт займається в приміщенні, в такому просторі Баобаб, який є в центрі міста, які мають там певні свої кімнати, так, але це не є безпосередньо те, що пластуни мають доступ, наприклад, 24/7 і можуть собі вільно користуватись, наприклад, так, як є у Варшаві. Чи знаю, що у Вроцлаві теж мають заняття у дружньої фундації, так, зараз не хочу помилитися, тому не буду називати безпосередню назву, чи аналогічно є в Кракові та інших місцях. Тобто, якщо в Україні кожен осередок, навіть найменший, має своє приміщення, приміщення і можливості, то, наприклад, в Польщі це все робиться великою працею.

0: і добрими стосунками з партнерськими організаціями.
1: Скажи, будь ласка, наскільки от сьогодні теж це питання роботи з українськими дітьми, вже трошки старшими, з підлітками, воно є теж викликом в контексті того, аби, власне, це середовище не асимілювалося, а інтегрувалося в нових країнах. І тут не йдеться тільки про Польщу, як виникає це з твого досвіду, як виховниця, яка працює, вже можна сказати, з підлітками, як вони

0: немає куди вже повернутися.
1: Така річ. Буквально 2,5, мабуть, ще навіть немає 3 тижнів, як повернулася з такого міжкраєвого табору «Золота булава», який відбувався вже вдруге на теренах Європи, зокрема в Бельгії, де було юнацтво, тобто підлітки віком 15 і до 18 років з різних країн Європи. І, зокрема, цьогоріч мала нагоду працювати з такими підлітками з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії, то скажу, що це були дуже мотивовані, дуже натхненні підлітки українські. Це справді такий був світ, з яким було дуже приємно працювати, дуже комфортно було з ними передавати ті знання, які є не тільки пластові, так, а які зберігають нашу ідентичність. Бо ми теж мали такі, наприклад, програмі табору там обрядову ватру, так, де ми відтворювали обряд Івана Купала. Чи ми мали історичну ватру, де ми говорили про важливі теми, які з одної сторони можуть бути на слуху у юнацтва, так, дорослих людей, але ми не до кінця вміємо їх передати, зокрема, в різній формі, так? А це вони просто були чудові, коли могли говорити самі до таких самих, як вони, скажімо так, в міру простими словами про складні речі. І чи вони відчувають себе українцями? Так, всі вони, принаймні зараз, вони ще всі дуже добре говорять українською мовою, немає проблем для того, аби виразитися. Більше того, багато дітей відкривають для себе пласт уже за кордоном, тому що вони або не мали можливості потрапити в Україні до пласту через те, що постійно перебували в черзі. Це така тенденція часто є в великих містах, такі як там Львів чи Київ, або вони тільки-но в своїх містах за кордоном, там Німеччині чи Франції, дізнавалися про пласт і долучалися уже там безпосередньо, розпочинали своє пластування. Тому пласт для них, деякі діти відвідують суботні школи в своїх країнах, однак все ж таки пласт залишається цією тою ниточкою і тим острівцем українства, який їх об'єднує. І навіть якщо їх є мало в цих містах, де вони є, то вони мають можливість, власне, їздити на такі табори і заходи, і бачити, що вони не єдині, так, і відчувати ту одність і єдність, незважаючи на те, скільки кілометрів їх розділяє з їх рідним домом чи один з одним.
0: Наталя Карабин, «Пласт Варшава». А далі про підтримку талановитої української молоді і дітей у Любліні будемо говорити із Ольгою Мацюпою, координаторкою програми розвитку «Homo Faber» у Любліні.
2: В Любліні існує така ініціатива, яка називається «Програма розвитку «Homo Faber» фундації «Сток», і воно відбувається в Баобабі, такому мультидисциплінарному центрі, яке має багато різних проєктів, спрямованих для мігрантів. Ну, сама програма, вона виникла, ну, взагалі її ідея з'явилася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і збирались кошти, власне, коли вже були біженці в польсько-білоруському кордоні, то якось думали, як би допомогти дітям, біженцям, і якийсь такий фонд повставав. Ну, натомість, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ці кошти вирішили призначити для підтримки дітей, біженців з України у 22-му році. І таким чином виникла ця програма, яка передбачала підтримку, власне, дитячих хобі, професійне хобі, і, ну, передусім, це музика і спорт. Також були в нас ще танці, ну, там, малювання. Ну, якби був створений такий формуляр, можна було зголошуватись, ну, дійсно, на що більше є зацікавлень, але в результаті воно так в нас лишилися музичні заняття і деякі спортивні секції. Пізніше нас змінювали спонсори, але програма до цього дня функціонує при Баобабі. Ну, звичайно, що деякі речі в процесі змінюються, але ми стараємось далі підтримувати талановитих дітей, які займались музикою в музичних школах в Україні. І, ну, якщо до загальноосвітньої школи був обов'язок йти, то з музичними спортивними секціями

0: Ціями не було так все очевидно, і для того, щоб діти не закидували своїх талантів, ця програма справді допомогла дуже-дуже багатьом дітям.
1: Як це працює фактично? Тобто, наприклад, в випадку тих, хто займається музикою, є викладачі при Баобабі, які навчають цих дітей, чи просто програма дає можливість дофінансувати, наприклад, в іншому місці, в музичній школі, чи там в ще іншому закладі навчання цих дітей?
0: Так і так. Власне, в нас є в Баобабі вчителі, які ведуть, ну, такі, це хор, дитячий хор, веселики, який веде пані Галина Навроцька, і там є молодша група, старша група, є гітарний колектив, але це такі більш заняття джем-сешену, імпровізації, відкриті заняття, тобто вони далеко відходять від якогось такого академічного розуміння музики. Ну, а також є кілька індивідуальних занять, але ну туди складно попасти, тому що є дуже обмежена кількість. І передусім ми надаємо перевагу дітям з такими соціальними різними потребами, тобто якщо це є багатодітні сім'ї, або є складна фінансова ситуація і ну немає можливості ходити в музичну школу, то теж ми підтримуємо таких дітей. А також є деякі учні, яких так ми підтримуємо зовнішньо, тобто ми повністю або частково оплачує програма навчання в музичній школі, ну таким там вибраним дітям. Також є спортивні секції, що цікаво, це дзюдо, це акробатика, і також є в нас одна дівчинка плавчиня з Соледару. Ми теж про неї робили репортаж, Катерина Михайляк, зокрема, на радіо Люблін. Я вірю, що ця дівчина колись здобуде олімпійську медаль, тому що вона дуже серйозно тренується, і тут навіть польські тренери зацікавлені, щоб її всіма способами підтримувати. Вона їздить в Україну і виграє, ну, виступає за Донецьку область, якби в секції молодіжної збірної юніорів, але вона виграє постійно призові місця, золоті медалі, тому ми віримо в нашу Вікторію Прончакову. І так, думаємо, що вона ще себе покаже.
1: Цікаво, чи теж ця програма, вона якимось чином сприяє тому, аби, власне, діти з України були в своєму середовищі, інтегрувалися в своєму середовищі, мали можливість, власне, підтримувати, ну, мову, теж пізнання культури, але передусім, власне, мову, тому що ми розуміємо, що в школах польська мова, і єдиним таким простором є, ну, майже завжди родина. Але чи, власне, ця програма якось передбачає це? І, може, навіть не завжди це можуть бути, власне, діти, учні школи, але, може, навіть і старші особи, які долучаються до участі в різного роду заняттях при Баобабі?
0: Абсолютно, абсолютно є. Хоча, насправді, ну, спочатку так, звичайно, що програма себе позиціонувала як підтримка українських дітей. Зараз ми, в принципі, не акцентуємо на цьому, вона відкрита для усіх мігрантів. Тобто, наприклад, на гітарну секцію приходять теж африканки. Африканці, ну, це теж білоруси, наприклад, долучаються до занять. Але, звичайно, що ну, найбільша кількість – це українці. І хоча ми якось не робимо цей акцент, що це має бути українське для українців, воно само собою так виходить. Абсолютно. Тому що тут є таке середовище, де ніхто нікого не оцінює, де немає конфронтації, що от ми українці, отут є поляки, а ми тут щось робимо своє українське, але воно абсолютно так виходить. Плюс, якби ці, ну, хор служить, і гітарні заняття служать тому, щоб, ну, ми не вимагаємо, це не, ну, знову ж таки, в Баобабі це не музична школа, ми не вимагаємо, ну, такого високого професійного рівня, і передусім, так, ці колективи сприяють інтеграції дітей, українських дітей, звичайно, що вони, ну, хор, він теж існує, така календарна обрядовість, так, тобто вони все одно існують в цьому українському контексті. І що дуже важливо, що при Баобабі також є клас бандури. І це, мабуть, ну, таке єдине місце, де цей інструмент може існувати, тому що, ну, в музичних школах його немає, в польських школах навчають грати на бандурі.

0: творі. Це дійсно український інструмент. І є вчителька, яка має учнів. Раніше були учениці, які приїхали з України і які продовжували ці заняття в Баобабі, але вони, власне, закінчили вже школи музичні. Хто онлайн, хто їздив в Україну здавати іспити, і частково створилось пізніше, власне, то тріо, то квартет, такий теж музичний бандурний колектив. Натомість прийшли нові діти, для яких бандура тільки розпочинають свою історію, свою пригоду з цим інструментом. І ми б дуже хотіли ще більше розвинути бандурний клас, і це дуже, дуже важливо.
1: Так, і це власне є твоя теж і ідея, і твоє дітище, тому що ти також із своїми колегами з одної з учениць береш участь, співаєш і граєш в вашому квартеті «Барви». І власне це, зокрема, є результатом і продовженням, можна сказати, цієї програми. А чи, наприклад, можна сьогодні ще записатись на якісь заняття, чи цей набір він якби в процесі, чи є якісь обмеження часові?
0: Так, можна зголошуватись на сторінці Гумофабер, є формуляр відкритий, він постійно діє. Можна записуватись. Ну, звичайно, що на такі заняття, як хор чи гітарний ансамбль, то навіть люди без досвіду, які ніколи не стикалися з музикою, можуть прийти і спробувати. Натомість, якщо йдеться про індивідуальні заняття чи бандуру, то звичайно, що люди можуть записуватись, але ми вже там робимо таку більш детальну анкету, розмовляємо з цими людьми, які в них є цілі, чи є попередній досвід, тому що, в принципі, програма була створена для дітей, які вже мали досвід, тобто які вже навчались в музичних школах, і щоб вони не закинули свої хобі, а їх, власне, підтримати, дати оцю небу, землю під ногами, так, то саме до таких вже дітей з таким заавансованим, як це сказати правильно польською, ой, українською, вже якимось таким вищим рівнем, ми їх підтримували. І якщо йдеться про ці індивідуальні заняття, чи, скажімо, то так, якби, то ми вже там розглядаємо і дивимося вже, яка ситуація. Ну і тоді теж вже відбираємо. Ну, а щодо бандури, то так, я так встала теж, скажімо, в мене немає вищої музичної освіти, але оскільки на цей момент в Любліні не було людини, яка б могла поділитися досвідом гри і навчити гри на інструменті, то так вийшло, що цей інструмент, я до нього повернулась, він до мене повернувся, через що я дуже вдячна долі, але зараз знайшлась професійна майстриня з консерваторською освітою Зоряна Біловуз, тому вона якби вже продовжує більш професійно займатися з нами як з квартетом, так і з маленькими дітьми, які тільки приходять. Ну, їх небагато, троє тільки.
1: Я так розумію, що з цієї програми також відбуваються концерти, виступи. Чи приходять поляки, чи цікавляться тим, що власне, чим ви займаєтеся, чи запитують, чи може відкривають для себе якісь сторінки української культури?
0: Ну, я думаю, що потрібно більше промувати все-таки. Ну, звичайно, що бувають. Якщо це є колективи, там хор. Ну, ми, як бандуристки, часто виступаємо на якихось зовнішніх заходах, не лише в Баобабі, та й в Баобабі, в принципі. Ну, тоді так, це часто буває різноманітна публіка і приходить до нас, як на бандурні концерти, на наш концерт теж прийшли поляки. І було цікаво, так. Ну, на початку це там переважно друзі, знайомі, а пізніше там теж були люди, яким просто справді цікаво. Ну, хор, все-таки дитячий хор, він діє, там маленькі діти в молодшій групі, особливо їх найбільше, тому це переважно такі концерти і виступи для батьків цих дітей. Але, звичайно, вони часто хор виступає на офіційних заходах, яке організовує консульство.

0: коли є там різні офіційні дати, там День Незалежності, чи, ну, скажімо, річниця вторгнення, тобто хор часто якби бере участь в таких заходах. Однак, наприклад, якщо ще йдеться про бандуру, то окрім концертів, виступів, ми ще робимо майстер-класи гри на бандурі. І це дуже-дуже крута подія, якою дуже пишаюся, тому що справді приходять дуже різні люди, які просто цікавляться інструментами, цікавляться музикою. І ну, нас трапляється завжди магія на цих майстер-класах. Ми більш детально, більш глибше розказуємо про інструмент, тому теж запрошую слідкувати за сторінкою Баобабу.
1: А як думаєш, які є виклики теж для подібного роду ініціатив? От ми сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни говоримо про те, що ну там немає зацікавлення Україною в Польщі, що значно менше подій з українською тематикою відбувається. Але в той же час така програма, наприклад, як от «Влюблені» при просторі Баобаб, далі існує і є насправді потреба в них. Але як думаєш, от чи є справді якісь виклики щодо цього середовища українських підлітків, молоді, дітей, і чи якось можна їх подолати взагалі?
0: Ну так, викликів дуже багато, передусім, ну, таких інтеграційних викликів, тому що справді хотілося б, аби, ну, по-перше, відкривати цю культуру полякам, але, ну, я розумію, що на такі ініціативи, які є інтеграційно-мистецькі і десь більше інтеграційні, то, ну, це може бути складно, тому виклик такий, щоби залучати, можливо, польських дітей, щоб, можливо, співати разом різні пісні. Мені здається, що якраз музика, спів спільних пісень, вона може, ну, має більшу силу, ніж, скажімо, там якась розмова чи діалог, де всі теж якби ховаються за маскою мови, так, ввічливості, смолтоків і так далі. Натомість, наприклад, музика, пісня чи навіть там про проведення часу з інструментом, вона якби поєднує в якийсь такий невербальний спосіб. І хотілося б, звичайно, більше, але, ну, це виклик, як зацікавити поляків, як полякам зацікавитись, тому що наразі воно працює так трішечки, ну, так, справді, так, як ти сказала, віддаляється в таку односторонню сторону. Ну, можливо, інші мігранти теж долучаються. Наприклад, на майстер-класи з бандури приходили білоруси. І це теж для них було щось зовсім нове, хоча так, ніби ми для поляків всі зі Сходу. Так, це такий один виклик. Інший виклик, ну, не знаю, можливо, деякі діти загалом лише на еміграції. Українські діти для себе деякі відкривають українську культуру, якщо особливо приїжджали, ну, з таких російськомовних регіонів, то насправді вже тут якось шукають так своє коріння, і це теж цінно.
1: Ольга Мацюпа, Баобаб Люблін, програма розвитку Гомофабер. А на завершення ще одна розмова, і це буде Марія Капуста і Сергій Білозьоров, які займаються у Вроцлаві дитячим хором, бендом «Капуста Бенд».
2: На початку це все відбувалося і створювалося на початку літа 2022 року. І це було дуже сильно про підтримку як і внутрішню, як підтримку дітей, от після всього цього стресу, коли вони раптом опинилися всі в цьому незнайомому їм середовищі, вирвані з домівок, від своїх друзів. Тобто задача була об'єднатися, зібратися, створити щось таке, де би ми якось відчували себе в певній мірі якимись захищеними тим, що таким своїм колом своїх людей. І, звісно, оце бажання триматися коріння, бо дуже якийсь такий, принаймні в мені,

0: І був, і залишається страх це втратити. Ну, я вже як доросла, я не думаю, що діти відчувають цей страх, але мені за дітей, я виходить, що дуже боюсь, що вони можуть це втратити. Мені дуже хочеться, щоб завдяки нашому хору, нашій такій спільноті, діти дійсно якось не губилися в цьому просторі, пам'ятали, хто вони. Знали, як це круто бути українцями, що це дуже красиво, що в них дуже красива оця їх своя культура, принаймні співоча культура, яку ми разом з ними для себе постійно вивчаємо і відкриваємо. І, звісно, це друзі. Це, бо якось все ж таки, далеко не всім дітям вдається якось інтегруватися і знайти, відчувати себе комфортно в школі, да, і в новій реальності. І певна така якась, я не знаю, як вдома, якась захищеність, де от ми всі така родина.
1: Це все почалося як хор українських дітей, як я розумію. Як це працює? Тобто, що ви співаєте? Чи тільки співають діти, чи також грають на інструментах? Як виглядає оця така музична вже освітня складова? Тому що це про музику все-таки, але теж і про інтеграцію, про бути серед своїх.
2: Ну так, це в нас не просто хор, це в нас, ми з самого початку так сталося, що це бенд. Ми на цьому наголошували, що це саме бенд, і тут не тільки пісні, але й музиканти, діти і дорослі музиканти нашої команди харківської, нашої цвітної капусти, нашої дитячої студії харківської. Тому ми граємо на музичних інструментах, діти, вчимо дітей грати на музичних інструментах.
0: Так, да, це ще не тільки через голос, а ще й через відчуття ритму. Ми багато уваги приділяємо, що таке ритм. От у нас там купа інструментів, перкусії різної, діти дуже все це люблять, але щоб це не звучало як якийсь такий шумовий хаос, звісно, багато уваги приділяється тому, що таке ритм, навчити їх відчувати ці інструменти.
2: І дуже дивує, що навіть маленькі діти в нас грають на перкусії, яким там, наприклад, там 7, 8, 9 років, але вони вже так класно грають і розвиваються в цьому. І це не тільки, наприклад, там перкусія, це може бути і скрипка. Наш Єфім Щебликін прекрасно грає на скрипочці, наприклад, чи металофон. Маша Бациновська з самого початку грає на металофончику.
0: Гітарна секція у нас тут так постійно доповнюється, розвивається.
2: Бас, да. Тобто багато-багато на клавішах деякі пісні.
0: Ну от, да, до речі, хотілося би приклад привести. От у нас з самого початку, ще в 22-му році, прийшли до нас два брати. Вовчик і молодший брат Віталік. Молодший брат взагалі так прийшов слідом за старшим і не дуже розумів, що він тут буде робити, навіщо йому це потрібно. Але так, ну і співати він не сильно хотів. І тому він грав на, господі, на тамбуріні. Так, і дуже в нього це вдало виходило. І так, от через це потрохи-потрохи він якось наближався до музики, відкривав її в собі, там потрохи почав і співати, і якось втягуватися в колектив. І наразі це вже, тобто він прийшов таким маленьким хлопчиною, наразі вже це такий юнак, який грає на гітарі, грає на клавішах, грає на ударних. Тобто такий повноцінний музикант, який прям хоче навіть продовжувати своє це музичний шлях. І що стосується старшого брата, він також

0: прийшов в хор таким 16 років йому було тоді, і він тик трішечки грав на гітарі. І я кажу: ну давай будемо якось, будеш якось пробувати нам підігрувати. Дуже мені потрібна була людина, яка якось компонувати, бо Сергія ще тоді не було поруч. І отак от потрохи-потрохи він там підбирав-підбирав і теж став класним гітаристом. Це спонукнуло його піти в музичну школу. Тобто, да, це ще така певна хороша провокація, яка розкриває в дитині
1: Музичну сторону.
2: Так, ви декілька разів Капуста Бенд виступала разом із українськими виконавцями, з дуже відомими колективами. Розкажіть про цю складову, як ця кооперація відбувається, як вам вдалося теж нав'язати таку співпрацю?
0: Сергій більше не
1: Да.
0: розкаже.
1: Це почалося з Даха-Браха, з виступу з Даха-Браха.
0: Одразу такий дуже, дуже крутий старт.
1: Так, крутий старт. Це почалося такі прекрасної, неймовірної волонтерки, якого, да. А тоді вона починала з того, що вони робили намиста. Вона робила намиста і Даха-Браха їх по всьому світу
0: На своїх аукціонах, на концертах.
1: розігрувала на аукціонах, і гроші йшли на військо, звісно. От. І коли вона приїхала до нас, спочатку це почалося з ідеї майстер-класу для дітей, просто зробити намиста. От. І до того, що виявилось, що приїжджає у Вроцлав Даха-Браха, і можна було на оце намисто, яке зробили діти, розіграти на концерті на їхньому Вроцлавському. Але в процесі вийшло так, що ми домовилися, і Даха-Браха виявилися
0: Ну, тобто,
1: неймовірними відкритими музикантами.
0: дуже-дуже таке, якби, питання. Намисто це добре, але ж ми хор, ми хочемо ще співати.
1: І вони погодилися, для нас це було настільки відповідально, і мені здається, що це дуже класно відбулося.
0: Ми
1: Ми
0: дуже вдячні, да,
1: да.
0: Марко і всім
1: Всім
0: дівчатам
1: дівчатам.
0: гурту. Вони дуже такі відкриті виявилися для такої співпраці.
1: Да, і після цього якось це наштовхнуло нас на таку от ідею, що ми можемо робити виступи з іншими зірками. І вже після цього ми заспівали з Калуш Оркестра,
0: Карна.
1: з Карна, навіть Карна, такий хард-рок, в іншому амплуа виступили, так ви нарядили дітей, цікаво. От,
0: Бахрома.
1: Бахрома приїжджав, теж класно заспівали з
0: Наш
1: ним.
0: прекрасний Фоті.
1: Фосі Істаненка, да. Вакарчук,
0: Вакарчук, це
1: Вакарчук,
0: взагалі
1: да.
0: такий дуже такий зворушливий для нас був досвід.
1: Да.
0: І
1: І,
0: красивий.
1: ну, і це ми когось ще забули по-любому. А, це Арсен Мірзаян був гурт Медхедс. І когось точно ще й забули, да, але все це стало нашим таким другою частиною нашої діяльності, такою особливою. От. І зараз накопичилися ці відоси, ми їх спеціально не випускали. І от зараз вони якби збиралися як зернятка. І от зараз в нас вже дуже великий якби задум, і настільки, наскільки він складний виявився. Тобто це наш Magical Ukrainian Tour, доїхати до Пола Маккартні. От. Небагато, немало небагато, як то кажуть. От. І настільки же і ми вигадали такий план, що зараз піднімемо, ну, хочемо, плануємо здійняти таку хвилю хайпу всіми цими відео, таку інформаційну кампанію підняти, і щоб на її хвилі знайти можливості, знайти виходи і меценатів для того, щоб поїхати в великий європейський тур і зрештою втілити нашу мрію, доїхати до сера Пола і заспівати з ним нашу інтерпретацію його Yellow Submarine, нашу
0: Ну,
1: Blue Yellow
0: тут би я
1: Submarine.
0: хотіла би, Сережа, мабуть, забув, але от оця ідея співпраці і співу з українськими зірками.

0: Вона починалася з того, і от якби оцей задум саме в тобі, як ти це озвучував з самого початку, що це такий дуже важливий місточок. Діти, от сам в тому числі для того, щоб діти не забували, звідки вони, щоб вони відчували оцей зв'язок, оці ніточки, і коли відбуваються такі виступи з українськими зірками, які зараз знаходяться в Україні і от роблять ці тури на підтримку України. І коли наші діти до цього долучаються, це дуже таке важливе, цінне нагадування, взагалі заради чого ми. От сьогодні все робимо, да? Тобто, коли вони виступають на великій сцені з українськими зірками, це от ще якби це певна причетність дітей до
1: Безпосередньо української музики,
0: так,
1: української
0: да,
1: культури,
0: культури, і ми дуже
1: на великих
0: вдячні тим
1: сценах.
0: виконавцям, всім, які погоджуються на таку співпрацю, бо це неймовірно такий важливий момент для дітей та їх для їх якоїсь свідомості і самоідентифікації.
2: Скажіть, а як от місто Вроцлав? Чи ви помітні теж в місті ширше, не лише в українській спільноті? І чи є теж якась підтримка, я би так це сказала, але типу така, знаєте, видимість? Тобто, що от ви український бенд, Капуста бенд, дитячий бенд, живете в столиці Нижньої Силезії, а ви займаєтеся там в окресленому місті, і про вас знають. Як це виглядає?
0: Виглядає так, що нас всюди
1: На
0: запрошують.
1: нас запрошують набагато на різні і цікаві церемонії на усілякі
0: Ну, зазвичай це те, що все одно це те, що пов'язано з
1: українською
0: українською
1: культурою.
0: культурою, з Україною.
1: Але не тільки. Є деякі заходи, куди нас запрошують від мерії міста, і це вже більше така польська навіть історія. Деякі школи, в яких ми співали,
0: Да,
1: польські
0: це от
1: школи.
0: наша фундація на базі, ну, не наша фундація, а фундація, на базі якої ми з самого початку проводимо репетиції, фундація інтеграції сполячних «Пром». От ми дуже їм вдячні. Завдяки їм, можна сказати, ми в більшій мірі існуємо. І да, вони люблять нас запросити до своєї школи, там до своєї школи, школа, в якій вони ще паралельно проводять свою діяльність. Тобто це такий момент інтеграційний, коли наші діти якось знайомляться з дітьми з польської школи і показують свою творчість. Хотілося б, звісно, щоб такого було більше, якщо чесно. От це дуже цікаво, але от хочеться прям, щоб таких івентів було більше.
2: А як стосовно того, чи можна записатися до хору, чи ви проводите набір, чи це вже стала група? Може, хтось відходить, бо вже, наприклад, виріс там
0: Так.
2: або переїжджає до іншого місця? Як це є?
0: Або повертається в Україну. Звісно, є таке. Ми відкриті. У нас є якби такий костяк нашого бенду, невеличкий, який от прямо самого початку. А так, це доволі така гнучка, жива. Такий живий організм, який постійно кимось поповнюється, хтось дійсно виростає або переїжджає, або там якісь там навчання в нього починається складне. Тому да, ми відкриті, до нас можна записатися. У нас є інстаграм-сторінка, туди можна написати. Інстаграм-сторінка Капуста Бенд, вона так і називається. На Фейсбуці також є сторінка, але вона така більш нова, тому раджу більше писати на нашу інстаграм-сторінку. Ми знаходимося, можемо, у нас є адреса, це прямо в центрі міста. У нас таке приміщення за адресою Руська 46А,
1: Те
0: третій
1: саме
0: поверх.

0: Саме те приміщення, яке нам надала фундація Пром,
1: Так, так.
0: дуже нас цим врятувала. Вже 3 роки, 4, які ми
1: Чотири, вже більш
0: відбуваються.
1: ніж чотири, да.
2: Тобто ви незалежні від так пошуку приміщення, ви собі там займаєтеся, і в цьому є якась певність, так, що це там не зникне.
3: Ну, поки
0: Так,
3: що є.
0: так.
3: Ну, єдине, що, звісно, ми дуже інтенсивно ростемо, і нам стає там тіснувато. І нас там зараз проходять репетиції 3 рази на тиждень. Тобто це приміщення, яке не належить хору, саме там приміщення, яке належить фундації, і крім нас, там є ще багато різних інших активностей. У нас є просто такий наш розклад. Але дуже часто ми відчуваємо, що нам цього замало, особливо коли ми готуємося інтенсивно. Ми ще, крім концертів, у нас ще є такий напрямок. Ми робимо вистави. І там різдвяна вистава, а також у нас є різдвяна «Сонце в Бернхард», така дуже важлива для нас.
0: Велика вистава «Пісні палаючих
3: так,
0: сердець».
3: Так, і для цих вистав ми робимо декорації. І підготовка, вона вимагає більше часу. І отут ми...
0: Хореографічні моменти, декорації, цілий сценарій. Неймовірно, ми робимо цю виставу вже декілька років поспіль.
3: І тут нам на виручку приходить Фундація Україна.
0: Фундація Україна дуже важливо
3: грає. Цукор.
0: Центр української культури при Фундації України.
3: І вони, так, такі, можна сказати, наші
0: партнери. Гостинно нас постійно рятують.
3: Вони завжди нам допомагають в плані там того, що провести додаткові репетиції, а також простір для тих самих виступів надають.
4: Марія Капуста і Сергій Білозоров, Капуста Бенд, Вроцлав, люди, які заснували цей дитячий бенд і займаються ним від початку повномасштабної війни. Цю програму вже зовсім скоро можна буде послухати на подкастах Польського радіо. А на сьогодні я з вами прощаюся, Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо всіх наших радіослухачів. З вами буде сьогодні програма, як завжди, «Підтекст», але не звичайний «Підтекст», а дещо особливий. І ми зараз розкажемо вам, чому. Але перед цим нагадаю, що сьогодні для вас працюватимуть, як завжди, Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Що ж, Віро, розкажеш, чому цей випуск буде особливим?
2: Астролог Віра.
3: І так зійшлись зірки, що наше тріо «Підтексту» одночасно пішло у відпустку. І ні, ви могли подумати, що ми відпочиваємо разом. Це не так. І ми не поїхали в Крим поки що. Я, наприклад, попрямую на Чернігівщину. Хто куди ще, друзі?
2: Я буду десь за межами.
1: Я, може, до Львова поїду, ще не знаю.
3: От так.
2: І нам потрібно було обрати тему програми, яка може прозвучати за нашої відсутності, що зараз і відбувається. І в даних умовах ми змушені відійти від звичного формату щотижневого огляду іноземних медіа і обрати тему, яка не втрачає актуальності навіть тоді, коли ми тимчасово припинили моніторити іноземні видання.
3: Ми обрали поговорити про те, як від початку вторгнення закордонні медіа висвітлювали тему викрадення Росією українських дітей. На жаль, ця тема ризикує не втратити свою актуальність і після завершення війни, яким би солодким не було це слово сполучення.
1: Так, ну і якщо дивитися саме на іноземні медіа, то до 2022 року тема українських дітей майже не була окремим сюжетом. Світ почав системно говорити про українських дітей лише після повномасштабного російського вторгнення. Після окупації Криму у 2014 році західні медіа писали переважно про анексію, кримських татар, переслідування активістів, міжнародне право, але тема дітей, на жаль, практично не звучала.
2: Але водночас саме тоді відбулися події, про які сьогодні майже не пам'ятають. Після окупації, початку окупації, Росія відмовилася повернути Україні дітей-сиріт, які перебували під державною опікою. А пізніше їхні анкети з'явилися на російських сайтах усиновлення. Це один із перших задокументованих випадків зміни правового статусу українських дітей після окупації Криму. І цікаво, що тоді ця історія майже не отримала широкого висвітлення в західній пресі. І після 2014-го іноземні медіа значно частіше писали не про викрадення дітей, а про мілітаризацію освіти в Криму. Про примусову паспортизацію, про зміну навчальних програм, про тиск на дітей кримських татар. Ну і головною темою була русифікація, а не депортація.
3: Але сьогодні дослідники прямо говорять про те, що багато механізмів, які Росія застосувала після 22-го року, після повномасштабки, були відпрацьовані саме в Криму після 14-го року. Після 22-го року журналісти почали озиратись на минуле, тому що після повномасштабного вторгнення відбулася цікава зміна. Після появи масштабних розслідувань журналістів від Associated Press, Reuters, Yale та ордерів Міжнародного кримінального суду, багато журналістів почали ставити питання, чи все справді почалося лише у 22-му році, і відповідь дедалі частіше була ні. Наприклад, українська дослідниця Альона Луньова із платформи «Зміна» сказала, що випадки депортації траплялися і в 14-му році, але тоді світ не звертав на це уваги.
2: Ну, якщо так сказати, ну так підсумовуючи наш вступ, що 2014 рік – це початок боротьби за українську дитину, а 2022 – це момент, коли ця політика вийшла на новий рівень. І от саме до цієї русифікації додалося масове примусове переміщення дітей, яке вже було очевидним, ну, для всіх, принаймні, за кордоном, і хто і як про це писав. І ми передивилися більше десятка медіа західних, які писали на цю тему, і вирішили почати з того, що, власне, писали до повномасштабного вторгнення. Тому зараз трішки зацитуємо вам матеріал із Atlantic Council, який датований ще травнем 2019 року, тобто за 3 роки до повномасштабного вторгнення. І матеріал називається «Діти як інструмент. Як Росія мілітаризує дітей на Донбасі та в Криму». Тобто те, що ми на початку сказали, що акцент був не на тому, що дітей викрадають, переміщують, а на те, як з них, по суті, готують майбутніх солдат.
1: Ну так, я так розумію, авторка Ірина Матвішин. Вона пише, що дивлячись у майбутнє, окупаційна влада на захоплених Росією територіях України веде кампанію так званого патріотичного виховання, спрямовану якраз на тих, хто найбільш сприятливий до ідеологічного впливу. І, на жаль, це діти, вони дуже вразливі, ми це знаємо. Тому ще у 2019 році журналістка писала, що тисячі дітей на Донбасі та в Криму проходять військову підготовку або залучені до інших заходів, пов'язаних із військовою сферою. І от, ну, власне, як діє російська влада на окупованих територіях, можемо послухати.
4: Насамперед, Росія впливає на дітей на окупованих територіях.

0: територіях так званих ДНР і ЛНР та Криму через систему освіти. Міністерство освіти на цих територіях прямо або опосередковано підтримується Росією та працюють відповідно до російської державної програми патріотичного виховання, затвердженої у 2015 році. На тимчасово окупованих територіях України освітні заклади всіх рівнів, громадські організації, релігійні конфесії, навіть сім'ї зобов'язали формувати свідомість дітей із раннього віку. Окупаційна влада відкрито заявила про свої стратегічні цілі, щоб молодь реалізувала себе у зміцненні російської держави та забезпеченні її життєво важливих інтересів.
1: Я підкреслюю, що це текст 2019 року, коли журналісти почали бачити, що відбувається на окупованих територіях з українськими дітьми.
2: І випадки менш помітної, але цілком очевидної мілітаризації в дитячих садках теж не поодинокі. Про це йшлося в матеріалі «Atlantic Council». На одному з відео, яке тоді було опубліковано так званим Міністерством інформації ДНР, були діти у військовій формі, кашкетах в дитячому садку Оленка. Чотирирічні вихованці, діти, ну, ще не свідомі,
1: малюки.
2: Ну, фактично, да, повторювали вправи за військовими, марширували з прапорами ДНР, співали військові пісні і декламували патріотичні вірші. За словами експертів, подібні мілітаризовані заняття в дошкільних закладах так само поширені були і в анексованому Криму.
3: Росія також використовувала військово-патріотичні клуби як інструмент ідеологічного впливу на дітей. І станом на вересень 2018 року в так званій ДНР було офіційно зареєстровано 48 таких клубів. І формально вони займаються туристичною діяльністю або військовою підготовкою молоді. Однак системна мілітаризація залишається їхнім незмінним пріоритетом. Дивіться, наприклад, першу таку організацію «Мир Луганщини» зареєстрували у листопаді 2014 року. І своєю метою вона проголошує боротьбу з фашизмом, інтеграцію з РФ. Але от що цікаво, тому що трошки пізніше ми поговоримо, наскільки близькі ті методи, що використовує Росія, взагалі-то з методами фашистів, які використовували ще під час Другої світової війни.
1: Пані Матвіїшин написала, що наприкінці червня 2018 року соціальні мережі облетіло відео із семирічним хлопчиком українським у військовій формі. Він розповідав, що він допомагає бійцям ДНР служити і бере участь у стрілянині. Хлопчик на ім'я Нікіта говорить, що коли з'являється українець, ми просто його розстрілюємо і все, йому кінець. Авторка пише, що це не поодинокий випадок радикалізації дитячої свідомості і, на жаль, не лише гучна заява.
2: І ось авторка наводить приклади з дітьми різного віку. От був хлопчик 4 роки, тепер 8. Далі пише про підлітків. Що вже ще в 2015 році був матеріал від агенції France Press про підлітків віком з 14 до 19 років, які проходили літню кампанію в Харцизьку, і їх вже навчали користуватися автоматами Калашникова. І навіть інша організація фіксувала там десятки випадків участі неповнолітніх у так званих збройних формуваннях. Тобто навіть ще до досягнення 18-річного віку їх вже залучали до участі в цих збройних формуваннях. І це, в принципі, є порушення всіх конвенцій і, зокрема, міжнародного права, адже спочатку агресії Росія порушує і Женевські конвенції, і факультативний протокол, ну там багато перелічувати цих документів, а правозахисники продовжують збирати докази таких порушень, щоб в майбутньому притягнути Росію до відповідальності. Докази передають до Міжнародного кримінального суду.
1: Тобто вже тоді передавали?
2: Так, тобто вже тоді працювали над цим. Але існує проблема.
3: Так, є певні нюанси, можемо про них послухати.
0: Через відсутність доступу до окупованих територій Україна сьогодні не може повною мірою захищати права дітей на Донбасі та в Криму. Водночас держава розраховує у майбутньому повернути контроль над цими територіями. Саме тому вже зараз необхідно думати про те, як реінтегрувати покоління дітей, яких виховують в атмосфері ненависті та ворожості до держави, в якій вони народилися і від якої їх протягом багатьох років цілеспрямовано ізолювали.
2: І ось, як ми декілька хвилин тому сказали, да, що от акцентували увагу на тому, що росіяни кажуть, що нібито борються з фашизмом, а самі діють як фашисти, ми прогуглили і, власне, вивчили, як же діяли фашисти. І от зараз буде в нас невеличкий блок саме про це.
3: І ми взяли матеріали, які були на сайті «Енциклопедія Голокосту» на базі Американського меморіального музею Голокосту. І вони конкретно пишуть про те, що була створена ця спеціальна програма. Програма називалася «Lebensborn». Вона полягала у викраденні під час Другої світової війни дітей. І мета цієї програми було збільшення арійського в лапках населення.
2: І вони викрадали дітей арійської зовнішності в лапках, пишеться, ну, як їм здавалося, візуально.
3: Тобто у них мали бути певні фізичні ознаки, світ

0: Ли волосся, блакитні очі та певні розміри черепа. Вони викрадали їх з окупованих територій, ось у чому схожість, зокрема з Польщі та Югославії. І потім дітей, яких вважали расово цінними, відокремлювали від їхніх сімей. Дітей віком від 2 до 6 років розміщували в німецьких прийомних сім'ях, а от старших відправляли до спеціальних інтернатів. І от що ж там відбувалося?
1: У цих інтернатах процес германізації був жорстоким і швидким. Дітям змінювали імена на нові німецькі та місця народження. До того ж, їм забороняли розмовляти рідною мовою. У разі порушення на них накладалися суворі покарання, зокрема побиття або позбавлення їжі. Також дітей обробляли ідеологічно, змушували носити нацистську форму, співати військові пісні та забувати про своє справжнє походження. Тих, хто чинив опір, били. А якщо вони продовжували бунтувати, їх відправляли до концентраційних таборів.
2: От я зараз слухаю цю цитату, і я розумію, що ми говоримо про нацистську Німеччину, а місцями, ну, так емоційно плутаюсь, тому що методи одні ті самі.
3: Ті саме, тому що замість нацистів ставити росіяни і нічого, ну, і все одне й те саме. Ну, то один і той же шаблон.
2: Те, що діти, які повертаються з окупованих територій або з Росії, вони розповідають абсолютно ті самі речі.
3: Росіяни як окупанти, вони не вигадали нічого нового. Ось це все захист російськомовного населення, так само ж Гітлер вторгався захищати німецькомовне населення. Тільки... Все історія вже написала.
0: Я перепрошую, єдина різниця у тому, що вони не вважають нас якоюсь вищою спеціальною расою, навпаки, вважають недорасою.
3: Так вони ж про це, вони ж себе вважають.
0: Тих, месіянами. А Гітлер вибирав тих, хто дуже вищий, арієць.
3: Да, згоден.
0: Повертаємось у 2022 рік?
3: Повертаємося.
2: Так, і після багаторічних повідомлень про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, у лютому 22-го, після початку повномасштабного вторгнення, західні медіа вперше зіткнулися з новим явищем – масовим вивезенням дітей до Росії. На початку журналісти не говорили про депортацію. Наприклад, у стрічках Reuters, Associated Press, BBC і Axios звучало інше слово – евакуація. Саме так окупаціяЦійна влада спочатку пояснювала своє рішення вивозити жінок і дітей з Донбасу ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І ось, наприклад, американське видання Axios звернуло увагу на повідомлення американської розвідки про можливу російську провокацію та на ознаки того, що оголошення про евакуацію було підготовлене заздалегідь. Мені дуже цікаво було знайти цей текст. Від 18 лютого 2022 року Axios писали, що ватажки сепаратистів на сході України у п'ятницю наказали розпочати масову евакуацію жінок, дітей і літніх людей до Росії, заявивши, що нібито Україна готує військовий наступ. Речник Державного департаменту США назвав цю оголошену евакуацію черговою спробою приховати за допомогою брехні та дезінформації той факт, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті. І цікаво було простежити, як потроху змінювалася оптика західних медіа. У лютому 22-го вони переважно використовували той термін, який звучав із російського боку – евакуація, вивезення, хоча все частіше ставили його в лапки і супроводжували застереженнями. А вже через декілька тижнів після появи свідчень із окупованого Маріуполя, Херсонщини та Запорізької області, міжнародна преса починає говорити про примусове переміщення, а згодом про депортацію українських дітей. І ця зміна лексики відображає не зміну позиції журналістів, а просто накопичення доказів того, що відбувалося насправді.
3: В березні, це вже десь місяць після окупації, Reuters написала, процитувала Маріупольську міську раду, яка сказала, що окупанти незаконно вивезли людей із Лівобережного району та зі сховища у будівлі спортивного клубу, де від безперервних бомбардувань переховувалося понад 1000 людей, переважно жінки та діти.
2: В той же час російське державне агентство РІА Новості повідомило, що за останні тижні, це на початку березня, протягом березня, до Росії прибули майже 300 тисяч людей з Луганської та Донецької областей, зокрема з Маріуполя. І за твердженням агентства, серед них було близько 60 тисяч дітей. Це перший місяць.
3: Це перший місяць, і це лише Луганська та Донецька області.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: Але у 2022 році з'явилося масштабне розслідування Associated Press, завдяки якому стало зрозуміло, що це не хаос війни, а державна політика. І воно насправді величезне, якби ми взяли тільки цей матеріал, його вистачило б на всю програму, тому ми максимально його скоротили, ми прибрали, власне, саме розслідування, а залишили саму історію, тому що вона є доволі показовою, доволі емоційною, і, власне, ми її зацитуємо. А називався і називається матеріал

0: як Москва забирає українських дітей і робить із них росіян. Ну і описують наші колеги зарубіжні історію Ольги Лопаткіної з того, як вона, як загнана в пастку тварина, ходила колами, підвалом, тому що понад тиждень вона, прийомна мати, нічого не знала про своїх 6 дітей, які залишилися в Маріуполі. Від тривоги вона була на межі відчаю. Діти, як і щороку, поїхали до санаторію в цьому приморському місті, але цього року почалася повномасштабна війна, і її малеча, яка й без того панічно боялася темряви, опинилася в обложеному Маріуполі. Без світла, без зв'язку і майже без надії. І єдиною опорою залишався старший син Тимофій, якому було лише 17.
1: Ольга Лопаткіна, вона намагалася знайти спосіб, щоб врятувати дітей. Для її 17-річного сина Тимофія в Маріуполі, для якого дитинство, власне, закінчилось за лічені дні. І ось, як ти говорив, Андрій, він став чи не єдиним таким дорослим для своїх молодших братів і сестер.
0: Ну, найстаршим. Тобто, там Сашкові 15, якщо не помиляюсь, далі буде в нас по тексту, а всі решта прям, ну, малі-малі, навіть і підлітки.
1: Ага. І троє з них мали навіть хронічні захворювання або інвалідність. Ну, і наймолодшому було лише 7 років. Тому вони ховалися у підвалах, вони намагалися якось уникнути цієї війни. І коли молодші лякалися, Тимофій навіть носив їх на руках. І от після одного з авіаударів вони пересунулися свої ліжка ближче до найтовстішої стіни, сподіваючись, що вона буде трохи захистити. Але вони не могли захиститися від цих реалій війни, з якими вони постійно стикалися.
2: Щоранку о 6:00, попри лютий холод, Тимофій виходив рубати дрова, щоб розпалити багаття і приготувати їжу. Він мріяв лише про одне – закінчити роботу, заснути, а потім прокинутися і знову повторити все спочатку. Його долоні вкрилися мозолями, але ще більше загартувався він сам. Коли над містом починали ревіти літаки, він уже більше не біг до укриття.
3: Коли йдеш вулицею і бачиш просто на асфальті людські мізки, усе інше перестає мати значення.
4: Не уявляю, як він порався, але Тимофій пообіцяв матері, що буде дбати про молодших дітей, але невдовзі зникло електропостачання і будь-який зв'язок. Один із його друзів, який вже воював, запропонував Тимофієві вибратися з Маріуполя. Той відмовився і знав, що ніколи собі не пробачить, якщо покине своїх братів і сестер напризволяще.
0: Тобто йому запропонував друг вибратись самому?
4: Так, так. І нарешті одному з маріупольських лікарів вдалося організувати евакуацію дітей на підконтрольну Україні територію, але на одному з блокпостів
0: їх розвернули.
4: Їх розвернули, і натомість Тимофія і разом з малими, я так зрозуміла, відправили до лікарні на території так званої ДНР.
0: І залишалося Тимофію до того, як йому виповниться 18 років, буквально декілька місяців. І це означало, що його, по-перше, могли примусово мобілізувати, хоча на початку тексту ми бачили, що мобілізували і, мабуть, йому ще рано, бо він не був ідеологічно оброблений. Але ж його могли фізично змусити воювати проти власної країни. Він сказав, що ніколи на це не пішов би і має вибратися будь-якою ціною.
4: Так, а Ольга Лопаткіна в цей час виїхала за кордон, наскільки я зрозуміла.
0: Да, вона виїхала за кордон, тут цей момент пропущений, в який саме вона виїхала, але їй вдалося вибратися у Францію, і з нею ще була одна донька, яка, ну, я не знаю, чи це її рідна, чи не рідна. І коли йому вдалося зв'язати з матір'ю, вона сказала, добре, що всі живі, але ми вже за кордоном. Для Тимофія це стало нищівним ударом. Йому здалося, що батьки втекли з України без нього, покинули його разом самого, з 5 дітьми, яких він не просив виховувати, яких він не знав, як захистити. Він написав матері, охоплений гнівом, дякую, що залишили мене.
1: Але у той же час Лопаткіна не зупинялася. Вона беззупинно телефонувала українським посадовцям. Тобто, насправді, все було по-іншому. Голові області, соціальним службам і будь-кому, хто міг допомогти евакуювати дітей. І під час оцих коротких розмов Тимофій повторював матері, що дбає про молодших. Він пишався ними. І це хоч трохи заспокоювало. І ось 1 березня зв'язок обірвався. Лопаткіна думала, що дітей евакуюють до Запоріжжя, але після цього перед нею навіть постало ще одне нестерпне рішення.
0: Ну, це ось, власне, ось відповідає, Віро, на твоє питання. Що робити? Сидіти, чекати на евакуацію з Маріуполя, яка може так і ніколи не відбутися? Чи вирушити по старшу доньку Раду і з нею втратити зв'язок? Тому вирішили вони евакуюватися до Франції. Але перед від'їздом вона ще одне звернення написала. Писала до голови Донецької області, так розумію, українського керівника, не забудьте про моїх сиріт. Не дивлячись на те, що Лопаткіна вибралась у Францію, вона, по-перше, бачила дітей по телевізору і своїх, і не своїх, яким розказували, що їх прийомні і живі батьки більше не люблять. Але вона готувалася, вона купувала і одяги, меблі, іграшки. Вона сподівалася, що дітей, можливо, таки повернуться, але може і ні, але вона все рівно чекала.
1: Ну так, а сам Тимофій, він так званий ДНР, не хотів

жодного нового життя, він хотів лише повернутися в старе. Він був злий, пригнічений і виснажений, і постійно сперечався з чиновником, дуже мало їв. І такою єдиною втечею від реальності в нього була книжка, яку він так і не дочитав, та потайні зустрічі з дівчиною. І одного разу от він повернувся після такої зустрічі з новим татуюванням на нозі. Три кинджали, які можуть символізувати захист, мужність або силу. І от, потім

0: і він відчув величезне полегшення.
1: Я дуже сумував за батьками. Без їхньої підтримки було неймовірно важко. Я постійно плакав, як мала дитина. «Мамо, мені важко. Я втомився».
2: Тимофій розповідав, що їх погано годували, їх били, ображали, лаяли. Потім...
3: І вони самі були злі. Ось навіть Сашко, я казав, 15 років, йому 13 років. Це брат. Він був настільки злий, що вдарив рукою по металевій конструкції дитячого майданчика і навіть пальця зламав. Чиновники так звані окупаційної влади, вони сказали Тимофію, що так званий суд позбавить матір батьківських прав, тому малі потраплять до дитячого будинку, потім потраплять в російські родини, а сам Тимофій залишиться в Донецьку. Він не вірив, він кричав, що це незаконно. Ну і це, звісно, морально впливало і на нього, і на дітей. І він навіть, коли зв'язався в чергове з матір'ю, він сказав, що після повноліття, яке ми знаємо, да, вже ось було ось-ось, він готовий одружитися зі своєю дівчиною і самому оформити опіку над меншими братами і сестрами.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: Це продовження програми «Підтекст». Сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова, Андрій Погоріли, Віра Кравченко. Нагадаю, що це спецвипуск, де ми взяли тему про викрадення, незаконну депортацію і перевиховання українських дітей Росією. Ми дивимося, як західна преса висвітлювала цю тему, починаючи ще з вторгнення на територію України в 2014 році, незаконну окупацію. І ми перервалися на матеріалі Associated Press, який вийшов у 2022 році і розповідає одну з історій Ольги Лопаткіної про те, як вона відправила перед повномасштабним вторгненням своїх 6 прийомних дітей до Маріуполя на відпочинок, і через повномасштабне вторгнення діти не змогли повернутися, їх примусово вивезли до ДНР.
2: А продовжимо ми з моменту, коли багатомісячна боротьба пані Лопаткіної нарешті почала давати результат. Вона співпрацювала з директоркою благодійної організації SOS Children's Villages пані Дарією Касьяновою, якій до того вже вдалося повернути з Росії 25 українських дітей. І, за словами пані Касьянової, саме рішення вивозити дітей не на підконтрольну Україні територію, а до Росії чи окупованих районів, уже саме по собі було порушенням прав дитини. Після двох місяців переговорів і початкової відмови одного з високопоставлених російських чиновників, влада так званої ДНР погодилася дозволити волонтерці, яка мала нотаріально оформлену довіреність від Лопаткіної, забрати дітей.
5: Перед від'їздом чиновники поставили Тимофію останнє запитання, чи хоче він разом із братами і сестрами повернутися до своєї прийомної родини, чи залишитись в Донецьку. І тепер, коли в мене з'явився шанс, я, звичайно, повернусь додому до своїх батьків, ось відповів він. Після цього сторони підписали всі необхідні документи, діти нарешті отримали дозвіл виїхати до Франції, але через нові обстріли їхній виїзд довелося відкласти. Тож, зрештою, вони вирушили в дорогу 3 доби автобусом через Росію, Латвію та Німеччину. На російському кордоні дітей довго допитували, вони були дуже налякані. Тимофій написав матері навіть повідомлення. Але ось волонтерці все ж таки вдалося провести їх через кордон. На автобусній зупинці в Берліні Тимофія зустрів батько. Хлопець не міг повірити, що це насправді сталося. Їм вдалося разом, вони поїхали до Франції. І там Тимофій вирішив зробити матері сюрприз.
0: Він поїхав за нею на швейну фабрику. У той момент Ольга Лопаткіна сиділа за швейною машинкою. Вона знову і знову прокручувала в голові той страшний момент, коли дітей затримали на кордоні. І вже думала, який новий план доведеться вигадувати, якщо їх знову не випустять. Коли перед нею раптом з'явився Тимофій, вона не могла повірити власним очам. Для нього ж це була найсильніша радість, яку він коли-небудь відчував.
3: Чесно кажучи, я теж відчував радість, тому що коли текст вперше читав, от я просто собі уявляв цю картину, і ну такі дуже емоції мене переповнювали. А біля будинку, власне, от до цього, куди приїхав Тимофій до матері, чекали й молодші діти. І вони, коли побачили Лопаткіну, вони кинулися до неї назустріч, на бігу губили взуття, навіть стрибали їй на руки. А вона лише гладила їх по волосю, торкалася їхніх облич, ніби боялася, що все це лише сон. Події розгорталися швидше, ніж вона встигла їх усвідомити. Я от читаю, мені аж зараз, знаєте, трішки щемко уявляти цю історію.
5: Слава Богу, відбулося воз'єднання родини. Це така фінальна крапка у цій історії, і вона оптимістична. Я дуже рада, що так відбулося.
3: Матеріал Associated Press, власне, на цьому завершився, але от я би завершив словами Тимофія. Пам'ятаєте, от було в нас, він пообіцяв, що він буде піклуватися про своїх молодших. І він сказав, я виконав свою обіцянку. Тягар відповідальності нарешті зник. І я сказав мамі, тепер ти знову знову керуй, а я знову можу бути дитиною.

0: дитиною.
1: Історія Тимофія – це одне з перших свідчень про повернення українських дітей. І такі історії почали з'являтися ще у 22-му році, але здебільшого це були поодинокі випадки. Поворотним моментом все-таки став квітень 23-го року, коли до України вдалося повернути одразу 31 дитину. Саме тоді міжнародні медіа вперше розповіли не лише про масштаби депортації, а й про драматичний шлях їхнього повернення. Через кілька країн, місяці пошуків і особисту відвагу батьків. Власне, як і історія Ольги Лопаткіної, теж доволі драматична. Зокрема, Аль-Джазіра писала про п'яту рятувальну місію благодійної організації Save Ukraine. На той момент наймасштабнішу і найскладнішу. Щоб забрати дітей, їхнім матерям і родичам доводилося самостійно вирушати до Росії через кілька країн. І Save Ukraine лише допомагало організувати маршрут, транспорт і логістику. Микола Кулеба, директор цієї організації, сказав тоді в інтерв'ю виданню Аль-Джазіра, що усі діти, яких вдалося повернути, розповідали, що ніхто в Росії і не намагався навіть знайти їхніх батьків в Україні. Батькам казали, що дітей відправляють у табір на 2 тижні. Насправді вони залишалися там 4-6 місяців, а деяких постійно перевозили з одного місця в інше. Дітям говорили, ваші батьки вас більше не хочуть. Один із хлопців сказав, до нас ставилися як до тварин і розповів навіть про окрему будівлю з щурами і тарганами. І жахлива історія про те, як одна бабуся, яка їхала забирати 2 онуків, померла дорогою від стресу. Через це дітей тоді не вдалося повернути. Аль-Джазіра тоді публікувала і свідчення українських родичів, які розповідали, як перед поверненням дітей їх по 13 годин допитували співробітники ФСБ.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Пропоную тут перейти до видання Washington Post, яке у 25-му році вже опублікувало історію повернення 13-річного Іллі Матвієнка. І попри те, що матеріал 25-го року, історія трапилася в 22-му. Мати Іллі загинула під час облоги Маріуполя, а російські чиновники передали його на всиновлення. І лише завдяки тому, що бабуся вирушила до Росії, хлопчика вдалося повернути додому.
0: Чому написали Washington Post цей матеріал про Іллю, хоча історія сталася в 2022 році. Тому що він став одним із перших українських дітей, яких вдалося повернути з Росії після початку повномасштабного вторгнення. І його історія швидко набула розголосу. І от коли Олена, зараз ми розкажемо, як вона
1: Олена, це бабуся,
0: як вона привезла Іллю додому до Ужгорода, він спав лише при увімкненому світлі, з відчиненими дверима до спальні. Сирени, будь-які гучні звуки викликали в нього паніку. В школі він потоваришував з однокласниками, але лише з 4, і постійно відчував, що насправді ніхто не розуміє, що йому вдалося пережити. І ось, власне, до Олени почали звертатися, просити, щоб онук виступив перед політиками різних країн і розказав свою історію, і на диво, як, ну, для мене, після пережитого, хлопчик погоджувався говорити з кожним, хто готовий був його слухати.
3: Так, спочатку він виступив у парламенті Німеччини. Перед виступом йому порадили не дивитися на повну залу, а зосередитись лише на людині, яка ставить запитання. А коли минулого року Ілля виступав в Організації Об'єднаних Націй, він уже майже не хвилювався. Спокійно дочекався своєї черги і дуже уважно відповідав на запитання. Ну і, як би це сказати, він розповів свою історію. І російські військові знайшли його наступного дня після смерті матері. Як це відбувалося?
4: Це сталося у березні 2022 року. Протягом кількох тижнів він разом із мамою Наталією переховувався у підвалі в Маріуполі. Щоб мати воду, вони топили сніг, а коли закінчився газ, готували їжу на відкритому вогні. Одного дня вони вийшли на пошуки їжі і потрапили під російський обстріл сусіднього будинку. Обоє зазнали тяжких поранень. Ноги Іллі були буквально розтрощені уламками, а на задній поверхні лівого стегна залишилася велика рвана рана. Наталія отримала важке поранення голови. Попри це, вона змогла затягнути сина до найближчого будинку. Там вони заснули, міцно обійнявши одне одного. Наступного ранку Ілля прокинувся в тиші.
3: Сусід забрав тіло його матері, і невдовзі прийшли чоловіки у російській військовій формі і відвезли хлопчика до лікарні в окупованому Донецьку. Усі палати на 3-му поверсі були заповнені сиротами з Маріуполя. Ілля чув, як лікарі обговорювали, чи доведеться ампутувати йому ліву ногу, але зрештою відмовились від цього рішення. І, словами хлопчика, операцію йому зробили без анестезії.
0: Мені навіть важко уявити це.
3: Пізніше незнайомець записав із ним відеоінтерв'ю про смерть матері. І замість того, щоб розшукувати його родичів або повідомити українську владу, як того вимагає міжнародне право, окупаційна адміністрація оформила Іллі російське свідоцтво

0: свідоцтво про народження і виставила його на всиновлення, як на аукціоні, знаєте.
1: До його палати почала приходити працівниця соцслужби. Вона подарувала хлопчикові там якусь іграшку, навчила його якогось російського вірша і сказала, що хоче його всиновити. Ілля пізніше згадував, як він не хотів їхати. Це була Росія, а він був українцем. Він там здружився з хлопчиком, якого звали Віталій, батьки якого також зникли безвісти. Медсестри казали дітям, що незабаром їх разом ще з 30 сиротами відправлять до Москви. У той час Ілля думав лише про одне – де зараз його бабуся?
2: А його бабуся за понад 1300 кілометрів від Донецька, в Ужгороді, Олена Матвієнко, вона жила в невідомості. Адже одного дня знайомий надіслав їй російський пропагандистський ролик, опублікований в інтернеті. На ньому Ілля лежав на лікарняному ліжку і відповідав на запитання в синьо-червоний мікрофон. Олена, яка виросла на Сході, на території, яку тепер контролює Росія, вона до цього працювала операторкою на заводі, потім продавала хліб і печиво в місцевій пекарні. І коли батько Іллі покинув її доньку Наталю ще на 6-му місяці вагітності, Олена пообіцяла допомогти виростити онука. І вона не збиралася порушувати цю обіцянку. Але...
3: Єдиним документом, який підтверджував, що Ілля – її онук, була копія паспорта Наталії. Волонтери в місцевому прихистку допомогли їй відновити решту документів. Нове українське свідоцтво про народження Іллі, довідку про місце проживання, документи про опіку та матеріали поліцейського розслідування щодо загибелі доньки. Олена склала всі папери до прозорої пластикової папки і звернулася до Офісу президента України. Там розпочали спеціальну операцію. Одну з перших такого роду, щоб повернути Іллю.
2: От оце, на відміну від воєнної, так званої російської, дійсно, ну, перша спеціальна операція, як на мене.
1: І тут історія перегукується з досвідом Тимофія і його родичів, які рятували його з російської території. Тому що через волонтерів, які працювали в Росії, Олені Матвієнко також допомогли встановити зв'язок із лікарнею в Донецьку. І під час телефонної розмови головний лікар повідомив бабусі, що процедура всиновлення Іллі нібито вже триває. «Тільки спробуйте», – згадала Олена свою відповідь на цю нібито новину. За кілька тижнів вона разом із чоловіком, чию маленьку онуку також утримували в Росії, вирушила спеціальним дипломатичним потягом до Польщі. Звідти, за словами Олени, вони приватним літаком, який надав один із російських олігархів, цікаво, хто це, вилетіли до Москви, а потім ще майже 20 годин їхали потягом до Донецька.
0: На початку повномасштабної війни така ризикована подорож ще була можливою. Сьогодні, кажуть українські посадовці, повторити її майже нереально. І от коли Олена нарешті зайшла до лікарні, вона міцно обійняла Іллю, який не міг стримати сліз. Він не повірив, що це я. Він уже втратив надію. Він справді не вірив, що я приїду і поверну його в Україну. Лише в останню мить він нарешті повірив, говорить Олена.
1: Фух.
2: Цими словами завершилась The Washington Post, ще одна стаття, яку ми розглянули в нашому спецвипуску.
0: Драматично.
2: Але ще вам трішечки дамо аналітики, да, от, власне, про те, як закордонні медіа висвітлювали цю тему.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Протягом першого року повномасштабного вторгнення журналісти збирали окремі свідчення. У лютому 23-го дослідники Єльського університету вперше показали всю систему цілком. Вони встановили, що існують щонайменше 43 табори, описали їхні функції і дійшли висновку. Росія створила масштабну державну мережу переміщення та перевиховання українських дітей. Слухайте, ну і я так думаю, якщо вони заздалегідь створили таку кількість місць для розміщення українських дітей, систему перевиховання, мене жахають масштаби цієї, ну, це не можна назвати операцією, це...
2: Злочин, військовий злочин.
1: Військовий
2: один
1: злочин.
2: Із військових злочинів, це, ну, вважається геноцидом, коли зміна ідентичності дитини, це за міжнародну класифікацію, це злочин геноциду. Тобто Росія до нього готувалася в межах того, що вона готувалася до повномасштабного вторгнення. Це насправді жахливо, але є світло в кінці тунелю про те, що все-таки ордер Міжнародного кримінального суду є у нас проти Путіна і так званої омбудсманки справ дітей в Росії Марії Львової-Білової.
1: Примітно, що між появою цього звіту Єльського університету і видачею ордерів Міжнародним кримінальним судом минув лише один місяць. Ордери видали 17 березня 2023 року.
2: Ми не можемо стверджувати, що саме журналістське розслідування стало причиною, але відбувся той момент, коли

0: Тема викрадення українських дітей, вона остаточно перейшла від журналістських розслідувань в площину міжнародного правосуддя.
1: Так, просто тут слід зазначити, що все ж таки роль журналістики була не процесуальною, і Міжнародний кримінальний суд не видає ордери на підставі газетних статей. Але якби їх не було, то не було б доказів.
0: Але так, да, правоохоронці, вони і прокурори, вони ж вивчають ті матеріали, які збирають журналісти.
1: Тобто самі розслідування, от які і ми взяли, і взагалі дякуємо журналістам, тобто і Reuters, і BBC, і Associated Press, і The New York Times, вони зробили цю тему міжнародно видимою. І просто Віра сама запропонувала цю тему, дякую їй. Вони допомогли знаходити свідків, перевіряти відкриті дані, створили величезний масив публічно доступної інформації. І це вже допомогло цим слідчим і правозахисникам.
0: Правозахисники спиралися на свідчення батьків, дітей, на офіційні російські документи, так, на заяви росіян і так далі.
1: Я просто до того, що ми не знаємо, коли нарешті ці люди постануть перед судом, і Путін і Марія Львова-Білова будуть сидіти у Гаазі, хоча ми на це сподіваємося, але робота була розпочата, і може колись це за нашого життя станеться.
2: І є цікавий парадокс. Мене особисто доволі сильно зачепило те, що Росія, попри те, що були і розслідування, і правозахисники працювали, сама Росія надала дуже багато доказів. Ось, наприклад, Львова-Білова публічно розповідала про евакуацію дітей нібито, фотографувалася з цими дітьми, звітувала про усиновлення, говорила про спрощене отримання російського громадянства і навіть доволі детально коментувала те, як сама взяла під опіку хлопчика з Маріуполя.
0: Я не пам'ятаю дослівно, здається, вона говорила, недавно ще не любив Росію, тепер він дома. Щось це на кшталт
1: для
0: такого.
1: Для пропаганди, ну ви ж розумієте, вони все роблять для картинки.
2: І саме тому прокурор Міжнародного кримінального суду пан Карім Хан говорив, що справа щодо дітей була однією з тих, де вдалося досить швидко вибудувати ланцюг доказів. Журналісти не домоглися видачі цих ордерів на арешт Путіна і Львової Білової, але без журналістики світ, імовірно, значно пізніше усвідомив би масштаб цього злочину.
0: І без журналістики ви, шановні радіослухачі, ймовірно, знали би менше про те, що пише закордонна преса про Україну і російську війну. Це ми так завершуємо випуск і дякуємо вам за те, що слухали нас, ну і нам за те, що ми, здається, підготували цікавий, важливий випуск. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Сьогодні для вас працювали Віра Кравченко, Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий. Ми обов'язково почуємося з вами на Українському радіо рівно за тиждень. До зустрічі.
3: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.
4: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: 18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Дональд Туск попередив про можливу ескалацію російських атак на території Польщі. Радослав Сікорський закликав удвічі посилити підтримку України після російських атак біля кордону з Польщею. Потяг із Борисом Джонсоном евакуювали біля кордону з Польщею через загрозу атаки дронів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом значного посилення російської активності. За його словами, Варшава не може виключати, що ескалація може торкнутися і території Польщі. Найближчі тижні та місяці будуть періодом дуже активних дій з боку Росії, і ми, на жаль, не можемо виключити, що ця ескалація стосуватиметься також нашої території, сказав Туск під час спеціальної наради в Урядовому центрі безпеки. Прем'єр наголосив на необхідності ретельно перевіряти інформацію, яку отримують польські служби, особливо під час нічних тривог. Він зазначив, що точність даних є критично важливою для армії та уряду, адже у разі загрози Польща має бути готовою до швидкої реакції. Заява Туска пролунала під час чергової російської атаки по Україні. Польські системи виявили кілька десятків реактивних безпілотників «Герань-5» у західній частині країни. Один із них ударив приблизно за кілометр від кордону з Польщею, інший – за 5 кілометрів. Російський дрон також влучив у потяг Київ-Варшава перед польським кордоном, а інший поблизу пункту пропуску до Рогузьк-Ягодин. Польські військові підняли в повітря винищувачі. Після завершення операції оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що порушення повітряного простору Польщі не зафіксовано. Ми повинні вдвічі посилити зусилля з підтримки України, наголошує Радослав Сікорський, коментуючи російські атаки неподалік від кордону з Польщею. У Києві міністр закордонних справ Польщі заявив, що для обстрілу, зокрема, потяга Київ-Варшава, росіяни використали найсучаснішу зброю.
1: Росія
0: атакувала модернізованими безпілотниками, які мають реактивні двигуни та вдосконалені системи наведення. Це ескалація, це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. І це означає, що ми повинні вдвічі посилити наші зусилля з підтримки жертв агресії. Вночі було атаковано автозаправну станцію поблизу кордону з Польщею та, як ми вже згадували, неподалік від пункту пропуску до Рогузьк-Ягодин. На оприлюднених у мережі відеозаписах видно пошкоджені та охоплені вогнем вантажівки. Російський безпілотник також влучив у локомотив потяга, який прямував із Києва до Варшави. Інцидент стався на Волині приблизно за 2 кілометри від кордону з Польщею. О 17.00 прем'єр-міністр Дональд Туск взяв участь у нараді за участю керівників міністра внутрішніх справ, адміністрації та Міністерства національної оборони, а також представників відповідних служб. Потяг, яким із Києва їхали, зокрема, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та радник канцлера Німеччини із зовнішньої політики та безпеки Гунтер Заутер, евакуювали сьогодні вранці поблизу кордону з Польщею через загрозу атаки безпілотників. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel. У потязі також перебували інші європейські політики та дипломати. Серед них був міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Він уточнив, що російський дрон влучив не в потяг, яким їхала делегація, а в інший, який перебував за кілька хвилин позаду. Російський безпілотник атакував локомотив потяга Київ-Варшава приблизно за 2 кілометри від кордону, як ми вже це сьогодні згадували. За даними Укрзалізниці, дрон влучив саме в локомотив. Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Заутер перебував у Києві разом із радниками з питань безпеки Великої Британії, Франції та Італії. Напередодні вони взяли участь у безпековій конференції ЄС. Того ж дня Росія здійснила масштабну атаку на Україну. За даними повітряних сил ЗСУ, протягом ночі було запущено близько 450 безпілотників. Унаслідок ударів загинули щонайменше троє людей, а ще 36 отримали поранення. Під атакою опинилися, зокрема, західні області України поблизу польського кордону.

І після таких не дуже приємних новин трішки поговоримо про погоду. У понеділок, тобто завтра, у Польщі буде переважно хмарно. Після обіду на заході країни очікуються значні прояснення та місцями навіть сонячна погода. Подекуди можливі короткочасні дощі. На півдні місцями кількість опадів може становити близько 10 міліметрів. Максимальна температура повітря становитиме від 17 до 20 градусів. Тепла, звісно. Прохолодніше буде на узбережжі близько 16 градусів, а також у передгір'ях Карпати близько 15 градусів. Вітер слабкий та помірний, західний і північно-західний. На сході країни спочатку дутиме з південного заходу. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадую, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами і бережіть себе. А у наступних випусках новин вже почуємося о 19 та 20 відповідно.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про тему таку, я б її охарактеризувала, депортація з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. І гість нашої сьогоднішньої програми – це юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Вітаємо, пане Іване.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Одразу хочу почати з того, власне, чи справді останнім часом випадків депортації іноземців з Польщі стало більше. І тому що ми бачимо посилення міграційного контролю, посилення міграційної політики в Польщі. І навіть от з тих новин, які ми бачимо, читаємо в медіа, в польських, так, бачимо про от що ця тема депортації, вона якось так от активніше почала звучати. Тобто, там, і щодо українців також, ну, власне, от читаємо. Як ви це оцінюєте, власне, яка ситуація зараз цим?
1: Так, дійсно, ви правильно говорите. Кількості депортацій стало більше. Ми зараз згадаємо про конкретні цифри, але такі моменти, коли ми обговорюємо, їх неможливо обговорювати окремо від інших факторів, які на це впливають. І якщо ми подивимося у сукупності на всі ці фактори, то картина дуже великої якоїсь зміни, в принципі, і загалом не зазнала. Якщо ми звернемося до тих даних, які озвучені в засобах масової інформації, наприклад, Стражгранична подає, що у 2025-му протягом першої півріччя депортовано 4420 іноземців, то в 26-му році за аналогічний період депортовано 5640 іноземців. Тобто, по-перше, бачимо не дуже значний зріст. Це 28%. По-друге, коли ми дивимося на такі цифри, що маємо зріст, то треба іще пам'ятати той момент, що кількість іноземців у Польщі потроху збільшується. Далі треба ще дивитися на те, що кількість міграцій, переїздів теж збільшується. І якщо ми дивимося на це, то маємо також таку групу осіб, яка тільки заїжджає до Польщі іноземців. Це не тільки громадяни України, це дані щодо всіх іноземців, але найбільша чисельність серед всіх іноземців, звичайно, це громадяни України. І тут, коли людина, яка тільки-тільки заїжджає до країн ЄС, до Польщі, наприклад, теж іще деякі люди не відразу орієнтуються, що польське право і польське карне, зокрема, право більш суворіше, ніж право українське, і багато дій, які в українському праві не становлять злочини, в польському праві є злочинами. І така група теж тут наявна. Тому і стало більше, дійсно, маємо зріст, але разючого зросту я не бачу, і з погляду на ці фактори, то картина не виглядає якимось вибухом.
0: Так. Ну, це ви сказали про кількість всіх іноземців в Польщі.
1: Так,
0: тут не йдеться саме про українців.
1: Вони не бачили ми, наприклад, я не знайшов
0: я
1: статистики
0: не такого,
1: саме
0: так.
1: Стосовно громадян кожної окремої країни. Тобто це береться, повідомляється про загальну
0: інформація.
1: Статистику.
0: Люди часто думають, що от я там нічого серйозного не зробив чи не зробила, тому депортація точно не загрожує. Ну, про яку депортацію ви говорите, що це я ж там нічого такого не роблю. Але насправді тут, мені здається, що кожен, хто перебуває в іншій країні, і воєнні мігранти також, мають все ж таки бути обізнаними з

0: цим законодавством, що стосується депортації, і розуміти, власне, за що можуть видворити з країни. Так? Давайте ми спочатку розберемо ще в термінах, перед тим, як ви почнете розповідати, власне, за які правопорушення можуть депортувати, тому що в чому є от юридична різниця? Депортація, видворення, рішення про повернення, так, в країну перебування і так далі.
1: Якщо ми дослівно прочитаємо уставу про іноземців, то термін дослівно звучить як зобов'язання до повернення, якщо ми спробуємо перекласти.
0: Тобто юридично
1: це більш-менш
0: оставлено, так?
1: Точно юридично на українську мову. Тобто депортація – це такий термін, він, звичайно, теж є, використовується в юриспруденції, але це термін, який, як правило, використовується у розмовній, у спілкуванні, так, більше.
0: Зрозуміло.
1: Аніж у ставі. А повернення вже може бути або добровільне, тобто особі надається відповідне рішення адміністративне про повернення і час для добровільного, або якщо є відповідні обставини або ж тяжкість злочину, або ж дані про те, що особа може його не виконати об'єктивне і буде ухилятися, тоді йдеться мова про примусове повернення.
0: За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців?
1: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в першу чергу це злочини. Тобто випадків депортації, коли особа не вчинює злочини, їх дуже-дуже мало. Безпосередня устава про іноземців передбачає прямою такою підставою, де органи влади діють в імперативний спосіб, це вчинення злочину і призначення кари позбавлення волі. Оце є прямою підставою для депортації. Іншою підставою, яка теж може мати місце, це якщо особа становить загрозу для держави і суспільства. Це може бути в тому числі, коли особа, наприклад, вчинює ряд адміністративних правопорушень, і можна вважати про те, що це є системним чиненням. Бо знаємо багато знаємо такі випадки, коли особа не вчинює злочини, але на таких особах, наприклад, по 5 чи по 10 адміністративних правопорушень, тих самих порушень дорожнього руху або ж інші правопорушення.
0: Я, наприклад, коли готувалась до ефіру, трошки заходила на офіційні сайти польської влади, дивилася про, власне, за що, да, от які причини можуть бути депортації, і, зокрема, щодо українців. І ось тут 10.07 цього року була така новина, що 37-річного громадянина України, власне, було винесено таке рішення, те, що подальше перебування було його визнано загрозою для безпеки та громадського порядку. Він неодноразово порушував чинне законодавство. Тобто йдеться, спочатку затримали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За це суд призначив штраф і виніс трирічну заборону керувати будь-якими механічними транспортними засобами. Попри цю заборону, чоловік все одно сів за кермо, скоївши правопорушення, яке полягало в невиконанні рішення суду. І, власне, в зв'язку з цим цю людину ми називаємо так, що громадянин з українським паспортом. Ну, якби таке у нас визначення. І було ухвалено рішення про його депортацію з країни. Тобто, от як ви можете оцей приклад, власне, чи є він показовим певною мірою? Бо тут, бачите, дорожня пригода, тобто правопорушення, керування в стані сп'яніння і так далі.
1: Насправді, дійсно, мабуть, можна назвати цей приклад показовим. Якщо можна, відступимо коротенечко. Хотів би дати пораду, про що ми говорили на початку. Перш ніж виїжджати за кордон, що перш за все я б радив зробити? Бо зараз, на щастя, ми вже маємо не таку ситуацію, як в 22-му році, коли люди виїжджали з однією валізкою, але й без того в більшості випадків люди мають можливість підготовитися. Це перш ніж виїжджати, звернутися до юриста за консультацією. Це наш фонд, це інші також фонди, не будемо
0: виїжджати
1: рекламувати
0: з країни вже, так? Тобто, коли вже це є рішення,
1: ну,
0: так?
1: Перш ніж виїзд, ні, я маю на увазі, перш ніж їхати за кордон.
0: А, за кордон. Тобто.
1: Бо в чому проблема? От ви зараз сказали обережно, правопорушення в сфері дорожнього руху, а саме керування у стані сп'яніння. Якщо людина, яка мешкає в Україні, виїжджає до Польщі, то, на жаль, у багатьох випадках ця людина не розуміє, що в Україні керування у стані сп'яніння – це адміністративне порушення, у Польщі – це карна відповідальність. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, це вже без будь-яких наслідків відповідальність карна. Ми не будемо, напевно, з вами коментувати конкретики цієї справи, бо коментувати конкретику справи, необхідно ознайомитися в повному обсязі з матеріалами справи, з усіма обставинами, але спробуємо обговорити це взагалі. Якщо ми обговорюємо взагалі, це злочин. Невиконання рішення, якщо там більше

0: більше півпроміля було алкоголю. Невиконання рішення суду – це теж злочин. Тому, коли особа вчиняє злочини, на жаль, це логічно, і це відповідно до норм устави, така особа повинна опустити територію Польщі.
1: Ну тут ще, бачите, повторне керування попри судову заборону так. Та невиконання рішення про повернення. Ну якби тут накладається, бачите, все в одному.
0: Тому перш ніж виїжджати за кордон, необхідно ознайомитися хоча б в загальних рисах із правом країни, до якої ви прямуєте. Для того, щоб розуміти, що не потрібно робити, що є злочинами. Бо керування у стані сп'яніння – це один з показових прикладів. І приклад ми не маємо статистики офіційної, скільки саме випадків, за які конкретно статті карного кодексу депортовано. Але з того, що ми з вами чуємо в пресі, ну, керування в стані сп'яніння – це одне з таких найбільш розповсюджених підстав для видворення із Польщі. І я допускаю навіть те, що багато хто з іноземців, в тому числі з громадян України, навіть не знав, коли це вчинював, що згідно польського права це злочин, а не адміністративне правопорушення.
1: Такий випадок, який, я не знаю, всіх був на вустах нещодавно, про те, що громадянин з українським паспортом, він заїхав на Морське Око, попри заборону туди заїжджати автівкою, так, це заповідна зона і так далі, і він отримав теж, наскільки я знаю, рішення про видворення з країни, депортацію. Це як, от як ви це оцінюєте, як юрист? Чи це рішення, якби, багато хто писав, знаєте, ну, не юристи, люди в коментарях кажуть, ну як, можна ж було там тільки штрафом, якось там попередженням і так далі, але тут так одразу таке от рішення було винесене, чи можна було його уникнути, я не знаю, чи це якось рішення ухвалюється потім, ну от, польська влада, польські законодавці думають, чи варто цю людину депортувати, чи не варто, чи можна тут штрафом обійтися?
0: Коли йде мова про такі випадки, то це не підпадає під імперативну норму, яка передбачає обов'язкове видворення в разі вчинення саме злочину. Цей випадок, згідно тих комунікатів офіційних, які ми мали у засобах масової інформації, зокрема Марчіна Кірвінського, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, цей випадок кваліфіковано як і таку особу кваліфікована як особа, яка становить небезпеку для Польщі і для польського суспільства. Чому було саме прийнято таке рішення? Звичайно, перш за все, необхідно задавати питання саме офіційним органам, але з тих комунікатів ми бачимо, що це було визнано як разюче правопорушення, тому що це заповідний фонд, який передбачає особливий механізм його використання із дуже суттєвими обмеженнями. Чи були правові підстави для того, щоб оскаржувати у суді це рішення і в адміністративному порядку. Можливо, ці підстави були, але знов-таки, наскільки відомо з засобів масової інформації, саме у цьому випадку та особа не стала оскаржувати таку децизію.
1: Ну, загалом, от ви кажете, що можна оскаржити, так? В яких випадках, чи в усіх випадках можна оскаржити?
0: В усіх випадках, але давайте розрізняти формальне право до оскарження так. І наявність відповідних юридичних підстав. Тобто, якщо ми беремо, до прикладу, імперативну норму, це отримання позбавлення волі за вчинення злочину, то тут уже, якщо, звичайно, не було допущено якихось разючих порушень права, навряд чи ми знайдемо підстави. Коли йде мова про адміністративні права, порушення або ж дрібні злочини, за які визначено інші види покарання, більш м'які, то таке рішення може бути оскаржено і можуть бути вбачатися правові підстави. І тут уже все буде визначатися судом індивідуально, виходячи із того, які обставини справи, скільки таких правопорушень було допущено і так далі. Тому, тобто тут не можемо ми визначити конкретний перелік статей, чи то кодексу про викрачення, чи то карного кодексу, за які особа 100% буде депортована, а за які особа 100% не буде депортована. Тобто це уже буде визначатися і оцінюватися судом в повній сукупності з іншими обставинами та матеріалами справи.
1: Як виглядає от процедура депортації на практиці? Тобто, от що відбувається після того, як іноземець так, от, власне, отримує це рішення про необхідність повернення? Тобто, чи є якийсь час перебувати ще в країні, з якою видворяється людина, так? І, власне, що потрібно зробити в такому випадку, ну, от, щоб це було правильно?
0: Перше, що б я порадив в кожному випадку, що потрібно зробити, це звернутися за юридичною допомогою. Це право кожної особи, яка опиняється у такій ситуації, прямо закріплено і

участь представників міжнародних правових організацій, і так само особа може самостійно звернутися до адвоката чи до радця правника за правничою допомогою, тому що для того, щоб спробувати реалізувати всі інші права і можливості, які передбачає польське право, так, зокрема устава про іноземців, це і право складати внесок на міжнародну охорону різні види, так, це і

0: Необхідно, звичайно, перш за все отримати якісну юридичну консультацію. І вже виходячи з результатів спілкування з юристом чи з адвокатом, тоді вже після того ми вирішуємо, чи є дійсно сенс і наскільки обґрунтовано таке рішення, яке зобов'язує покинути країну. Щодо самої процедури, ми можемо розрізнити кілька варіантів, які тут можуть бути. Якщо не йде мова про тяжкі злочини, то це може бути рішення про зобов'язання покинути Польщу протягом певного періоду добровільно. І особа має певний термін, це може бути 30 днів, часто ми бачимо такі терміни, більш ніж достатні, для того, щоб спокійно і правову допомогу отримати, і визначитися для себе, чи вбачаються, і чи є підстави. Стави до оскарження. Якщо так, то оскаржувати рішення це. Якщо ні, то підготуватися для добровільного повернення. І це може бути примусове повернення або ж повернення через, в тому числі, утримання у відповідних місцях.
1: Тобто примусове, якщо людина, наприклад, проігнорувала, так, це рішення і залишається.
0: Так, або якщо людина проігнорувала, або якщо це такі діяння, дії, злочини, наприклад, які становлять небезпеку для суспільства, то в такому разі йде і примусова депортація, і поміщення людини до відповідних осередків на час очікування такої примусової депортації.
1: Якщо людина подала скаргу, так, оскаржується рішення, чи може вона в цей час залишатись на території Польщі ще, чи ні?
0: Так.
1: Чи вона має виїхати?
0: В цей час людина залишається до прийняття остаточних рішень або ж у відповідних осередках, або ж якщо це зобов'язання без поміщення до відповідних осередків, то в такому вигляді.
1: Я десь чула, я розумію, що це, мабуть, все ж таки неправдива інформація, що люди, які от українці там з тимчасовим статусом, УКР, з тимчасовою охороною, начебто вони якось трошки по-іншому підпадають під законодавством, мовляв, не можуть бути депортовані, бо вони є з тимчасовим захистом, а тимчасовий захист діє по всій території Європейського
0: Мова
1: Союзу.
0: Мова йде саме про міжнародний захист. Тобто розрізняємо міжнародний захист і тимчасову охорону. Тимчасова охорона не підпадає під ті випадки, які визначені уставою про іноземців, за яких депортація виключена. Це або міжнародна охорона, або серед іншого, якщо особа перебуває на карті резидента або ж на сталому побуті. От в таких випадках так. Якщо особа перебуває на статусі саме тимчасової охорони або звичайної карти побиту, то в такому разі це не є перешкодою для винесення рішення про зобов'язання покинути
1: тобто
0: країну.
1: Тобто воєнні мігранти, вони теж можуть бути депортовані, так?
0: Вони теж можуть бути депортовані у разі наявності підстав і порушення права відповідного.
1: Так. Ви сказали, що, власне, потрібно одразу звертатися до юриста, так? Йдеться про юриста польського, чи це можна звертатися навіть до благодійних фондів, такі от як ваш, право на захист, так, до юристів. Тобто, куди звертатись, от куди саме? Де шукати юристів, до яких звернутися, щоб це було, ефективно і результативно?
0: Саме міжнародних правозахисних організацій, саме Устава про іноземців в цьому випадку виділяє окремо, що представників міжнародних правозахисних організацій зобов'язані допускати до таких іноземців, і вони мають з ними розмову. Тобто, є багато в Польщі правозахисних організацій, юристи яких надають таку юридичну допомогу безкоштовно. Так само така особа може звернутися у приватному порядку до адвоката або до радці правного. Звичайно, що це повинен бути саме польський юрист чи адвокат або радця правний, який має і відповідні повноваження, або це як юрист міжнародної організації з відповідними...
1: Так, певний профіль, так?
0: Так. Або ж це адвокат чи радця правний, який може надавати таку правову допомогу відповідно. Тобто не до кожного юриста і не до кожного спеціаліста.
1: Пане Іване, чи можете ви розказати про якусь таку типову ситуацію? От ми згадували, яку я наводила приклад, так, можливо, з вашої практики є теж, без персональних даних, зрозуміло, так, коли людині от загрожувало повернення, і юридична оця допомога, вона якось допомогла, скажімо так, вирішити цю проблему. Чи є такі випадки? Можливо, не з вашої, можливо, ви чули про такі.
0: Саме в нашому фонді, на жаль, не було таких випадків, тому не можу навести саме такий приклад, коли вдалося оскаржити щодо реальних саме судових справ.
1: Угу.
0: Тому що з неофіційних джерел інформації я не хочу використовувати жодних даних.
1: Ми використовуємо офіційні. Давайте тоді так, які помилки найчастіше припускають? Давайте говорити про українців, так? Тому що у нас, ми у Польщі, це саме програма про українців у Польщі. Громадяни України, люди з українським паспортом.

0: пунктом, яких помилок припускаються, власне, під час свого перебування в Польщі, і в яких є, скажімо так, ну, ризик от цього видворення з країни, ризик депортації?
1: Головна помилка, яку я бачу, я б узагальнив це так, це правова необізнаність. Ми не маємо, наприклад, прямих розмов, так, але з того, що ми бачимо в пресі, з тих інтерв'ю, що ми бачимо так. від таких людей, ми бачимо, що дуже багато людей, які не навмисно порушували право, а які просто не були повністю обізнані з цим. Наприклад, перш за все, це злочини. Бо дуже значна кількість людей депортується як за дії, які згідно польського права, як ми вже говорили, є злочинами, а згідно українського права – ні. Найбільш розповсюджене – це керування у стані алкогольного сп'яніння. Другий момент. Зараз все частіше звертають увагу на депортацію осіб, які нелегально перебувають у Польщі. Багато хто з українців чули таку норму загальну із спецустави, що громадяни України, які перебувають тут на закінченому безвізі чи на закінченій карті побиту і інших підставах, перебувають легально до кінця тимчасового захисту. Дослівно в уставі написано до березня 27-го року.
0: Але ж Брюссель вже ж прийняли рішення до весни 28-го року.
1: Рішення, але якщо ми вже беремо саме це питання...
0: Не впроваджено в польське законодавство.
1: Дивіться, тут треба розрізняти окремі аспекти цього рішення. Тобто, якщо ми говоримо саме про тимчасовий захист, то нинішня редакція відповідної устави пов'язує термін дії тимчасового захисту уже безпосередньо з відповідним унійним рішенням. І в цій частині він буде продовжуватись для тих, хто його вже має, автоматично на підставі прийнятого рішення унії. А якщо ми говоримо саме про легальність перебування, то тут спецустава українська визначає конкретну дату. Це 4 березня 27-го року. І прийняття унією відповідного рішення децизії про продовження тимчасового захисту не продовжує автоматично легальність перебування осіб, у яких закінчилися безпосередні правові підстави. І на це теж треба звертати увагу, що особи, які, наприклад, перебувають тут на закінченому безвізі, закінченій візі чи карті побиту, будуть перебувати тут не до 28-го року, як продовження тимчасового захисту, а наразі, відповідно до чинної редакції, до березня 27-го року.
0: Чекайте, а якщо людина подала на карту побиту документи рік-півтора тому, а досі децизія не винесена, і вона не буде винесена, наприклад, на березень 27-го року. От нещодавно в Сеймі була зустріч з громадськими організаціями українськими, і знаєте, яку там називали цифру очікування карти побиту? 7 років. 7,5 років. Це максимально. Ну, ми знаємо, що і рік-два, можна 2,5.
1: Ну, середня десь півтора-два роки півтора-два з того, роки. Що нам повідомляють
0: так,
1: наші бенефіціари.
0: От як людина, вона ж то очікує, від неї ж це не залежить, так?
1: В такому випадку тут вступає до гри інша правова підстава. Тобто тут ми вже не дивимося на спецуставу, тут діє загальна норма устави про іноземців, яка визначає про те, що особа після складення відповідної заяви про надання дозволу на тимчасове перебування чи інших дозволів, перебуває на території Польщі легально до прийняття остаточного рішення. Якщо це рішення відмовне, то саме з того моменту буде вже перебування нелегальним, а якщо рішення позитивне, то весь цей час особа перебуває тут легально, не дивлячись уже на спецуставу, тому що це вже не буде інша правова підстава. Інша проблема в цьому випадку, що особа, якщо виїде за кордон за таких обставин, то складення такої заяви не дає права на перетин кордону з Польщею.
0: Так, тому назад людина вже не може повернутися.
1: Тобто або дивитися інші правові механізми, або ж не виїжджати за кордон до моменту видання рішень. Це проблема дуже-дуже часто піднімається і, ну, сподіваємося, зараз, до речі, вже впроваджена електронна система МОЗ складання всіх цих заяв, і тепер тільки в електронному вигляді вони складаються. Дуже сподіваємося на те, що будемо мати надію на поступове пришвидшення, але ж треба тут і розуміти, що в 22-му році після вибуху війни в Україні і вибухнула у Польщі кількість іноземців, разюче вибухнула. І ці всі внески треба було розглядати, а вони всі подавалися саме в паперовому вигляді і в ручному режимі це все треба було обробляти, в ручному режимі це все треба було перевіряти. Тому, ну, на жаль, об'єктивно такі строки і, на жаль, ну, важко було очікувати цього чогось іншого.
0: Так. Якщо винесено рішення про депортацію людини

0: країни, чи означає це автоматично, що йдеться про весь Європейський Союз? От ми беремо, наприклад, тут ми ж про Польщу говоримо. Тобто, якщо Польща ухвалила таке рішення, чи означає це, що там країни Шенгенської зони вже в'їзд заборонений і туди, цій людині, яку депортували?
1: Ні, це в кожному конкретному випадку визначається індивідуально, в залежності від того, за що саме особа зобов'язана виїхати за територію Польщі. Тобто, угу. Це може бути в тому числі без заборони, це може бути в тому числі із забороною на певний строк в'їзду, в тому числі і до Шенгенської зони. А вже термін цей залежить від того, яке ж саме порушення, яка саме підстава відповідного закону про іноземців стала підґрунтям до такого зобов'язання, до такого рішення.
0: До речі, от ще раз у нас уточнюють наші слухачі, все ж таки, чи може людина бути депортована через прострочені документи? От знову запитують.
1: От давайте тоді більш детально поговоримо, бо поняття документи в нас досить розгалужене. Якщо мова йде про документи, які підтверджують легальність побиту. Стосовно громадян України, як ми вже говорили, легальність побиту продовжена автоматично нормою спецустави, і громадяни України, які на момент перебування в Польщі, в яких закінчився або безвіз 90 днів, або віза чи карта побиту, чи інші правові підстави, перебувають тут легально до березня 27-го року. Тобто, саме за таке громадянин України депортований бути не може. Але треба тут звертати увагу на певні моменти і певні подробиці, які ми теж бачимо зараз в комунікатах Стражі Гранічної все частіше і частіше. Це коли побит легальний закінчився, наприклад, на території іншої країни. Або коли легальність перебування закінчилася ще до 22-го року і вже до 22-го року, до початку війни, людина тут перебувала нелегально, громадянин України. І от саме в таких випадках їх досить мало, але вони дійсно зараз з'являються частіше поодинокі такі випадки. В такому разі людина така може бути депортована. Якщо ми говоримо про документи в контексті особистих документів, це паспорт, наприклад, громадянина України для виїзду за кордон, то це не є, згідно закону, прямою підставою для зобов'язання покинути Польщу. Але прямою підставою не є, але ж ми розуміємо, що кожен іноземець зобов'язаний мати документ, який підтверджує особистість, тобто закордонний паспорт. Тобто без закордонного паспорту чинного так. Особа не зможе ту ж карту побиту продовжити, особа не зможе продовжувати легальне працевлаштування, і рано чи пізно це стане опосередкованою підставою для появи безпосередньої підстави. Тому звертаємо теж на це увагу, якщо закінчується строк дії паспорту, будь ласка, зверніться за його переоформленням.
0: Зрозуміло. Пане Іване, на сам кінець тоді давайте так, три основні поради від вас. Так, от щодо в цій темі. От ви сказали, що треба, щоб були в порядку документи обов'язково, так, треба за цим стежити. Друге, те, що, бачите, я вже так вас упереджуючи, знати польське законодавство або законодавство країни, куди ви приїхали, так?
1: Так. Так, і третя порада, ви дуже точно це все наголосили, і третя порада для того, щоб розуміти пораду першу і пораду другу, якщо вам дозволяють на це обставини, якщо це виїзд не такий мегатерміновий, коли в 22-му році ми мали безліч випадків, коли люди виїжджали в прямому сенсі в тому одязі, в якому вони залишилися після руйнації дому, це перш ніж виїжджати, звернутися за юридичною консультацією, для того, щоб від юриста почути детально, які правові норми діють в країні перебування, до якої ви плануєте їхати, яка різниця між законодавством цієї країни і Україною, для того, щоб розуміти, який зараз може особа набути правовий статус, які практичні ми маємо проблеми з набуття правовим статусу, з набуття цього правового статусу і до чого треба готуватися. І що треба, які треба документи оформлювати, і на що треба звертати особливу увагу під час виїзду і під час свого першого перебування в Польщі. Це можуть бути багато, дуже багато особливостей, і особливості щодо оренди житла, і щодо працевлаштування, і щодо легальності перебування, бо, як ми вже говорили, багато хто не бере, чули десь там в новинах про те, що ми перебуваємо легально до кінця тимчасового захисту, і не звертають на це увагу, виїжджають після вичерпання цього безвізу, наприклад, за кордон, а потім не можуть повернутися. Або ж повертаються через зону ЄС, де немає пункту де не діє пункт Стражі Гранічної, фактично, тому що це зона Шенген, вони не скрізь є. І потім виявляється,

0: Виявляється під час якоїсь перевірки, що особа перебуває нелегально. Тому от під час юридичної консультації ці всі моменти можна почути, проговорити, так, визначитися з підставами, тому що це ж не тільки праця. Ну, праця – це як найбільш розповсюджена підстава для легалізації перебування. А є і багато інших підстав. Це може бути і польське коріння, польське походження, це може бути і поєднання з родиною, це може бути і освіта, якщо це дійсно особа виїжджає.
1: Ви дуже індивідуально. Так. Пане Іване, спасибі вам. Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі».
2: То є програма «Тема дня» в Польському радіо для України.
3: Це програма «Тема дня» в Польському радіо для України. Ми спілкуємося з волонтерами в рамках циклу «Польща допомагає». Ділимося історією волонтерського життя в Україні та їхньої неймовірної, важкої та вимогливої роботи. Сьогодні ми ділимося унікальною історією в Польському радіо для України. Він є багаторазовим чемпіоном світу та Європи з перегонів на собачих упряжках, але вже понад 4 роки використовує свій досвід та навички зовсім для іншої мети. Сьогодні у нас в гостях Ігор Трач. Він не бере участь у допомозі Україні з перших днів повномасштабної війни. Подорожує з гуманітарною допомогою і дістається до постраждалих від війни районів, підтримує та продовжує підтримувати українських солдатів, мирних жителів і навіть тварин. Сьогодні в ефірі Польського радіо для України ми будемо говорити та слухати переважно про роботу на благо України. Ми поговоримо про те, чому після стількох років все ще важливо допомагати. Сьогодні ми розмовляємо з Ігором Трачем. Добрий день.
4: Впливу тилу лат вчинш вважає, що треба допомагати. Дziś розмовляємо з Ігорем Трачем. Дzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Зачнімо від...
2: Почнемо з основ, з найпростіших речей. Пам'ятаєте той момент, коли от настав той перший день, той перший імпульс, коли ви зрозуміли, що я маю туди йти, я допомагаю, я їду, вони потребують мене там.
4: Потребують мене там.
5: Абсолютно пам'ятаю, досконале.
6: Я абсолютно чудово це пам'ятаю. Це було 24 лютого 2022 року. Я був в Норвегії на чемпіонаті світу зі своєю командою на собачих упряжках на півночі Норвегії. І кілька сотень учасників змагалися зі мною на чемпіонаті світу впродовж кількох днів. Серед цих учасників змагань були росіяни, яких я дуже добре знав, бо протягом кількох років, приблизно з 2011 по 2014 роки, я часто працював інструктором з цього виду спорту в Росії. На півночі, поблизу Петрозаводська, в Мурманську, в так званій Карелії. Тож, працюючи інструктором в цьому районі, я познайомився з багатьма росіянами, і за цей час я чудово почувався в Росії. Вони добре до мене ставилися, як до чемпіона світу та інструктора. Не можу сказати жодного поганого слова про росіян в той час, бо я жив з ними в такому собі спортивному оточенні. Тому ми чудово ладнали в цьому плані. 22 лютого я вже на чемпіонаті світу, і ми бачили день перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у міжнародній спільноті, а ми говоримо про спільноту з кількох сотень людей із 40 різних національностей, і, звісно, англійська є нашою основною мовою міжнародного спілкування. Тож ми здебільшого говорили англійською, навіть з росіянами, про те, що мало статися, що могло статися будь-якої миті в Україні. Я пам'ятаю це, ніби це було вчора, коли вони сказали, ні, це точно фейк, Путін би такого не зробив, це неможливо. Ми знаємо, що він може грати з емоціями тощо, тому це точно неправда. А потім ми прокинулися вранці, і це був другий день гонки, і ми прокинулися, і я вже готувався до наступного етапу, до чергового етапу. І ця новина приголомшила всіх. Я пам'ятаю, ніби це було вчора, напругу та відчуття невизначеності, що витали на місці змагань, де були присутні не лише учасники змагань, але й глядачі, і вболівальники. Було холодно, хоча й сонячно, і було багато снігу, проте все одно відчувалася напруга між людьми. І саме в цей момент я сказав,
5: «Курде, це ж час робіч.
6: Дідько, треба щось робити. Ми повинні допомогти, чим можемо. Наступного дня змагання закінчилися, а через кілька днів я повернувся до Польщі паромом через Балтійське море. А потім я опублікував допис у своїх соціальних мережах. І знову ж таки, ми говоримо про якусь інформаційну бульбашку. Тому що в моїх соціальних мережах, принаймні на той час, моєю аудиторією були люди, які цікавилися спортом. У мене є шанувальники, ентузіасти цього виду спорту в різних куточках світу. Від Нової Зеландії до Аляски, Канади, Північної, Південної Америки, Росії, Альп, Скандинавії. А потім я написав, слухайте, спалахнула війна, на нашого сусіда напали, триває повномасштабне вторгнення в Україну. Я маю

0: транспортні засоби і причепи для перевезення тварин. Я маю команду спортсменів, деякі з них – колишні солдати. Ми можемо поїхати, лише, я ще раз наголошую на цьому черговий раз, до кордону. Я маю зграю собаки, я не можу ризикувати потрапити до охопленої війною України як спортсмен. І ми поїхали до медики. Здається, це було 1 березня 2022 року, щоб допомогти під час хаосу, який панував на кордонах. Люди просто тікали. Ми взяли всіх, кого могли. Цілі сім'ї, деякі з котами, домашніми тваринами, собаками, почали возити їх по Європі і Польщі. Іноді ці машини були заповнені і людьми, і тваринами, але в нас були пристойні умови для перевезення тварин, бо ці трейлери були призначені для спортивних собак. Вони були з кондиціонерами, опаленням, що пропонувало повну розкіш, комфорт для цих тварин. І це були наші перші дві чи три такі поїздки до кордону. Замить ми вже були на крок далі, біля Львова. Як ми знаємо, на той час на Львів не потрапляв ні безпілотник, ні ракета, ні артилерійський обстріл. Там нічого не сталося, але навколо Львова вирував хаос. Люди панікували, а паніка неймовірно небезпечна. Вони в жаху тікали від усього, що могло прийти зі Сходу. Вони знали, мали інформацію про те, що відбувається на Сході, що відбувається, якою була облога Києва. Тож вони покинули свої речі, покинули своїх тварин. Ми допомогли цим людям і цим тваринам в цьому хаосі. Але оскільки я маю різноманітний життєвий досвід, раніше працював для війська, був інструктором з альпінізму та аквалангістом, я маю низку міжнародних контактів серед людей, які можуть бути корисними під час конфлікту. Я почав використовувати ці ресурси, свої контакти і дружбу, і ми були там день, два, три, не пам'ятаю вже скільки часу, невдовзі після звільнення Ірпеня та Бучі. Ми вже допомагали людям там. Замить ми були в Одесі, потім в Херсоні, біля Херсона, і все глибше і глибше, тож навіть зараз, озираючись на ті 4 роки, я точно не пам'ятаю, але думаю, що мої соціальні мережі пам'ятають це, бо ми публікуємо там найважливіші речі, прозорі і ті, які ми можемо собі дозволити опублікувати в ЗМІ. Ця інформація є. Якби ви простежили за нею, то могли б побачити продовження, наші окремі кроки, які вели нас глибше і глибше від допомоги тваринам, яка спершу була спрямована на тварин, ця допомога була спрямована переважно на тварин, і людей, які тікають разом з ними. І траплялися всілякі історії. Наприклад, я пам'ятаю сім'ю, де молодий хлопець, щойно одружений із російським паспортом, дружина українка, діти, зграє собак, папуг, і вони тікають. А через місяць я ввіз його в Україну з російським паспортом.
1: Вона українка, діти, і стадо псів, і ще папуг, і вони втікають. І я його місяць пізніше ввозив до України з російським паспортом. І
2: чи було це можливо?
1: Так, було то можливе, бо прослухівали добре.
0: Так, це було можливо. Його допитували кілька годин на кордоні. Українські прикордонники поставили йому в паспорт штамп. У нас десь є його фотографія, красиві печатки. Його питають, куди ти їдеш? А він каже, воювати на боці України проти Росії. І він доєднався до ЗСУ, і цьому хлопцеві поставили штамп у паспорті. Можу показати вам фото після розмови. Руський воєнний корабель і ще одна, друга печатка, яка повідомляє, що Путін такий, яким він є, а в російському паспорті є 2 гарні червоні печатки. Кажу йому, слухай, ти не можеш в'їхати до Росії з цим паспортом?
1: Так що маєш білет в одну сторону.
0: Тебе ж квиток в один кінець. І хлопець справді пішов в ЗСУ. Його дружина, діти, домашні тварини залишилися в Польщі. На жаль, не знаю, що з ним. Я не знаю, чи живий він, чи загинув. Я не мав з ним жодного контакту. Тож ми стикалися з такими історіями, дуже дивними, коли заглиблювалися все далі і далі в Україну, а тепер, узагальнюючи весь цей час, ці 4 роки, можу сказати, що цей час був необхідний для побудови добре функціонуючої мережі контактів. Це може звучати загадково, але ця мережа контактів необхідна для того, аби ми могли ефективно та безпечно допомагати.
1: Безпечно допомагати.
2: Це швидше. А також швидше та ефективніше.
1: Безпечно для нас. В'їжджати там, де можемо бути.
0: Ефективно, безпечно і надійно для нас. Ми можемо дістатися куди завгодно, іноді ми перебуваємо досить близько до цих неймовірно небезпечних та ризикованих зон. Однак завдяки нашим контактам, та знанням, які ми отримуємо від українських військових, ми здатні орієнтуватися вздовж цієї лінії безпеки. Трохи ближче до неї, але не перетинаючи її. Завдяки цим контактам ми також знаємо, кому допомагати, де варто допомагати, де ні, бо такі місця також існують, і нам потрібно

0: Потрібно чітко їх розуміти, а не вдавати, що їх не існує. З ким зв'язатися, кого уникати, вкрай важливо побудувати мережу, оскільки ця мережа надає нам інформацію. А інформація є найважливішим джерелом на сучасному полі бою. Вона одночасно є нашим захистом, нашою зброєю, бо інформація дає нам безпеку та відчуття безпеки. Я пам'ятаю свої перші дні в Україні в березні 2022 року, коли в такому місці, як Львів, спрацювала тривога через повітряний наліт. Я спав в зутті з рюкзаком в руці та в повній готовності, був готовий втекти з будівлі, якщо щось трапиться. Сьогодні, якщо я десь біля фронту і починається завивання тривоги чи летить якийсь шахет, я накриваю голову подушкою, аби поспати ще годину. І я вважаю, що окей, якщо вдарить, то вдарить, я нічого не робитиму. Тож це як адаптація до цієї війни, до умов. Моя адаптація, здавалося, також слідувала природному годиннику українського суспільства. Спостерігаючи за тим, як люди адаптуються в Україні протягом місяців і років, я адаптувався так само, як і вони. Тобто в перші місяці війни в Україні, коли лунали тривоги, закривалися заправки, люди тікали до сховищ, а сьогодні кажуть, а ми краще житимемо, ніж помремо.
1: В Україні, як вивали алармі, то були замикані стації бензинові, люди утікали до схоронів. Дзісяй.
0: Ми воліємо жити нормально, ніж постійно ховатися і тікати від росіян. Я вважаю, що той факт, що Росія не виграла цю війну, також пов'язаний з тим, що українське суспільство неймовірно сміливе, що воно не піддалося залякуванню і платить за це величезну ціну, бо іноді люди гинуть, але вони продовжують функціонувати, продовжують жити. Люди за кордоном, які не були в Україні під час війни, часто не розуміють, і я говорю не лише про Польщу, що коли йде війна, люди йдуть до магазину, до перукарні, на дискотеку. Людям просто треба жити, і тому росіяни ще не перемогли, бо Україна не здалася. Вона живе, вона платить за це високу ціну, але люди вже не тікають у паніці. Іноді вони кажуть, де воно впало? За дві вулиці? О, це далеко. І це правда. Я ловлю себе на цьому.
1: О, десь спадло дві вулиці далі? То далеко. І так фактично є. Сам ще на тим шапує.
2: Але вони також можуть розрізняти за звуком, що летить.
1: Аплікації різного роду доступні.
0: Вони розрізняють за звуком. У нас є різні способи отримувати інформацію, різні додатки. Тож, коли ми наближаємося до лінії зіткнення, називаємо це зараз зонами смерті, ми вже навіть не можемо говорити про лінію фронту, бо вона змінилася. За останні два роки, завдяки робототехніці, полям битв та автономності, все літає, їздить, іноді без участі людини. Тож, зона смерті розширилася з 1 кілометра до 25-30. Тож, ми також використовуємо там різні типи детекторів, датчиків для захисту для певного ступеня виявлення. Не 100%, але певною мірою для виявлення дронів. Але в будь-якому разі нам легше, перебуваючи там, скажімо, в середньому один тиждень на місяць, підтримувати цей рівень готовності та пильності. Бо ми в Україні лише один тиждень на місяць, ніж там люди, які щодня живуть, або солдати, які там перебувають щодня. Я часто, і це може звучати жорстко, але це правда, бачу, як українські солдати відчувають те, що я називаю воєнною втомою, і потрапляють у рутину. У мене був випадок, з якого ми дивом вирвалися, коли російський двомоторний безпілотник камікадзе впав за 20 метрів від нас, не вибухнувши. Він у мене на базі в Україні як сувенір. Його знешкодили українські солдати, ми взяли його з собою, щоб мати на пам'ять щось таке, що хотіло нас убити, але не вбило. А ситуація була неподалік Оріхова. Ми під'їхали розвантажитися до покинутої сільської хати, де під землею жила невелика група солдатів. Я вийшов, а чоловік з моєї команди був у жилеті, детекторах, шоломі, у повному екіпіруванні, а вони вийшли з сигаретою, так би мовити, у футболці і капцях. І вони такі розслаблені. А що ви тут робите? Не переживайте, це все можна зняти. І не пройшло й хвилини, бо в ту мить просто задзвоніло, і дрон впав на землю. І було кілька дуже схожих ситуацій. Ця найнебезпечніша, бо дрон із великим зарядом вибухівки впав буквально поруч з нами і просто не вибухнув. Нам неймовірно пощастило.
1: Мамо щастя, як холера.
2: І чому вони так легковажать?
1: Бо не дає жити в такому ciągłym strachu i reżimie.
0: Неможливо постійно жити в тому страху і під таким тиском. Ось чому війську ці всі правильні речі говорять, але це не завжди робиться, бо теорія – це теорія, а на практиці зовсім інше. Треба, аби солдат міг розслабитися, щоб він міг поїхати з передової в безпечне місце. Іноді цього не відбувається. Іноді вони там тижнями і місяцями, і не можна бути надто пильним, готовим до всього.

0: цього завжди, просто постійно. У цей момент ваше тіло просто каже «досить». Йдеш у глибині душі, ти знаєш, що можеш не вибратися звідти живим, але хочеш розслабитися. Тільки на шкоду своїй безпеці. Не хочеш знову одягати жилет, каску, виходиш в капцях, не ховаєшся під камуфляжною сіткою, паркуєш машину де завгодно. Коли солдат свіжий відпочив, він дотримуватиметься цього режиму. Контроль, самоконтроль, навіть якщо він втомився. А більшість із них свіжі, тому вони за цим стежать. Тож усе залежить від місця розташування, фронту, від людей навколо.
1: Повертаючись до ваших соціальних мереж, ми, звичайно, можемо переглянути хронологію вашої роботи, як вона загалом виглядає. Ви от згадали про жилет. Є фотографії, є жилет, а є ще й зброя. Чому? Що ви робите на фронті?
0: Зброя, яку ви бачите на фотографіях, яку ви можете розглянути під час навчання, в моїх руках, в руках моїх волонтерів, це фотографії з Польщі. Це фотографії з польських полігонів, польських навчальних майданчиків. Це мої добровольці, деякі з нас були солдатами, деякі ні. Це різна, різноманітна міжнародна група людей. В моїй команді є американці, британці, шведи та не один німець. Звісно, є також поляки, здебільшого поляки. Тож кожен з нас, волонтерів, які подорожують до небезпечних місць в Україні, повністю навчений бойовій медицині. У нашій команді також є інструктори в цій галузі, кожен з них навчений поводитися зі зброєю. Тож ми не воюємо, ми робимо все можливе, щоб уникнути максимального ризику. Є місця, де нам надають захист українські солдати. У таких місцях в нас є група з одного, двох, трьох або п'яти солдатів, залежно від того, де ми знаходимося, які також стежать за нами. Але за потреби кожен з нас знає, як поводитися зі зброєю, як підготувати її до стрільби, як розібрати, а також всі різні типи моделі зброї. Наразі можна сказати, що це лише частина загрози, яку становить стрілецька зброя. Однак дрони становлять найбільшу загрозу. І наші команди також добре навчені тут, принаймні з основ кібернетики та боротьби з дронами.
2: Хоча б з підстав безпеченства, цибер такого безпеченства і безпеченства антидронового, ну, вірно прошколено.
1: Ви часто говорили про величезні знання, які можна почерпнути з досвіду в Україні на фронті. Чому саме Польща? Не тільки Польща, та інші команди, з якими ви спрацюєте, повинні навчитися в Україні, в українських солдатів саме зараз, оскільки ви повертаєтеся з України до Польщі, ви зустрічаєтеся з іншими волонтерами. Як виглядає робота?
3: З іншими волонтерюшами. Як генерально виглядає теж праця тутай, тут вже на місці?
2: Добре, зачну з першого питання, чи до того, чого можна ще навчити?
0: Добре, почну з першого питання. Чого можна навчитися? Я вважаю, що потрібно вчитися, але не копіювати. Звісно, деякі речі можна скопіювати, але їх потрібно адаптувати до власних потреб через власну фізіологію. Я також викладаю спорт, багато років працюю спортивним тренером, тому завжди кажу, слухайте, наслідуйте, але з розумом. Навчайтеся на чужому досвіді, але адаптуйте його до власних потреб. І можливостей. Польща перебуває в іншому геополітичному становищі, ніж Україна. Якщо ми зараз, я абсолютно вірю в це і завжди повторюватиму, у конфлікті з Росією, то поки що в когнітивній та інформаційній війні, а не в класичній, конвенційній.
2: Можна розглядати диверсію на території нашого краю, проведену рукома росіян?
0: В нашій країні проводяться різні диверсійні операції, які проводять росіяни, російські агенти, не обов'язково росіяни, поляки, українці, різні інші завербовані особи. Однак навчання є важливим, і це також мистецтво. Тому нам абсолютно необхідно мати там військові штаби, які б спиралися на величезні знання України з поля бою, яке є, так би мовити, для Польщі дуже дешевим тренувальним майданчиком. На жаль, нас їх немає, я це знаю. Там польські військові, розвідувальні служби і спецслужби могли би багато чому навчитися.
2: Де польське військо, польські структури військової інформації?
0: Я не знаю, наскільки польська сторона залучена до цієї науки, однак я розумію, що цього недостатньо. Побувавши в різних командуваннях, зустрівшись і розмовляючи з різними офіцерами і генералами різних рівнів українського боку, а також в різних військових частинах, мені часто казали, шкода, що ваших офіцерів тут немає.
2: В штабах доводзення, відзвідувавши і розмовляючи з різними офіцерами, генералами.
0: Я кажу, а хто є? Є чехи, французи, німці, шведи, фіни. Поляків немає. Я кажу, що я є.
2: Хто є? Ну, чехи, французи, німці, шведи, фінові. Polaków nie ma. Mówię, ja jestem.
3: Tylko, a dlaczego nie ma Polaków? A czemu nie mają Polaków? Kto jest...
2: Proszę się zapytać się Ministerstwa Obrony Narodowej albo naszego MONU.
0: Zwróćcie do Ministerstwa Nacjonalnej Obrony, будь ласка. Я не маю уявлення. Треба питати...

0: нашого міністра і наших військових. Я цілком кваліфікований, аби відповісти на це питання. Я зустрічаюся там із солдатами, офіцерами з різних інших країн, як спостерігачами, але, на жаль, я не зустрічаю там жодних офіційних представників Польщі.
1: А чи то не є відповідь, в сенсі реакція? Хіба це не відповідь на соціальні потреби тут, у Польщі, бо настрої змінилися? Політики часто кажуть, що жодні війська не підуть до України. Можливо, саме це потрібно польській нації, щоб не було поляків там, на кордоні.
2: Поїде, може, ти говоришня, народ польський потребує, щоб не було поляків там.
3: Я вважаю, що народ... Не хочу, щоб це źle забрзмяло, але народ польський якби...
0: Не хочу здаватись поганим, але польська нація, схоже, хоче того, що їй кажуть політики. Тож пропаганда робить своє, в якийсь момент ми починаємо вірити тому, що чуємо. І тепер питання в тому, наскільки потужно і могутньо працює російська пропаганда в нашій країні. Ми вважаємо, що вона дуже сильна і стає дедалі сильнішою. Виходячи з цього, і Україна, і Польща, ймовірно, програють цю війну. Тому що інформація, яка доходить до нашої країни, до нашого суспільства, базується на так званій напівправді. Тож існує мінімальна основа для певної інформації, яка може бути правдивою, але, мабуть, найважливіше і найбезпечніше полягає в тому, що інформація зібрана і сформульована так, аби викликати сумніви в нашому суспільстві. Тож, якщо в нас, як в суспільстві, виникають сумніви, ми починаємо шукати, наприклад, теорії змови.
3: Складана і так формулована, щоб взбудзали вątpliwość в нашому społeczeństwie.
0: І саме тут це стає дуже небезпечним, бо це за крок від катастрофи, і ми бачимо, що відбувається останніми місяцями. І це не випадковість. Зрештою, крайні праві партії набирають обертів, і я чесно скажу, я вважаю, що кожен крайній потенціал небезпечний, як крайні ліві, так і крайні праві. Треба вміти балансувати між певними речами, і небезпека завжди криється в крайнощах.
3: Левіца? І скрайна правіця є небезпечна. Чому мусить środkować певні справи? І небезпеченство завжди лежить на скрайностях. Więc...
1: Бо там свої емоції.
2: Бо саме там криються емоції.
3: Więc tutaj jest świetnie.
0: Звісно, таємне досьє на російсько-білоруську агентуру, бо воно виконує таку роботу, що вони мають на це великі кошти, потужний бюджет і багаторічний план. Нещодавно я аналізував схему супутників, які літають над Польщею ще з 2012 року. І вже тоді ці супутники були до цього підготовлені. Перш ніж їх запустити, цей план треба було розробити. Наразі вони постачають супутники під назвою «Космо», які мають певні номери, близько десятка. Приблизно 21 супутник щодня літає над Польщею, Балтійським морем, і цей супутник передає фальшивий сигнал GPS, тобто його сигнал сильніший за сигнал GPS, ніж сигнал супутників. І в цей момент може виникнути спотворення, наприклад, на наших GPS-приймачах в авіації, в військовій техніці, наших приватних телефонах, наприклад, на півградуса.
3: Є сильніший, ніж GPS, ніж сигнал сателітів. І в тому моменті може бути перекламання, наприклад, на наших відбірниках GPS-ових.
0: Невелика різниця для людського ока, але вона може мати величезне значення в контексті підготовки до війни чи проведення будь-якої операції. І цей сигнал може бути набагато більш фальшивим, а може бути набагато сильнішим, може надавати зовсім інші дані для щитування. І на даний момент, якщо ми скажемо, що ці супутники, і це те, що зараз використовується, ці супутники були запущені в 12-му році. Росія давно передбачала це у своєму довгостроковому плані, тож я думаю, що Росія очолює кілька тенденцій тут. І методом спроб і помилок вони намагаються зрозуміти, куди ми хочемо, аби вони рухалися. Отже, ми маємо підготовлену стратегію для політичної арени та для нашої країни, нашого суспільства, аби спершу втягнути нас у конфлікт з Україною, а потім втягнути нас у внутрішній конфлікт. І ця поляризація відбувається.
3: Нашого społeczeństwa, щоб, по-перше, скучити нас з Україною і щоб скучити нас вивнешнє. І то ж та поляризація наступає.
1: Дякую дуже.
3: Дякую сердечно.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти,
4: музика.
5: Будьте з нами.
6: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19-та година, щойно минула у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас над ефіром сьогодні працюватимуть за режисерським пультом Барток Махаєвський, а у студії перед мікрофоном я, ведучий, Тарас Андрухович. Ну і у сьогоднішній нашій передачі ми будемо...

0: будемо говорити про видатного польського письменника, але також львів'янина Станіслава Лема. 105-та річниця від дня народження якого, власне, виповнилася. І також пропонуємо вам матеріал, у якому будемо говорити про те, як інтернет вбиває польську мову. Перевіримо, чи самі ми вже наговоримо, як алгоритми. Також у нашому ефірі буде матеріал про погрозу Путіна на адресу Європи. І ще довідаємося, як Сили оборони України протидіють новій тактиці терору Російської Федерації проти цивільної інфраструктури та мирного населення. Про все це згодом після інформаційного випуску. Ольга Трембач у студії.
1: Радослав Сікорський закликав удвічі посилити підтримку України після російських атак біля кордону з Польщею. Посуха, шторми та втрати врожаю. Польські фермери отримають дострокову підтримку від держави. Пального у Польщі не забракне, але ціни дивуватимуть і надалі. Ми повинні вдвічі посилити зусилля з підтримки України, наголошує Радослав Сікорський, коментуючи російські атаки неподалік від кордону з Польщею. У Києві міністр закордонних справ заявив, що для обстрілу, зокрема потяга Київ-Варшава, росіяни використали найсучаснішу зброю. Росія атакувала модернізованими безпілотниками, які мають реактивні двигуни та вдосконалені системи наведення. Це ескалація, це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. І це означає, що ми повинні вдвічі посилити наші зусилля з підтримки цих жертв. Вночі проти неділі було атаковано автозаправну станцію поблизу кордону з Польщею, неподалік від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. На оприлюднених у мережі відеозаписах видно пошкоджені та охоплені вогнем вантажівки. Російський безпілотник також влучив у локомотив потяга, який прямував із Києва до Варшави. Інцидент стався на Волині, приблизно за 2 кілометри від кордону з Польщею. Посуха та штормова погода серйозно вдарили по польських фермерах. Найбільших втрат зазнали виробники зернових і ріпаку. Самі фермери називають цьогорічний урожай особливо складним, а найбільше постраждали господарства у центральній Польщі. Міністр сільського господарства Стефан Краєвський заявив, що через складну ситуацію в аграрному секторі та наслідки екстремальної погоди держава достроково почала виплачувати фермерам аванси за прямими субсидіями. Перші виплати стартували 8 вересня.
2: З огляду на брак опадів, а також їхню надмірність, коли вже ріпак був готовий до збору і частина ріпаку висипалася в полях, мусили скерувати додаткові кошти, щоб ліквідувати ці самонасіяні поля.
3: Кошти, бо треба знищити то, що виросло, так зване самосєви.
1: Додаткову підтримку фермери зможуть отримати восени. Попри погодні проблеми та подорожчання пального, польський аграрний сектор продовжує нарощувати експорт. У першому півріччі Польща продала за кордон агропродовольчої продукції майже на 2% більше, ніж за той самий період торік. При цьому позитивне сальдо торгівлі зросло більше, ніж на 7% до 9,1 мільярда євро. Майже 3/4 польського аграрного експорту припадає на інші країни. Закриття нафтопроводу «Схід-Захід» у Саудівській Аравії не має суттєво вплинути на постачання нафти до Європи. У своїй заяві «Орлен» запевнила, що постачання сирої нафти на нафтопереробні заводи групи «Орлен» продовжується безперебійно. За словами економіста Марека Зубера, хоча дефіциту нафти не буде, ціни можуть зрости. Зростання цін у першу чергу вплине на дизельне пальне та автогаз.
4: Нігде тієї ропи не забракне, чи хіба що люди жупнуться викупувати.
1: Пального не забракне, хіба що люди масово кинуться купувати запаси, остерігаючи стрімкого зростання ціни. Це може бути у випадку потужного зростання попиту, але його радше не буде. Водночас спекулятивні рухи цін уже тривають. Відтак нафта буде тільки за якою ціною.
4: Спекуляція, то сама спекуляція.

0: tradycyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
1: Зараз ціни на пальне у Польщі – одні з найвищих у Європі. Після штучного стримування цін вони повернулися до природного ринкового рівня, тож дешевше заправитися у Словаччині, Чехії, Угорщині, Хорватії, Словенії, Румунії та Болгарії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом значного посилення російської активності. За його словами, Варшава не може виключати, що ескалація може торкнутися і території Польщі. Найближчі тижні та місяці будуть періодом дуже активних дій з боку Росії, і ми, на жаль, не можемо виключити, що ця ескалація стосуватиметься також нашої території, сказав Дональд Туск під час спеціальної наради в Урядовому центрі безпеки. Прем'єр наголосив на необхідності ретельно перевіряти інформацію, яку отримують польські служби, особливо під час нічних тривог. Він зазначив, що точність даних є критично важливою для армії та уряду, адже у разі загрози Польща має бути готовою до швидкої реакції. Заява Туска пролунала після чергової російської атаки по Україні. Польські системи виявили декілька десятків реактивних безпілотників «Герань-5» у західній частині країни. Один із них ударив приблизно за кілометр від кордону з Польщею, інший – за 5 кілометрів.
2: Це була Ольга Трембач із випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. 105 років тому народився один з найвідоміших польських письменників Станіслав Лем, автор таких книг, як «Соляріс», «Високий замок» чи «Астронавти». Про творчість автора, його захоплення містом Лева та питаннями, які не втрачають актуальності у матеріалі нашої кореспондентки.
3: Ви слухаєте «Культурний калейдоскоп», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Станіслав Лем вважається одним із головних засновників польської наукової фантастики. Його твори були перекладені кільканадцятьма мовами і здобули визнання читачів у всьому світі. Вважається, що він – найбільш перекладений польський письменник. Його найвідоміші твори – це «Соляріс», «Непереможний» чи «Зоряні щоденники» Іоанна Тихого. Перша його книга «Людина з Марса» була опублікована в 1946 році, а славу йому приніс науково-фантастичний роман «Астронавти». Хоча сам автор ставився до нього критично і неохоче давав дозвіл на його перевидання. Феномен Станіслава Лема є дуже багатовимірний, говорить літературознавець, директор музею імені Юзефа Чаховича у Любліні, професор Олександр Вуйтович.
2: Це один із найпопулярніших у світі польських письменників. Можна було б назвати 2-3 імені авторок та авторів, які приблизно так само привертають увагу закордонної публіки. Станіслав Лем входить у літературу як автор фантастики, і це відбувається у момент, коли польська фантастика фактично лише починає розвиватися. Ми маємо певні книги, пов'язані з фантастикою у широкому розумінні. Але те, що відбувається у другій половині ХХ століття у світі в цій сфері, встановлює зовсім інші стандарти. Лем пише книги у жанрі наукової фантастики у момент, коли цей жанр дуже інтенсивно розвивається та формується. Водночас це письменник, який дуже добре володіє не лише літературною майстерністю. Це, зрештою, важлива річ, коли пишеш книжки. Вони просто повинні захоплювати читача. Але Лем також надзвичайно сильно зацікавлений науковими питаннями та філософією знання. Інакше кажучи, у нього величезна філософська і наукова ерудиція, поєднана з літературним талантом. Саме так, якщо дуже коротко, можна охарактеризувати специфіку творчості Лема.
4: Так покрутце можна схарактеризувати специфіку творчості Лема.
3: Творчість Станіслава Лема зазвичай описується як наукова фантастика. Однак у нього з'являється багато елементів, які не завжди асоціюються із цим літературним жанром. Зокрема, його книги та оповідання мають багато філософських, наукових та сатиричних елементів. Багато літературознавців стверджує, що в його творчості фантастика є лише частиною оточення, а не головною складовою. Важливішими у творах Лема стають цивілізаційні та екзистенційні питання. Завдяки цьому його творчість не втрачає актуальності і не старіє навіть сьогодні. Один із центральних мотивів його текстів – це зустріч людства з іншим розумом, як

0: який принципово відрізняється від людського. Лем часто ставить під сумнів впевненість у тому, що люди зрозуміли реальність. Автор також у своїх творах порушує питання, на які особливо сьогодні людство намагається відповісти. Чи можна створити інтелект, чи інтелект обов'язково передбачає свідомість? Більше про це говорить літературознавець професор Олександр Вуйтович.
1: Та творчість не буде старіти, допоки не застаріють.
2: Ця творчість не старітиме, доки не постаріють проблеми, з якими ми стикаємося. А це першорядні проблеми з погляду майбутнього всього людського виду, місця, яке ми займаємо, тобто нашої планети. І нарешті того, як ми мислимо про горизонт власних пошуків, про знання, яке спрямовує нас у цих пошуках, та про багато інших пов'язаних із цим чинників. У випадку Лема справді йдеться про філософські питання про те, наскільки ми можемо пізнати щось, що лежить за межами людського розуму. Яким чином система знань, створена тут, на Землі, могла б увібрати поняття, сформовані у цілком іншій культурі або ж створені абсолютно іншою чужою цивілізацією. Це питання, над якими й донині розмірковують письменники, філософи і, звичайно, творці популярної культури, які, до речі, дуже уважно читають книги Станіслава Лема. Про це свідчить значна кількість екранізацій його творів.
1: Książki czytają bardzo uważnie, o czym świadczy spora ilość ekranizacji tychże tekstów.
0: Станіслав Лем народився у Львові у 1921 році в родині єврейського походження. Навчався у 2-й міській гімназії імені Кароля Шайнохи у Львові, тобто сьогоднішньому ліцеї номер 8, а потім вступив до Львівського медичного інституту. Німецька окупація влітку 1941 року перервала його навчання. Більшість його родини загинула під час Голокосту. Натомість самому автору вдалося врятуватись завдяки фальшивим документам, які приховали його єврейське походження. Наявність правильних документів давали йому на певний час надію на порятунок. Приблизно в лютому 1943 року, коли німецькі війська приступили до знищення останніх євреїв, що залишились у Львові, Станіслав Лем кинув роботу і почав переховуватися. У цей час він написав свій перший роман «Людина з Марса».
1: Уродився в Львові, в такому місті, яке...
2: Лем народився у Львові, місті, яке на той час було тісно пов'язане з польською літературою. Там народився Збігнєв Герберт, там також народився Парандовський. Тож Львів є дуже важливою точкою на інтимній, особистій мапі біографії Лема. А потім приходять тоталітарні режими. Спочатку німецький, а пізніше радянський. Якщо на перший погляд подивитися на біографію Лема, як на біографію людини, яка виросла у такому місті, яке він згодом дещо міфологізував і називав багатокультурним, пройшла через пекло Другої світової війни, а потім через те, що відбувалося у Польщі після 1945 року. То може здатися, що всі ці зовнішні чинники настільки сильно його визначили, що він міг би, як багато польських письменників, писати переважно про актуальні події. Власне, молодий Лем порушує такі питання і займається саме такою творчістю. Тобто він не починає з фантастики. Ще під час Другої світової війни він пише книгу «Шпиталь преображення». Роман, який сьогодні залишається надзвичайно актуальним літературним твором. Його наскрізним питанням є те, яку позицію людина повинна зайняти перед лицем неминучого зла.
0: Свою прив'язаність та любов до Львова Станіслав Лем описує у повісті «Високий замок». Це автобіографічний роман, який вперше було опубліковано в 1966 році. У книзі Лем згадує своє дитинство у Львові, зокрема родину, школу, вулиці, дитячі захоплення чи книги. Автор намагається відповісти на питання, як виник той Лем, який згодом став письменником. Помешкання, де виріс Станіслав Лем і яке він детально описує у своєму романі, знаходилось на вулиці Браєрівській. У цьому ж помешканні відбувається дія роману «Дім для дома» сучасної української письменниці зі Львова Вікторії Амеліної. Герої цього роману знайшли притулок саме в цій кам'яниці. Вікторія Амеліна коментувала це сюжетне рішення так. Він дуже відомий і важливий для Львова письменник.

0: Його «Високий замок» – одна із найкращих книжок про міжвоєнний Львів. Більше про «Високий замок» Станіслава Лема говорить літературознавець професор Олександр Вуйтович.
1: Львів відіграв дуже важливу роль у житті та творчості Лема. Як це зазвичай буває з місцями, з яких походять письменниці і письменники, ці місця їх формують, певним чином визначають спосіб бачення світу, моделюють їхню чутливість. Тому ці повернення через багато років, як це відбувається у випадку Лема, є дуже важливими. «Високий замок» – це книга, опублікована 1966 року, тобто написана письменником, який уже досяг віку, з перспективи якого на юнацький досвід починає дивитися інакше. Він намагається впорядкувати та об'єднати ці спогади, відповісти на питання, звідки я насправді взявся. Як сталося, що певний досвід дитинства сформував мене настільки сильно, що він продовжує супроводжувати мене і в дорослому житті? Інакше кажучи, він ставить цілу серію питань, які зазвичай лежать в основі такого типу мемуарної літератури. Він прекрасно розповідає про своє дитинство в такому багатокультурному Львові. У Львові, де історія ще не встигла завдати надто великих руйнувань. Звичайно. Так це виглядає з перспективи дитини, адже з погляду дорослих людей, які жили у Львові в міжвоєнний період, усе виглядало зовсім інакше. Усе це питання, які Лем свідомо відсуває на другий план, адже він передусім розповідає про своє дитинство. А хто хотів би розповідати про своє дитинство, як про щось похмуре і невпорядковане, де простір, у якому перебуває герой, є передусім простором хаосу.
0: Попри захоплення високими технологіями, Лем не користувався комп'ютером, а всі свої роботи написав на друкарській машинці. На його честь було названо астероїд головного поясу, відкритий 22 вересня 1979 року. Сьогодні він носить назву 3836 Лем. А в Україні є близько 20 перекладів книг Станіслава Лема. Їх авторами є, зокрема, Лариса Андрієвська, Дмитро Андрухів чи Іван Сварник. Це був культурний калейдоскоп, а матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька.
1: Ну а далі у нашому ефірі рубрика IT, яку традиційно підготував Мирослав Трофимук, йому слово.
2: Сьогодні у програмі IT поговоримо про те, як інтернет змінює мову, зокрема польську мову, але я думаю, це також стосується і інших мов на світі. У програмі «Новий Успанявий Свят» Кароліни Корвін-П'ятровської, Мачій Максевон, популяризатор знань про польську мову, і Войтек Кардас, експерт із ведення інтернет-комунікації, соціальних мереж і цифрового маркетингу. І починає Мачій Максевон.
1: Він впливає багатовимірно, і, мабуть, варто запитати, на яку саме частину інтернету. Бо в найпростішому розподілі ми маємо, звичайно, офіційні джерела, які створюються або повинні створюватися відповідно до літературної мовної норми, так само, як звичайні медіа. Адже маємо всілякі інтернет-портали тощо. А ще маємо соціальні мережі, де комунікація однозначно більш розмовна, спрощена. Тобто, звичайно, це теж залежить від того, про яке медіа ми говоримо і в яких інформаційних бульбашках перебуваємо. Але є кілька таких загальних, я б сказав, визначальних рис. Наприклад, звичайно, маємо так звану мову інфлюенсерів, яка є досить характерною. Тобто це дуже пришвидшена комунікація. Зверніть увагу, що вони всі говорять дуже схожим чином. Поїхали зі мною, подивимося. Усе це дуже-дуже швидко. Є дуже багато слів паразитів і заповнювачів. Точно, загалом, повністю, мега, усе, мега. Також дуже розвинена фатична функція, тобто підтримання контакту. Слухайте, я вам зараз... А правда ж, що це так? А напишіть мені в коментарях. Це таке залучення, симулювання контакту або заохочення до справжнього контакту. Там, звичайно, дуже багато англіцизмів, які самі по собі не є чимось поганим, хіба що їхня кількість перевищує певну межу, виходить за певні рамки. Ну і крім того, емодзі – це ще окрема тема.
3: Плюс

0: Цуж. Емотки – це є ще окремий тема.
1: Справа в тому, що сам інтернет спонукає нас спрощувати нашу комунікацію, продовжує Войтек Кардас.
2: Комунікація в інтернеті і соціальних мережах завжди мусить бути спрощена, бо мовимо...
3: Комунікація в інтернеті та соціальних мережах, як завжди, має бути спрощеною, тому що ми говоримо до доволі простого глядача. На жаль, інтернет привчив нас до того, що ця комунікація має бути легкою для розуміння. Це правда.

0: Бо є 3 секунди, щоб привернути чиюсь увагу. Зараз, за найновішими даними Мета, це вже 0,6 секунди. Тож уявіть, наскільки швидко потрібно щось сказати і що саме зробити на самому початку. А ще десятиліття тому це взагалі було 8 секунд. Не знаю, чи можемо ми тут називати Нікі, але є один інфлюенсер, який працює персональним тренером і відомий тим, що коментує дуже різні події. Доктор Дре, він кричить, лається, кричить і говорить дуже, але дуже просто. І це визначення чудового отримання уваги та звернення до людини безпосередньо.
1: Уваги і мовлення до особи в соціальних.
2: Нещодавно я читав теж дослідження про те, як змінюється вміння розуміти інформацію. Лише 55% українських 15-річних дітей досягають базового рівня читацької грамотності. Україна має 418 балів, що помітно нижче за середній показник країн ОЕСР. Проблема не лише українська, читання погіршується у світі, причому особливо помітний спад останніми роками. Автори пов'язуються, зокрема, зі зміною способу споживання інформації. Замість довгих текстів в соцмережі короткі відео та швидке скролення. І це може погіршувати концентрацію та здатність працювати зі складними текстами. Є значний гендерний розрив. Українські дівчата випереджають хлопців у читанні на 32 бали. Це приблизно на 1,5 року навчання. Водночас українські підлітки активно використовують ШИІ 54%. Щонайменше раз на тиждень, зокрема для навчання та письмових завдань. Войтек Кардач говорить про те саме.
1: От певного часу видать певне статистики.
0: Останнім часом з'являється чимало статистичних даних, які свідчать про те, що ми перестали читати, що читаємо дедалі менше. І чи не так, що про це, до речі, писав Яцек Дукай у чудовій книжці «Після письма», що народжується або вже існує покоління, яке не читає, яке вчиться всьому через короткі відеоформати. Через це воно також вчиться так говорити і висловлюватися, як у цих коротких відео. Вони не читають книжок, ерго, не мають знань, не мають словників.
1: І висловлюють, як в тих коротких формах відео. Не читають книжок, ерго, не мають відео, не мають словників.
2: Мачій Максалан, проте, має дещо протилежну чи паралельну думку на те, як інтернет впливає на сьогодення, і пов'язана ця думка із автентичністю висловлювання.
3: Власне, це найсмішніше, бо це теоретично продається найбільше.
0: Власне, це найсмішніше, адже що теоретично найкраще продається у соціальних мережах? Автентичність. Питання у тому, як це зміниться, чи зміниться взагалі разом із штучним інтелектом. Бо цей спосіб висловлювання, про який ми говоримо, який тут також критикуємо, це рівняння. Розмовність дорівнює автентичності. Ось і все. А ця більш розгорнута, складніша мова. Але наскільки взагалі можна бути розмовним? Наскільки завгодно. Тобто інтернет, а точніше соціальні мережі, це взагалі не той простір, де застосовується нормативна взірцева мовна норма. Вона застосовується, наприклад, в академічному середовищі, традиційних медіа, публічних виступах тощо. Так, це теж публічні висловлювання, але вони відбуваються в абсолютно демократизованому середовищі. У ситуації, схожій на ту, коли ти виходиш із приятелем випити пива. Добре. І там ми маємо цю розмовність. А розмовність – це автентичність. І справді, усе це дуже сильно розвинулося. Настільки, що інший спосіб говорити сприймається як не зовсім автентичний. У мене навіть були такі ситуації. Вибачте, але на Tinder мені траплялося чути. Ти користуєшся чат-GPT, щоб писати відповіді? Можливо, я використовую складно підрядні речення, ставлю крапки, але, знаєте, я б тут не став проводити розмежування, принаймні в цьому випадку, між тим, добре це чи погано. Це просто різні способи говорити. Звичайно, якщо не доводити це до крайнощів. Я, наприклад, знаю, що в моєму випадку все так. Я не до кінця вмію підлаштовуватися під чинну мовну норму. Так, я можу це зробити, але я ніколи не матиму таких охоплень, тому що говорю іншою мовою і не вмію підлаштовуватися.
2: В Україні для нас важливою проблемою є наявність русизмів, проте у Польщі давно йде дискусія довкола англізмів. Мачій Максалан.
3: То нарікання на залив
0: англіців. Це нарікання на навалу англіцизмів або взагалі на навалу всіляких іншомовних запозичень зовсім не нове явище. Ми навіть можемо звернутися до листів мовного порадника, написаних 100-120 років тому. Тож, теж було. Був такий вайб. Тоді, слухайте, радили не казати «презес», голова, бо, мовляв, у нас є слово «пшеводнічонце», голова, головуючий. не казати бібліотекар, бо маємо ксьонж.

0: ніжні тощо. І ми бачимо, що, наприклад, бібліотекар справді витіснив ксьонжніче. Але у випадку зі словом «презес», яке тоді означало те саме, що є приводні чонце, бачимо, що ці слова з часом набули вужчої спеціалізації. Ми маємо мову, завдяки якій можемо точніше описувати реальність. Адже існує таке загальне правило. Теоретично ми не повинні використовувати запозичення, якщо маємо польське слово для позначення певного поняття. Але на прикладі слова «презес» бачимо, що іноді трапляється так, що в нас з'являється 3-4 слова для позначення одного і того самого, і ми надаємо їм різної спеціалізації. Сьогодні «презес» означає не те саме, що приводні чонце. Більше того, у нас є так звана поетична функція мови. Поетична функція – це добір слів за принципом подібності або протиставлення, щоб досягти конкретного літературного ефекту. І от якщо я маю більший запас назв для одного явища чи предмета, то можу створити більше різноманітних повідомлень.
1: То я в стані збудувати більше комунікації.
2: Поет Кардаш намагається пояснити, чому англійська заполонює простір.
3: Англійська є швидшим язиком, я розумію, ти маєш теж з дівчинами.
0: Англійська швидша мова. Я якраз говорив про це з дівчатами з моєї роботи. Сказати «imagine» швидше і простіше, ніж «виображ то собі», «уяви собі». Зрештою, англіцизми – це одна річ, але є ще всілякі скорочення. Z, V тощо. Іноді, коли я читаю, про що дівчата спілкуються в нашому загальному робочому чаті, я не дуже розумію, про що взагалі йдеться. Чи може XD бути словом? Я теж регулярно використовую XD. Ну, звичайно, воно вже має значення. Це слово чи емодзі? Ось саме, що це взагалі таке? Але... мабуть, уже слово. Тобто, взагалі, емодзі. Частина емодзі почала виконувати вже іншу, окрему смислову функцію. Деякі молоді люди кажуть: «О Боже, XD, ти не повіриш». Виходить, це вже слово, воно передає певне значення. Справді, тут це значення залежить від контексту, але є такі контекстуальні слова. Давайте ще звернемо увагу на одну річ. Ми так багато нарікали на англіцизацію, тощо. Звичайно, інтернет-мови живуть за власними правилами, але варто звернути увагу на те, що весь цей творчий підхід, а саме ним також характеризується інтернет-мова, є дуже важливим. Тому що інтернет-комунікація – це постійна карнавалізація. Тобто, чим більше ми з мовою граємося, тим помітнішим це стає. І ще одна особливість – дуже короткий термін придатності. Ці слова постійно змінюються, приходять і відходять. Іноді, замість того, щоб запозичувати слова з англійської або використовувати якісь скорочення, ми дістаємо слова з минулого. Наприклад, показовує є історія слова «штос». «Штос» вийшло з ужитку. Воно фактично зникло, а потім повернулося і знову стало нормальною частиною мови. І це саме ті явища, якими нам варто тішитися. Тож будьмо «штос» і будьмо «гід», тобто будьмо класними і будьмо на позитиві.
1: Це з'явиська, якими повиннішми ще тішити.
3: Чи бачимо «штосами» і бачимо «гід».
2: До такого дещо простішого ставлення закликають Мачій Макселен, популяризатор знань про польську мову, і Войтек Кардаш, експерт із ведення інтернет-комунікації, соціальних мереж і цифрового маркетингу. А з вами був Мирослав Трофимук, і я закликаю вас бути з Польським радіо. Почуємося.
0: Триває передача з Варшави. Ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Реактивні шахеди над Києвом, повітряний тероризм Російської Федерації змушує Україну вдосконалювати систему ППО. Як військові та приватний сектор України масштабує розробку швидкісних дронів-перехоплювачів та як шукають нові рішення для відбиття цілодобових атак, про це далі.

Російські війська запровадили нову тактику повітряних ударів по столиці України. Ворог застосовує цілодобовий терор цивільного населення за допомогою реактивних безпілотників і балістичних ракет. Удари припадають на житлові будинки та підстанції швидкої допомоги. Під обстрілами опинилися великі продуктові та комерційні склади. Українські сили оборони та приватний сектор розробляють нові засоби перехоплення.

0: про це далі Олександр Савицький.
1: Головним інструментом тиску на Київ останніми тижнями стали реактивні безпілотники «Шахет», спроможні розвивати значно більшу швидкість порівняно з попередніми модифікаціями. Ці терористичні атаки Росії стали цілодобовими і такими, що створюють постійну напругу для цивільного населення і ускладнюють роботу міської інфраструктури. Ворожі безпілотники та ракети уразили багатоповерхові житлові споруди в Дарницькому та в Шевченківському районах. Руйнувань зазнали об'єкти екстреної медичної та підстанції швидкої допомоги, великі логістичні центри, продовольчі супермаркети і підприємства з виробництва харчів. Авіаексперт Костянтин Криволап окреслив зміну характеру російських повітряних загроз.
2: Тут дуже важко перевірити, що запускається з Білорусі. Там, де зараз йдуть ці реактивні шахеди. За цими постійними атаками, які зараз робить Росія, тримаючи наше населення в такому психологічно напруженому стані. Люди вже роздратовані, люди вже злі, ходять пішки через Дніпро, тому що не працює метро, не працює інший транспорт. Це все мета довести нас до такого психологічного стану, коли ми скажемо, ні, ми більше не можемо, ми капітулюємо. Тому що вони думають, що ми такі ж самі, як росіяни. Ну і не такі. Зараз ми починаємо жити. Це треба розуміти в новій реальності. Да, ми будемо щось таке винаходити, ми будемо щось запускати, ми будемо щось робити. Але це вже така реальність. І це треба дуже чітко розуміти. І треба бути на декілька порядків більш уважними. І якщо раніше війна, тоді, коли вночі прилітали до нас шахеди і ракети, то зараз це цілий день. Зараз це дуже небезпечно, тому що вони залітають. Те, що якщо залітають, вони там шахет, в якому є якась кількість палива, воно одразу створює велику пожежу. Тому треба бути більш уважним. Якщо можете забезпечити себе додатковими засобами безпеки, може кудись уїхати. Це не буде якимось таким неправильним панічною дією. Але панікувати не треба, треба бути більш уважними. Нова реальність, до якої треба звикати. Війна прийшла не тільки на ЛБЗ, або біля фронту, або там 150-200 кілометрів. Вона вже в наших домівках, хоча ми цього і не хочемо, ми стали просто учасниками цих бойових подій. Китайці, коли дали росіянам можливість дуже швидко зробити велику кількість, вийти на 3000 реактивних шахедів на місяць, вони таким чином дали можливість пасти Росію. І там є нові меш-модеми. Це коли ці всі дрони мають ці меш-модеми, які одночасно дозволяють працювати в режимі як ретранслятора, так і приймача інформації. Коли заходить та хмара таких дронів з меш-модемами, вони всі мають одну і ту саму інформацію. Тому коли ти одного з них там знищуєш, ця інформація залишається між іншими. І через меш-мережу і систему ретрансляторів, які стоять вже там стаціонарні біля кордону, можна забезпечити зв'язок з крайнім дроном на відстані 150-180 кілометрів. А зараз ця меш-мережа дозволяє працювати на більшу відстань. І росіяни зараз отримали можливість літати над Києвом. І вони можуть досить точно наводитись на ціль. І третій варіант – це те, що ця меш-мережа забезпечена за допомогою короткочасного включення вже стаціонарних точок. Вони розкидані по Києву, людей нема, але він є передатчиком і може через інтернет все відпрацьовувати. Я думаю, що ця ситуація довго не буде розгортатися, тому що є радіотехнічна розвідка. Це все буде, я думаю, досить швидко виявлено і будуть задіяні відповідні міри.
1: Збільшення швидкості та кількості засобів повітряного нападу Росії проти України поставило нові виклики перед українськими силами протиповітряної та протиракетної оборони. Мобільні вогневі групи, які ефективно знищували повільні звичайні дрони, не завжди можуть знищувати швидкісні цілі. Але Україна працює над створенням власної відповіді на ці виклики і посилює протидію ворожим атакам і виснаженням ресурсу агресора, сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
3: Зараз наші розробники проходять тестування, наші реактивні дрони перехоплювачі, є дуже позитивні результати і на них дуже сподіваємось. Так от, власне, легше нам стане дихати, коли ми зможемо масштабувати ці процеси. У нас будуть такі ж кількості дрони, як, наприклад, ми навчаємося.

0: вчилися, і, по-перше, збивати, і, по-друге, мали засоби, маємо на сьогодні дрони-перехоплювачі для так званих звичайних шахедів, які не відійшли повністю в історію. На сьогодні ворог, зокрема, на південних наших теренах вночі застосовує як реактивні дрони, так і так звані звичайні. На жаль, війна завжди вона є і обміном інформацією. Так, з одного боку, з іншого, ми теж розуміємо логіку, що озброєння, воно, на жаль, завжди йде попереду, ніж оборона, тому що з'являється, вірніше, виклик, на нього треба реагувати. Про те, що ворог експериментує, теж розуміли прекрасно. Зараз цих дронів збивається більше. Ракетно-зенітні комплекси можуть виконувати такі бойові завдання. Що стосується там звичайних шахедів або герані, відпрацьовують і мобільні вогневі групи, бо реактивні дрони для нас, наприклад, що хто в мобільних вогневих групах, на сьогодні поки що недосяжно, але для кожного є своя робота. Ну а те, що ворог і надалі найближчим часом буде займатися терором, те, що ворог використовує сьогодні, в них є оце вікно можливості, називаємо його реактивне. Все, що є на Росії, воно сьогодні працює на війну, працює на вбивство людей. Енергетична інфраструктура, законна військова ціль. Ну, продовольчі склади, які Росія нам сьогодні знищує, і удари по українському бізнесу, бо це по економіці. Масштабування наших ударів по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації відбувається. Так само, як і по тимчасово окупованих територіях. Все, що пов'язано з цією продовольчою логістикою. Ми маємо право знищувати, звичайно, так. Це не акції помсти, це наша оборона, це наша відповідь на терористичні удари Російської Федерації. Тому, звичайно, масштабування таких ударів для нас це буде економічно вигідно, бо ми виснажуватимемо ресурс Російської Федерації. І, звичайно, це удар по комфортності російського проживання. Війна має бути під кожною хатою.
1: Важливим фактором стримування масованих російських атак є наявність необхідної кількості авіаційних засобів ураження. Реактивні безпілотники через свою високу швидкість є зручнішою ціллю для винищувачів, ніж повільні дрони. Проте західна авіаційна техніка та українські літаки потребують постійного поповнення боєкомплекту. Нестача керованих авіаційних ракет підвищує ризики прориву протиповітряної оборони України під час комбінованих нальотів Росії, пояснив авіаційний експерт Валерій Романенко.
2: У нас критична нестача ракет до F-16. А це, знаєте, оці ракети APKWS – це найкраща зброя проти реактивних шахетів. Винищувач, він має два контейнери, кожне по 19 таких ракет з лазерним наведенням. І ця ракета коштує там приблизно 20-25 тисяч доларів. Дешево виходить для полювання на реактивні шахети, дешево і сердито. Різко зросла роль винищувальної авіації, для якої вже реактивні шахеди – це комфортна ціль для знищення. І проблема з ракетами давно вже стоїть для наших винищувачів МіГ-29 і Су-27. Через те, що росіяни нарощують потужність інтенсивних ударів, навіть наші союзники загалом, вони всі працюють на нас, ну там в якійсь мірі там Сполучені Штати допомагають, але все одно в засобі ураження російських дронів, російських ракет постійно не вистачає. Ще раз нагадаю про 6 серпня, коли росіяни послали 101 шахет, з них 50 реактивних, і це був перший масований наліт реактивних шахетів. Так тоді дійсно був жах. Ефективність ППО впала до 65%, і кожен третій шахет знайшов ціль, на яку був направлений. Зараз такого немає. Потихеньку ППО оговтується. Коли по реактивних шахедах буде результат 95-96, вони вже підготували новий крок, що вони будуть робити. Вони вже випускають бандеролі, готуються Дань-Те і готується там ще одна ракета «Монохром». Якщо менше полетять реактивні шахеди, як неефективні, то новий виклик вже на порозі. Всі ракети, що я перерахував, вони хоч і не мають набагато більше бойову частину, ніж шахеди, але збивати їх досить складно буде. І сподіваюся, що від союзників ми отримаємо достатню кількість ракет. Сподіваюся, що надійдуть ще винищувачі, які є найкращою зброєю для нищення крилатих ракет. І, до речі, всі ці ракети, от якщо шахеди винищувачі на радарах не бачили через малу швидкість, то коли 700 кілометрів на годину, ці ракети, вони комфортні цілі, якщо ми отримаємо ще ракет до винищувачів. Я думаю, що ситуація поліпшиться.
1: Окрім засобів знищення цілей, критичне значення має система своєчасного оповіщення населення. Недосконалі алгоритми оголошення повітряної тривоги спричиняються до паралічу міського.

0: життя та завдають збитків для економіки. В Україні обговорювалися варіанти запровадження точкових систем оповіщення за прикладом інших країн. Причини відмови від них назвав президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан.
1: Це відбулося тому, що ще в 25-го року виступав очільник військової адміністрації міста Києва, який сказав, що ізраїльські багаторівневі системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві примінятися не буде. Крапка. Чому? Тому що щільність забудови в Києві набагато вище, ніж в Ізраїлі. І це такий потужний був аргумент, чому в Києві не використати унікальну систему, яку Ізраїль, між іншим, зробив для України, зі своїми 3D-локаторами, зі своїми оптичними чуйками, власне, для повітряних цілей, для того, щоб було сповіщення в кожній зоні своє, зоні міста, і не спотворювати ціле місто, не зупиняти, щоб і бізнес плюс-мінус нормально працював, і наші громадяни, цивільні особи, українці, вибачте, нормально себе почували, і не бігали кожні 10-15-20 хвилин, з якою періодичністю підходять до міста Київ ті інтрузи реактивні. І плюс-мінус було нормальне життя в місті. Але певний очільник, не взявши на себе жодної відповідальності, вирішив, що стара радянська система, коли натиснув на кнопочку і в цілому місті гуде, оце є нормально. Ну, в Києві ж, Богу дякувати, не два райони, якщо прилетить з одного в другий район, а це відсліжують локатори, тому що на місті навкруги хвоста він не може, Богу дякувати, розвернутися. І для цього, коли слідкується траєкторія польоту, можна відразу спрогнозувати, де він з'явиться. Для того і треба скомплікована складна система багатошарової оповіщення про повітряну тривогу.
0: Розвиток російських загарбницьких засобів нападу вимагає прискореного реагування замовників оборонної продукції. Взаємодія між розробниками та профільними відомствами визначає швидкість появи нових систем оборони. Геннадій Хазан назвав цілу низку проблем взаємодії виробників із Міністерством оборони і вказав на технічні характеристики техніки, необхідної для відбиття повітряних терористичних загроз.
1: Засоби використовуються всі. Щоб нищити якісно, зараз розробляються нові засоби озброєння, як і для літаків, так і для наземних систем, для того, щоб якісно і кількісно знищувати ті дрони. Але, на превеликий жаль, планування загроз у нас відсутні. А реактивні шахеди з'явилися в січні місяці минулого року. Чому ніхто не дав вказівку з можновладців, в яких є певні повноваження, для того, щоб почали роботи над тим, що з'явиться у росіян такі засоби, які літають на швидкостях 550+. А це означає, що підхід ми втратили через це мінімум рік. Тому що наш бізнес має гіркий досвід, коли вони показують Міністерство оборони, а вони кажуть, а нащо нам це потрібно. Я можу зараз на півгодини перераховувати речі, без яких зараз Збройні Сили України жити не можуть, від яких Міністерство оборони України просто відмовилось і сказало, а нащо нам це потрібно. Ну от тоді не було потрібно, а зараз ми без нього просто захлинаємось. Фізичне тіло, я так скажу загадково, але це туман війни використовував, фізичне тіло, яке може на відповідних швидкостях виконувати захоплення цілі та знищення реактивних дронів, які рухаються у всьому своєму діапазоні швидкостей, починаючи від трошки менше 200 км на годину до 550+.
0: Повітряне протистояння в небі над Україною переходить в нову технологічну фазу. Російські терористи постійно випробовують нові типи озброєнь та оновлюють системи зв'язку для виснаження українських міст. У відповідь, Україна змушена швидко адаптувати системи протиповітряної оборони, впроваджувати швидкісні дрони-перехоплювачі та шукати нові рішення із захисту власного населення.
2: А я нагадаю, що матеріал цей підготував наш київський кореспондент Олександр Савицький.

0: Я нагадаю, що наші матеріали ви також можете слухати на нашій веб-сторінці. Адреса patreon.w.polradio.pl, а також на сайті подкастів Польського радіо polskieradio.pl. Заходьте і слухайте. Ну а вже зараз будемо говорити про погрози Путіна у бік Європи. Та поцікавимося, чи відбудеться зустріч із Володимиром Зеленським на саміті Великої Двадцятки. Про це далі. Олексій Бурлаков, якому я передаю слово.
1: Отже, на перехресті подій та поглядів при мікрофоні Олексій Бурлаков. І говоримо ми про те, що відбувається зараз в Україні, Польщі та світі. І погрози Путіна в бік Європи знову лунають, але лунають вони дуже дивно, бо з одного боку він каже, що Європі нічого не загрожує, а потім, буквально в тій самій промові, каже, що Європа може нарватися на війну з боку Російської Федерації. Про це, власне, і будемо говорити. Зараз з нами на зв'язку Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаю, Олексію, вітаю всіх наших шановних слухачів.
1: Пане Олексію, що можна вичерпнути з цих слів Путіна і взагалі як розуміти його заяви? Він погрожує війною Європі? Чи навпаки намагається всіх заспокоїти? Чи, в принципі, на його слова зважати тут не треба?
2: Ну, ви знаєте, другий варіант мені подобається, звичайно, більше, що на слова міжнародного злочинця зважати не потрібно, але хочеш не хочеш, все одно так чи, скажімо так, Європа намагається чути Путіна, хоча і дуже чітко усвідомлюю, що саме Путін, саме Російська Федерація є їхньою, наразі, можливо, навіть екзистенційною загрозою. Але, по суті, знову ж таки, очевидним фактом є те, що між Путіним, між Росією та країнами ЄС та НАТО стоїть Україна. Ну, тобто, по суті, ключовим завданням Путіна станом на зараз є заспокоїти європейців, десь підіграти правим та ультраправим рухам, які закликають відновлювати відносини з Російською Федерацією, і разом з тим, скажімо, да, збільшити політичні ризики для тих, хто закликає підтримувати Україну, і в тому числі вводити той самий миротворчий контингент в межах коаліції країн, коаліції бажаючих. І, направду, скажімо так, дещо в Путіна вдається, дещо не вдається, тому що, з однієї сторони, ультраправі зараз набирають ходу, так би мовити, політичного в Європі. На пік вони вийдуть десь середини 27-го року. Але разом з тим і Європа вже автономізується, вже всерйоз говорять про там європізацію НАТО і про те, що Європа має бути готовою до збільшення агресивних гібридних дій з боку Російської Федерації, навіть якщо десь Сполучені Штати Америки не будуть відігравати такої ролі, відповідно, як раніше. Тому, враховуючи все вище викладене, зараз Путін іде очевидним шляхом підвищення політичних ставок, залякування, жахання, але вже, скажімо так, всі це розцінюють як реалії сьогоднішнього дня. І не сказав би, що хтось цього сильно боїться, так чи не остерігається. Всі навпаки сприймають як збільшення загрози і необхідності відповідно бути швидше, консолідованіше і більш готовніше відповідно до тих подій, які можуть настати з тим, що Російська Федерація і далі піде в цей один ескалації.
1: Ця ескалація, як і ця політична ескалація, вона має, ну, мабуть, що певну мету, має кінцеву мету. На мій суб'єктивний погляд, Путін її озвучив буквально вчора. Він сказав, що все, що сталося, всі зміни, які сталися після Другої світової війни, вони не є легітимними. Тобто він прагне отримати політичний чи фізичний вплив на Східну Європу і на ті території, які були під впливами СРСР після Другої світової війни. Але це мій суб'єктивний погляд. Можливо, я неправильно його зрозумів. Як ви зрозуміли ось цю заяву?
2: Ну, мені видається, що це більше прикриття того, що йому потрібно відтягнути Європу від України, ну тобто резідна.

0: Та оцю комбінацію, яка наразі є домінантою, яку перекусити Путін так чи інакше не може, і для цього він шукає якісь геополітичні конструкції і мотиватори. Але чи не подобається йому світопорядок, да, скажімо так, після Другої світової війни? Ну, безумовно, не подобається, тому що ми ж бачимо, що, ну, по суті, Радянський Союз програв холодну війну, втратив зони геополітичного впливу, а потім і взагалі розвалився. І єдине, по суті, що зараз залишилося у Російської Федерації, у Путіна, да, от на згадку від, скажімо, да, як держава однієї з переможець Другої світової, постійне членство в Радбезі ООН. І тому я глибоко переконаний, що це важливо, але він хоче все ж таки передомовитися. І тому недаремно ми зараз чуємо, та й вже давно чуємо цю конструкцію, яку зараз обговорюють на Росії, про Нову Ялту і такі нові домовленості між Росією, Сполученими Штатами та Китаєм. Тобто це видавання, безумовно, бажане за дійсне, тому що ні Китай, ні Сполучені Штати абсолютно не можна по жодному показнику, ну, мабуть, окрім ядерного озброєння, порівняти з Російською Федерацією. Тому, скажімо, це, ну, певний така максима, яку зараз формулює Путін і в самій Російській Федерації. Але ще раз повторюю, що вона, ну, дуже далека від реальності. І зараз переглянути світопорядок, говорити про якусь там справедливість в лапках, як це формулює Путін чи ще, тим паче чути це від Путіна, по суті, який і знищує, ну, світопорядок, почавши російсько-українську війну і нехтувавши всі міжнародне право, міжнародні правила, ну, точно не можна, тому що якось не дуже адекватно буде, коли держава терорист та спонсор тероризму, якою є Російська Федерація, починає диктувати умови всьому світу, який за цими правилами, ну, живе. Тому я глибоко переконаний, що, безумовно, Путін може різні ідеологеми зараз створювати, але вони дуже далекі від якоїсь реальності, як і від можливості передомовитися про сфери впливу у світі на трьох.
1: В такому разі, якою є кінцева мета тут? Якою є кінцева мета і провокацій, які зараз почастішали, і подібних заяв? Окрім, звісно, цієї мети, яка фактично на поверхні, і тієї мети, про яку ми вже зараз з вами проговорили, бо вона фактично така короткотермінова.
0: Ну, метою є, безумовно, вийти на якийсь плато, тому що, ну, в принципі, повномасштабна агресія Російської Федерації це була великою помилкою Путіна. І зараз, щодня, коли продовжується війна, Росія програє. Це пишуть всі західні, і не тільки західні. Росією, Російською Федерацією війна вже в стратегічному сенсі програна. І не тому, що вони там на полі бою знаходяться в стратегічному тупіку, а тому, що Росія вже, в принципі, втратила майже, ну, весь свій спадок ще Радянського Союзу. Тобто вплив в традиційних для себе регіонах, там, умовного Близького Сходу, Південного Кавказу, Середньої Азії, Африки, Латинської Америки, ну, і так далі. В Сирію, в кінці кінців, яка була місточком, відповідно, до Африки. І, ну, направду, Путін же чудово розуміє, що, ну, його піджимає час. Давайте називати речі своїми іменами. І все те, що він робив станом на зараз, привело до того, що Російська Федерація в найслабшому зараз стані знаходиться в усій своїй новітній історії. І все це результати правління однієї людини, одного монарха, одного автократа з фамілією Путін. Зараз через ескалацію, причому як в сторону України, так і в сторону країни ЄС та НАТО, Путін буде намагатися все ж таки передомовитися зі зміною контурів європейської безпеки, десь через шантаж пропрацювати над покращеними умовами Суацького коридору, на більшої мілітаризації Калінінградської області, бажано взяти під повний контроль відповідно Балтійське море, зробивши його повністю своїм, в тому числі протоком в Балтійське море. Ну і звичайно, на своїх умовах, давайте називати знову ж таки речі своїми іменами, капітуляційних умов для України, завершити російсько-українську війну. От, в принципі, це ну той базис, на якому в принципі був би бажаний в середньостроковій перспективі для Путіна, і що він міг би ну принаймні, хоч.

0: Щоб спробувати заявити про виконання якихось своїх бажаних політичних цілей, про те, що Росія десь гіпотетично займає більше ролі в світовому порядку. Ну і перше, і друге, безумовно, не є таким. Ну але тим не менш, зараз стан, скажімо так, Російської Федерації на геополітичній мапі, він є дуже слабким, дуже хитким, дуже нестабільним, і він показує є нисходящу, а відповідно вниз, ну тільки динаміку по втраті відповідного політичного впливу. Тому от є тактичні цілі, короткі цілі, це зменшити підтримку України з боку західних партнерів і потім вже, скажімо так, в стратегічній перспективі після вирішення перших двох завдань переходити до більш глобальних домовленостей, відповідно, на рівні Сполучених Штатів та Китаю. Але чи вдасться Путіну це? Я глибоко переконаний, що безумовно, що не вдасться.
1: Наостанок, засідання, саміт Великої Двадцятки, який має відбутися в Сполучених Штатах і на якому Володимир Зеленський запропонував Путіну, ну, звісно, через медіа, зустрітись. Проблема є в тому, що в Росії це заперечують відверто, кажуть, що не збираються зустрічатися там і обговорювати мир. А з іншого боку, і Зеленського немає в списку запрошених на Велику Двадцятку. Як бути? Чи дійсно може бути таке, що на цьому саміті зустрінуться ці дві людини?
0: Це, як на мене, оцінка поки що досить, ну, туманної перспективи перемовин на полях G20, тому що, ну, перед ними має відбуватися зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня, і має відбуватися вибори проміжні в Сполучених Штатах Америки. Ну, тобто дуже багато таких геополітичних факторів, які можуть повпливати як в плюс, можливо, його там зустріч Зеленського, ну, та Путіна на полях G20, наприклад, за модерації Трампа, тому що вони будуть проходити на території Сполучених Штатів Америки. Так, відповідно, і в мінус, коли або хтось не отримає запрошення, ну, або обидва, да, цього запрошення не отримують. Але так чи інакше, ми розуміємо, що все одно потрібна зустріч на рівні лідерів. І, як на мене, дійсно, це буде гарною можливістю в Сполучених Штатах за модерації президента Трампа на полях G20, ну, хоча б розпочати якийсь символічний, ну, діалог. Тому, як певна стратегічна, ну, мета, яка відновить діалог між лідерами і дасть хоча б надію на те, що сторони йдуть в якусь домовленості конструктивного діалогу, ну, в принципі, G20 все ж таки дає. Тому зараз обговорення можливої зустрічі і переговорять, і тим паче гіпотетичних домовленостях на полях G20, ну, поки що це дуже все гіпотетична бесіда.
1: Олексій Боріченко, голова Міжнародного інституту безпекових досліджень, дякую вам за розмову.
2: А я нагадаю, що з ним спілкувався Олексій Бурлаков.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у Варшаві. Продовжується ефір Української служби Польського радіо для закордону. Вас вітають, нагадаю, з варшавської студії за режисерським пультом Бартек Махаєвський, перед мікрофоном Тарас Андрухович. Після останнього на сьогодні випуску новин будемо говорити про стратегічне значення регіону Балтійського моря для безпеки і розвитку Європи. Ну, а ще поцікавимося, як живе українська діаспора в Канаді, яка є однією з найчисельніших і найбільш впливових етнічних груп у цій країні. Про все це згодом після останнього на сьогодні інформаційного випуску. Ольга Трембач у студії.
2: Польща хоче уникнути скупчення транспорту на кордоні з Україною. Трамп закликав Україну не бити по НПЗ Росії. Атака дронами в Німеччині. Підозрюваний фігурує.

0: і в справі Польщі. Польща хоче вдосконалити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати в цьому місті потенційних цілей для росіян. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час наради в Урядовому центрі безпеки, що завтра, 14 вересня, у цій справі відбудеться зустріч в Міністерстві фінансів. У нас ще відбудуться розмови із Міністерством фінансів, і тут співпраця між митниками, поліцейськими та прикордонною службою, а також військовими, має максимально, по-перше, забезпечити безперешкодний рух, щоб не виникало заторів, адже з нашої точки зору вони можуть бути небезпечною ціллю для атак. І щоб, звісно, в жодному разі не відбувалося скупчення транспортних засобів на наших пунктах пропуску, наприклад, із пальним. Не потрібно цього пояснювати, але ми маємо бути до цього дуже уважними.
1: Не мушу цього тлумачити, але мусимо бути на це щегольно дуже вразливі.
0: Під час російської атаки на захід України минулої ночі один із російських безпілотників влучив автозаправну станцію поблизу польського кордону в Дорогуську. Інший влучив у залізничну колію на українському боці. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має припинити атаки на російські нафтопереробні заводи та об'єкти, пов'язані з виробництвом і зберіганням дизельного пального. За його словами, він вже обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський має зробити одну річ – припинити знищувати дизельне пальне в Росії. Нехай атакує інші цілі, але не дизельне пальне, оскільки це спричиняє дефіцит, заявив Трамп журналістам під час візиту в Ірландії. Американський президент також заявив, що удари по російських нафтопереробних заводах шкодять світу. Водночас він стверджував, що дефіцит дизельного пального пов'язаний не з ситуацією на Близькому Сході, а з війною між Росією та Україною. Трамп також заявив, що очікує завершення війни з Іраном ще цього року. На його думку, це може призвести до різкого зниження цін на нафту. Він додав, що Іран нібито зацікавлений в укладенні угоди та підтримує постійний контакт із Вашингтоном. Окремо Трамп сказав, що США наразі випереджають Китай у сфері штучного інтелекту та мають намір зберегти цю перевагу. Росіянин, якого підозрюють із російською військовою розвідкою ГРУ, міг бути організатором атаки безпілотником і вибухівкою на аеропорту в Лейпцигу. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag, посилаючись на секретні матеріали розслідування та джерела в німецьких службах безпеки. За даними газети, у справі є двоє головних підозрюваних – громадянин Росії та громадянин Білорусі. Росіянин, якого видання називає Олегом Ле, нібито відповідав за підготовку атаки та логістику. Він прибув до Німеччини з Туреччини, а згодом виїхав до Сербії. Наразі чоловік перебуває в Росії. Другого підозрюваного білоруса Андрія К. правоохоронці ідентифікували після виявлення його ДНК на конструкції антени, яка могла використовуватися для керування дроном. Ці ж сліди раніше зафіксували у Фінляндії та Литві. Польська влада пов'язує К. з пожежею в магазині будівельних матеріалів у Лодзі влітку 2024 року. Польська прокуратура розглядає цей інцидент як можливий акт саботажу. За даними слідства, під час атаки в Лейпцигу використали три безпілотники. Два з них були знищені під час запуску, а третій досяг літака «Антонов», але не вибухнув через від'єднання детонатора. За оцінкою слідчих, для атаки планували використати майже 2 кілограми вибухівки «Семтекс». У разі вибуху могли бути серйозно пошкоджені частини аеропорту.
2: Це українська служба польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. У наступному матеріалі будемо говорити про стратегічне значення регіону Балтійського моря для безпеки і розвитку Європи.
3: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби польського радіо. Продовжуємо говорити про Балтійську конференцію з питань енергетики і безпеки енергетичної, яка відбулася у Варшаві на початку вересня. Цього разу поговоримо про Балтійське море, але дещо з перспективи історичної і минулого, і його майбутнього, як енергетичного хабу усієї Європи. Балтійське море багато разів ставало свідком великих змін, колись воно було символом боротьби за свободу.

0: Воду. Сьогодні цей регіон знову опинився в центрі історії, і, власне, цього разу історії про енергетичну незалежність. За останні роки енергетична карта Європи змінилася, і змінилася швидше, ніж багато хто міг передбачити. Те, що ще недавно здавалось питанням далекого майбутнього, сьогодні вже визначає рішення урядів, бізнесу і цілих регіонів. Звідки будуть брати енергію, як зробити її більш доступною, чистішою, а головне, як гарантувати її безпеку. Цієї теми торкнулися під час конференції, зокрема, представники компанії «Орлан». Вони, власне, організували цю конференцію. Компанія державна з половиною державної власності, яка займається, власне, в Польщі, але не тільки в Польщі, енергетичними справами. Отож, Балтійський регіон має для цього особливе значення. Тут зустрічаються нові технології енергетики, великі інфраструктурні проєкти, амбітні кліматичні цілі і потреба зберегти конкурентоспроможність економіки. Однак енергетична трансформація не зосереджена лише на будівництві вітрових електростанцій чи пошуку нових джерел газу, а на Балтиці зараз дуже інтенсивно розвивається вітроенергетика, польська, власне, і Польща розбудовує газотермінали, які доставляють скраплений газ до Польщі, а з неї навіть теж до України. За кожним таким проєктом стоять мережі, інвестиції, міжнародна співпраця, рішення, ну і люди, які будуть жити поруч із цією новою енергетикою. Також говорять про те, що самостійно жодна країна вже не може впоратися із такою трансформацією, тож доводиться шукати партнерства і доводиться об'єднуватися. Після масштабних змін на європейському енергетичному ринку країнам Балтійського регіону доводиться шукати нових джерел енергії, і їм треба знову будувати систему, але вже більш безпечну, більш незалежну і водночас готову до декарбонізації. Але, власне, оця енергетична свобода, як каже колишній прем'єр-міністр Польщі Єзеп Бузик, пов'язується зі свободою суспільною. Бо саме на узбережжі Балтійського моря в Польщі, на півночі країни, в Гданську, народився рух «Солідарність», і він став одним із символів боротьби за свободу в Центральній Європі. А сталося це наприкінці серпня 1980 року, саме 46 років тому.
1: Ми щойно відзначили 46-ту річницю створення незалежної самоврядної профспілки «Солідарність». У Польщі ця організація, яка об'єднала 10 мільйонів громадян, змінила хід історії Європи, а в певному сенсі навіть і світу, не кажучи вже про нашу власну країну. І 3 вересня завершилися страйки у Ясчемб'юздруй, де шахтарі, люди, які працюють за однією з найважчих, найнебезпечніших і водночас фундаментальних професій у світі, не лише в Польщі, фактично поставили крапку в перемозі страйків на узбережжі у Щецині та Гданську, на польському узбережжі Балтійського моря.
2: На вибережжі в Щецині і в Гданську над польським морем.
0: Тож майже півстоліття тому Балтійське море стало простором, звідки почалися зміни, які вийшли далеко поза межі Польщі. І сьогодні воно знову опиняється в центрі європейських змін. Але цього разу вже мова не про політичну свободу, а про свободу енергетичну. І для її досягнення вже мало просто діяти кожній країні окремо. Про це каже гендиректор Орлену Іренеуш фон Фара. За його словами, нова роль Балтійського моря – це простір енергетичної трансформації, співпраці між країнами та енергетичними компаніями.
3: The Baltic Sea has been a symbol of freedom.
1: Балтійське море протягом багатьох десятиліть було символом свободи. Саме в Балтійському місті Гданську народився рух «Солідарність», а з Помор'я дух свободи поширився Центральною Європою. Сьогодні, багато років по тому, Балтійське море знову стало символом свободи. Цього разу – свободи енергетичної. Протягом останніх місяців ми багато спілкувалися, обговорюючи пріоритети, технології, ринкові рішення – та майбутнє нашого сектору. 14 керівників провідних енергетичних компаній країн східної частини Балтійського моря зустрілися та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутньої співпраці. Разом ми вперше домовилися створити платформу для енергетичної співпраці у східній частині Балтійського моря. Східна частина Балтійського моря має потенціал стати моделлю конкурентоспроможної енергетики, поєднавши технологічне лідерство

0: Людство із сильною відданістю принципам соціальної відповідальності. Ми працюємо над спільними пріоритетами розвитку енергетики в регіоні, обговорюємо експерименти та найкращі практики і виступаємо за рішення, які зміцнюють наші суспільства та відповідають довгостроковим інтересам Балтійського регіону. Це історичний крок уперед, момент, коли розмова перетворюється на дію.
1: A moment when dialogue is transformed into the action.
2: Слово для регіону це особливо важливо, бо його енергетична система десятиліттями формувалась навколо традиційних джерел енергії. Нафти, газу і переважно ці джерела були зосереджені у Росії. А тепер одночасно змінюються технології, інфраструктура, ринки і вимоги до безпеки, ну і в тому числі, власне, йдеться про можливість унезалежнитися остаточно від російських енергоресурсів і російського шантажу, який, власне, пов'язаний з енергетикою.
0: Разом ми відкрили новий напрямок для регіональної співпраці, нові можливості для спільної роботи та аналізу і, що найважливіше, нові способи посилити безпеку нашого спільного дому. Це особливо важливо для регіону, який історично залежав від традиційної енергетики і зараз стикається з серйозними економічними та соціальними викликами. Разом ми можемо показати, що промислова конкурентоспроможність, кліматичні амбіції та соціальна згуртованість можуть розвиватися паралельно. Разом із колегами з Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Німеччини ми обговорювали, як структурувати цю співпрацю і на чому зосередити зусилля у першу чергу. Серед тем, які потребуватимуть подальшої спільної роботи – ЛНГ, водень, уловлювання та зберігання СО2, а також безпека енергетичної інфраструктури. Країнам Балтійського регіону потрібно тісніше співпрацювати, щоб у перспективі спільно відповідати на виклики, які стоять перед їхньою енергетикою.
2: Країни регіону Балтійського моря шукають нові джерела енергії, будують необхідну інфраструктуру і намагаються скорочувати викиди. У Європі до 2050 року планують максимально скоротити викиди вуглекислого газу. Для цього, власне, запроваджують реформи і енергетичну трансформацію здійснюють в своїх країнах. Переходять на додаткові джерела енергії, на відновлювану енергетику, енергію від сонця, від вітру, водню, а також інших невикупних джерел енергії. І один із головних напрямків – це офшорна вітроенергетика. Вона зараз активно розвивається на Балтійському морі. Нові вітрові електростанції вже зосереджені в цій частині, польській частині Балтійського моря. Вони, як кажуть експерти, потребують, правда, не лише великих інвестицій, але й нових мереж і спільних рішень між державами. І те, наскільки важливим є Балтійське море для енергетики регіону, видно хоча б з того, що на нього припадає 13% споживання енергії у Європейському Союзі, але водночас і стільки ж викидів. Дані щодо запланованих проєктів показують, що Балтійське море має значний потенціал для розвитку низьковуглецевої, власне, енергетики. Особливо це стосується вітроенергетики в морі. Балтійський регіон вже має велику кількість проєктів на різних етапах підготовки, але для їх втілення потрібно ще багато зробити. За останній рік енергетична система Балтійського регіону помітно змінилася, і частина проєктів, які раніше лише планували чи розробляли, уже перейшли до будівництва, деякі вже й працюють. Про це говорить Джакомо Боатті, старший директор S&P Global.
0: Ми працювали разом із Орлен над концепцією співпраці. Йдеться про те, як співпраця у розвитку ключових технологій уловлювання та зберігання вуглецю, водню, офшорної вітроенергетики та газу може допомогти зміцнити енергетичну безпеку, сталий розвиток і доступність енергії в усьому регіоні. Щодо енергетичної безпеки, варто сказати, що геополітична ситуація в цьому регіоні кардинально змінилася. Російського газу більше немає, це великий результат. І надалі ЛНГ відіграватиме ще важливішу роль. Усе це стало можливим насамперед завдяки імпорту ЛНГ. Велика його частка припадає на Сполучені Штати. Це також допомогло дещо зменшити вплив Росії в цьому конкретному регіоні. Але нічого цього не було б без ЛНГ-індустрії та

0: відповідної інфраструктури. Тут мова про регазифікаційні термінали, ті, що вже існують, ті, що будуються, і ті, які лише у планах. Однак тут потрібна співпраця, бо не варто, щоб кожна країна окремо планувала власну інфраструктуру, власні ЛНГ-термінали та власні трубопроводи. Потрібно, щоб країни регіону разом планували цю інфраструктуру і визначали, як розвивати її так, щоб необхідні потоки вуглеводнів та інших енергетичних ресурсів могли вільно переміщатися між країнами. And molecules to
1: run freely across countries. Це перший крок до енергетичної безпеки, каже Джакомо Боаті. Другим є сталий розвиток і декарбонізація. Це станеться не скоро, але Європа має декарбонізувати всю економіку. І це також безпосередньо пов'язано з енергетичною безпекою, адже в майбутньому буде потрібно менше вуглеводнів, каже експерт. Ну і, відповідно, менше викопного палива, яке, як відомо, зосереджено у різних країнах, не тільки в Росії, зрештою, але й в Сполучених Штатах Америки, в Катарі, звідти теж Польща експортує. І вже неодноразово лунали такі побоювання, що, позбувшись залежності від російських енергоносіїв, країни Європи узалежнюються від енергоносіїв, скажімо, зі Сполучених Штатів Америки, якщо йдеться про той же ж скраплений газ. Тому для Європи важливо декарбонізувати свою економіку і мати джерела енергії, які не потребуватимуть імпорту джерел і, власне, зможуть добуватися на місцях у себе, безпосередньо в країнах, а принаймні в Балтійському єврорегіоні, енергетичному регіоні. Про це далі Джакомо Боаті. We don't have many hydrocarbons in this
0: region, as you know. We're looking at the map. У цьому регіоні не так багато власних запасів вуглеводнів, і крім того, вони дуже розосереджені. Якщо ми хочемо скорочувати викиди і використовувати технології уловлювання та зберігання вуглецю, щоб забирати CO2, з цих промислових об'єктів нам потрібна відповідна інфраструктура. І знову, ми повертаємося до питання співпраці. Не потрібно, щоб кожна країна окремо будувала власний трубопровід для CO2, власний термінал для CO2 та власне сховище. Потрібно координувати ці процеси на регіональному рівні, щоб зменшити витрати і забезпечити найбільш ефективний спосіб транспортування та зберігання CO2 в усьому регіоні. Усе досить просто. Один із прикладів – вартість транспортування вуглецю. Якщо, наприклад, потрібно буде вивозити CO2 до Норвегії судном або трубопроводом, це коштуватиме значно дорожче, ніж якби країни регіону об'єдналися і знайшли спільне рішення для його транспортування та зберігання у самому регіоні. Is another very evident and simple example
1: of where cooperation could be helpful for the whole region. Ну і нарешті ще один приклад цього разу щодо доступності енергії, бо мова про офшорну вітроенергетику. Сьогодні це один з найцікавіших відновлюваних ресурсів. Важлива вона для декарбонізації, водночас може допомогти знизити ціни на електроенергію, зробити її більш доступною, каже Джакомо Боаті. We have a very
0: strong advancement. У регіоні активно розвиваються нові проєкти, і, звичайно, Польща є одним із ключових гравців у цьому напрямку. Але ми відстаємо від цільового показника, якого регіон має досягти до 2030 року. Усі проєкти, які є на сьогодні, розвиваються. Але на цьому шляху є певні перешкоди. Ми намагаємося зрозуміти, що саме гальмує цей процес і як ці перешкоди можна подолати. Ми аналізуємо структуру витрат на виробництво електроенергії з офшорних вітрових електростанцій і намагаємося зрозуміти, що саме стримує розвиток. І одним із ключових факторів тут є фінансування. Тому прискорення розвитку всіх необхідних складових та співпраці між країнами, яка допоможе зробити ці проєкти більш привабливими для фінансування, ще один очевидний приклад того, де співпраця може бути корисною для усього регіону.
1: Частина цих проєктів вже переходить від планів до реалізації, а Польща – один із прикладів, де офшорна вітроенергетика вже розвивається на практиці. Ми продовжуємо програму. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. І далі поговоримо про те, що зміни в енергетиці для Польщі були тісно пов'язані з її інтеграцією до Європейського Союзу. За цей час країні довелось поступово змінювати енергетичний баланс, розвивати нові технології та адаптовувати свою інфраструктуру до європейської енергетики.

0: енергосистеми. Про це говорить представниця Орлен Нептун Олександра Ямпольська.
1: Так як пан слушно зауважив, інтеграція європейська відбувається...
2: Європейська інтеграція відбувається на дуже різних рівнях. Якщо говорити про економічний та енергетичний вимір, то ключовим досвідом Польщі стало визначення енергетичного балансу. Цей процес триває і досі. Йдеться

0: першої морської вітрової електростанції у польській частині Балтійського моря – Baltic Power. У перспективі є й наступні інвестиції, такі як Baltic East та Baltic West, які реалізує група Orlen. Але не лише цей девелопер працює на польському ринку. У межах так званої першої фази будівництва морських вітрових електростанцій у Польщі планується створити 5,9 гігаватт встановленої потужності. І щоб ці інвестиції взагалі могли розпочатися, був необхідний консенсус, передусім регуляторний. Також потрібно було усвідомити необхідність розвитку зелених технологій і відновлюваних джерел енергії, які дедалі більше забезпечують польську енергосистему. Наступним викликом стала адаптація електромереж до того, щоб цю енергію можна було доставляти до польських домогосподарств. І насправді цей виклик є подібним для кожної країни Європейського Союзу. Ця політика розглядається як інтеграція енергетичних систем.
1: Та політика є трактована як інтеграція системів, так?
2: Зміна енергетичного балансу – це також питання нових технологій, але й змін виробництва, промисловості і самої енергосистеми, адаптації її відповідно до європейських вимог. Польща цей процес проходила вже після вступу до ЄС, каже Олександра Ямпольська. І тому питання в тому, коли такі зміни мають починати, наприклад, країни, які тільки готуються до вступу до Євросоюзу.
0: Передусім потрібно пам'ятати, що попит на електроенергію постійно зростає. Тому тут не йдеться про вибір якоїсь однієї технології. Насправді потрібно поєднувати різні технології, як традиційні, так і відновлювані джерела енергії в єдиній енергетичній системі, яка має забезпечувати країну електроенергією. З точки зору споживачів, ми знаємо, що в повсякденному житті нам потрібно дедалі більше енергії. Тому немає однієї універсальної технології, яка могла б забезпечити енергією всю країну. І кожна країна, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу або пройти власний шлях енергетичної трансформації, має вже зараз, а краще ще вчора, думати про те, як забезпечити потреби своїх громадян.
1: Już teraz, jak nie na wczoraj, w jaki sposób to zapotrzebowanie swoich obywateli zapewnić.
2: Однак ці зміни мають і інший бік, бо змінюється структура енергетики, скорочується роль вугілля, як от, наприклад, в Польщі планують вже до 2049 року абсолютно закінчити із видобутком вугілля. Тож буде перебудовуватися промисловість. Сьогодні говорять, що у Польщі регіон, який був одним із енергоутворювачів для країни, як так можна сказати, з півдня, тобто з Сілезії, пересувається більше на північ, до Балтійського моря, до Помор'я. Там споруджується зараз перша атомна електростанція Польщі, там уже споруджується вітроенергетика в морі, і загалом там є трубопроводи і інтерконектори, які з'єднують Польщу з іншими країнами півночі, Північної Європи, країнами Балтійського регіону. Отже, для одних регіонів це означає нові інвестиції, робочі місця, але для інших поступову втрату звичного джерела зайнятості. Ну і питання тоді, які зміни, як ці зміни сприймає суспільство, і наскільки люди готові їх приймати, і що відбувається з регіонами, які найбільше залежать від традиційної енергетики. Польща цей шлях проходить уже багато років, і її досвід міг би дозволити подивитись не лише на результати трансформації, а й на те, що країні довелось заради цього втратити. Далі Олександра Ямпольська.
0: Якщо говорити про те, що Польща втратила, то насправді це час. Всі ці трансформаційні процеси мали би розпочатися значно раніше. Попит на енергію та електроенергію зростає, а поєднання різних технологій є ключовим для розвитку енергетичного ринку у довгостроковій перспективі. Що стосується технології, я би не протиставляла енергію, яку отримують від вітрових електростанцій, морських чи наземних, в одневій технології чи будь-які інші джерела енергії, які можуть працювати паралельно. Найважливіше, щоб споживачі отримували електроенергію якомога дешевше і водночас якомога чистішу. Тобто, щоб ці інвестиції у кінцевому підсумку якомога менше впливали на довкілля та суспільство. Ми маємо пам'ятати, що соціальний

0: аспект усіх великих інфраструктурних інвестицій є дуже важливим. Інвестори мають обов'язок і хорошу практику діяти соціально відповідально. Великі інвестиції природним чином впливають на навколишню територію. Від діалогу та суспільної згоди щодо масштабу таких проєктів значною мірою залежить і їхнє майбутнє. У довгостроковій перспективі вигоду отримують не лише споживачі енергії, які можуть отримати дешевшу енергію, а передусім місцеві громади завдяки економічному розвитку регіону. Чим коротшими є ланцюги постачання для таких морських вітрових електростанцій або, наприклад, наземних проєктів, тим більша користь для місцевої економіки. Це також створює кращі перспективи для розвитку компетенції і зайнятості людей та експертів, які в майбутньому зможуть забезпечувати ці технології.
1: Осіб, експертів до достачання цих технологій в майбутньому.
2: Водночас великі енергетичні проєкти не завжди однаково сприймають ті, хто живе з ними поруч. Одні громади бачать у цих інвестиціях нові робочі місця, можливості, розвиток місцевої економіки, а інші звертають увагу на зовнішній вигляд, шум, вплив на природу чи перешкоди для туризму. І тому для таких проєктів, каже Олександра Ямпольська, важливо не тільки мати дозвіл на будівництво, отримати кошти від Європейського Союзу, захистити свої проєкти, отримати врешті-решт дозволи, але й пояснювати місцевим жителям, що саме зміниться для них і як враховуватимуться їхні інтереси. Із морськими вітровими турбінами трохи простіше, каже Олександра Ямпольська, бо вони розташовані за десятки кілометрів від узбережжя, ну і вигляд і шум для мешканців не стають на заваді.
0: Найближчі турбіни встановлені приблизно за 23 кілометри від берегової лінії. Тому за дуже хорошої видимості, коли повітря прозоре, можна побачити елементи, що обертаються. Лопаті турбін. Про протести я не чула. Звичайно, є як позитивні, так і негативні відгуки, але це вже індивідуальна оцінка конкретних людей. Водночас не можна сказати, що такі інвестиції не проходять консультації на етапі їхньої реалізації. Ми маємо пам'ятати про процедуру екологічного моніторингу, під час якої оцінюється кожен аспект впливу майбутньої морської вітрової електростанції на морське середовище і територію на суші. Проводиться щонайменше дворічний моніторинг впливу на довкілля. Видається екологічне рішення, яке також проходить громадські консультації з мешканцями відповідних територій. Це потрібно для того, щоб люди мали право на інформацію та могли бачити, що саме будується. Ми всі живемо в Україні, де інфраструктурні проєкти певним чином впливають на наше повсякденне життя. Тому, як інвестори, ми забезпечуємо канали, через які люди можуть поставити запитання, навіщо потрібен цей проєкт, коли він буде реалізований, як він змінить місцевий ландшафт або, зрештою, рівень життя. Галузевим стандартом є так званий соціальний діалог. Це можуть бути зустрічі, інформаційні пункти, достовірна інформація на вебсайті або передача інформації мешканцям іншими каналами. І це стосується не лише місцевих жителів, а й споживачів енергії та інших зацікавлених сторін. Це ринкова практика. Можу сказати, що ще 15 років тому, коли реалізовувалися перші такі інвестиції, це не було стандартом. Зараз, на щастя, усі інвестиційні проєкти відкрито і прозоро комунікуються. І це вже є галузевим стандартом.
2: Тож, регіон Балтійського моря став одним із стратегічно найважливіших регіонів Європи. Зараз він розташований на перетині безпеки, економічного розвитку, енергетичної трансформації, критичної інфраструктури. Оскільки Європа стикається зі зростаючими геополітичними, економічними і технологічними викликами, Балтійський регіон дедалі частіше розглядається вже як передова європейської безпеки, але й теж як ключовий фактор майбутнього зростання, конкурентоспроможності і стійкості. Власне, про те, чому регіон Балтійського моря важливий для Європи в цілому і як змінюється його стратегічна роль, поговоримо вже у наступній програмі «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Над цим випуском працював Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.
0: Ну і далі у нашому ефірі будемо говорити про українську

діаспору у Канаді, яка є однією з найчисельніших і найбільш впливових етнічних груп у цій країні, у рубриці «Ми – суспільство».

0: Українська присутність у Канаді має вже понад столітню історію і формувалася кількома хвилями еміграції. Першими до Канади прибували на зламі 19-20 століть переважно селяни і робітники з Галичини та Буковини. Далі ті, хто тікав від воєн і радянських репресій, а згодом нові хвилі міграції доповнили цю велику спільноту. Після 2022 року українська громада в Канаді знову помітно зросла через воєнну міграцію. Запрошуємо послухати розмову Яни Стемпневич із Михайлом Литвинюком, котрий вибрав Канаду на свій другий дім понад 20 років тому. Михайло є активним громадським діячем, а також ініціатором українських поличок в Отавській бібліотеці.
1: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Отава.
2: За даними перепису з 2021 року, понад 1 250 000 канадців казали українське походження. І я так розумію, що в цей 1 250 000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19 і 20 століть, а власне у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
1: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одної з найбільших, і там було десь 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої, там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч, я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна назвати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 з чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають прав на роботу і так далі, вони не будуть, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
2: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
1: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, які ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, і вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони скажуть, що не будуть враховуватись.
2: Словом підсумку, то причина цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написано.

0: писав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
1: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
0: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців? Тому що, коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
1: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
0: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й. Рік, як організовувалася українська спільнота в Канаді?
1: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Є, в принципі, світовий конгрес українців. Це організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ.
0: Пов'язана,
1: звичайно.
0: Так,
1: ну, таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там, чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є, це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яка має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є в них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, вони спілкуються між собою. В них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
0: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
1: І так, і так. Я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в вже існуючі організації, так як хоч

0: пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і, а може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони, ну...
1: Ну, можуть так, реалізувати себе, так?
0: Реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є, вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми, що, в принципі, є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. В основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох. І воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших. Не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними
1: розмахом,
0: культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та, як, наприклад, фестиваль. Тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто, це прям ціла культурна така, величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто, це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато-багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Дня вишиванки.
1: Ти пішов на роботу? Так. У вишиванці?
0: На роботу, так. Та я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я їм, відповідно, розповідав про День вишиванки. І, відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців? Тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний сплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І автосервісів дуже багато з'явилося. Я можу сказати за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось, і просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий Отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, своїми, ну, розказують, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна

0: чогось того, за чим ти скучив, якби надихає. І також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Ukrainia». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто.
1: Дам'ян Савка, так?
0: Так, я знаю Дам'яна.
1: Так, я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Ukrainia». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що «Ukraine», що Україн, так, ну, Ukrainia, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайомою людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а, у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, що в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. Звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли, але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якою є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ні де жити, ні як і дещо знайти. Було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну, вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що насправді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти. Ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце. Такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
1: Біженці.
0: Не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
1: Але а чому не вживаєш слово біженці?
0: Я особисто слово «біженці» не дуже люблю, а воно так звучить, ніби все пропало, а мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово «біженці» мені особисто не дуже подобається.

0: це може моя особиста перспектива на це така. Ось, але так, люди кажуть біженці.
1: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди, а от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо.
0: Я кожного ранку слухаю канадські новини, і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
1: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
0: Так.
1: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
0: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували, так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб їм можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, на перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалися, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні, і люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі, я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, на протязі 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось, і люди, які отримали роботу, за певний період часу мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, або також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року. Тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось, вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм. Тому що це по-справді було не біженство, тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як оця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, а тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку власне цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли. Ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. Ну і влаштовують своє життя, в принципі, в Канаді.
2: Я ще нагадаю, що із громадським діячем української громади в Канаді Михайлом Литвинюком спілкувалася Яна Стемпневич у рубриці «Ми – суспільство».

Ну, а на цьому, друзі, будемо прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Бережіть себе, усміхайтесь частіше і не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. З вами прощається звукорежисер Бартек Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей у наших ефірах. На все вам добре.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб, власне, нинішим розпочалишме традиційну, codzienną, від понеділку до п'ятку, годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше прищвєца нам.
0: Слово дня, начата зіронька.
1: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих вєлу тематах погубілі. Дішейше слово дня подпроваджі нам piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: Моя мала, бузі дай. По повороті офіарую ті. В моїй манерці малий цуд. По повороті офіарую ті.
1: Мало рибка заслоних вуд.
0: Мало рибка заслоних вуд. Люб корале.

0: 23.
1: Край.
2: «Моя мала» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гайд» з 2009 року. І текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайдзе, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку. І це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». Мали.
3: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
2: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення…
3: Це вже є така віселка.
2: Так, так.
3: Ну, Вішлюня.
2: Вішлюня. Малюня, Вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти, великі клопоти, так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, та мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, про явища природи, велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне.

0: якщо польською, так, відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище. І знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови, і як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються і зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзам, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в доничце, любимі пісеньки, в яких слово «мали» ще появляє.
0: І «малий» теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmeżeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо діс на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марчін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського.

0: Dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: I aż dziwne, że jego dosi nie było na naszych muzycznych urokach, tego artysta. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику пише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовна, умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нехай називають його як найдужий представителем молодого покоління. Той же молодий артиста враз з Тако Хемінгуеєм. Вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадво, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
0: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
1: Так, а Давід Подщадво народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
0: В 2012 року відбулося Euro 2012, а ні, мені о тим. Давид Подщадло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності. I niemałej nagrody pieniężnej zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
1: Tak, i u cioma, że 2013 roku wyszedł album Comfort and Happiness i protягом pierwszego tygodnia після цього релізу очолив польський чарт. Карти продажів, тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Подщадло został номіновані до паспорту політики. Вісною колейного року на галі нагород польського промислу музичного Фредерики одебрав аж 4 статуетки. За альбом, за дебют, за пісенки року, трійконти і квадрати oraz nagrodę dla artysty roku.
1: No, był dużo mocny start, odże. I to był dużo wdalej rok dla Podsiadła. Natomiast u 2016 roku, tobto 3 roki після od цього такого міцного старту, Podsiadło оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018 і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі. Ще на сцену опенера.
0: А єсенню 2018 року Давид Подщадло видав свою третю плиту «Мало містечкове».
1: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
0: «Мало містечкове». Є то слово нацеховане pejoratywnie, które akurat w moim utworze wybrzmiewa życzliwie, pozytywnie i ciepło. Wielu ludzi pisze do mnie z dumą. Dawid, ja też jestem z małego miasta. Ta piosenka sprawiła, że było mi dzisiaj lepiej.

0: Lepiej, łatwiej było mi się uśmiechnąć na ulicy, do ludzi. Tak mówił Dawid Podsiadło w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej.
1: Так, і власне цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подсядла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в

0: dojechał Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово...
0: Маломістечкове, от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: добрий
1: або,
0: троп.
1: Так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Ну, починаємо від словника польської мови.
0: Маломістечкове – то відносяться się до малого містечка, зв'язане з малим містечком, який стосується містечка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: По просту, так. Угу. А друге значення ма характер лекцеважонці, характеристичний для малого містечка.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінціональне

0: Ціне, і воно найближче до польського.
1: Провінціональне.
0: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
1: Ну, може мати również нейтральне, але генерально маломістечкове. Справа є тут єднозначна, провінціональне, защанкове, якийсь такий ограничений.
0: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
1: Власне, власне, і цілий зеспіл людей, які там мешкають, погардливі, стереотипово, несправедливі.
0: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
1: Ні, радше не можемо. Припоміна мені ще вірш Андрія Бурси. Чуєм, як визвалам ще від збендного надміру енергії, в яку випосажила мене молодость. Можливо, що мог бим ужити її іначай. Наприклад, написати 4 репортажі о перспективах розвою малих містечок. Але, пише Андрій Бурса, не bardzo lubię małe miasteczka, piszę to trochę inaczej. To już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
0: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
1: Przenosimy się właśnie tam do małego miasteczka. I co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
0: Місточкове обличчя, місточкова голова.
1: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
0: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
1: Є то спосіб кохання. Kochać na спосіб małomiasteczkowy. Вciąż порушаємо się в обрембі того стереотипу.
0: А як це любити, так містечково любити?
1: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипова, мілость, яка вчинь калкує певне старе звичає. Не вім, можемо ще домишлять, а можемо теж читати далі.
0: Читаємо далі.
1: Ну, то, що кохам, не означа тутай, що он конечно коха тим маломістечковость, але що коха на спосіб маломістечковий. З малого міста великі сни атакують твої вулиці.
0: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці.
1: Угу.
0: Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
1: Мама мажання?
0: У мене є мрія. Велика мрія.
1: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнілем собі тебе, коли співалем голосно під пришницем.
0: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
1: «вишніч».
0: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
1: «Вишніч», чи «зобачить» люб «превідять» щось в снах.
0: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
1: «Вимажить».
0: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Подсядло вживає це вишнілем.
1: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
0: Угу. Омріяти, наприклад.
1: Вироїть.
0: Ну, марити.
1: Захчить.
0: Захотіти.
1: Замажить.
0: Теж мріяти.
1: Ну, врешті попросту чогось запрагнуть.
0: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
1: Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa.
0: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
1: Ten małomiasteczkowy rytm, melodia.

0: маломістечкова.
1: Це і містечковий ритм, і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Тен, тамтен.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Тен.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Тамтен.
1: Так, і українською перекладаємо тамтен – це той, а тен перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Тен мікрофон є мій, а тамтен – твій.
1: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен – твій.
0: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен є мій. Читаємо далі.
1: Далі.
0: З малого міста великі сни громадзо ще на твоїх улицях.
1: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово
0: громадзіть.
1: Так, що воно означає?
0: Творити згромадження, збиратися в одному місці.
1: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
0: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіть, то знайдуватися десь в більшій ілості лічбі.
1: То, ну, накопичуватися, так? А синоніми?
0: Вспомняне збиратися, скуп'ятися, нагромадзатися, откладатися.
1: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
0: Пам'ятам, бардзо хчалем ту бить, напевно, дуже барджей, ніж дзісяй.
1: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути безсумнівно, або, напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
0: Напевно.
1: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
0: Напевно.
1: Відрізняється від українського тим, що воно означає...
0: Без вątpienia, з цілом певнощю, невątpliwie.
1: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
0: Напевно.
1: Ну, воно так, але воно може залежати теж від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
0: Мабуть.
1: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
0: Ну, але власне dlatego, рідше. Ну, власне dlatego пробує. Залежить, як то повіємо.
1: Так. Так. Так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
0: Ну, скажи.
1: Напевно.
0: Не переконує мене то. Рефрен. Знову їду до тебе сам.
1: Я знову до тебе їду сам.
0: Знову їду до тебе.
1: Я знову їду до тебе.
0: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
1: Na mytie ja відчував себе Богом, на мить я був у місті королем.
0: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie...
1: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг, але може такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
0: Струй спортовий.
1: Ну, тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
0: Струй людовий.
1: Національний костюм.
0: Народний.
1: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
0: Народна ноша. Струй компіловий.
1: Купальник або купальний костюм.
0: Струй карнавалові.
1: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
0: Струй – то елегантське убрання.
1: Ну, елегантний одяг.
0: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношони в певних околічностях, м'єнзи іннимі, на сіловні.
1: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
0: А затем на сіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
1: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
0: Що тебе не захвица ту ніц, але смучи мене, що надал не кшича.
1: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
0: Угу. Коли великоміський пінкний світ на

0: кожним кроку сипє краски.
1: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так? Так думаю.
0: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнінча в барк, плинонце зе взрушення уескі.
1: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
0: Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane i świeci?
1: O, czemu все sztuczne аж настільки, що світить і воно ах, напромінюване.
0: No, про радіацію, так?
1: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
0: А затем і останні верси: треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
1: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
0: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, єднак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
1: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
0: Dlatego, що мале містечка са в моді. Мале містечка са вспаняле.
1: Так.
0: Мале містечка пєкне ще розвіяє. Ну, не всі, але ніхтори так, і даючи взор тим, які ще не.
1: Так.
0: А затем jedziemy до пięknego małego miasteczka. Знову jadę до ciebie. Сам знову jadę до ciebie.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Hoira! В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика. Будьте з нами!

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

помагав, спору візеці не біля сау. Пенігнує ту ґрунт, зебе мені зараз, фінс на єдну нути, трохи те номер даруй. Ніби під фронт погинам, а чи то překора, ще ти уж рутина. Не вім, час мій одіо, лець як умім. Жарі поза мелодіо, жарі десафінадо, розумеш? Тихі ноці, тихі газ, не то неземно, ме ту робіць одєнно, ще ліхи в'яз. І пул на путу, раз то бунту стане, раз оно ме до ґрунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все в не псери, чи пори, чи вейш моє територі. З тон агентом банану, це ж тон банал, дровеск, найгорша та повтажальнощ. Мао ми баві на дня конець, та ця приземнощ по моїй стороні. На бачност, та єднозначност, нудна, як флаки, щоб так шлак не отрапив. Чому мені спотика тен вичиск? Я ставлям питання, шукам причини в кінцю. Восьме в нечний звишек, джей з жебе. Занідбаєш сам, бебе, для куєден.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари, часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.